0: No, to je prvoradé pre mňa. Ten šach je taký bonus. Hej. Samozrejme, ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
1: Ďakujem pekne. Ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu na číslo 77 73. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať. A ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi, Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať. E-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 77 73. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný, o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend. Rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda. V sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom, o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto úspech veľmi vzácny na Slovensku? Pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier viac, celkovo 10. Tak to sme hovorili o jednom z našich vynikajúcich šachistoch, Ivanovi Novákovi. Milí naši hostia, asi viete, o kom je reč, poznáte sa, pretože pán Novák vás nechal aj pozdravovať, takže pozdrav odovzdávam.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja by som aj využil teda túto príležitosť a pokiaľ nás pán Novák počúva, tak ho pozdravil a zároveň vyjadril naozaj taký veľký pozdrav za celú šachovú komunitu, lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli a má naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
1: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
2: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú hrajú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní ako zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne. To znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré čierne na základe tej výšky. A potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec alebo toto je bielý jazdec, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície. A už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
1: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
0: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút, hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super, má tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super, takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
1: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
2: Dobre, tak aby sme tu máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké. Hrajú sa s bielými čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená, partia môže trvať v súčte 3 hodiny. A aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj o dámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínala Niky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete. Nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. Potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia a kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah. Dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne keď tam má najlepšie procesory, a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
1: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zasa, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo, nemôžu vysť alebo nechce sa im vysť z domu pre viaceré príčiny, napríklad v pohybove. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako? Aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
0: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma. Hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť. Dobré, že sa rozje trošku stresu. Ale to je zábava. Ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov a vlastne aj s Miškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
1: bol
0: pre mňa.
1: Bol to dobrý ťah. Pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
2: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. možno, aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
1: No zareagujte.
2: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lietadlo, a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Gary Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
1: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami a možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na úm jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vech. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, ale sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov. A mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov. A my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala. Ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie. A samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No,
3: ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta a vlastne Slovensko aj v mužskej a ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tím zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta, takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta. Keby som
1: na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku,
3: tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme, takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktorov a zhodou okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagarová, a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite, a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať, a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje, a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partií, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali, a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu, a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému, a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No, ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa. Detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí. Väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre alebo tak, ano, na konci roka. Ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odhranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali. Takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, takto som to potiahla. A
1: aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte aj partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem. Mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, aby pribudalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme, šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková. Večerné reflexie.

Pekne od podlahy nám dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice odštartovali Anka Šatanová, Viera Berkijová a dievčenská spevácka skupina. Vítajte, milí poslucháči. História magistra Vitae, alebo história je matkou múdrosti. Z pohľadu etnológa platí, že tradičná kultúra každej obce závisela od prírodných podmienok a aj historického vývoja územia, kde obec leží. Aj preto som dnes siahla po informáciách o histórii niektorých obcí na Orave a Kysuciach a ak stihneme, pozrieme sa aj do Liptovských Sliačov. Samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo s bohatými pozvánkami napríklad aj na Banskobystrickú Haravaru. To všetko dnes spoločnosti pokladov ľudovej hudby našich regiónov, Richarda Švarbu a Zuzany Drugovej.

Počuli sme folklórnu skupinu Trnkári, ktorí spievali o Žaškove. Žaškov od najstarších čias patril pod Oravské panstvo, ktoré sídlilo na hrade Orava. Vzniklo asi v polovici 13. storočia okolo hradu, ten sa prvýkrát spomína v roku 1267. Orava najprv patrila do kráľovského majetku, teda dominia, a administratívne aj hospodársky ju spravoval úradník z Volenského komitátu. Do tejto veľkej župy v najstaršom období patril okrem Oravy aj Liptov a Turiec. Ako samostatná stolica sa Orava postupne odčlenila až koncom 14. storočia. Osídľovanie Oravy postupovalo hore po riečných tokoch a po obchodných cestách. Postupne vznikali osady na domácom tzv. Zvykovom práve, takými boli napríklad Veličná, Revišné či Istebné, neskôr na nemeckom práve. Tak vznikol aj spomínaný Žaškov, ale aj Párnica, Trstená a ďalšie. Najviac obcí však vzniklo na práve Valašskom. Medzibrodie, Bzíny, Ústie, Pucov, Chlebnice, Oravský Bielý potok, Námestovo, Zubrohlava, Habovka, Suchá hora a ďalšie. Tieto koncom 16. storočia, toto nemecké právo, koncom 16. storočia prerastlo do osídľovania lokalít na práve Kopaničiarskom. Nož a na tomto práve vznikli Rabčice, Zákamenné, Veselé, Sihelné, Mútne či Novoť.

S Janoštinovcami zo Zuberca sme boli stále na Orave. Zuberec leží pod turisticky obľúbenými Roháčmi. Vedeli ste, že názvom Roháče bola pôvodne pomenovaná časť západných Tatier z Oravskej, teda severnej strany? Pomenovanie Roháčov bolo odvodené od dvoch vrcholov hlavného hrebenia, ktoré sa pôvodne volali Roháč a Plačlivý Roháč. Roháč je rozoklaný na dva vrcholy. Starí poľovníci vraj vyšší juhozápadný končiar volali Roháčom a nižší severovýchodný Šutov. Tieto názvy možno odvodiť od starého oravského pomenovania zvierat. Roháč je rohaté zviera a Šutá je bezrohé zviera. Terajší názov Roháča je Ostrý Roháč a Plačlivého Roháča Plačlivé. Podrohácké obce Zuberec, ale aj Habovka a Oravský Bielý potok boli kolonizované osadníkmi z dedín okolo rieky Orava. Oravickú Bystrú začali zasa kolonizovať Trstenčania. Oravský Bielý potok bol založený pred rokom 1556, Habovka a spomínaný Zuberec okolo roku 1593. Založenie týchto dedín bolo výsledkom veľkého kolonizačného úsilia spomínaných Turzovcov a predovšetkým pána Oravského hradu Juraja Turzu.

Po Petre Vraňákovej sa presunieme do susedného regiónu, na Kysuce. Dejiny tohto kraja sú od 13. či 14. storočia poznačené spormi o hranice so Slieskom a Tešínskom. V 15. storočí dochádza k nárastu obyvateľstva tzv. Valašským osídľovaním. Na Kysuciach leží aj obec Staškov. Táto bola osídlená nasledujúcou, teda kopaničiarskou kolonizáciou, ktorá začala na začiatku 17. storočia. V rámci tzv. Kopaničiarskeho osídlenia sa obyvatelia osád usádzali na cholvarkoch, kde chovali najmä hovädzí dobytok a hospodárili na roliach, ktoré zemepán rozdelil medzi gazdou na tzv. Zárubky alebo role. Osadníci mu za to odovzdávali dávky a robotovali na jeho pozemkoch. S rastom obyvateľstva vznikla potreba zapísať ich počet i povinnosti a tie sa zapisovali do urbárov. Historicky je existencia Staškova prvý raz písomne doložená v roku 1614 a v Staškove sa teraz zdržíme trošku dlhšie. Zaujímavým a výrečným dokladom o starom Staškove je urbár hradného pánstva Strečno z roku 1662, do ktorého Staškov spoločne s ďalšími kysuckými obcami patril. Zemepán si zvyčajne dal spísať urbár, keď prišiel k novým majetkom, aby mal prehľad o povinnostiach poddaných. Obec Staškov sa neskôr dostala do vlastníctva hradného pánstva Budatín, ktorý patril Pavlovi Esterházymu. Ten si dal v roku 1712, teda po 50 rokoch, spísať nový urbár. Z neho vyplýva, že Staškov sa za 50 rokov rozrástol a počet obyvateľov sa zvýšil trojnásobne. Dôležitým písomným svedectvom o Staškove 18. storočia je tzv. Urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1770, ktorá znamenala úpravu poddanských pomerov vo feudálnych osadách. A o Staškove si povieme aj o chvíľu po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny.

Po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny sa vrátime do Staškova na Kysuciach. Z obecnej kroniky sa totiž dozvedáme, že už v roku 1796 bol v Staškove postavený drevený kostol a fara bez veže. V roku 1844 drevenú faru zbúrali a v roku 1876 postavili terajší kostol a starú faru. V osade Jelitov v roku 1888 dal Šimon Kišmal zo Staškova z vďaky postaviť drevenú kaplnku, ktorá sa stala pútnickým miestom. Do roku 1802 nebola v obci žiadna škola. Deti dovtedy vyučoval gazda, ktorý vedel čítať a písať. V roku 1802 Staškovania postavili drevenú školu za farou. O 70 rokov neskôr bola v obci postavená murovaná školská budova s dvomi učebňami a bytom pre učiteľa. V roku 1895 bol v Staškove zriadený notársky úrad, a to aj pre obce Olešná a Podvysoká. A veľká sláva sa stala v roku 1913, kedy sa začalo s výstavou železnice z Čadce do Makova a tá viedla aj cez Staškov. Prvá jazda vlakom po novej železnici sa konala už 8. júla 1914. To bola rýchlosť stavby.

0: po terchovskej muzike Pupov pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia, od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne bohatý program aj v sobotu. Podrobnejšie informácie má pre nás opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpoľanci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutočnia v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a kmotrov z detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia na Slovensku. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok, 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: zachovala.
1: Po Anke Hulejovej sa pozrieme do jej rodnej obce, do Liptovských Sliačov. Táto obec vznikla z troch osád, z ktorých dve, Nižný a Stredný Sliač, vznikli v 13. storočí. Tretia osada Vyšný Sliač vznikla začiatkom 16. storočia. Už v tomto storočí mali spoločný názov Tri Sliače. Trochu viac o významných rokoch z histórie. V roku 1251 je prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry bola vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii. V roku 1326 bol postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače, Nižnejsa a Kostolany sa osamostatnili od fary svätého Michala, hodnoverne sú tieto doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína. Zriadená fara Sliačok s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od svätého Michala, sa viaže tiež k tomuto roku. No a v rovnakom roku bola aj zriadená škola s ludirektorom, teda kantorom. Kostol, fara a škola boli majetkoprávne zabezpečené. Spomínaný kostol v Sliačoch je národná kultúrna pamiatka. Je to pôvodný gotický kostol svätého Šimona a Júdu zo 14. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný. V kostole sú však odkryté nástenné maľby práve zo 14. a 15. storočia. No a nemôžeme opomenúť bohaté ľudové tradície, piesne a tance, ktoré udržujú miestne kolektívy folklórna skupina Sliačanka a detský folklórny súbor Sliačančiek. Nuž a pre turistov? V Chotári obce je štátna prírodná rezervácia Sliačské travertíny s mofetovým prameňom.

Počuli sme ľudovú hudbu Detvanček a ženskú spevácku skupinu z Detvy. Poďme sa teda pozrieť aj na históriu tohto známeho, tradíciami známeho mestečka. Samotná Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec Výglašského panstva. Jej vznik sa pripisuje majiteľovi Výglašského panstva Ladislavovi Čákymu. Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. Už v roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú brinziareň na Slovensku. Výrobky z tejto brinziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a dokonca aj v Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad. To bolo právo organizovania výročných trhov a jarmokov, ale aj dostala erb, tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte. Tento erb má symbolizovať lesné bohatstvo okolitého regiónu. V novodobých dejinách štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

0: zelený.
1: Po Janke Holeštiakovej a ľudovej hudbe Stanislava Palúcha sa dostávame k predpovedi počasia. Teplé počasie v októbri nám iste robí dobre na duši, príroda by však rada konečne dažďa. Aj pranostika na zajtrajší 8. október hovorí o väčšej vlhkosti vzduchu. Tá hovorí, že o svätej Brigite býva mlha na úsvite. Tak sa teda poďme pozrieť, či odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu potešia prírodu dažďom. Vo štvrtok 8. októbra má byť na strednom Slovensku jasno až polojasno, na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Do poludnia v údoliach jedinele hmla. Popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej však veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, na južných svahoch nízkych Tatier okolo 10 stupňov.

Bačanáš, Bačanáš a folklórny súbor Sitňan. Dostali sme sa k záveru našej relácie. Dnes som už spomínala, že história je matkou múdrosti. Odborníci upozorňujú aj na to, že história je najčastejšie politikmi zneužívaným odborom. O to viac platí aj ďalšie konštatovanie odborníkov. Kto sa nepoučí z chýb o vlastnej histórii, je odsúdený prežiť si ich znova. Verím však, že dnes sme sa spoločne z histórie poučili. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice vám zo štúdia ďakujú Richard Švarba a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň v stredu. Keď som išla

Pekný 7. oktobrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať, blahoželať, pozývať a hlavne si dobre hrať. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám dnes želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Skladba, ktorá práve doznela, sa volá Františkovi. Jej autorom je Ondřej Pavluš a pred 3 rokmi ju na svoj album Dedečkovi vzpomínky nahrala Mistříňanka. Touto orchestrálkou sme dodatočne zablahoželali nedeľným meninovým oslávencom Františkom a teraz k tým dedečkom, teda vlastne aj babičkám. Netreba nejako zvlášť pripomínať, že október je v našich zemepisných šírkach mesiacom úcty k starším. A pri tejto príležitosti sa konajú aj rôzne kultúrne podujatia, dokonca i koncerty dýchových hudieb. V našom rozhlasovom svete by to však mohla byť aj prenesená úcta k starším nahrávkam. Tá nasledujúca má 70 rokov. Jej názov je Záhorák. Pochodovo vás v tomto čase bezpečne nasmeruje napríklad domov z práce. Hrá Švitorka.

7. októbra pred 91 rokmi sa narodil hudobný skladateľ, ale aj textár, pedagog a dlhoročný rozhlasák Alojz Čobej. Na svet prišiel v Stropkove a zomrel 27. februára 2020 v Bratislave. Vysokú školu pedagogickú študoval v Prešove a pôsobil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Okrem textov pre spevákov populárneho prúdu bola výrazná aj jeho spolupráca s Jurajom Velčovským a jeho orchestrom. V roku 1973 získala nasledujúca polka s názvom Nevernica druhé miesto v autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Hudbu k nej napísal Karol Elbert a skutočne veľmi trefný text Alojz Čobej, spieva Zdeněk Sichra. No a po Nevernici príde Dievča ako malina. Túto pieseň nám zaspievajú Greta Švercelová a opäť Zdeněk Sichra. Autorom tejto polky z roku 1979 je Pavol Janíček, text napísal ako inak Alojz Čobej.

Včera 6. októbra oslávil 72. narodeniny kapelník dychovej hudby Glória Zdeněk Gurský. Dodať môžeme nehrajúci kapelník. K jeho menu hádam viac dodávať netreba, snáď iba perličku, že v roku 2017 sa stal najúspešnejším autorom v oblasti populárnej hudby v zahraničí. Táto cena je udeľovaná podľa štatistík a keďže v zahraničí počúvajú zrejme viac dychovku ako českú populárnu hudbu, tak je to skutočne obrovský úspech nielen pre samotného Zdeňka Gurského, ale pre celý žáner dychovej hudby. K Zdeňkovým včerajším narodeninám mu dodatočne srdečne blahoželáme a jeho Glória nám teraz zahrá.

Ak si chcete dychovku vypočuť počas najbližších dní naživo, tak budete mať hneď niekoľko možností. Krojovaná zábava sa bude konať v Senici túto sobotu 10. októbra a vyhrávať na nej bude obľúbená krojovanka. Ak ste fanúšikmi mistríňanky, tak tú si budete môcť vypočuť takisto v sobotu 10. októbra na jarmoku v Moravskom Svetom Jáne a o deň neskôr v Dome kultúry v Kbeloch pri koncerte s názvom Rodná naša Moravo. Hody v obci Polešovice príde svojou muzikou ozdobiť v sobotu 10. októbra Stříbrňanka. No a na Morave v Nivnici sa bude túto sobotu konať aj slovácké setkání. Na ňom si v sobotu 10. októbra zahrá dnes už spomínaná Glória, domáca Nivničanka, ale aj Bučkovanka a cymbalová muzika Holúbek. Bučkovanka nám o chvíľočku aj zahrá. No a ja iba pripomínam, že ak ste si nestihli kúpiť vstupenky na koncert Tejstovanky v Lanžhote, tak verím, že sa s touto kapelou stretneme už čoskoro niekde inde. Otec kapelníka Tejstovanky, Štefan Krajčí, mal narodeniny takisto včera, tak aj jemu dodatočne všetko najlepšie.

Milí priatelia, verím, že ste si pri piesniach podaní Bučkovanky i Tejstovanky zaspievali a pri dobrej dychovke sa budeme opäť počuť zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhoda.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by dnes mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Loď USS Abraham Lincoln sa po mesiacoch nasadenia vracia do USA. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh z dielne Smeru SD. Ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe o 8,4%. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Opozičné strany sú síce rozdielne, no podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga majú dobrú spoluprácu. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou povedal,

0: že ho mrzí, že sa nerozprávajú o tom, čo bude, keď súčasná koalícia skončí.
1: Poďme konečne prezentovať, že ako chceme riadiť túto krajinu a čo ponúkame občanom ako alternatíva. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách.
0: To, že niekto z inej opozičnej strany posilní klub SAS, nevylúčil, podľa neho je to však otázka budúceho roka. Priznal, že debaty pokračujú a že existujú poslanci, ktorí nie sú spokojní s nastavením svojich strán. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy, dolnej komory parlamentu a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že prijmú spoločné uznesenie predložené poslancami piatich frakcií. Návrh označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia do svojho domovského prístavu v San Diego, kde by mala pristáť dnes. Loď bola nasadená na mori od vlanejšieho novembra, najprv v Juhočínskom mori a potom na Blízkom východe, kde sa zapojila do úderov na Irán. Námorníkov včera navštívil americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý chválil ich odolnosť. Podľa médií sa však dlhá doba nasadenia na mori bez prestávky na pevnine prejavila na duševnom stave personálov aj na fungovaní lode. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v pretekoch s hromadným štartom obsadila rovnakú priečku aj v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
2: Nakoniec je to tretie miesto, bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná.
0: Zlato získala Holandianka Nienke Vinkeová. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinele hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Skore ráno na cestách východu začíname s obmedzeniami. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári menia asfalt na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. Premávka je zúžená do jedného pruhu a v Chmiňanskej Novej si v pripájači na diaľnicu D1 smerom na Prešov. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Pozor aj vo Veľkej Lomnici na Tatranskej, kde opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Príjemné skoré ráno na východné Slovensko. Hoci sa dnes v ranej téme budeme venovať aj spoločenským prešľapom, chceme, aby ste sa pri vysielaní cítili príjemne a skôr vám to vyvolalo úsmev na tvári. Práve úsmevom dokážete premeniť nielen svoj deň, ale aj deň svojich blízkych či okolia na krajší. Pokúsime sa o to aj my v Rádio Budíku. Dnes ráno so mnou Sergej Kováč a David Šlosár.
4: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: O 4 minúty bude 4 na 6. Dnes majú meniny Brigity. Toto ženské meno má za sebou dlhú históriu a jeho korene siahajú až k starogermánskemu menu, ktorého význam sa spája so vznešenosťou, silou či mocou. Do kresťanskej tradície sa výrazne zapísalo vďaka nositeľkám tohto mena z radou svetíc. Jednou z najznámejších je svätá Brigita Švédska, žena, ktorá žila v 14. storočí a dnes je významnou duchovnou osobnosťou Európy. Jej životný príbeh v skratke približí cirkevný histórii profesor Peter Zubko.
2: Svätá Brigita Švédska, ktorá žila v 14. storočí, je od roku 1998 spolupatrónkou Európy. Mala bohatý a duchovne dobrodružný život. Vydala sa v 13. Mala 4 synov a 4 céry. Po púti do Santiago de Compostela jej manžel odišiel do kláštora. Bola vychovávateľkou budúceho švédskeho panovníka. Po smrti manžela mala rozličné mystické videnia, ktoré spísala a mali vplyv na duchovné predstavy Európanov gotickej doby o Kristovom živote. Osobitne si obľúbila 7 bolestných Pánu Máriu. Darovaný kráľovský statok premenila na prvý kláštor reholných sestier Brigitiek, ktoré založila. Posledných 24 rokov svojho života prežila v Ríme, kde šírila svoju rehoľu. Vo veľkej miere prispela k rozhodnutiu pápeža, aby sa vrátil z avignonského exilu naspäť do večného mesta, čím prispela k mieru v Európe zmietanej vojnami a nepokojmi.
1: Brigitám, ktoré dnes 8. októbra majú meniny, želáme všetko najlepšie a pekný meninový deň.

Príjemné štvrtkové ráno s Rádiom Regina Východ. Je 5 hodín 16 minút. Aké máme ráno na východe, tak na viacerých miestach skôr jasno, zatiaľ bez zrážok. V Poprade 9 stupňov, v Rožňave 6, v Košiciach 7, v Prešove máme takmer 6 stupňov, v Bardiove 4, v Trebišove 3 stupne, v Moldave nad Bodvou je 6 a v Michalovciach o stupeň menej. Dnes ešte bude teplo, tak si to treba patrične užiť. Jasno až polojasno, postupne od západu však pribudnú oblaky. Popoludní ojedinele, a to najmä na západe regiónu, treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Výnimočne sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota dosiahne 21 až 26, na Hornom Spiši najviac 19 stupňov. Na horách to vystúpi na 12 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km/h. Vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pohľad na hodinky je 5 hodín 21 minút. Kto v živote neurobil nejaký prešľap alebo nezažil trápnu situáciu, nech hodí kameňom. Hanbiť sa je pocit, pri ktorom by sme najradšej zaliezli pod koberec a zostali tam, pokiaľ všetci neodídu a nepadne tma, aby sme sa mohli vytratiť preč. Celkom milé sú ale skôr tie momenty príjemného hanbenia sa, keď vás pani učiteľka nechá pre celou triedou čítať slohovú prácu, alebo keď vám kuriér prinesie do práce kyticu a celá kancelária sa pýta, od koho to je, samozrejme, a kolegyne už začnú rozprávať. V tú chvíľu však väčšina hanblivých okamihov nemá s radosťou vôbec nič spoločného, aspoň v tú chvíľu nie, pretože niekedy to trvá aj nejaký čas, niekoľko týždňov, pokiaľ tá túžba zaliesť pod koberec definitívne neopadne. Trápne momenty sú však nakoniec vždy zábavné, ale niekedy to trvá fakt neskutočne dlho. Ktorý trápas z vašich dielní už dospel do štádia, že sa on dokážete podeliť? Začali ste napríklad niekomu spontánne tykať, alebo ste spravili iný spoločenský prešľap? Ako ste sa z tejto nepríjemnej situácie dostali? Tak na to sa vás dnes ráno pýtame.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Obmedzenia a uzavretý tunel Branisko v Rádiu Budiku mapujeme aj dianie na cestách. Viac sa dozviete v zelenej vlne o chvíľu. Dobré ráno, o 4 minúty bude 5:30.
1: Prečo sa mračíš?
2: Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
4: Zelená vlna. 5 hodín 26 minút z Rádia Regina Východ pozdravujeme aj na cesty. Pre opravu vozovky je úplne uzavretá zbrojničná Mesiarska v Košiciach v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári menia asfalt v Chmiňanskej Novej Vsi v pripájači na diaľnicu D1 smerom na Prešov. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby a na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Upozorňujeme tiež, že dnes od polnoci bude pre jesenú údržbu uzavretý tunel Branisko na severnej D1 v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.

Človek môže spraviť radosť sebe, ale aj niekomu blízkemu čímkoľvek, napríklad aj knihou, ako spieval Miroslav Žbirka. Treba si robiť radosti a starosti sa snažiť vypustiť najviac, ako sa len dá, aj keď niekedy je to ťažké. Keby to tak bolo s tými problémami, ako s tým oslíkom od trasa. A už je po nich. Verím, že sa vám budú vyhýbať a užijete si dnešok. Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ je 5 hodín 31 minút.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín, 35 minút. Keď sa povie meno Andrej Lukáč, myslím, že väčšina skalných poslucháčov Rádia Regina si bez váhania spojí toto meno s hudobnými pozdravmi. Zoznam jeho rozhlasových aktivít bol však oveľa širší. Andrej Lukáč pôsobil v Košickom rozhlasovom štúdiu takmer 40 ročia. Za ten čas prešiel od publicistiky cez literárnu redakciu až po redakciu hudby, kde sa v posledných rokoch venoval najmä príprave populárnych hudobných pozdravov. Okrem toho, že bol skúseným rozhlasovým redaktorom a autorom, bol i prekladateľom zo srbochorváčtiny. Dnes by mal 81 rokov. Narodil sa nedaleko Košíc v obci, ktorú už dnes nenájdete na mape Slovenska. A práve vďaka nej objavil v sebe aj spisovateľský talent.
2: Áno, je to obec Ružín. Je to také pomedzie Spiša a Šariša. Obec, ak ideme smerom od Košíc pred Bujanovským tunelom, dnes vidno už len hladinu tej vyrovnávacej nádrže, ktorá ju vlastne zaliala v tom údolí Hornádu. A ja som sa nevedel, ako si vyrovnať s tým, že nás vysťahovali vlastne v takom období, keď má človek 14-15 rokov, tak osobitne asi vníma aj to, ako rodičia sa stávajú k tejto veci a koľko majú starosti. A pokúsil som sa to aj nejako tak na papier dať, aby všetko neuniklo do zabudnutia, ako sa hovorí. A v tom čase, keď som bol v literárnej redakcii, som to aj tak spracoval do takého cyklu poviedok.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

vstávate do jasného rána na celom východe. Aktuálne máme v Košiciach 7 stupňov, v Prešove 6, v Michalovciach 5, v Trebišove 3 stupne, v Poprade 9,5, Bardejov hlási 4 stupne a Kamenica nad Cirochou 4,5 stupňa. Babie leto pretrvá aj dnes, hoci od západu postupne pribudne oblačnosť a popoludní ojedinele, najmä na západe regiónu môžeme rátať s dažďom alebo prehánkami, výnimočne búrkami. Teploty 21 až 26 stupňov, na hornom Spiši okolo 19. Zafúka prevažne južný vietor s rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: časy. Kto by nechcel, aby sa blízkalo na lepšie časy, raz to určite príde. Stále treba myslieť na to, že nič netrvá večne. Z Rádia Regina Východ Lukáš Adamec prebudza vás Rádio Budík. Pekné ráno aj celý deň, o 5 minút bude 6 hodín. Aj v ďalšej hodine sa budeme venovať našej radnej téme, téme trápnych prešľapov.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Kňaz Marek Roják sa aj napriek handicapu a životu na vozíku naplno venuje svojmu kňazskému poslaniu a je farárom v obci Hermanovce. Život berie s nadhľadom, humorom a vie sa z neho tešiť. Presvedčí nás o tom dnes o 13:30.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Francúzska vláda už čoskoro predstaví plán na riešenie krízy v stredných školách. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka stúpnuť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
3: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže niekto oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
2: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
4: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
2: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a zdôraznil tie,

0: že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonštrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov a pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb zadržali, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonštráciách pokračovalo aj dnes. Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily, odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodielania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
1: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
0: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výkrica. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Zrazená zver aj radary, pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor v úseku medzi Šemšou a Malou Idou, videli ste tam zrazenú zver. Spomaliť odporúčame za Plešivcom smerom na Slavec, v Čani smerom zo Ždane a namerať vás môžu aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Dnes od polnoci bude pre jesenú údržbu uzavretý tunel Branisko na severnej D1 v oboch smeroch, obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Zvyšok zubnej pasty na oblečení, jedlo v zuboch, pozdravíte na ulici omylom cudzieho človeka, alebo naopak nepozdravíte známeho, lebo ste ho nespoznali. Každý z nás občas zažije moment, keď sa chce prepadnúť pod zem. Niekedy stačí jedno zle zvolené slovo a povesť v sekunde utrpí vážne rany. Inokedy nás zradí vlastné telo alebo technika, aj to prináša život. Spoločenské prešľapy sa dejú a vy máte podľa mňa odvahu, aby ste sa o tie svoje s nami podelili na Facebooku alebo WhatsApp 0919 24 84 24. Pekné veselé ráno vám prajem aj so Sergejom Kováčom a Davidom Šlosárom.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: tak aj francúzskému jazyku sme dali priestor. V rádiu Regina Východ to bol belgický spevák Plastic Bertrand. O 4 minúty bude 4 na 7. Cudzí jazyk je dnes už súčasťou mnohých povolaní a jeho znalosť sa stáva čoraz dôležitejšou. Ako si však osvojiť cudzí jazyk prirodzene a bez obáv z rozprávania? Žiaci z okolia Starej Ľubovne si to vyskúšali prostredníctvom anglického divadla. Či takáto forma edukácie dobrá a prospešná, sa Zuzana Horanská zhovárala s učiteľmi a žiakmi zo základnej školy s materskou školou Plavnica.
1: A tak osobne si myslím, že žiaci sa tu rozvíjajú v tom jazyku. Neviem, či všetci úplne všetkému rozumeli, ale bola to dosť taká jednoduchá angličtina. Dúfam, že aspoň naši žiaci, mali sme tu žiakov 2. stupňa 8. a 9. ročníka, teraz som sa s nimi rozprávala. Tvárili sa, že rozumeli. Aj keď nie všetkému, ale...
2: Vnímate u detí rozdiel v tom, ako rozumejú angličtine, keď ju počujú priamo v príbehu a keď sa vyučuje priamo v škole?
1: Myslím, že áno, taká hovorová angličtina je pre nich, osobne si myslím, že viac ako nejaké super gramatické javy a náročné skúšanie gramatiky. Taká hovorová angličtina je všeobecne nielen pre žiakov, ale aj pre ľudí.
2: K čomu by ich mohlo taký typ edukácie motivovať najviac?
1: Vo vzdelávaní toho jazyka neviem, či, ako som spomínal, všetkému rozumeli, ale v dnešnej dobe tí mladí ľudia majú otvorené možnosti, takže mali by aj cestovať, zdokonalovať sa v jazyku. Majú na výber aj nemecký jazyk, ale viac tá angličtina, si myslím.
3: Karin Landerová. No úplne všetkému nie, ale väčšinou sme sa snažili pochopiť. To je lepšie, keď je to v takom predstavení, akože v škole sa učiť od slova do slova tie vlastne všetky poučky. To je lepšie prostredníctvom toho takého príbehu.
4: Moja angličtina nie je najlepšia vždycky, ale väčšinu som rozumela. Bolo to zaujímavé. Uvedomujem si dôležitosť tohto jazyka.
2: Ako prispôsobujete divadlo deťom tak, aby tomu cudziemu jazyku rozumeli aj tí, ktorí nemajú ešte skúsenosti?
5: Väčšinou z tejto trojice hercov je jedna postava, ktorá si buď nie je istá angličtinou, alebo sa ju potrebuje naučiť. Čiže na tie ťažšie frázy sa tam snažíme všupnúť buď preklad, alebo ako keby odbúrať taký ten stres a strach z tej angličtiny. Že aj tá postava, ktorá na začiatku má v tej angličtine neistotu, tak vlastne na konci zistíme, že to možno bolo len o tom, že sa tej angličtiny bála a je to vlastne oveľa jednoduchšie, než sa zdá na prvý pohľad.
2: Čo podľa vás prináša deťom a možno mladým kontakt s cudzým jazykom prostredníctvom divadla?
5: No, je to podľa mňa určite rozdiel s tým, ako sa stretávame najbežnejšie v živote s angličtinou, a to je podľa mňa cez internet, kde je tá angličtina častokrát teda buď v písanej forme alebo vo videu, ale to video je predsa len niečo, na čo nevieme nejak hneď reagovať, alebo nie je to také živé. Ako to divadlo, kde ten herec dýcha na diváka, tie veci ako keby vznikajú na javisku a divák vlastne sa díva na nejaký živý proces a nemá to v podstate tak instantne ako na internete, takže v tom si myslím, že je ten rozdiel, že toto toho diváka zasiahne viac a môže ho to o to viac naučiť, lebo to musí prijímať aktívne a nie pasívne.
0: A ešte ako dodáva herec anglického divadla Oliver Rutkaj, aj takáto forma môže byť príjemným spestrením vyučovania, ale aj príležitosť prekonať strach. Reportáž nahrávala Zuzana Horanská.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6. hodine 20. minúte sme už v spojení s Kolibou, so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Cyrilom Simanom. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno.
1: Tak Cyril, aké počasie prevláda na východe aktuálne?
2: Prevláda jasné až polojasné počasie, iba ojedinele máme, kde tu nízku oblačnosť, ale teda na viacerých miestach máme jasno, alebo iba malú oblačnosť. Pofukuje nám zväčša len slabý vietor, veternejšie počasie máme v horských oblastiach, alebo celkovo na horách, napríklad na Kojšovskej holi máme čerstvý juhozápadný vietor a potom aj nad pásmom lesa je ten vietor silnejší. A čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je dosť rozdielna, v svahových zónach máme teplejšie, v dolinách, kotlinách chladnejšie. Poprad má aktuálne 14 stupňov, čo je vzhľadom na to, že je 8. október vysoká hodnota v ranných hodinách. Kešmarok má 13 stupňov, Tatra Skolomnica má 9, Štorovské pleso má 11, Skalnaté pleso má 10 stupňov, Plaveč má 11, Bardejov 3 stupne, Prešov nám hlási 5 stupňov, Tisinec má 4, Medzilaborce 1 stupeň, Jakubovany 11 stupňov, Čaklov 4, Kamenica nad Cirochou 4, Vyšná Slaná 3, Silica 11 stupňov, Moldava nad Bodovou 6, Gelnica 2, Košovská Hoľa má 10 stupňov, Košické letisko 7, Trebišov 2 a Somotor 4 stupne.
1: Tak zaujímavý teplotný diapazón na východe. Tak ako bude dnes, ešte si užijeme tú krajšiu časť jesene, kam to až pôjde s tými teplotami?
2: Očakávame, že dnes začne už počasie ovplyvňovať studený front, ktorý od západu pomaly postupuje cez strednú Európu, ale ako to zvyčajne býva, tak nad východné Slovensko sa dostane tento front najneskôr, ale všimneme si aj tuto v tejto časti Slovenska, že začne pribúdať oblačnosti, že spočiatku bude jasné až polojasné počasie, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní už aj tu by mala prevažovať skôr taká oblačná obloha a môžu sa už vyskytovať aj prvé zrážky v podobe ojedinelých prehánok, či dokonca môže sa vyskytnúť aj búrka, ale dnes ešte bude teplé počasie, maximálna denná teplota vzduchu väčšinou 22 až 26 stupňov. Na severe, v tých chladnejších lokalitách a na Spiši to bude okolo 20 stupňov.
1: Tak tá zmena sa už blíži a pomaly klope na dvere. Aká bude noc a zajtrajšok?
2: Práve v noci by tých zrážok malo byť relatívne najviac a potom ešte zajtra v ranných hodinách. Očakávame, že bude oblačno až zamračené. Prechodne na viacerých miestach dážď, občasný dážď, prehánky. V priebehu dňa potom prechod k premenlivej oblačnosti a postupne zrážky už iba ojedinele, ešte v skorých ranných hodinách ich môže byť o čosi viac. No a zajtra už bude chladnejšie, maximálna denná teplota vzduchu 15 až 20 stupňov. Na Spiši to bude okolo 13 stupňov a treba sa pripraviť aj na severozápadný až severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 a v nárazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu.
1: Predpovedal meteorológ Cyril Simán. Ďakujem, pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: ale svojho času zlámali mnoho dievčenských srdc. Skupina Backstreet Boys v rádiu Regina Východ. Nech máte pohodové ráno aj vďaka nám. O 3 minúty bude po 7.
1: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
2: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Zelená vlna. Pozor na zrazenú zver v úseku medzi Šemšou a Malou Idou. Pripomíname aj obmedzenia. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Rýchlosť odporúčame dodržiavať v Čani smerom zo Ždane, na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a za Plešivcom smerom na Slavec. Upozorňujeme aj na tunel Branisko. Od polnoci bude uzavretý v oboch smeroch, a to pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 hodín 32 minút. Ešte je skoro na nejaký prešľap a verím, že sa vám budú vyhýbať, a to nielen dnes. O spoločenských prešľapoch dnes ráno hovoríme v našej téme. Pozrieme sa na ne o chvíľu. No a neskôr vám o svojom ráne porozpráva Bibiana Ondrejková o tom, na čo nedá dopustiť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 6 hodín 35 minút a my sa vás dnes ráno pýtame, či ste začali niekomu spontánne tykať, alebo vo všeobecnosti ste spravili nejaký spoločenský prešľap, či vám záleží na etikete. Existujú isté úzusy až normy, ktoré by sme mali dodržiavať. Ja som zrejme tá stará škola, ale ono niekedy sa stane. No a o čom píšete najviac vy, tak buď zabudnutie alebo popletenie mena, hovorenie o niekom, kto stojí priamo za vami, ohováranie kolegu, ale niekedy to nie je na škodu, aspoň to, čo vás ťažil, máte za sebou. Prípadne ešte nevhodný humor v zlej chvíli. No a ja sa opýtam Davida, ako je na tom s trapasmi. Prajem ti pekné ránko.
2: Krásne ránko všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ. Napriek tomu, že sa snažím byť taktný, tak pamätám si a stalo sa mi, že som raz moderoval jednu akciu a na také uvoľnenie atmosféry som ani nie, že poprosil organizátora, ale on pôsobil na mňa tak trošku utiahnuto, tak som rozmýšľal, ako to uvoľním a mierne som mu navrhol, že pokojne mi tykajte, ale ja si to osobne nedovolím. No dostalo sa mi prekvapivé odpovede, že ani ja si to nedovolím. Čiže atmosféru to neuvoľnilo, ale ja som sa to na tú akciu nesnažil premietnúť a tým pádom myslím si, že to dopadlo v celkom dobre aj vzhľadom na reakcie ostatných prítomných, ale na druhej strane mne sa napríklad vždy páčilo a obdivoval som, ako spolu skomunikovali legendy ako pán Lasica a Satinský, že si vždy vraveli, že počujte pán kolega a podobne.
1: A tento moment ťa potom trošku ťažil? Bolo ti to ľúto? Mal si to v hlave ešte dlhšiu dobu, či ani nie? Že si si povedal, asi som sa poučil.
2: Vystrihal som sa toho do budúcna, ale ako som vravel, tá na mojej energii a psychike to nejako rany neukázalo.
1: Tak to, čo, o čom som hovorila o tom týkaní, tak to som ani netušila, že chceš povedať práve niečo v týchto intenciách. Ako sú na tom naši poslucháči s prešľapmi?
2: Zaujímavo a skôr je to milé, respektíve väčšinou to skončí milo, i keď sa to na začiatku zdá ako trapas. Napríklad písala Oli, že išla raz do práce vo svojich nových šatách. Bol dokonca piatok, tešila sa tým pádom na víkend. No, ale šaty mali zapínanie na boku, predstavme si to skoro po celej dĺžke, a vôbec si neuvedomila, že celý deň chodí s rozopnutým zipsom hore-dole, a to po poschodiach, kanceláriách. Upozornila ju však na to kolegyňa, bolo už trošku neskoro. No a napriek tomu, že jej to bolo trošku nepríjemné, tak nakoniec to hodila, ale za hlavu, zasmiali sa na tom a vrátila sa k tomu, že je piatok a tešila sa na víkend.
1: Tak trápne momenty sú nakoniec vždy zábavné, aj keď niekedy to trvá dosť dlho. Tak ktorý prešľap z vašej dielne už dospel do štádia, že nám o ňom napíšete? Tak sa podielte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

S raným brieždením pomaly stúpajú aj teploty a máme prevažne jasno. Prešov hlási aktuálne 5,5 stupňa, Košice 6, Michalovce 5,5, Trebišov 3, Bardejov 3,5 a Poprad 7,5 stupňa. Dnes ale očakávame od západu postupné pribúdanie oblačnosti. Popoludní môže ojedinele, najmä na západe, sprchnúť, výnimočne sa objaviť búrky. Teploty porastú na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne z juhu s rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

0: nehmen ein Gläschen und machen Sie so.
1: To bola skupina Hex, je 6 hodín 46 minút. Rána každého z nás sa menia podľa okolností, o koľkej vstávame, akú sme mali noc, či sa chystáme do práce alebo ostávame doma. Čo ovplyvňuje rána známej herečke, moderátorke, mojej kolegyni Bibiane Ondrejkovej?
2: Moje ráno závisí od toho, či idem do ranného vysielania v Rádiu Regina počas víkendov, alebo či si môžem trošičku pospať. Ľudík mi zazvoní pred štvrtou, o 3:15, vstanem a robím úplne iba to, čo musím. Znamená to buď, keď si neumiem večer hlavu predtým, tak umyť vlasy, osprchovať, ranná hygiena. Pravidelne, to mám ešte z ajurvedského pobytu na Sri Lanke, tam som sa to naučila, pijem ráno horúcu vodu, takže to je môj prvý nápoj, ktorý mám. Postaram sa o psíky, máme dva malé psíky, ktoré tu sú, takže pozriem, keď idem skoro ráno, tak ich vyhodím z pelechov, oni sa na mňa pozrú, či mi nešibe, prinútim ich, aby sa vycikali a vrátili sa späť, beriem nevyhnutné veci, sadám do auta a vyrážam do práce. A keď mám takú možnosť, že si môžem trošku dlhšie pospať, tak vtedy si niekedy zacvičím pozdrav slnku, niekedy idem na prechádzku, niekedy len tak zostanem leňošiť. Moja mama býva o 4 domy ďalej, milujem dávať si kávičku spolu s ňou, keď sú doma moje deti, tak s nimi si dáme dobré raňajky. A raňajky si dávam buď niekde, keď vysielam, tak napríklad veľmi rada s kolegami v bufete, alebo si dám rada raňajky niekde v meste, nejaké dobré. A úplne ideálne je, keď môžem teda byť doma, mám také ráno a môžem si spraviť raňajky, ak môjim obľúbeným jedlám patrí hocičo s vajíčkom a zeleninou.

0: Keď zaspávam, pieseň od Margarety Ondrejkovej, umenie majú jednoznačne v rodine. Pekné ráno, je 6 hodín 51 minút.
1: Rádio Regina, dobre vedieť.
0: V našich parkoch a záhradách sa čoraz častejšie okrem živých plotov objavujú aj zelené 3D objekty z krušpánu. Môžu to byť jednoduchšie geometrické tvary, ale aj náročné zelené sochy. Ako správne krušpán strihať, prezradil Tonke Deškovej botánik Martin Pizniak.
2: V tomto smere je to veľmi univerzálna rastlina a práve vďaka krušpánu v podstate aj vznikli tie renesančné záhrady v okolí zámkov, kde tvarované krušpány tvoria významný prvok. Pre začiatočníkov možno odporúčam skúsiť nejakú šablónu napríklad vo forme kartónu, ak si chcú vytvoriť nejakú pravidelný geometrický tvar, čiže napríklad guľa, kužeľ, pyramída, kocka a podobne. A dá sa strihať väčšinou na začiatku leta, čiže napríklad v júni, začiatkom júla, a potom znova na začiatku jesene, čiže napríklad v septembri. A je dobré vykonávať rez, ak je zamračené počasie, pretože často sa stáva, že po reze, keď odhalíme tie listy, ktoré sú hlbšie v tom kríku a začne na nich svietiť priame slnko, tak sa nám môže stať, že po reze ten buxus ostane spálený a zhnednutý. Nie je to tým, že by sa mu niečo stalo, ale tým, že sme ho ostrihali a tie listy boli v tieni a neboli prispôsobené na slnku, tak ho spáli. Takže preto je lepšie ho strihať buď teda, keď je zamračené, chladnejšie počasie, prípadne ho na niekoľko dní po reze aj zakryť nejakou bielou textíliou.
0: Ak na záhrade okrem krušpánu pestujete aj hrozno, môžete spojiť príjemné s užitočným. Ostrihané listy a konáriky krušpánu sú totiž odporúčaným hnojivom práve pre vinič.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Čo prinesie ďalšie hodiny a štvrtkového rádio budíka, len to dobré, no ale jednému z vás aj dve vstupenky na Gurmanský festival. Naďalej prajeme pohodu všade, kde nás počúvate. O 4 minúty bude 7 hodín.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už vo štvrtok na burzu informácií pre žiakov do Trebišova. Od piatka do nedele do Košíc na festival plný svetelných inštalácií a súčasného umenia Biela noc. V piatok na muzikál Kubo Dosmižian a napokon vo štvrtok na

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnou témou v parlamente zostáva štátny rozpočet. Koalícia chce zvýšiť platy vo verejnej správe. Opozícia hovorí o predvolebnom nákupe hlasov. Sudca v Tennessee nariadil uchovať dôkazy z neúspešnej popravy. Odsúdená žena je prvou v USA, ktorá prežila dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Dnes bude prevažne slnečno, popoludní na západe miestami s dažďom a opäť teplo 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament dnes pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol však už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia to označila za kupovanie hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska po prvý raz. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrášiho neakceptovateľný. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ.
4: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: K zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým by od 1. júla budúceho roka vzrástli platy zamestnancov štátnej a verejnej správe o 8,4%. Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie poslancov.
5: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
2: Minister

0: financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe 49% podielu v jadrovej energetickej spoločnosti podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia naopak o vysokých nákladoch.
2: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
2: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
4: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentáciu, aby bolo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
2: Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
5: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
2: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Sudca v americkom štáte Tennessee prikázal s úradom, aby zachovali injekčné striekačky a iný materiál použitý pri neúspešnej poprave 50-ročnej Christy Pajkovej. Prežila dve dávky smrtiaceho koktejlu, ktorý sa jej pokúšali vpichnúť do žily. Ide o bezprecedentný prípad.
7: Guvernér Tennessee Bill Lee zatiaľ neoznámil, či vyhovie žiadosti o zmenu trestu smrti na doživotie pre Christu Pajkovú. Tá prežila minulú stredu dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Až do útorka ležala v nemocnici v bezvedomí, hovorí jej právnik Randy Spivey. Podľa našich informácií, keď sa prebudila, chcela vedieť, kde je a kto sú ľudia okolo nej. Chcela vedieť, čo sa stalo a pýtala sa na viacerých ľudí a na rodinu obete. Myslím si, že je momentálne nahnevaná a zmetená z toho, čo sa deje. Angry and confused. Napriek tomu, že Pajková komunikuje, poškodenie mozgu a iné trvalé následky údajne nie sú vylúčené. Opäť Spivey. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval pred zvolením hlavnej kandidátky krajnej ľavice Die Linke Elif Eralpovej za starostku Berlína. Zároveň odmietol akúkoľvek spoluprácu aj s krajne pravicovou alternatívou pre Nemecko, a to aj po spornom hlasovaní v krajinskom sneme v Sasku-Anhaltsku. Štyria poslanci v tajnej voľbe totiž hlasovali za kandidáta populistov na post predsedu snemu a nie je jasné, či boli z CDU, zo strany zelených alebo Die Linke.
8: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyslal varovné slová na tzv. Nemeckom samite, ktorý usporiadali mienkotvorné hospodárske médiá Handelsblatt a Wirtschaftswoche pri príležitosti ich storočnice. Na margo hlasovania za kandidáta krajnej pravice v Sasko-Anhaltskom krajinskom sneme v Magdeburgu kancelár pripomenul: Panuje tu značné pobúrenie a zároveň veľký zmetok nad tým, že niektorí poslanci, a to sa netýka len klubu CDU, neboli ochotní dodržať dohodu o odmietnutí spolupráce s AfD. Chcem však všetkých varovať pred unáhlenými závermi, zdôraznil Friedrich Merz s tým, že operácie pod falošnou vlajkou nie sú obmedzené len na vojenskú sféru. Existujú aj v politike, takže treba byť opatrný a vyhnúť sa unáhleným záverom. Kancelár chce urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil extrémistom ďalšej destabilizácii Nemecka. Podľa Friedricha Merca ide o spoločnú zodpovednosť všetkých obyvateľov krajiny a vrátanie spolkovej vlády. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
1: Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov a niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonstráciách pokračovalo aj dnes. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za uplynulých 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej obyvateľky Madridu, ktorá včera zomrela. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že vykonali úder na medzinárodné letisko v Riade. Použili na to balistickú raketu. Saudská Arábia vyhlásenie povstalcov nekomentovala. Riad je významným spojencom jemenskej vlády a súčasťou medzinárodnej koalície proti povstalcom. Český prezident Petr Pavel čelí kritike, že sa nezúčastní na komunálnych voľbách. V tom čase bude totiž na súkromnej ceste v Maroku. Hlavu štátu kritizujú politici naprieč politickým spektrom, médiá aj komentátori. Jeho poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca už potvrdil, že prezident voliť nebude.
9: Motorky Marockej púšti miesto českých komunálnych volieb. Prezident bude počas tohto týždňového hlasovania na súkromnej zahraničnej ceste. Z vyhlásenia jeho kancelárie citujeme.
10: Prezident sa vzhľadom na pobyt v zahraničí nezúčastní hlasovania vo voľbách do zastupiteľstva obce Černovček. Prezidenta chyba v plánovaní mrzí.
9: Mnohí politici však poukazujú na to, že tento rok bol dátum komunálnych a senátnych volieb prvýkrát známy dlho dopredu. Spochybňujú teda argument chyby v plánovaní. Politológ Michal Pink tvrdí, že prezident robí chybu a môže sa mu to v budúcnosti ešte vypomstiť.
11: Ve chvíli, kdy hlasy nejakým spôsobom potrebujú, tak je dobré jít svým voličům príkladem a ukázať, že také k voľbám chodím. Protože jsou voľby komunální, voľby do Evropského parlamentu, ktoré sa dlouhodobě potýkají s nízkou volební účastí a jakékoliv incentivum, ktoré by vedlo k tomu, aby sa lidé začali zajímať o to, co sa kolem nich deje a chodili k voľbám, tak by bylo na místě.
9: Petra Pavla sa naopak zastala jeho manželka Eva. Na sociálnych sieťach skritizovala, že politici nezabezpečili, aby sa vo voľbách dalo hlasovať aj z iného miesta než trvalého bydliska. To by však bolo podľa ministra vnútra, opozičných politikov aj odborníkov extrémne komplikované. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok.
12: Nový závod postavia v priemyselnej zóne nedaleko futbalového ihriska. Ako prekážku nevnímajú ani to, že v regióne chýbajú rýchlostné cesty. Konateľ spoločnosti Pavol Soták.
13: Veríme, že nájdeme spôsob aj vyvážania exportu materiálu prostredníctvom železnice. Takisto máme blízko Poľsko. Už potom je možnosť napojenia sa na cesty prvej triedy a diaľnice.
12: Firma vyrába prísady do betónu, ktorá ho robí vodeodolným a používa sa napríklad pri stavbe akvárií či letísk. V okrese je takmer 7% nezamestnanosť a napríklad koncom augusta boli k dispozícii iba dve voľné pracovné miesta. Preto obyvatelia investíciu vítajú.
14: O rok by sa to už malo začať, no tak to je dobré ako príležitosť pre tunajších ľudí.
15: No tak som rada určite, lebo je tu docela dosť vysoká nezamestnanosť a nové pracovné príležitosti sú len taká malá výhra pre nás.
12: V prvej etape spoločnosť zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu dvoch rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Firma, ktorá výrobnú halu postaví, by to mala zvládnuť za rok. Jej konateľ Roland Ďurko.
14: Ak neprídu nejaké okolnosti vizmajer vo svete, tak sme presvedčili o tom, že ten požadovaný termín 12 mesiacov určite stihneme.
12: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
16: Hokejisti Washingtonu v zostave s naším obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3, Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kalemen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na lade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8-finále. Naša cyklistka Viktória Chladoňová pridala na európskom šampionáte v Slovinsku ďalší cenný kov. V individuálnej časovke žien do 23 rokov vybojovala bronz. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Pre 20-ročnú pretekárku je to už druhá medaila z tohto ročných majstrovstiev Európy. Tretia skončila aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom.
17: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie.
16: Individuálnu časovku mužov ovládol domáci Primož Roglič. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Medzi ženami získala zlato švajčiarka Marlen Rojserová. Premiéra basketbalistov Nitry v Európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov majstrovského Arsenalu minimálne do leta 2030. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po aktuálnej sezóne. Vedenie klubu sa ho rozhodlo predĺžiť. V prípade, že 44-ročný odborník dodrží celú zmluvu, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacím trénerom Arsenalu v histórii klubu. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová Schneiderová 1-6, 3-6.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje schôdza Národnej rady, poslanci sa budú venovať rozpočtu. Nemecký kancelár Friedrich Merz príjme britského premiéra Andyho Burnhama. Švédska akadémia vied oznámi, kto sa stane nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú problémy Európy s bývaním.
6: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie obláčnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica.
6: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín 15,5 minúty.
6: Zelená vlna.
19: Kolóny aj obmedzenia pozdravujeme na cesty východu. So zdržaním do 10 minút treba rátať na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. Na cestárov natrafíte na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde menia asfalt. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Upozorňujeme aj na uzavretie tunela Branisko dnes od polnoci pre jesenú údržbu, a to v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Pozor aj na rýchlosť, radar ste videli na viazde do Svitu z Popradu. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Ako sme počuli v žurnále, dnes bude ešte pekné počasie, také doznievanie babieho leta. Aké však bude počasie cez víkend 17. a 18. októbra, to nevieme a nevieme ho ani zaručiť, ale vieme, že sa bude konať gurmánsky festival, kde môžete uspokojiť svoje chute dobrým jedlom. Na festival oslavy dobrého jedla vám ponúkneme dve vstupenky, no môžeme povedať tak s nadhľadom dva gastrolístky, to myslím v dobrom. Do toho tam zažijete aj zaujímavý program. No aj na takom festivale všade by sme mali dodržiavať nejaký úzus. plus etiketu elementárnu slušnosť, a to už hovorím o rannej téme, v ktorej sa pýtame na vaše spoločenské prešľapy. Prezraďte nám, čo a pričom sa vám zadarilo. Prežívajte ráno v pohode s nami, naďalej prajeme dobre počúvanie.
6: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: 7 hodín, 20 minút. Ako som spomínala, tak populárny gurmánsky festival Margecianske fajnoty sa uskutoční cez víkend 17. až 18. októbra. No a kde inde? V obci Margecany. Tento ročník tradičného podujatia, ktoré píše svoju históriu už od roku 2010, sa špeciálne zameria na bylinky, no návštevníci sa môžu tešiť na ochutnávku približne 100 až 170 tradičných jedál a gastronomických špecialít. Okrem toho súčasťou festivalu je pestrý kultúrny program. No a vaše môžu byť dve vstupenky na tieto margecianske fajnotky. No, ale dôležité odpovedať mi na otázku, ako to už býva dobrým zvykom v tejto našej rannej hre. Ako sa volá kontaktová relácia o varení vysielaná každú sobotu, v ktorej poslucháči ponúkajú aj tradičné rodinné, obľúbené či osvedčené recepty. Tak chceme názov tejto relácie. Telefónne číslo, ja viem, že ho viete, ale pripomeniem 055 622 29 94.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dva lístky na festival Margecianske fajnoty boli v hre. Festival dobrého jedla, dobrej zábavy, ktorý sa uskutoční cez víkend 17. a 18. októbra v centre obce Margeciany. No ja som sa vás pýtala, ako sa volá kontaktná relácia o varení, vysielaná každú sobotu, v ktorej poslucháči ponúkajú tradičné rodinné obľúbené či osvedčené recepty. Na telefónnej linke pani Viera z Košíc, ktorej prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Tak pani Viera, vy nám určite poviete správnu odpoveď.
2: Tak je to z rozsácovej kuchyne starých mám.
1: Áno, áno, môžeme to takto povedať, takže povedali ste to správne. No a vaše sú teda dva lístky na festival. Pôjdete s niekým blízkym z rodiny alebo s kamarátkou?
2: No, s manželom určite.
1: S manželom si užijete gurmanské fajnoty v Margecianoch.
2: No, teším sa na to.
1: Tak určite sa zabavíte a pochutnáte si na špecialitách z regiónov Spíš, Šariš, Gemer a Bou. No, ja si myslím, že to bude výborný víkend.
2: Určite, hej. A ja pochádzam zo Spíša, takže ochutnám najprv to a potom ostatné, aby som vedela, kto, ako, kde sa varí. Takže na to sa veľmi teším.
1: No, výborné. Takže vstupenky ako pre vás. Tak ja vám ešte raz blahoželám a prajem pekný deň s Rádiom Regina.
2: Ďakujem
1: Východ.
2: Pekný a ja prajem krásny deň.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: 7 hodín 30 minút, pekné ráno aj na cesty. So zdržaním 10 minút počítajte na viazde do Košíča cez Čečejoviec, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom do centra. Radar vás môže namerať na viazde do Svitu z Popradu. Avizujeme aj obmedzenie v tuneli Branisko. Dnes od polnoci bude uzavretý v oboch smeroch prejesenú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Jazdite bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východňari.

0: ja.
1: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
2: 7 hodín 35 minút. Spoločenské prešľapy sú našou dnešnou rannou témou. Spravili ste nejaký spoločenský prešľap? Záleží vám na etikete, alebo ste stará škola? Tak stane sa kde čo? Napríklad pošleme správu nesprávnej osobe alebo moderátorom. Moderátorkám sa môže stať pri nestlmenom mikrofóne, že povedia niečo, čo by za iných okolností nepovedali. Prípadne špinavé tričko odjedla, aj to sa môže stať, keď si to nevšimneme. Alebo napríklad fopa s pozdravom, keď idete niekoho objať alebo poboskať na líce, zatiaľ čo druhá osoba len vystiera ruku na podanie a výsledkom je taký neforemný zápas a udretie si hlav. Tak ako v živote sa stáva, kde čo? Dávid, kamarátiš sa s etiketou alebo prevláda ešte také nevyzretie niekedy?
3: Krásne si mi nahrala tým spoločenským trapasom a stretávaniu sa. Ja som si spomenul, ako som raz išiel na strednej zo školy. V diaľke som videl mojich dvoch spolužiakov. Teda myslel som si, že sú obaja známi, že ich poznám, lenže jeden stál chrbtom, tak som sa rozbehol, skočil som na ňo zozadu a keď som na ňom visel, tak som sa pozrel do tváre a uvedomil som si, že je to úplne niekto cudzí. Takže som z neho zoskočil, ospravedlnil sa a v trapase utekal preč.
2: No, stáva sa kdečo v živote aj našim poslucháčom.
3: Jojo. A napríklad Terka napísala, že nedávno na jednej spoločenskej akcii a pri privítaní hostí sa potešila z jednej známej, opýtala sa, či ju môže poboskať, ako je to medzi priateľkami zvykom, no tá jej nahlas povedala, že nie, ostala preto prekvapená aj ostatní hostia a trošku jej to pokazilo večer, no my veríme, že ďalšie akcie budú pre Terku o čosi príjemnejšie, napríklad príjemné a úsmevné to mal, alebo máva Anton, spomína na to, keď mal ešte 30 rokov a pracoval ako šofér autobusu, vozil vtedy študentov na brigády a pri ceste späť mu viacero žiakov vravelo: Ujo, zastavíte mi tu? Tak na to reagoval slovami, že má už 30 a že už je považovaný za uja, odtedy je nerad, že mu niekto vyká, alebo keď mu niekto vyká. No a poučne nám to zhrnula aj Helenka, môžem ju citovať: išla som k mikrofónu spievať solo a dostala som okno, otočila som sa k našim speváčkam a zašepkala som, že neviem. Oni začali spievať a ostatné slohy som bez problémov odspievala sama. A dodáva, že nie je hanba urobiť chybu, ale umenie je z toho sa dostať.
2: No, krásne poučenie na záver, ale tak ako som ja nahrala tebe, tak mne nahrala poslucháčka Mária, ktorá napísala: tak v tomto som naozaj stará škola. Týkanie a vykanie je pre mňa etiketa, ktorá by sa mala správne dodržiavať medzi pohlavím, vekom a pracovnej pozície. Lenže aj v tejto oblasti život prináša žartovné situácie. Raz sa mi stalo, že som sa rozprávala so staršou ženou, s ktorou som si vykala, a v zápale debaty som nechtiac vyslovila ty. Ja som sa veľmi zahambila, ospravedlnila som sa, obidve sme sa nad tým zasmiali a dodnes si týkame. Nemalo by sa to stávať, ale čo už keď sa to stalo. No, napokon to dobre dopadlo. No a prečo mi pani Mária nahrala? Pretože pre mňa osobne je veľký prešľap u mužov, ak sa nedokážu žene pozdraviť ako prví. Obzvlášť, ak sú mladší, ale na veku nezáleží v prípade mužov. Ak to nie je nadriadený, samozrejme, tak mne je to nepríjemné a až trápne za nich. Tak malé upozornenie na záver pre všetkých pánov, ktorí sa na pánov hrajú. Napadne vám nejaký prešľap, o ktorom by ste chceli povedať viac, tak nám napíšte.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24, na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: Pekné ráno, o 2 minúty bude 3 štvrte na 8. Môžeme sa dnes ešte tešiť na príjemné letno-jesenné počasie, čo očakávajú meteorológovia, povie Cyril Siman.
2: Očakávame, že dnes začne už počasie ovplyvňovať studený front, ktorý od západu pomaly postupuje cez strednú Európu, ale ako to zvyčajne býva, tak nad východné Slovensko sa dostane tento front najneskôr, ale všimneme si aj tuto v tejto časti Slovenska, že začne pribúdať oblačnosť, že spočiatku bude jasné až polojasné počasie, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní už aj tu by mala prevažovať skôr taká oblačná obloha a môžu sa už vyskytovať aj prvé zrážky v podobe ojedinelých prehánok, dokonca môže sa vyskytnúť aj búrka, ale dnes ešte bude teplé počasie, maximálna denná teplota vzduchu väčšinou 22 až 26 stupňov. Na severe, v tých chladnejších lokalitách a na Spiši to bude okolo 20 stupňov.
3: Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor, osud a skúšť.

Michalovčania Ikonito, ktorí vyhrali v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad v roku 2014. V rádiu Regina Východ ste počúvali skladbu s názvom Brehy. Je 7 hodín 46 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príprava na vyšetrenie s obrazovacími metódami je vždy iná. Kým na rentgen sa nepripravujeme, CT si už prípravu vyžaduje. Svoje zvyčajné lieky si však pacient môže vziať, ale pre CT platí, že 3 až 4 hodiny netreba jesť a treba prísť nálačno, pretože ďalším rozmerom je použitie kontrastnej látky, o ktorej sme už vo frekvenciách zdravia hovorili. Kontrastnú látku neznášajú všetci pacienti rovnako.
2: Je to jodová kontrastná látka a sú určité skupiny pacientov, ktoré sú alergicky na jod alebo teda na jodové kontrastné látky, či už je to samotný jod alebo nejaká zložka tej kontrastnej látky. My na našom pracovisku postupujeme tak, že pacienti, ktorí majú bežné alergie, sú pripravení, zoberú si svoje lieky alebo to, čo užívajú. Pacienti, ktorí mali už nejakú, či už včasnú alebo neskorú reakciu na kontrastnú látku, tak máme v nemocnici alergológa, ktorý sa tomuto venuje. Posielame ich tam, môžu ísť aj za svojim alergológom, ale máme aj v nemocnici. Pani doktorke dodávame kontrastné látky. My sa snažíme mať široké spektrum tých kontrastných látok, nielen jednu alebo dve, aby ak pacient po otestovaní nám pani doktorka povie, že môže povedzme užiť iba túto kontrastnú látku, tak my sa snažíme ju doskladniť alebo ju máme v zásobách, aby ak je pacient ohrození a potrebuje to CT vyšetrenie s kontrastom, aby sme ju mali vlastne k dispozícii a aby mohlo byť to vyšetrenie prevedené. Lebo sa nám v minulosti stávalo, že pacienti so sebou niesli červeným písmom v chorobopisoch zaznamenané alergia na kontrastné látky alebo na jód. Pritom to boli alergie, poviem príklad, najčastejší typ, že pacienta na nejakom klinickom oddelení potreli betadínom, kde je zložka jodu a pacient mal červenú reakciu, dokonca až nejaké plusgieriky alebo iný výsev a vlastne sa to s ním tiahlo od mladosti až do dospelosti a sú aj vyšetrenia, kde je nutné podať kontrastnú látku a sú vlastne v prípade ohrozenia života. Vyšetrenia napríklad na kardiológii, kde musia podať kontrastnú látku, aby to srdce vlastne zobrazili, takisto my pri náhlych cievnych mozgových príhodách. A my musíme byť pripravení aj na to, že tí pacienti raz možno budú musieť byť, tak preto už postupujeme tak, že pacientov, kde je nejaké podozrenie na alergiu, pripravujeme dopredu. V prípade, že to nie je možné, že tá alergia je taká, že nie je možné podať tú kontrastnú látku s jodom, potom už musia ísť na magnetickú rezonanciu, kde je paramagnetická kontrastná látka, kde nie je jod.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Položíme si teraz v závere hodiny otázku, má viera svoju farbu alebo farby? Má a presvedčíme vás o tom v ďalšej hodine Rádio Budíka. Vychutnajte si to, čo máte radi, napríklad kávu spolu s nami. Pekné jesenné ráno prajeme, o 4 minúty bude 8 hodín.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto listy. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte.
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už vo štvrtok na burzu informácií pre žiakov do Trebišova. Od piatka do nedele do Košíc na festival plný svetelných inštalácií a súčasného umenia Biela noc. V piatok na muzikál Kubo do Smižian a napokon vo štvrtok na knižnú besedu s Laurou Fechovou a Magdalénou Pineros do Centrálnej knižnice v Košiciach. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombér 50 gramov originál

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V slovenskom raji napadol medveď bežca. Zásahový tým mapuje terén a občanov vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Slovensko bude 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Dnes má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 26 stupňov. Pekné ráno želá Barbora Tomková. Na Klaštorskej ceste v Slovenskom raji došlo v stredu k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím. Obec žiada obyvateľov a návštevníkov, aby zvýšili opatrnosť a dbali na svoju bezpečnosť, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
2: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišsko-Novoveskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda z MOSu Jozef Božík.
3: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď vždy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého a aby sme hovorili aj o tom, akej kategórii sa medveď vždy bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia firiem na úrade vlády. Premiér Robert Fico povedal, že kúpa pomôže urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
4: Je to niečo podobné ako pri diaľniciach. Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená. A to sa už bude teraz týkať aj nových zdrojov. Ak máme šancu postaviť nový jadrový zdroj, musíme do toho ísť s plnou parou a s plným nasadením.
1: Štát odkúpi podiel za takmer 190 miliónov eur, čo kritizuje opozičný poslanec Karol Gálek z SAS.
5: Ale týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to dnes na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
1: Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť.

0: o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karazo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
1: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
0: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
2: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
0: Dnes má byť na východe jasno až polojasno, postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. Popoludní sa teda ojedinele môžu objaviť prehánky a výnimočne búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši sa teplota bude pohybovať okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.
3: Zelená vlna.
0: V kolónach si počkáte, a to 10 minút na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec. V Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte taktiež 10 minút. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Kežmarku hlásite zdržanie 15 minút a 10 minút sa v kolóne zdržíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Opatrnosť zvýšte aj medzi obcami Fričovce a Šindliar. Tam sa po ceste pohybuje stádo kráv. Na ceste pozor aj na cestárov pozor na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. Menia tam asfalt a premávka je zúžená do jedného pruhu. A na rýchlosť pozor na vjazde do Svitu z Popradu. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Kto vás inšpiruje k tomu, aby ste boli tými najlepšími? Môžete to byť vy sami, alebo osobnosť, ktorú obdivujete. 8. oktobra sa oslavuje Deň hrdinov na počesť skutočných hrdinov, nie tých, čo sa na nich len hrajú. Dnešok môžeme venovať trochu času navyše poďakovaním tým, ktorí sa starajú o tých, ktorí pomoc potrebujú. Hrdinovia, skutoční hrdinovia, konajú skôr, ako si niekto iný uvedomí, že je tu problém. Mnohí z nás považujú služby, ktoré poskytujú v našich domovoch, školách, komunitách a krajine za samozrejmosť. A práve Deň hrdinov vyzýva, aby ste spoznali hrdinov vo svojom živote. Všetkým venujeme veľké ďakujem. Štvrtkovým rádiobudíkom sa vám snažia ráno vylepšiť a spríjemniť so mnou Sergej Kováč a David Šlosár.
3: Rádiobudík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Son of a Preacher Man je skladba, ktorej autormi sú americkí skladatelia John Hurley a Ronnie Wilkins. V septembri 1968 ju nahrala britská speváčka Dusty Springfield pre album Dusty in Memphis. Pesnička sa stala medzinárodným hitom a bodovala v britskej i americkej hitparáde. V roku 1994 bola súčasťou soundtracku k filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction. Slovenskú verziu pod názvom Ten, čo tu včera bol, nahrala v roku 1969 speváčka Eva Kostolániová. Text piesne napísal Zoro Laurinc. Anglický originál a jeho slovenskú podobu si teraz ako inak môžete vypočuť.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je presne 8:45. Tatranská galéria v Poprade dnes na 17. hodinu pripravila komentovanú prehliadku výstavy fotografií Farba viery. No a práve o tejto výstave sa budem rozprávať s riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade Olgou Krajčijovou. Prajem vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Farba viery. Už len ten názov nás nutí zamyslieť sa a predstaviť si niečo. Tak čo si treba predstaviť pod týmto názvom?
1: No, predstaviť je potrebné si naozaj farebnú výstavu. Skutočne Farba viery, tak ako to nesie vlastne názov tej výstavy, tak je to naozaj výstava veľmi, veľmi farebná. Vlastne sú to veľkoplošné fotografie, ktoré sú zavesené na drevenej konštrukcii, ale zachytávajú ponímanie viery a vlastne taký vzťah k viere ľudí, ktorí žijú v romských osadách. Takže taká tá farebnosť tých romských osad je prenesená aj do týchto veľkých pekných fotografií, takže naozaj samotná výstava je veľmi, veľmi farebná.
0: Tak názov sľubuje tú farbu, čo v kontexte romskej kultúry často znamená aj pestrosť. Viera je skôr vnímaná ako niečo intimné. Tak ako tieto dva svety fungujú na tých fotkách?
1: Fungujú veľmi zaujímavo. V podstate sa o to postarali samotní autori, ktorými sú pán Jozef Sedlák a pán Lubomír Hajdučík. Aj vďaka tomu, že pán Hajdučík je kňazom. A vlastne to jeho sledovanie ľudí, aký vzťah k viere majú, alebo vlastne ako keby vytváranie toho vzťahu, lebo on ako kňaz viac menej sa sám príčiní o to, že tí ľudia si vytvoria nejaký vzťah k tej viere, tak práve taký ten osobný kontakt, veľmi citlivý kontakt a veľmi špecifický kontakt dokázali preniesť aj do tých fotografií.
0: Čo ich podnietilo a tieto zábery idú hlbšie ako bežná reportáž? Čo zachytávajú? Zachytávajú bežný život ľudí v komunitách?
1: Nie. Týka sa to práve toho prežívania viery ako takej. Nepovedala by som, že sa jedná o bežnú reportáž. Sú to fotografie, ktoré sú naozaj intimné v tom, že zachytávajú prežívanie cirkevných sviatkov alebo sviatostí. Hovoríme tu o katolíckych kňazoch, ktorí viac menej v tých fotkách sú zachytené momenty, kedy napríklad prebieha nejaký krst v rámci nejakej rodiny tej romskej, ktorá je na tých fotkách zachytená. Je tam vidieť taký ten vzťah tých detí a dospelých, je tam vidieť vzťah kňaza a tých rodín. Takže naozaj je to trošku, tá hranica je posunutá trošku ďalej než u nejakej bežnej reportáže.
0: Tak ako som aj povedala, tie zábery idú hlbšie ako bežná reportáž. Ukazujú fotografie aj kontrasty, na čo by ste tým opisom možno teraz upriamili pozornosť?
1: Neviem, či cieľom sú naozaj kontrasty. Skôr si myslím, že cieľom je naozaj taká tá radosť z bežných vecí, jednoduchosť, ako sa žije, že sa dá naozaj žiť jednoducho, ale pri tom prostredie, v ktorom žijeme a v prostredie, v ktorom ten človek si vytvorí ten svoj svet a má takéto svoje vnímanie viery, dokáže byť naozaj pestré, farebné, také, aké si ho spravíme sami, že na tých fotkách napríklad je vidieť jednoduchosť prostredia, v ktorom tí ľudia žijú, možno, že aj nejakú tú chudobu, ale zase na druhej strane nesmiernu farebnosť, nábytok, ktorý možno pôsobí až príliš ikonický, príliš obrovský, príliš farebne na to prostredie, v ktorom sa nachádza. Hej, takže sú to síce kontrasty, ale také je to naozaj veľmi, veľmi citlivé a veľmi pekné. Tá výstava ako taká je v priestoroch galérie už od 30. júla a dovolím si aj keď skromne, ale povedať, že si myslím, že je úspešná, pretože ľudia naozaj, keď opúšťajú galériu potom, ako si tú výstavu pozrú, reagujú na ňu veľmi pozitívne s takým nadšením a dokonca v letných mesiacoch, keď sme tu mali detské tábory, tak dokonca tie fotografie dokázali zaujať aj deti. Hej. Takže sú tie fotky farebné, ale sú veľmi špecifické a sú veľmi citlivé.
0: A dnes to bude zaujímavé aj tým, že výstavu prevedú priamo autori, ktorí fotografovali.
1: My sa na toto veľmi tešíme. Keby som dostala otázku, že čo treba očakávať od komentovanej prehliadky, tak vám poviem, že neviem, pretože aj sám pán Sedlák ako jeden z autorov nám nahral takú peknú videopozvánku, ktorú sme vlastne použili na našich sociálnych sieťach, aby sme prilákali ľudí. A on sám tam hovorí, že ak chcete vedieť, čo sa skrýva za tú výstavu, tak ja vám to teraz neprezradím, že prezradia nám to vlastne až dnes o tej 17. hodine, takže ja som sama zvedavá, že čo všetko sa dozvieme, ale som si istá, že za každou jednou tou fotografiou sa skrýva naozaj veľmi silný príbeh a veľmi sa na to teším, pretože som ich rozprávanie zažila už počas vernisáže v júli a bolo naozaj živé a veselé, takže si myslím, že aj dnes to bude veľmi veselý večer.
0: Tak určite si odnesie niečo aj človek, ktorý sám prechádza krízou viery alebo hodnôt, takže povedali by sme, že táto výstava je určená v podstate pre všetkých.
1: S týmto som úplne sa zhodujem v tomto názore, pretože si dovolím povedať, že hoci samotný názov výstavy Farba viery nesie v sebe to slovo viera, ale nie je to o tom, že je to výstava len pre ľudí, ktorí sú veriaci. Je to naozaj výstava úplne pre každého, ktokoľvek. Aj taký človek, ktorý v sebe vieru nemá, neverí v Boha, alebo si proste ide svojou cestou, lebo tak každý to máme nejak inak, ale naozaj tá výstava je určená každému, pretože v prvom rade cieľom tých fotografií podľa mňa ukázať nejakú tú ľudskosť a tá ľudskosť by mala byť v každom z nás bez rozdielu, takže to sa tu dá určite nájsť a ja budem rada, ktokoľvek to sa príde pozrieť a príde sa s nami potešiť z tejto veľmi peknej výstavy, pretože ju v našich priestoroch máme už len do 18. októbra, takže všetkých srdečne pozývam aj dnes na komentovanú prehliadku, ale aj na výstavu samotnú ako takú, lebo naozaj stojí za to.
0: Tak a povedali ste to za mňa. Rozprávala som sa s riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade Olgou Krajčijovou, tak nech sa vám darí, ďakujem za rozhovor. Do počutia.
1: Ja ďakujem krásne, pekný deň prajem všetkým, do počutia.
2: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit.

0: kolóny aj pokazený kamión smerom na Levoču. Presnejší budeme v zelenej vlne. Rádia Regina Východ, bolo 8:30.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: Á, debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Zelená vlna.
6: Potvrdzujeme avizovanú situáciu na cestách. Na výjazde zo Spišského Podhradia smerom na Levoču ste videli pokazený kamión a blokovaný je jeden pruh. A medzi obcami Fričovce a Šindliar sa po ceste pohybuje stádo kráv. 20 minút sa stojí vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu, 10 smerom z Kežmarku. Ďalších 15 v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10 na výjazde do Košíc, Šatce z Čečejoviec. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou, obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname aj plánované uzavretie tunela Branisko v oboch smeroch, a to dnes od polnoci. Dôvodom je jesenná údržba. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak ste sa rozhodli, že dnešok bude iný ako ostatné dni a konečne si niekam vyjdete, možno vás niečo zaujíma z našej ponuky. Vyhotov si optickú hračku bude dnešná úloha pre účastníkov workshopu Pecvalových dní v Spišskej Belej. Nebudú chýbať komentované prehliadky Pecvalovho múzea a výstava prác študentov Šupky Kežmarok. Program pokračuje až do soboty. V divadle Thália v Košiciach bude dnes večer o 19. hodine premiéra inscenácie Shakespeare XX, v ktorej sa autori zamerali na ženské postavy v diele dramatika. Režiu má Karol Redley. V Košiciach v priestoroch Guest klubu sa dnes o 19. začína 30. ročník International Jazz Festivalu. Na dnešnom koncerte sa predstavia interpreti z Maďarska Veronika Harča a Bálint Diemant a zo Španielska Vincent Garcia. Festival pokračuje do nedele. Na Tatranská galéria v Poprade dnes na 17. hodinu pripravila komentovanú prehliadku výstavy fotografií Farba viery. Výstavu vás prevedú autori Dubomír Hajdučík a Jozef Sedlák.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 9:15. Spojili sme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave s jedným úmyslom vedieť, aké bude počasie. Aj na to sa opýtam meteorologičky Jany Potánkovej. Prajem dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Tak čo nám vytvára počasie teraz na východe? Je všade podobne, respektíve rovnako?
2: Na väčšine východného Slovenska máme v týchto chvíľach jasno až polojasno. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 14 stupňov, v Kežmarku 16, v Tatranskej Lomnici 15, na Štrbskom plese 11 stupňov, Plaveč má momentálne 14,5, v Bardejove 9 stupňov, v Prešove 7,5, v Tisinci 11, v Medzilaborciach 10 stupňov, v Jakubovaní majú momentálne 14,5 stupňa, v Čaklove 12, v Kamenici nad Cirochou 10 stupňov, takisto má aj Vyšná Slaná, v Silície 13 stupňov, v Moldave nad Bodvou 12, v Gelnici 6, v Košiciach na letisku 13, v Trebišove 10, v Somotore rovnako 10 stupňov a v Orechovej 17 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, len ojedinele fúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: No a vyzerá to tak, nielenže vyzerá, že nás čaká pekný deň.
2: Áno, na väčšine východného Slovenska očakávame dnes, že bude jasno až polojasno. Postupne od západu bude však oblačnosť pribúdať, no a ešte teraz do poludnia sa výnimočne môže vyskytovať v nejakých dolinkách hmla, prípadne nízka oblačnosť. No a popoludní sa budú očakávať ojedinele predovšetkým na západe regiónu dážď, prípadne prehánky. No a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na hornom Spiši bude väčšinou okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude prevažne južný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, miestami však bude fúkať vietor aj slabší. Na horách vo vysokých polohách si treba dávať pozor, tam bude fúkať burlivý vietor až vichrica.
1: Tak dnes ešte maximálne tých 26 stupňov a v noci a zajtra sa to začne vyfarbovať, myslím tým ochladenie, ako bude.
2: Áno, ten charakter počasia sa bude postupne úplne meniť. Už v noci pribudne, ako som spomínala, oblačnosť na celom východnom Slovensku a treba očakávať, že budú zrážky na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok. Cez deň bude prevažovať premenlivá, spočiatku až veľká oblačnosť a zrážky v podobe dažďa či prehánok sa budú vyskytovať už len ojedinele. No a postupne nám na hrebeňoch Tatier bude aj snežiť. Keď sme spomínali to ochladenie, to znamená, že denná teplota zajtra vystúpi maximálne na 15 až 20 stupňov Celzia, ale v severnej polovici bude väčšinou okolo 13 stupňov. Taktiež sa nám rozfúka nepríjemný severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: No tak už je to tu. Je ten piatok predzvesťou toho, aký nás čaká víkend, tak v skratke?
2: Tak v skratke bude naďalej chladno, pretože tá denná teplota naozaj bude dosahovať maximálne tých 18-19 stupňov Celzia a to teplejšia bude ešte tá sobota. No a taktiež treba počítať aj so zrážkami, hlavne počas nedele.
1: Tak ďakujem za predpoveď počasia meteorologičkej Jane Potánkovej. Príjemnú službu. Do počutia.
2: Ďakujem. Pekný deň. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Hanbica je ten pocit, pri ktorom by sme najradšej zaliezli pod koberec a zostali tam, pokiaľ všetci neodídu a nepadne tma, aby sme sa mohli vytratiť preč. Tak to sú tie momenty, keď spravíme nejaký prešľap spoločenský alebo iný. No, stáva sa kdečo, napríklad si spomínam, keď ma učiteľka vyvolala, tak ako to bol taký zvláštny moment. Hlavne, keď sa človek zmýlil pri odpovedi, to sa celá trieda smiala, alebo potom, keď kuriér priniesie do práce kyticu a kancelária sa pýta, od koho je a už idú šuškanice, tak napísali ste nám aj milé a poučné komentáre. Dávid, však, že ty ešte máš nejaký pripravený.
2: Áno, áno, a cením, že neoznačujeme to len ako trapasy, ale aj synonymom prešľapy, ano, ako spomínaš. To je o to krajšie. No, poslucháčka naša Monika sa vďaka tomu naučila rozlišovať aj situácie. Môžem ju citovať, ako 18-ročná som bola na výlete s odborov z práce. V autobuse sa spievalo a ja, hrdinka, som jednej dnes veľmi dobrej kamarátke skričala zozadu: "Teta, začnite dajakú." Samozrejme, reakcia bola: "A jaká som ti ja, teta? Ja som pani." No dobre, to dopadlo. Nakoniec prišla k nej a odvtedy si týkajú. Takže sme radi, že to malo šťastný koniec ako v rozprávkach.
1: Áno, ty si mi dnes tiež povedal, mimo vysi Lania teta, ale jeden pohľavok to spravil a už som pani. Kristínu Bertičovú vítam v štúdiu. Ahoj, prajem ti pekný deň.
3: Pekné ránko a už aj vlastne pekný deň aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom, poslucháčkam.
1: Ty si sa na nás tak divala, možno aj započúvala ohľadom tých prešľapov. Spomínaš si na niečo? Čo chceš teda prezradiť, alebo si nespomínaš na nejaký prešľap?
3: Ja mám veľa prešľapov v živote, ja som taký motkož niekedy, takže mne sa to stáva. Pamätám si napríklad jeden, keď som išla na skúšky na vysokú školu do Banskej Bystrice. Omylom som vystúpila v zvolenie, vôbec mi to nedošlo a všetkých ľudí teda som podozrievala, že sú nejaký zvláštny, všade som videla značku Zvolen, dokonca mapu Zvolen, ani vtedy mi to nedošlo. A som sa opýtala jedného chlapa, že prečo ste to taký čudný, že v tej Bystrici máte samý Zvolen. Ale naozaj som bola o tom presvedčená, že som v tej Banskej Bystrici, takže to bol taký jeden zvláštny moment.
1: Ale ako si povedala, že si motkoš, ale vymotala si sa.
3: Tak, vymotala som sa a hlavne našťastie to nie je tak ďaleko. Je to len, myslím, nejaký 20 kilometrov.
1: Áno, áno, áno.
3: Ale mne teda povedali, hej, že už je to teda Bystrica, ja som tam vystúpila, som bola úplne presvedčená, že som bola v tom meste, lebo na prvom kole som tam bola, ale nejako mi aj prišlo to mesto trošku iné, ale stále mi nedošlo, že to ja som zle.
1: Takže milo a vtipne si ukončila našu dnešnú ránu tému, aby sme začali ďalšie vysielanie s tebou po 9. hodine.
3: No, tak tých tém bude samozrejme viacero, lebo hovoríme až o trojhodinovom vysielaní. Pristavíme sa teda pri témach, ktoré patria k životu v našom regióne. Pripomenieme si aj čar rozhlasu, porozprávame sa o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, čo pomôže človeku prekonať ťažké obdobie. No a po 10. pôjdeme na takú zaujímavú konferenciu Ženy líderky. Budeme hovoriť o tom, čo to všetko znamená. Žena líderka nie je len tá, ktorá vlastní nejakú firmu a vedie teda svoj tým. Líderka musí byť aj doma v domácnosti, možno pomáha nejakej komunite, alebo sa teda zaoberá vedou, kultúrou. Čiže sama som zvedavá, čo sa dozvieme na tejto konferencii. Tam bude teda naživo Tanuša Rihnova. Takže sa spojíme po 10. hodine. Ale ako vravím, tém bude viacero, pretože vysielame od 9. až do 12.
1: Stále je čo počúvať aj po tej tematickej stránke. V Rádiu Regina Východ po 9. hodine sa vám bude prihovárať Kristína Bertičová, Sergej Kováč, Vira Ihnátová a David Šlosár. Zloženie dnešného štvrtkového rádiobudíka. Lúčime sa s vami s úsmevom a prianím čo najkrajšieho dňa, ktorý sľubuje ešte celkom príjemné počasie.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Kňaz Marek Rojak sa aj napriek handicapu a životu na vozíku naplno venuje svojmu kňazskému poslaniu a je farárom v obci Hermanovce. Život berie s nadhľadom, humorom a vie sa z neho tešiť. Presvedčí nás o tom dnes o 13:30.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už vo štvrtok na burzu informácií pre žiakov do Trebišova. Od piatka do nedele do Košíc na festival plný svetelných inštalácií a súčasného umenia Biela noc. V piatok na muzikál Kubo do Smižian a napokon vo štvrtok na knižnú besedu s Laurou Fechovou a Magdalénou Pineros do Centrálnej knižnice v Košiciach. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ.
1: Mám vás stále zapnutých dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poslanci dnes budú pokračovať rozpravou o rozpočte. Rozpočtové provizórium nám vraj nehrozí. Zľavnené cestovné vo vlakoch bude platiť do konca roka. Zľava v rámci MHD a prímestských autobusov sa bude ešte vyhodnocovať. Dnes má byť na východe jasno, najvyššia denná teplota 26 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
4: Ja si myslím, že rozpočet prejde v Národnej rade, ale nastavili sme to tak, že akákoľvek situácia vznikne, tak Slovenská republika a ministerstvo financií bude vedieť riadiť rozpočet.
3: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúčala zmodernizovať podľa nej archaické nastavenie rozpočtového provizória. Predseda Jan Tóth priznal, že parlamentom aktuálne schválená zmena ich prekvapila.
5: Preto sme skôr boli za to, aby sa rozpočtové provizórium zmenilo, čo sa týka súčasného nastavenia, ale v tom, že bolo by umožnené prenášať možné úspory, napríklad z jedného mesiaca na druhý, to znamená z januára do februára, ale bol by tam naďalej limit tej 1/12 za kumulovaný limit za každý mesiac.
3: Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri a decembri, potvrdil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%. Zľava v MHD a prímestskej autobusovej doprave sa bude ešte vyhodnocovať.
6: Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, teda prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
3: Opatrenie vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Plynulosť premávky na železnici brzdia aj plánované výluky, len na severnom koridore medzi Bratislavou a Košicami je ich 5. Mimoriadna situácia je aj na železničnom uzli Žilina. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že sa ju podarí čoskoro vyriešiť.
7: Zasadá krízový štáb už druhýkrát a verte tomu, že všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť. Čiže určite nečakáme na samotné vyriešenie, ale všetci pripájame ruku k dielu.
3: Počet cestujúcich na slovenskej železnici v ostatných dňoch výrazne zrástol. Sú za tým 50% zľavy, ktoré zaviedla vláda ako jedno opatrení. Kritickým obdobím budú podľa generálnej riaditeľky železničnej spoločnosti Slovensko Ivany Piňošovej dušičky.
8: Tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
3: Zamestnávateľia zverejnili od januára do konca septembra na portáli Profesia 2515 ponúk na zdravotné sestry, čo predstavuje historicky najväčší dopyt. Medziročne ide o náraz o 4%. Vlani bolo publikovaných o 100 ponúk menej, pokračuje hovorkyňa portálu Ľubica Melcerová.
9: Aktuálne je na portáli Profesia zverejnených 254 inzerátov na zdravotné sestry. Takmer polovica aktuálnych inzerátov je z Bratislavského

0: kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Najvýraznejšie medziročne vzrastol dopyt po zdravotných sestrách v Prešovskom kraji o 32%, v Košickom a v Nitrianskom kraji rástol o 24%.
1: Najviac reakcií na jednu ponuku na zdravotné sestry prichádza práve v Košickom kraji. Dnes má byť na východe jasno až polojasno. Postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. Popoludní teda ojedinele sa môžu objaviť prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši sa teplota bude pohybovať okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor, vo vysokých polohách búrlivý až vichrica.
2: Zelená vlna.
1: V kolónach si počkáte, a to vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu 15 minút a smerom z Kežmarku zdržanie hlásite 10 minútové. Opatrnosť zvýšte na výjazde zo Spišského Podhradia smerom na Levoču, kde je pokazený kamión a blokovaný je jeden jazdný pruh. Na cestárov pozor, a to na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, menia tam asfalt a premávka je zúžená do jedného pruhu. No a v Košiciach je pre opravu úplne uzatvorená Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Pekný deň vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Regina Východ. Aj dnes sa pristavíme pri témach, ktoré patria k životu v našom regióne. Pripomenieme si čaro rozhlasu, porozprávame sa o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, čo môže človeku pomôcť prekonať ťažké obdobie. Pozdravujú vás Tibor Kurila a Kristýna Bertičová.

Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Hladká múka, olej, konzervy, ryža, tuniak, šošovica, ale aj prací gel, šampóny či saponáty. Aj tieto položky si mohli nájsť ľudia, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, a to v potravinových a hygienických balíčkoch. Od polovici septembra začali s ich distribúciou pracovníci arcidieceznej charity aj v okrese Vranov nad Topľou. Celkovo rozdali takmer 5600 potravinových a zhruba 3000 hygienických balíkov. O tejto jesenej distribúcii sa Livia Godová zhovárala s hovorkyňou arcidieceznej charity Košice Silviou Hrabčákovou.
1: Arcidiecezna charita Košice aktuálne distribuuje v poradí už tretiu distribúciu tento rok v rámci Vranovského okresu. Zastrešujeme všetkých 44 obcí a miest vo Vranovskom okrese a táto tretia distribúcia trvá 4 týždne. Každý potravinový balík má 13 kg a obsahuje 26 základných trvanlivých potravín. Hygienický balík má 7 kg a je určený pre rodiny s deťmi.
2: Na základe čoho prebieha výber daných osôb, ktorým putuje tento balíček?
1: Tieto zoznamy dostávame pred každou distribúciou aktualizované z Ministerstva práce a z jednotlivých ústredí práce a následne ich individuálne kontaktujeme, informujeme ich o tom, kde bude prebiehať distribúcia, v akom čase, a okrem primárnej distribúcie následne máme aj sekundárnu distribúciu, aby sa každý balík dostal k tomu príjemcovi, ktorý na to má nárok.
2: Máte už aj informáciu, či budú prebiehať ďalšie distribúcie?
1: Najbližšia distribúcia nás čaká potom na jar a bude prebiehať obdobne ako doterajšie distribúcie.
2: Ten počet sa nejako navyšuje?
1: Počty balíkov sa pri distribúcii viac menej neobmieniajú, ten počet je približne rovnaký.
2: Ako vítate takéto balíčky?
3: Hygiena nedobrá.
2: Prečo?
3: Toto, čo nejde im do obchodu, tá dávajú to zadarmo. A prasky nedobré sú, o ničom. Potraví nedobré, hej, ale hygiena nie.
4: Také, čo pre deti, toto je dobré, bo deti je veľa u mne, toto je dobré zaš, ale co sa týka pastoch, kevkoch, o ničom toto.
3: Vôbec to nemá zmysel toto.
2: Z tých potravín, čo tak uvítate?
4: To ja beriem balíčky 9, tá šeliačina tam je také, čo pre deti, špagety, cestoviny. Je zmuka, ale to je polohrubá. My používame väčšinou len hrubú.
3: Olej tam, cukier, toto je dobre zas.
2: Ako vítate takéto balíčky?
5: Vítame to veľmi dobre, pretože nám pomôže, je tam aj olej, cukor, múka, všetko také, čo človek potrebuje do domácnosti, takže to určite nám pomáha veľmi.
2: Ušetri to trošku peniaze?
5: Samozrejme, že ušetri, lebo dneska je všetko drahé, bohužiaľ, a takéto balíčky peniaze ušetria každému. Aj keď som dôchodca už ja, ale to vlastne dostáva dcera, ktorá je mentálne retardovaná a neberie, nemá žiadny príjem.
2: Stanislav Čura, koordinátor tejto distribúcie v rámci okresu Vranov nad Topľou. Ako to vítajú obyvatelia okresu?
6: Jedni sú veľmi spokojní a očakávajú túto pomoc. Nájdu sa aj takí, ktorí šomru hlavne na to, že ten obsah tých balíkov je počas celej distribúcie stále rovnaký, že chceli by nejakú zmenu. Aj tí, čo nie sú spokojní, sa pýtajú, kedy prídeme najbližšie.
2: Ste už v závere tejto distribúcie, do ktorých obcí smerovalo najviac tých balíčkov?
6: Okrem mesta Vranov, Zamutov, Čaklov, Čičava, Vechec, Banské, Soľ.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: V našich parkoch a záhradách sa čoraz častejšie okrem živých plotov objavujú aj zelené 3D objekty z krušpánu. Môže to byť jednoduché, geometrické, ale aj náročné zelené sochy dokážu z tohto byť. Ako správne krušpán strihať, prezradil Tonke Deškovej botanik Martin Pizňák.
2: V tomto smere je to veľmi univerzálna rastlina a práve vďaka krušpánu v podstate aj vznikli tie renesančné záhrady v okolí zámkov, kde tvarované krušpány tvoria významný prvok. Pre začiatočníkov možno odporúčam skúsiť nejakú šablónu napríklad vo forme kartónu, ak si chcú vytvoriť nejakú pravidelný geometrický tvar, čiže napríklad guľa, kužeľ, pyramída, kocka a podobne. A dá sa strihať väčšinou na začiatku leta, čiže napríklad v júni začiatkom júla a potom znova na začiatku jesene, čiže napríklad v septembri. A je dobré vykonávať rez, ak je zamračené počasie, pretože často sa stáva, že po reze, keď odhalíme tie listy, ktoré sú hlbšie v tom kríku a začne na nich svietiť priame slnko, tak sa nám môže stať, že po reze ten buxus ostane spálený a zhnednutý. Nie je to tým, že by sa mu niečo stalo, ale tým, že sme ho ostrihali a tie listy boli v tieni a neboli prispôsobené na slnku, tak ho spáli. Takže preto je lepšie ho strihať buď teda, keď je zamračené, chladnejšie počasie, prípadne ho na niekoľko dní po reze aj zakryť nejakou bielou textíliou.
1: Ak na záhrade okrem krušpánu pestujete aj hrozno, môžete spojiť príjemné s užitočným. Ostrihané listy a konáriky krušpánu sú totiž odporúčaným hnojivom práve pre venič.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Prečo sa mračíš? Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
5: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch. Zdržíte sa tam asi 5 minút, a to v oboch smeroch. A máme tu aj oznám. Pozor, na severnej D1 bude od dnešnej polnoci uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludnie. Ústava nie je iba text, ktorý poznáme zo školy alebo právnych predpisov. Určuje aj práva, s ktorými sa stretávame v rôznych životných situáciách. Viac o tejto téme budeme hovoriť už o pár minút.

0: Niektoré ústavné práva si človek uvedomí až vtedy, keď ich potrebuje. Môže ísť o liečbu, dôchodok, voľby, ale aj o dôstojný záver svojho života. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Ústava pritom neurčuje iba základné pravidlá fungovania štátu. Obsahuje aj práva, ktoré sa dotýkajú každodenného života človeka. Napríklad toho, ako sa dostane k zdravotnej starostlivosti, približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Ústava nás prevádza na každom rohu, každom momente. Právo na ochranu zdravia, mať svoj liek, dostať sa do ambulancie, to všetko je právo na ochranu zdravia. Ak trpí človek chorobou, na ktorú nie je kategorizovaný liek, tak jedno zo zložiek práva na zdravie je aj, aby zdravotná poisťovňa posúdila spravodlivo, nediskriminačne jeho právo na výnimkový liek.
1: Pri zdravotnej starostlivosti môže ísť aj o situácie, keď bežná liečba nestačí a pacient potrebuje liek, ktorý nie je zaradený medzi štandardne hradené možnosti. Vtedy sa rozhoduje o konkrétnej žiadosti človeka.
2: Pacient má chorobu, ktorá sa nedá liečiť kategorizovaným liekom, teda ten, ktorý je preplácaný zdravotnou poisťovňou, a jediná medicínska nádej je výnimkový liek, ktorý by si inak musel platiť, tak zdravotná poisťovňa môže posúdiť tú jeho žiadosť.
1: Ústavou chránené práva však siahajú aj do ďalších oblastí života. Týkajú sa napríklad vzdelávania, sociálneho zabezpečenia či možnosti podieľať sa na rozhodovaní o verejných veciach.
2: Právo na vzdelanie. Máte tam právo na zabezpečenie v chorobe a v starobe. To je otázka penzií, dôchodkov, invalidity. Aj to, aby ste, keď vás zastaví policajt, neboli podrobení nejakým donucovacím prostriedkom, ktoré sú ilegálne, aby vás policajt nezbil, aby nepoužil silu voči vám. Ale je tam aj volebné právo, aby sme volili spravodlivo, aby na každom hlase rovnako záležalo.
1: Práve pri voľbách sa pritom môže ukázať, či sa princíp rovnosti uplatňuje aj v praxi. Ak majú mať hlasy voličov rovnakú váhu, musí tomu zodpovedať aj spôsob, akým sú nastavené volebné obvody.
2: To sme zistili, že na Slovensku v komunálnych voľbách alebo voľbách do obcí a samosprávnych krajov sme zistili, že sa volebné obvody kreslili tak, že nie na každom hlase rovnako záležalo a masívne dochádzalo k porušovaniu práv.
1: Ústavné práva sa napokon týkajú aj samotného záveru života, ale aj podmienok, v ktorých môže človek prežiť jeho poslednú etapu.
2: Ústavné právo je aj, aby sme mohli zomrieť dôstojne, aby sme mali paliatívnu starostlivosť, hospicovú. Aj to je to, čo ako verejný ochranca práv riešim, aby pacient, občan prišiel dôstojne na tento svet ako dieťa, aby mal zabezpečené všetky potreby, ale aj aby človek mohol ľudskoprávne dôstojne opustiť tento svet.
0: Presne tak, ústavné práva sprevádzajú človeka v rôznych etapách života, od vzdelávania, zdravotnej starostlivosti až po sociálne zabezpečenie a dôstojný záver života.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, želáme vám príjemné štvrtkové predpoludnie. V Košiciach dnes štartuje dvojdňová konferencia Líderky pre ženy, ktoré svojou prácou, odvahou a angažovanosťou menia svoje okolie. Na túto konferenciu zavítame aj my s Danušou Reginovou, a to v nasledujúcej hodine. Zostaňte naďalej s nami.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: zelený. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy sa môžu podobať na plán obnovy. Slovensko by ich malo investovať do udržateľných projektov. Z Prahy do Tatier sa ľudia onedlho dostanú za hodinu. 25. októbra sa spustí nová letecká linka. Dnes má byť jasno až polojasno. Najvyššia teplota 26 stupňov. Krásny deň želá Barbora Tomková. Nové eurofondy od roku 2028 by sa mohli štruktúrou podobať na plán obnovy. Členské štáty by si mali vopred vytýčiť priority, na čom by chceli európske peniaze minúť. Pre TASR to povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Komisia ich bude posudzovať, povie, že aha, že tak toto je dobre, toto zohľadňuje priority, zohľadňuje to priority pre vašu ekonomiku, zohľadňuje to európske priority, bude posudzovať aj spôsob, akým bol tento plán zostavený. Je veľmi dôležité, aby to bol inkluzívny proces, do ktorého budú zahrnutí všetci relevantní partneri, ktorí už majú skúsenosti s čerpaním eurofondov.
1: Podľa neho by mohlo Slovensko eurofondy maximálne investovať do udržateľných projektov, nie do oprav infraštruktúry. Peter Stano zároveň upozornil, že Slovensko by mohlo byť v období 2028 až 2035 poslednýkrát čistým prijímateľom európskych prostriedkov. Portál finančnej správy bude prechádzať plánovanou údržbou od zajtra do nedele. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti v predstihu. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: Nové letecké spojenie Prahy s Popradom má približiť českým návštevníkom aj región Liptov. Pravidelné letecké spojenie Praha-Poprad-Tatry začne premávať od 25. októbra a cestu z českej metropoly do Tatier skráti na približne 1 hodinu. Linku bude prevádzkovať spoločnosť Wizz Air 3-krát týždenne, pričom počas Vianoc a Nového roka je plánované aj rozšírenie kapacity. Hovorkyňa oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Katarína Šarafínová.
4: Vzdialenosť a dostupnosť sú pri výbere dovolenkovej destinácie kľúčové. Liptov je pre českých návštevníkov atraktívny nielen tým, že je teraz dostupnejší aj letecky, ale najmä tým, čo ponúka na jednom mieste.
1: Deň otvorených dverí pre verejnosť sa dnes koná na Ústavnom súde v Košiciach. Návštevníkom ponúka nielen možnosť nahliadnúť do priestorov súdu, ale aj príležitosť dozvedieť sa viac o jeho fungovaní a postavení v systéme súdnictva. Informácie o jednotlivých stanovištiach a priestoroch Ústavného súdu budú návštevníkom dostupné aj prostredníctvom QR kódov s videoprehliadkou. V rámci tohto podujatia vyhlásila Kancelária Ústavného súdu 3 súťaže pre všetky 3 stupne škôl. Základné, stredné aj vysoké. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po 3 rokoch vráti do Jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. až 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
5: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes má byť na východe jasno, až polojasno, postupne od západu bude pribúdať.

0: dať oblačnosť. Popoludní teda sa môžu ojedinele objaviť prehánky a výnimočne búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši sa teplota bude pohybovať okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte, a to medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch, a zdržanie tam hlásite 5 minút v oboch smeroch. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. A na severnej D1 bude od polnoci uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Na rýchlosť pozor v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom von z mesta. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Žena, líderka. Tá vôbec nemusí sedieť v kancelárii na manažerskej stoličke. Líderkou môže byť aj žena, ktorá má vlastnú firmu, rodinu, venuje sa vede, kultúre, alebo skrátka aj tou, ktorá drží pohromade veci, bez ktorých by jej okolie nefungovalo. No a práve o tejto širšej predstave o ženskom líderstve hovorí konferencia Líderky, ktorá sa koná dnes v Košiciach a my na ňu zavítame s Danušou Reginovou už o pár minút. Počúvate Rádio Regina Východ, dnes pred poludním pre vás vysielajú a zároveň vás pozdravujú Tibor Kurila a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Košiciach dnes štartuje dvojdňová konferencia Líderky pre ženy, ktoré svojou prácou, odvahou a angažovanosťou menia svoje okolie. Niektoré rečníčky, ale aj samotný zámer tohto podujatia a celkovú atmosféru nám v nasledujúcich minútach predstaví Danuša Reginová, s ktorou sa teraz naživo spájame. Takže Danuš, pozdravujeme ťa zo štúdia.
2: Pekný deň želám všetkým a ja presne tak som na prvom ročníku festivalu Líderky o ženách pre ženy a so ženami. Jeden z mála mužov, ktorý tu dnes je, je náš technik Oto Novák, vďaka ktorému ma teraz môžete počuť. No ale späť k téme. Líderky sú nový projekt z dielne Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Jeho riaditeľkou je Juliana Máté, ktorú som si práve teraz pozvala k mikrofónu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem.
2: Povedzte nám teda, čo bolo hlavným impulzom priniesť takúto ženskú konferenciu do Košíc?
3: Považovali sme za dôležité vyzdvihnúť rolu ženy, ženy ako takej, a podujete nesie názov Líderky, ale nie sú to v každom prípade len tie vedúce a riadiace pozície, ale sú to ženy, ktoré sú líderkami či už doma, či už vo svojej práci alebo v spoločnosti. A snažili sme sa vytvoriť príjemný priestor, kde sa každá zo žien, ktorá dnes sem príde, bude cítiť príjemne, uvoľnenie a odnesie si niečo pekné domov z tých myšlienok, ktoré tu dnes odznejú.
2: Tak aké myšlienky, aké témy dnes na konferencii rezonujú a ešte budú rezonovať?
3: Musím sa priznať, že som práve po prednáške Andreji Vatkerty a bolo to niečo neskutočné, motivujúce, veľmi hlboké myšlienky, ktoré podľa mňa v tých myšlienkach sa našiel v podstate každý, kto je tu dnes. Ďalej samozrejme sa zameriavame aj na zdravie. Budeme mať aj Zuzku Maureri, ktorá bude rozprávať, ako žiť kultúrne v nekultúrnom svete. Budeme mať Ľubicu Čekovskú, ktorá tiež príde medzi nás, ale tiež aj Zuzku Kubovčík-Šebovú. A samozrejme ďalšie veľmi zaujímavé inovátorky, vedkyne, ktoré prídu a budú hovoriť o či už ženskom zdraví, alebo o nových technológiách, ktoré slúžia pre ženy.
2: Na ktorú z nich sa osobne tešíte vy najviac?
3: Priznám sa úprimne, že keby sa dalo, tak sa rozdelím na tri časti, aby som mohla byť všade. Myslím si, že každá jedna speakerka je výnimočná tým, čo robí, preto sme aj chceli, aby aj naše publikum o nich vedelo a každá jedna odovzdá niečo také, čím podľa mňa budeme žiť aj nasledujúce dni.
2: Takže zviditeľňujete tu silné ženské osobnosti, ktoré poznáme v rámci celého Slovenska. Ale súčasťou tohto projektu je aj ocenenie Líderka roka 2026 a tu ide o nominované ženy práve z nášho regiónu. V akých oblastiach pôsobia?
3: Hodnotili sme 5 oblastí. Bola to kultúra, školstvo, inovácie, podnikanie a sociálna oblasť. Mali sme porotu, ktorá zasadla. Dostali sme až 42 nominácií na skvelé ženské príbehy z Košického kraja. A veľmi ma teší, že dnes večer budeme tu v Košiciach odovzdávať túto cenu tým najlepším, aj keď si myslím, že každá jedna z nich je unikátna a výnimočná. A považovali sme za dôležité presne tieto ženy vyzdvihnúť a povzdvihnúť.
2: Ešte jedna otázka v závere. Toto podujatie je určené ženám v rôznych životných etapách, profesiách či situáciách. Keď sa pozriete do sály, plná sála žien mladších aj v strednom veku, aká budúcnosť sa tu dnes formuje? Aké spolupráce, aká podpora vzájomná?
3: Ja verím v to, že toto je len začiatok. Že v Líderkách budeme pokračovať a vytvorí sa veľmi silná komunita žien, nielen v Košiciach, ale v Košickom kraji. A budeme spolupracovať, budeme sa stretávať, zdieľať spolu skúsenosti, motivovať sa navzájom, keďže ten život je všelijaký, raz sme hore, raz sme dole. A teda takáto platforma posilní to postavenie žien.
2: Toto boli slova organizátorky Juliany Máté, ktorá stojí za celým týmto projektom. Konferencia Líderky však nie je len o prednáškach a workshopoch, ale aj o ženách, ktoré sem prišli načerpať novú silu, motiváciu, možno vymeniť si kontakty a zistiť, že v tom pracovnom či rodinnom kolotoči nie sú sami. A ja preto oslovím aj niektoré účastníčky, s akými príbehmi a očakávaniami dnes prišli na túto konferenciu. Čo vás vôbec motivovalo prísť sem dnes?
4: No, najviac ma motivovalo to, že som si chcela vypočuť príbehy rôznych inšpiratívnych a silných žien a zaujal ma aj koncept tohto podujatia, že je tvorený vlastne primárne ženami, aj určený je primárne ženám, aj o ženách. Čiže to ma asi zaujalo najviac, preto som sa rozhodla prísť.
2: A na ktorú rečníčku sa najviac tešíte?
4: na všetky, lebo predpokladám, že všetky budú mať zaujímavé príbehy a nejaké návody, či už v rámci podnikateľského prostredia, alebo rodinného, osobného, alebo pracovného. Ale veľmi dobrá prednáška bola už teda pani Andrej Vatkerty. A teším sa aj na prednášku a respektíve rozhovor, čo bude zajtra ráno medzi matkou a dcerou, pani Alenou Hribanovou a jej dcerou, čiže to je tiež také zaujímavé. Takže asi tieto.
2: Ešte mi povedzte, ako vôbec vnímate dôležitosť, význam takýchto ženských platforiem u nás tu na východnom Slovensku? Je dôležité sa stretávať, prepájať, spájať, spolupracovať?
4: Určite je to mimoriadne dôležité a som veľmi rada, že sa to aj deje. Že to nie je len takej teoretickej rovine, ale už je to aj v praxi.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Za mňa na teraz toľko. Na konferenciu Líderky sa vrátime aj po pesničke.
1: Ďakujem pekne, Danuška, za všetky informácie. No a ako si spomenula, budeme sa počuť aj po pesničke a tešíme sa na ďalšie informácie, ktoré sa dozvieme z tejto konferencie Líderky pre ženy.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Prepájať svoje skúsenosti, zviditeľňovať príklady dobrej praxe, podporovať nové partnerstvá a vytvoriť tradíciu podujatia, ktoré oceňuje inšpiratívne ženy nášho kraja, je cieľom košickej konferencie Líderky, na ktorej je dnes aj naša kolegyňa Danuša Reginová. A k mikrofónu si opäť pozvala zaujímavé ženské osobnosti. Kto to bude tento raz?
2: Ešte raz vás všetkých pozdravujem z konferencie Líderky, ktorá prepája svet podnikania, technológií, ale aj osobného rozvoja. No a k mikrofonu som si teraz pozvala jednu z inšpiratívnych hostiek tejto konferencie, Andreu Vatkerty. Poznáme ju z médií, dnes pôsobí ako vyhľadávaná business coachka, mentorka. Vy sa pohybujete medzi úspešnými ženami, ale viem si predstaviť, že aj oni riešia otázku, kto som, keď nemusím nič dokazovať, tak ste napokon nazvali aj svoju úvodnú prednášku. Prečo máme my ženy pocit, že stále musíme niečo dokazovať?
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. Verím tomu, že je to aj kvôli výchovným vzorcom, ktoré na nás boli kladené z našich pôvodných rodín, že svojím spôsobom, ale bez toho, aby sme ich obviňovali, za to môžu aj naše mamky, staré mamky a možno aj oteckovia, tým, čo od nás očakávali. Dnešná doba je mimoriadne náročná v tom, že je postavená na výkone, takže je ťažké presvedčiť človeka, ktorý chce uspieť v dnešnej dobe, že si nepotrebuje nič dokazovať, pretože spoločnosť vlastne tiež od neho chce, aby čo si dokazoval. Ale potom, keď sa spýtate na takú koeficient šťastia a úroveň spokojnosti bežných ľudí, tak vám povedia, že sa možno v živote viac trápia ako tešia. A preto sa podľa mňa aj ukazuje, že je oveľa podstatnejšie počúvať samého seba a troška zo seba zoškrabať tie očakávania toho okolia a vzdať sa predstav ostatných o nás samých a žiť tak trocha podľa svojej vlastnej predstavy a vlastného receptu. Lebo keď človek je síce vo výkone, ale naplňa to, čo si on sám praje pre seba, tak je väčšinou veľmi spokojný, naplnený a šťastný a neobťažuje ho to. Ale ak naplňa očakávania spoločnosti, rodiny, zamestnávateľa alebo iného okolia, nie svoje vlastné, tak má potrebu vyhovieť a to je obrovský úbytok energie a degradácia toho nášho šťastia.
2: Vám osobne sa to darí? Spomínali ste, že v súčasnosti čelíme obrovskému tlaku na výkon v práci, no zároveň chceme kvalitne fungovať aj v tom osobnom a rodinnom živote, tak vám sa darí zosúľaďovať tú rodinu s tou prácou? Viete udržať ten balans?
3: Počujete, že sa usmievam. Ja sa to už nesnažím balansovať. Ja som pochopila, že v mojom živote to funguje tak, že všetko, čo robím, sa snažím robiť úplne naplno. Takže som sa vzdala predstavy, že by som mala nájsť nejakú rovnováhu medzi kariérnym naplnením a medzi, dajme tomu, potrebami mojich detí a rodiny. Keď som s deťmi, tak sa snažím byť naplno s nimi, svojou myslou, svojím časom, svojou prítomnosťou. Proste vtedy je tam mama. Takže žiaden mobil, žiadne iné veci. Vtedy som taká dôsledná na to, že vtedy som tam naozaj s nimi. Teda s tým najmenším, ten má 9 rokov, ten ma chce veľmi. Tí väčší dospelí ma už tak veľmi nechcú a nepotrebujú. Ale naopak zasa, keď som v práci, tak ja vypnem úplne tú fázu rodina a snažím sa plnohodnotne venovať tomu pracovnému výkonu. Totiž toto neustále prešaltovanie tej mysle a že chýbam aj tu, chýbam aj tam a nič nerobím poriadne, tak to je obrovský stres. A ja už mám po 50-ke a slúbila som si, že chcem ešte dlho a zdravo žiť a ja už redukujem stres, kde sa dá. Takže ja už sa o rovnováhu vôbec nesnažím.
2: A tým sa treba inšpirovať. Milé naše poslucháčky, ešte jedna otázka v závere. Čo možno pre vás znamená taký ten silný ženský hlas v dnešnej spoločnosti, respektíve aj v prepojení na túto dnešnú konferenciu. Ako vnímate vzájomnú ženskú podporu?
3: Má nás byť viac počuť, máme viac hovoriť o svojich potrebách. Podľa mňa máme výraznejšie hovoriť do toho, akú spoločnosť tu chceme budovať. Myslím si, že ženy sú schopné, sú bystré a teraz nemyslím len na vzdelanie. My sme bytosti, ktoré sú veľmi odvážne, kapacitne teda dáme veľa. Myslím si, že by nám spoločnosť mala aj ukazovať viac a prispôsobovať sa aj našim potrebám. A nemyslím tým nič feministické, keď na feminizme nič nie je zlé, ale naozaj mám pocit, že o mnohých veciach, ktoré zásadne ovplyvňujú naše životy, životy žien, rozhodujú muži a teda nie vždy vedia, o čom práve rozhodujú. Malo by nás byť viac počuť a vnímané by sme mali byť viac.
2: Hovorí Andrea Vatkety, moja respondentka a zároveň dnešná hostka na tejto konferencii. No a z toho, čo sme mali teda možnosť počuť, je zrejme, že ženský hlas v podnikaní, manažmente, technológiách, ale aj v ďalších oblastiach má veľkú váhu, ktorá sa ešte znásobí, ak sa ženy navzájom podporujú a prepájajú, spolupracujú, pretože to potom vo výsledku prináša hodnotu nielen rodine, ale aj firmám, spoločnostiam a celému regiónu. Takže s týmto odkazom sa s vami na teraz lúčim a odovzdávam slovo späť do štúdia.
1: Ďakujeme pekne, to bola naša kolegyňa Danuša Reginová. Ďakujeme aj tebe za sprostredkované informácie a samozrejme aj všetkým tvojim respondentkám a pozdravujeme na konferenciu Líderky pre ženy. A ja už len pripomínam, že táto konferencia sa, milí naši poslucháči a poslucháčky, koná v Košiciach aj zajtra. Všetci ste vítaní.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kde sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
3: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Zelená vlna.
9: Máme tu pre vás aktuálne informácie. Siest hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na diaľnici D1 pri Chmiňanskej Novej Vsi smerom na Prešov. Na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka NDS. Blokovaný je pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. V kolúne si naopak postojíte medzi Levočov a Harichovcami pri cestároch. Zdržíte sa tam však asi len 5 minút, a to v oboch smeroch. Radary tie ste videli na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Bardejové časti Dlhá Lúka obojsmerne a v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom von z mesta. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hudba nám doznieva, skupina Elán, pieseň Večne milovaná, no a my pokračujeme vo vysielaní Rádia Regina Východ ďalej. Prekonať chudobu nebýva otázkou jediného rozhodnutia. Niekedy za ňu stojí strata práce, choroba, nízky príjem alebo starostlivosť o blízkeho. Prvým krokom môže byť rozhovor s niekým, kto pomôže zorientovať sa v možnostiach podpory. No a my sa na túto problematiku v našom vysielaní pozrieme už o pár minút. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Generačná chudoba sa na Slovensku často spája s prostredím separovaných a segregovaných rómskych osídlení. Týka sa však celej spoločnosti, pretože ovplyvňuje štát v oblasti vzdelávania, verejných financií či v sociálnej sfére. O tom, akú úlohu zohrávajú v boji s generačnou chudobou mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, podnikatelia, samospráva či štát, sa diskutovalo v Prešove na workshope Šanca na zmenu, ako prekonať generačnú chudobu. Veronika Slaninková sa organizátorov pýtala, teda za organizátorov najskôr oslovila Katarínu Kalinkovú z Inovačného partnerského centra, aby zistila, z ktorých dôvodov smerujú ich aktivity práve do tejto oblasti.
1: Generačná chudoba je veľkým problémom Prešovského samosprávneho kraja. Je to okolo 40% celkového počtu rómskych komunít, čiže je to problém, ktorý my v Prešovskom kraji potrebujeme riešiť. Máme tu vysoký odliv mozgov, a však čo nám tu narastá je práve počet tých rómskych komunít a tých rómskych detí, ktoré sa nám tu rodia. Čiže potrebujeme s tým pracovať, potrebujeme ich zamestnať a potrebujeme zlepšiť tú situáciu v rámci týchto komunít.
2: Ako k tomu môže prispieť Inovačné partnerské centrum?
1: Máme viacero projektov, máme aj projekt, ktorý sa priamo venuje tejto sociálnej ekonomike a podpore sociálnych podnikov a všetkých tých subjektov a komunít, ale samozrejme máme projekty, ktoré sa týkajú inovácií. Máme projekt, ktorý podporuje ako keby tvorbu toho inovačného ekosystému, čiže tie inovácie sú aj sociálne, takže máme v pláne podporiť aj tento typ inovácií. Takže máme spolupráce s rôznymi neziskovými organizáciami, či už na výstavbu domov, dobrovoľníctva, takže snažíme sa pracovať s rôznymi skupinami, s rôznymi neziskovými organizáciami a podporovať aj tie sociálne inovácie v Prešovskom kraji.
2: Riaditeľka Prešovskej regionálnej komory SOPK Helena Virčíková predstavila projekt To sa dá, zameraný na podporu sociálnych inovácií a príležitostí pre znevýhodnené skupiny. Skonštatovala, že doposiaľ sa Slovenská obchodná priemyselná komora do podobných projektov nezapájala. Čo sa zmenilo?
3: Samozrejme rozhoduje trh práce. A na trhu práce chýbajú tak odborné a kvalifikované pracovné síly, ako aj nízko kvalifikované. A týchto ľudí vieme nájsť práve medzi marginalizovanou komunitou alebo medzi znevýhodnenými skupinami ľudí. Takže ten dopyt na tom trhu je. Zamestnávatelia si to uvedomujú a zároveň uvažujú nad tým, ako vytvárať podmienky pre zamestnávanie tejto cieľovej skupiny.
2: Pri mikrofóne riaditeľ Spojenej školy v Starej Ľubovni Marian Polišťák. Ako vnímate úlohu stredných škôl a školstva vôbec v napomáhaní riešenia generačnej chudoby?
4: Práve stredné odborné školy hrajú kľúčovú úlohu pri vzdelávaní mladých, lebo iba vďaka kvalifikácii sa dokážu uplatniť nielen rómski žiaci, ale aj nerómski žiaci majú väčšiu šancu na úspech.
2: Vy máte detašované pracovisko v Lomničke, kde je 100% rómskych žiakov. Ako sa vám darí v tejto oblasti napredovať, aby ste úroveň vzdelania v tejto komunite zvyšovali, pretože to vzdelanie v ich očiach stále nemá takú hodnotu, ako by to bolo dobré.
4: Tým, že už v Lomničke pôsobíme od roku 1999. Naši absolventi už majú vlastné deti a teda na svojich vlastných príkladoch sa snažia deťom dohovárať, aby zostali v tom vzdelávacom systéme, aby si urobili výučný list, lebo sami zistili, že bez, poviem familiárne, papiera je to oveľa ťažšie nájsť si stálu prácu.
2: V čom je takéto podujatie, na ktorom ste vystúpili, zmysluplné z vášho pohľadu?
4: Tak určite hlavne na sieťovanie nás, ktorí sa venujeme práci s marginalizovanými rómskymi komunitami, lebo treba si povedať, ako sme sa posunuli od toho, ako to bolo napríklad pred 30 rokmi, ako je to teraz, aby sme si dali možno aj nejaké milníky a pomenovali stále problémy, ktoré sa neriešia.
2: Keby ste mali vyriešiť jednu vec a mali na to čarovný prsteň, ktorá by to bola?
4: Bolo by to, aby žiaci nevychádzali zo vzdelávacieho systému bez kvalifikácie, bez výučného listu, lebo to je prvý predpoklad na to, aby sa dokázali uplatniť. A možno druhá taká vec, aby sme každý, ktorý sa venujeme tým žiakom, nelamentovali, nelamali palicu, ale proste si uvedomili, že aj keď pomôžem jednému žiakovi, postupne mením tú komunitu.

0: Vráťme sa ešte raz na workshop Šanca na zmenu, ako prekonať generačnú chudobu, ktorý na pôde PSK zorganizovalo inovačné partnerské centrum. Jeho účastníkov oslovila Veronika Slaninková, aby zistila, v čom bolo pre nich prínosné, hovorí Jan Hamrák z občianskeho združenia Cesta von, ktorý je mentorom v obciach Chmiňanskej Jakubovany, Sečovce, Chmiňany a Bačkov.
1: Cesta von patrí, myslím, že medzi najväčšie neziskovky, ktoré v tejto téme pracujú. Pôsobíme hlavne v Prešovskom a Košickom kraji. Tu máme rôznych partnerov, projekt domov, Prešovský samosprávny kraj, zamestnávateľov, takže prišli sme sa s nimi na túto tému baviť.
2: Generačná chudoba je téma, s ktorou vy pracujete v podstate dennodenne. Zaznelo tu niekoľko otázok, čo vlastne sa na tomto poli dá urobiť a kto by to mal urobiť. Čo vidíte vy ako ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti dennodenne a možno aj vnímate to, že niektoré chodničky nie sú tak vychodené, ako by mohli.
1: Je dôležité, aby spolupracovali v zásade všetky tie zložky, ktoré na tejto téme nejakým spôsobom participujú, či už sú to samosprávy, štát alebo neziskovky. A na druhej strane je veľmi nápomocné, ak na tom participujú aj zamestnávateľia, čiže nejaké firmy. A možno naozaj čo najviac sa prepájať, aj keď to znie ako možno nejaké také klišé, ale čím viac medzi sebou tieto organizácie nejakým spôsobom kooperujú, tým sú výsledky lepšie.
2: Vždy tie dobré príklady z praxe posúvajú aj ostatných, takže možno aj toto je tá cesta, ako vidieť to svetlo na konci tunela.
1: Áno, dobré príklady z praxe. Myslím, že sa ich dá nájsť aj dosť veľa teraz. Ale myslím, za posledných 10 rokov sa ten trh práce natoľko aj na Slovensku zmenil, že firmy si jednoducho uvedomili, že obrovská príležitosť práve, kde nájsť zamestnancov, sú marginalizované romské komunity, čiže naozaj tie zmeny vidím.
3: Ja som z Vranova a pracujem v projekte Misia 1000, kde sa venujeme Rómom, takže prišli sme vlastne taktiež popočúvať.
2: V čom to pre vás môže byť užitočné? V čom vidíte zmysel takýchto stretnutí, ktoré dnes zorganizovalo Partnerské inovačné centrum v Prešove?
3: Tak určite je to také prepájanie skúseností a naväzovanie kontaktov.
2: Z toho, čo doposiaľ zaznelo, boli pre vás niektoré informácie nové, alebo ste si len utriedili to, čo tu zaznelo a boli to veci, s ktorými prichádzate do kontaktu?
3: Určite zaznelo aj niečo nové. V podstate človek si to potom tak nejak utriedí a snaží sa prepojiť to možno s tou praxou, ktorej sa my venujeme.
2: V čom spočíva vaša dennodenná práca?
3: Projekt Misia 1000 pozostáva na našich babiciach. Sú vlastne srdcom toho celého projektu a to sú vlastne ženy z rómskych komunít, ktoré sa priamo v komunite venujú tehotným mamičkám a malým deťom do 5 rokov. V podstate dennodenne v teréne, v generačnej chudobe. Celé sa to točí okolo toho.
2: Koho dnes zastupujete na tomto workshope a čo si z neho odnášate?
4: My traja zastupujeme občianske združenie Tenenet, ktoré sa vlastne zaoberá výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. No a keďže sa venujeme v oblasti pomáhania rodinám, toto bolo celkom dobre komplexné vzdelávanie a workshop, lebo vlastne boli predstavené aj mnohé projekty, ktoré vieme napríklad aj do budúcna využiť pri priamej práci s rodinami, čiže vieme ich povzbudiť, pomôcť, navrhnúť nejaké ďalšie opatrenia, aby vlastne vedeli fungovať v bežnom živote.
2: Ako sa vás a vašej práce dotýka problematika generačnej chudoby?
4: Tak veľmi, lebo fungujeme vlastne v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde je veľmi veľká chudoba, veľmi veľká generačná chudoba a naozaj je veľmi problematické pre členov rodiny sa vymaniť z tej generačnej chudoby. Je potrebné podporovať tie rodiny, zároveň im vytvoriť nejakú cestu zrovnoprávneniu. Čiže ani im nevytvárať nejaké úľavy, ale zároveň ani ich nedávať na tú druhú koľaj.
0: Na workshope Ako prekonať generačnú chudobu nahrávala Veronika Slaninková.

0: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasné. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte?
3: Ja.
2: Celkom sa vám to podarilo. Yeah. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Portréty.
0: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
0: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Budovu pri železničnej stanici v Plešivci zachvátil požiar, škodu vyčíslili na 200 000 eur. Dodávatelia energií žiadajú štát o jasné pravidlá energopomoci na rok 2027. Dnes na východe jasno až polojasno, najvyššia teplota 26 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Historický mlyn pri železničnej stanici v Plešivci v noci zachvátil rozsiahly požiar. Na mieste zasahovalo viac ako 40 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
3: Na mieste udalosti zasahovalo 17 príslušníkov hasičského záchranného zboru s 8 kusmi hasičskej techniky z hasičských staníc v Rožňave, z Dobšinej, z Moldavy nad Bodvou a z Tornale a 25 členov z dobrovoľných hasičských zborov obcí z okresu Rožňava s 8 kusmi hasičskej techniky.
2: Predbežne vyčíslená škoda dosahuje približne 200 000 eur. Príčinu požiaru zisťujú hasiči. Polícia však v súvislosti s udalosťou zadržala podozrivého muža. Hovorkyňa krajskej polície v Košiciach Lenka Ivanová.
4: V bezprostrednej blízkosti horiaceho objektu sa nachádzala osoba, ktorá z neho po vzniku požiaru vyšla a preto bola ako podozrivá zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci, obmedzená na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia.
2: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
5: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
2: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Menej pasívneho počúvania, viac spolupráce, objavovania a riešenia problémov. Kurikulárna reforma prináša do škôl viac spolupráce a aktívneho učenia, ukázalo monitorovanie štátnej školskej inšpekcie. Inšpektori sledovali 265 vyučovacích hodín v tretích ročníkoch na 22 základných školách, ktoré sa do reformy zapojili. Štátna školská inšpekcia zároveň upozornila na rezervy najmä v prispôsobovaní vyučovania individuálnym potrebám, inklúzii, vo formatívnom hodnotení a rozvoji kritického myslenia. Školy poukazujú aj na nedostatok priestorov, času a rastúcu pracovnú záťaž učiteľov. Podľa hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej-Dianovskej bude pre ďalšie pokračovanie reformy kľúčová dlhodobá odborná podpora škôl a vytvorenie podmienok na zmenu spôsobu vyučovania. Smer SD plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
6: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
2: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jana Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
7: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
2: Dnes je na východe jasno až polojasno, postupne od západu môže pribúdať oblačnosť. Popoludní sa teda ojedinele môžu objaviť prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši sa teplota bude pohybovať okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celsia.

0: Ázia. Prevažne mierny južný vietor, vo vysokých polohách burlivý až výchrica.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú, a to na diaľnici D1 pri Chmiňanskej Novej Vsi smerom na Prešov, a narazilo tam nákladné auto do vozíka NDS. Blokovaný je pravý pruh, ale výrazne sa nezdržíte. V kolóne si počkáte medzi Levočou a Harichovcami pri Cestároch, a to asi 5 minút v oboch smeroch. No a na rýchlosť pozor na vjazde do Košic v Šace z Čečejoviec, v Bardejovej časti Dlhá Lúka obojsmerne a za Prešovom smerom na Kapušany. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5,5 minúty.
1: Pekný deň, východniari.
2: Kedysi sa pri rozhlasovom príjimači stretávala celá rodina. Ľudia počúvali správy, hudbu, rozprávky a aj hlasy, ktoré im postupne prirástli k srdcu. Rozhlas prinášal svet aj do domácností, z ktorých sa ďaleko necestovalo. Technika sa však odvtedy zmenila. No ľudský hlas má stále svoje čaro. Dokáže potešiť, vysvetliť aj robiť spoločnosť človeku, ktorý by inak zostal sám. No a my sme preto veľmi radi, že počúvate Rádio Regina Východ. Aj v tejto vysielacej hodinke máme pre vás mnohé zaujímavé témy aj aktuality z nášho regiónu. Pekný deň vám naďalej želajú Tibor Kurila a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Pohyb má jednoducho v sebe. Začalo sa to v rannom veku a pokračuje aj v tomto čase. V roku 2019 sa jej podarilo na majstrovstvách Európy v inline korčuľovaní v Londýne získať pre Slovensko a Košice zlatú medailu v kategórii Masters a v júli v tom istom roku vybojovala titul vicemajsterky sveta v tej istej kategórii na svetovom šampionáte v španielskej Barcelone. Hovorím o Renáte Karabovej, ktorá je dnes už trénerkou a rovnako aj 19-násobnou držiteľkou zlata v disciplíne inline na maratónom na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Ako a kedy sa začala jej športová kariéra?
2: Tak ja som hrala hokej na začiatku od 6-7 rokov a vlastne priviedli ma k tomu rodičia, brat hral hokej, bol brankár a ja som chodila pozerať na jeho tréningy, takže ja som začala s hokejom a taký zlom asi nastal, keď som mala 12 rokov. Ja som hrala v Prešove, keďže v Košiciach dievčatá hrať nemohli. Takže ja som hrala hokej za Prešov a boli tam preteky na kolieskových korčuliach a som si povedala, že to vyskúšam, keďže ja som hokej skôr hrala nohami a korčulovaním ako rukami. Nebola som taký zručný hráč, ale skôr som to vedela korčulovať. Takže tam nastal ten zlom a tam som si povedala, že možno to korčulovanie asi možno lepší šport pre mňa ako to naháňať za pukom s chlapcami.
3: Nebola zo začiatku možno taká dilema, či ísť tým smerom, neísť tým smerom, niečo som dala hokeju, teraz o to prídem, alebo skôr to, že OK, môžem sa posunúť z bodu A do bodu B?
2: Asi to druhé, že sa viem posunúť, a hlavne korčovanie je aj individuálny šport, takže ten pretekár alebo to dieťa vlastne bojuje hlavne samo za seba, ale je to aj o tom kolektíve, lebo aj deti v klube učíme o tom, že ten kolektív stále dokáže viac ako ten jednotlivec, ale hlavne človek bojuje za seba. Pri tom hokeji to nie je stále tak. Tam proste rozhoduje iné aspekty, ktoré človek nevie ovplyvniť a pri tom korčovaní práve, že tieto aspekty vie ovplyvniť.
3: Kedy prišiel prvý úspech v korčuľovaní na kolieskach a kde to bolo?
2: Prvý úspech neprišiel hneď, možno 6-7 rokov, keď som už študovala na vysokej škole, keď som začala jazdiť svetový pohár, tak tam prišli tie prvé úspechy. Takže trvalo to pomerne dosť dlho, trvalo to 7-8 rokov, ale ja si stále myslím, že to, keď človek má rád ten šport a keď ostane pri tom a teší ho to, čo robí, tak ten úspech príde, aj keď nepríde za rok, za dva, ale určite príde.
3: Hovoríme o športe, ktorý je vyslovene individuálnou disciplínou. Nepatrí síce do olympijského programu, ale patrí do programu svetových hier v neolympijských športoch. Takže ak sa pozrieme v podstate na tie úspechy, ktoré sa podarili, tak ktorý je ten naj? Pretože jazdiť po svete, jazdiť po Európe, dosahovať tie výsledky, koniec koncov aj doma, pred pár dňami sme sa takto stretli na medzinárodnom maratóne mieru. Celkovo 19. prvenstvo na medzinárodnom maratóne mieru, to sú výsledky, ktoré neostávajú len doma, ale podľa mňa to registruje aj zahraničie.
2: Tak určite áno, tak Košický maratón je pre mňa taká srdcovka, je to domáci pretek. Hlavne na tomto preteku mám stále najväčší stres, čo každý si myslí, že by to malo byť, že si idem tento pretek užiť, ale nie je to tak. Publikuje plno kamarátov, rodina, kolegov, ktorí mi fandia. A to ma tak ženie vpred, no tak bolo to 19 krát, nebolo to v rade, lebo párkrát vyhrala sestra, takže, ale držíme teda tú šnúru, ale čakám na to, že príde nejaký dievča, ktorá ma prekoná a budem veľmi rada, keď to bude niekto z klubu alebo proste niekto, koho som vychovala a bude to nejaká taká moja nasledovníčka.
1: O týždeň vám s Matúšom Hudákom prinesieme ďalšie zaujímavé športové rozprávanie.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príprava na vyšetrenie s obrazovacími metódami je vždy iná. Kým na rentgen sa nepripravujeme, CT si už prípravu vyžaduje. Svoje nezvyčajné lieky si však pacient môže vziať. Ale pre CT platí, že 3-4 hodiny predtým treba nejesť. A treba prísť aj na lačno, pretože ďalším rozmerom je požitie kontrastnej látky, o ktorej sme už vo frekvenciách zdravia hovorili. Kontrastnú látku však neznášajú všetci pacienti rovnako.
2: Je to jodová kontrastná látka a sú určité skupiny pacientov, ktoré sú alergicky na jód alebo teda na jodové kontrastné látky, či už je to samotný jód alebo nejaká zložka tej kontrastnej látky. My na našom pracovisku postupujeme tak, že pacienti, ktorí majú bežné alergie, sú pripravení, zoberú si svoje lieky alebo to, čo užívajú. Pacienti, ktorí mali už nejakú, či už včasnú alebo neskorú reakciu na kontrastnú látku, tak máme v nemocnici alergológa, ktorý sa tomuto venuje. Posielame ich tam, môžu ísť aj za svojim alergologom, ale máme aj v nemocnici. Pani doktorke dodávame kontrastné látky. My sa snažíme mať široké spektrum tých kontrastných látok, nielen jednu alebo dve, aby ak pacient po otestovaní nám pani doktorka povie, že môže povedzme užiť iba túto kontrastnú látku, tak my sa snažíme ju doskladniť alebo ju máme v zásobách, aby ak je pacient ohrozený a potrebuje to CT vyšetrenie s kontrastom, aby sme ju mali vlastne k dispozícii a aby mohlo byť to vyšetrenie prevedené. Lebo sa nám v minulosti stávalo, že pacienti so sebou niesli červeným písmom v chorobopisoch zaznamenané alergia na kontrastné látky alebo na jód. Pritom to boli alergie, poviem príklad, najčastejší typ, že pacienta na nejakom klinickom oddelení potreli betadínom, kde je zložka jodu a pacient mal červenú reakciu, dokonca až nejaké plusgieriky alebo iný výsev a vlastne sa to s ním tiahlo od mladosti až do dospelosti a sú aj vyšetrenia, kde je nutné podať kontrastnú látku a sú vlastne v prípade ohrozenia života. Vyšetrenia napríklad na kardiológii, kde musia podať kontrastnú látku, aby to srdce vlastne zobrazili, takisto my pri náhlych cievnych mozgových príhodách. A my musíme byť pripravení aj na to, že tí pacienti raz možno budú musieť byť, tak preto už postupujeme tak, že pacientov, kde je nejaké podozrenie na alergiu, pripravujeme dopredu. V prípade, že to nie je možné, že tá alergia je taká, že nie je možné podať tú kontrastnú látku s jodom, potom už musia ísť na magnetickú rezonanciu, kde je paramagnetická kontrastná látka, kde nie je jód.
1: Zajtra našu tému vyšetrenie CT prístrojmi ukončíme a povieme si aj to, ako bojovať so strachom z vyšetrenia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Prečo sa mračíš? Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
3: Anne Claire.
4: Brownie.
3: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
6: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na diaľnici D1 pri Chmiňanskej Novej Vsi smerom na Prešov. Na 393. kilometri narazilo nákladné vozidlo do vozíka NDS. Blokovaný je pravý pruh. V kolóni si postojíte medzi Levočov a Harichovcami pri cestároch. Zdržíte sa tam asi 5 minút a to v oboch smeroch. Radary tie ste videli za Prešovom smerom na Kapušany. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Každý štvrtok spoznávame v éteri Rádia Regina Východ rôzne historické budovy v našich mestách. Hovoríme o tom, kto ich postavil, kto v nich býval a čo tam nájdete dnes. No a už po pesničke navštívime Bardejov.
1: Už asi nie si

0: že si nie si.
1: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
2: O tom, že kráľovské mesto Bardejov má mnoho domov s minulosťou, vás ani nemusíme presviečať. Ale vieme dnes, kto v nich býval, kto ich postavil a čo sa za ich múrmi odohrávalo. Petra Harčara, ktorý bardejovské domy pozná ako pamiatkár, ale aj ako tvorca potuliek, sa na jeden z domov opýtala Jana Patráková.
3: Sme v Bardejove na námestí, za chrbtom máme radnicu a pred sebou máme dom. To je holubičia modra, by som povedala. A nie je to náhoda, je tu aj knihkupectvo a potom tabuľa, že Leonard Stöckel. Takže stojíme v Bardejove pred popisným číslom.
4: Stojíme v Bardejove na námestí na 11, teda na radničnom námestí 11. A je to dom, v ktorom Leonard Stöckel býval už ako dospelý muž s rodinou. A pri Bardejove môžeme povedať oproti iným východom do slovenským mestám, že je to pomerne malé mesto, aj keď historicky veľmi významné v rámci Uhorska, ale tých domov, ktoré boli za hradbami mesta v tom samotnom jadre, ktoré boli chránené a hradby bola istota obyvateľov, tak tých domov bolo okolo 150 len. Takže to mesto na jednej strane nie je až také veľké, ale potom ten biznis, najsevernejšie mesto Uhorského kráľovstva, to sa točí potom ekonomika a hospodárstvo, že jeho dosah a význam bol veľmi veľký. A aj preto, keď sme pri 11-ke, v tomto dome ten Leonard Stöckel vyštudoval vo Wittenbergu u Filipa Melanchtona a Martina Lutera. Bol to jeden z najväčších osobností reformácie v Uhorsku a jeden vôbec prvý, ktorý tú reformáciu prináša do rodnej krajiny a prišiel do Bardejova, lebo to bolo významné mesto. Pôsobí v mestskej škole ako rektor.
3: Tak vieme, že Leonard Stöckel bol teda tvorcom pentapolitany, pedagóg, humanista, reformátor. Sú tam roky 1510 až 1560, takže sme v 16. storočí. Býval teda oproti radnici. A čo je na tomto dome zaujímavé? Pre mňa sú kvietočky.
4: Veľmi zaujímavým alebo hodnotným je vôbec ten vstupný portál, tá vstupná brána, ktorou človek vošiel do prejazdu. Svedčí o tom, že tento dom už v 16. storočí stojí v tejto podobe. Je to pekný kamenný pieskovcový portál, taký ranno renesančný, neskoro gotický. To znamená, že z prelomu 15. 16. storočia a potom ten dom prejde aj stavebnými prestavbami a vývojom v 17. 18. storočí a dostane takúto peknú fasádu klasicistickú na prelome 18. 19. storočia a tá je tu dodnes. Zaujímavosťou tohto domu je aj výkladec, ktorý máme. V minulosti tie bardejovské domy mali tých výkladcov, tých vstupov do obchodných prevádzok viac. Sa to postupne odstraňovalo. Dnes máme takýto výkladec u nás v Bardejove už len jeden a práve na tomto dome, kde Stöckel býval. Keď som spomínal Stöckla, ten zomrel v tom 1560 a o 10 rokov neskôr sa nám tu už spomína ďalší bardejovský rektor bardejovskej školy, Tomáš Fábry. Pán, ktorý pokračuje v tých myšlienkach, v tom vysokom trende Stöcklovom.
3: Keď hovoríme o dome, sú to domy, ktoré sú teda stavané do dvora. Je ešte dlhý do dvora?
4: Všetky z tých bardejovských domov boli prejazdové alebo priechodové. Tento má široký prejazd na šírku voza a ním ste vedeli vojsť do hospodárskej časti, v ktorej sa nachádzali buď dielne alebo obchodné priestory a dom je v celom rozsahu podpivničený. V 20. storočí sa to celé adaptuje a je tu mestská lekáreň.
2: Lekáreň a knihkupectvo, lebo genius loci nepustí. O týždeň sa pozrieme k susedom oproti.
1: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: Poznáte tradičné myslavské beľuše? Je to regionálna kulinárska špecialita, ktorá sa v tejto košickej mestskej časti piekla odjak živa. Bez beľušov sa tam nezaobišla žiadna oslava, ani sviatky, a v mnohých rodinách je tomu tak dodnes. Danuši Reginovej to v rozhovore potvrdili aj seniorky Katarína Petrová, Mária Piatková, Agnesa Šárošiová a Viera Krišicová z klubu dôchodcov v Myslave.
1: Typické pre Myslavu sú beľuše. A beľuše sa robili aj s kašou, to je proso uvarené, to špecialistka je pani Šárošiová na toto. Robili sa tvarohové beľuše, aj s lekvárom sme robili beľuše s kapustou, a kapustové sa robili aj beľušky, a tie sa robili na platni, lebo toto sa pečie. No tieto piekla dneska pani Petrova.
2: Tak tisnuté cesto, 80 dekáv múky, 2 vajcia, maslo, kvások sa urobí. A tam ide o to, aby sa to dobre vypracovalo, to cesto. A keď už ako cesto vykysne, urobia sa také bochničky. No my sme dneska trošku ako múky pridali, aby sme mali 7 bochníkov, aby to bolo viacej. Ale ináč tých 80 dekáv, to 6 bochníkov vyjde. Takže ja napríklad doma, keď robím, tak stále mám 3 kapustové a 3 tvarohové. A potom niečo dám, akože keď prídu deti, lebo to majú tiež radi, ale niečo si tam tak domrazní. A keď príde synovec alebo netier a viem, že mám, a oni povedia, ja, oplatilo sa mi k tebe prísť, lebo ma tým ponúkli, lebo oni to už ako nerobia. Nemajú času akože na to. My sme všetky 4 na dôchodku, takže my skôr sa môžeme tomu venovať. Ale môžem úprimne povedať, že ja ako decko, alebo ako keď som rastla, som k tomu vôbec nemala žiadny vzťah a stále som si myslela, tak ja keď budem chcieť nejaký koláč, tak ja si kúpim, alebo si kúpim nejaké keksy, alebo takto. Vtedy nie, ale teraz, čím je človek starší, tak tým k tomu skôr si taký akože vzťah našiel, že je schopný sa tomu venovať. A som rada, keď príde návšteva, a teraz vyberiem to z tohoto mraziaku, dám do mikrovlnky a vtedy sa mi vidí, že ten beľuš je ešte lepší, neviem prečo, a chutí každému, tak mi to robí radosť.
3: Tieto beľuše ste piekli vy s pani Piatkovou, áno, teraz sa zhovorám s pani Petrovou. Vy ste už okoštovali, vieme ich hodnotiť, aké sú? Už tak na pohľad.
4: Ešte som nejedla, ale sú úžasne voňavé a je tam veľmi veľa hrozienok, čo ja mám veľmi rada, lebo tvarohové by mali byť s hrozienkami. Nešetrila Katka s hrozienkami.
1: To ja jej sypala.
2: Ale je to pravda. Je to pravda, že ona mi sypala.
5: A to šiem čisto tvarohovou robila.
2: Áno. Lebo sme si povedali, že robíme tvarohové. Len.
5: A sa nemali šlivkový liekvar?
2: Nie.
5: Tá moja macka znemala orechy, bo čo mi orechy, mali sme orechy, ale také znemala orechy, všade dávala len šlivkový liekvar a to také fajné bolo.
2: Ale teraz sme nemali slivky a nemali sme, vieš, takýto ten veľký kotol. Kotol sme nemali, že by sme vo tým kotle uvarili šlivky a šlivkový lekvár, že by z toho bol. No to tak poviem, že není plány, ale mohli sme dať za to vecej cukru do toho tvarohu, nie? Čo ty na to?
4: Nie, určite nie. Mladežníci by povedali, cukor, biela smrť. Hovorím, nie. Tvaroh má byť cítiť nie za cukrom, ale za tvarohom. Akurát.
5: To je lahodné. To sa normálne rozplýva na jazyku.
2: Hej. To je dobre.
1: Bardzo dobre.

0: Blíži sa práve poludne a to znamená, že dnešné predpoludnejšie vysielanie je na konci. Pri predchádzajúcom príspevku, pri takej myslavskej dobrote ste si možno aj zamosali. A to znamená, že je naozaj už aj chuť k obedu. Takže ak sa už chystáte obedovať alebo už aj obedujete, tak samozrejme želáme vám dobrú chuť. No ale v každom prípade sa s vami lúčia Tibor Kurila od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia na budúce.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Kňaz Marek Rojak sa aj napriek handicapu a životu na vozíku naplno venuje svojmu kňazskému poslaniu a je farárom v obci Hermanovce. Život berie s nadhľadom, humorom a vie sa z neho tešiť. Presvedčí nás o tom dnes o 13:30.
3: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

autobuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: O ochrane sociálnych opatrení, opozícia o zlyhaní konsolidácie. Na budúci rok by malo ísť do zdravotníctva historicky najviac peňazí. Nemocnice aj lekári však majú obavy, že na zlepšenie zdravotnej starostlivosti to stačiť nebude. WHO žiada od Ruska ďalšie informácie o úmrtí laborantky vo výskumnom centre na Sibíri. Moskva tvrdí, že testy mor nepotvrdili a že epidémia nehrozí. Príjemné poludnie pri hlavnej spravodajskej relácii želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3 na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu budúcoročného rozpočtu. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v prvom čítaní. Akým koalícia deficit obhajuje tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kolá konsolidácie boli zbytočné. Téme sa priamo v parlamente venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Pripomeňme si najprv, ako o plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
3: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme.
2: Dnes už minister financií hovorí inak. Tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
3: A dnes odozdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
4: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda na teraz účtenka, je 4,500 eur na každého občana.
2: Financmajster však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5% a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
3: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
5: Realita je taká, že po Hegerovi bol deficit 4,4%, po Odorovi 4,8%. Následne nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá ten deficit na konci roka 2023 zvýšila na 5,3%.
2: Pred voľbami v roku 2023 však poslanci schválili viacero zákonov, ktoré kritizovali aj odborníci, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa či mimoriadna valorizácia dôchodkov.
0: Z Národnej rady informovala Soňa Mačor-Otajovičová. A opozícia žiada prezidenta, aby vrátil do parlamentu zákon o rozpočtovom provizóriu. Legislatívu schválili poslanci v útorok. Ak by sa Slovensko dostalo od januára do rozpočtového provizória, nemalo by už obmedzené výdavky vo výške 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. S aktualitami je v štúdiu Matej Stošek.
6: Strana SAS apeluje na prezidenta, aby vetoval uvoľnenie rozpočtových pravidiel. Poslanec Marián Vyskupič vysvetľuje, že pravidlá provizória by mali byť prísne, aby politikov motivovali k dohode.
7: Trošku to skutočne porovnajme možno s lockdownom v USA, kde keď nie je dohoda, tak proste sú zatvorené verejné inštitúcie a jednoducho ten systém nefunguje a presne to núti ich politikov, aby našli riešenie.
6: Opozícia sa zároveň obrátila na ústavný súd, keďže podľa nej by mal byť rozpočet vyrovnaný. Slovensko sa totiž nachádza v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri súčasnej geopolitickej situácii je vyrovnaný rozpočet ilúzia.
8: Vy ste najväčšie chceli vyrovnaný, tak urobme vyrovnaný rozpočet a bude vybavené. Potom budete vidieť, čo to je vyrovnaný rozpočet. To je v podstate krach štátu. Len idiot môže chcieť vyrovnaný rozpočet v tejto dobe, ktorá tu je.
0: Matej, sú možné aj tvrdenia, že sa vláda pripravuje na to, že ústavný súd skutočne označí rozpočet za protiústavný?
6: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka je to pravdepodobné. Zdôraznil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vláde vyrovnaný rozpočet. V akej podobe ho neskôr schvália poslanci, už neupravuje.
1: Z formálneho hľadiska by mohli predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorý by potom poslanci v Národnej rade pozmeňujúcimi návrhy zmenili.

0: možno práve do podoby, ako si predstavuje ministerstvo financií, tomuto celku jednoduchému postupu, ako sa vyhnúť tomu zákonu, sa vláda bráni.
1: Bývalá ministerka financií Brigita Šmignerová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že zákon o dlhovej brzde by mal prejsť reformou. Priblížila, že takto nastavené pravidlá a sankcie nemá ani susedné Česko.
2: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, a keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle.
1: Zmenu pravidiel provizória presadzovala v minulosti aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, no úplné odstránenie horného limitu výdavkov je podľa nej nezodpovedné.
3: V štúdiu bol Matej Stošek. Do zdravotníctva má ísť na budúci rok viac ako 11 miliárd eur. Suma tak oproti vlaňajšiemu rozpočtu narástla o 429 miliónov. Vláda sľubuje najmä dostatok peňazí na dostavbu nemocníc. Zástupcovia sektora sú však skeptickí. Avizovaný nárast zdrojov podľa nich stačiť nebude.
4: Zdravotníctvo je priorita rozpočtu, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD a ozrejmil, že z verejného zdravotného poistenia doň pribudne 540 miliónov eur navyše.
5: A to je ešte mimo investícií do samotných nemocníc, čo sme jasne deklarovali, kde iba v kapitálovej položke máme zhruba 700 miliónov na výstavbu nemocníc navyše, alebo teda na budúci rok. A ďalších 200 miliónov, je ďalších 200 miliónov priamo na Martin Banskú Bystricu. Dokopy hovoríme o sume 800 možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice.
4: Narast platov zdravotníkov pôjde 350 miliónov eur. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk je však skeptický. Obáva sa, že zdroje na zlepšenie kvality starostlivosti sa tak nenajdu.
6: Samozrejme, že keď máme stabilizovaný personál, keď sú dobre zaplatené a tak ďalej, všetko je dôležité, ale je zlá efektivita, dlhé čakačky, pacient sa nevie dostať, nie je cesta pacienta, treba zlepšiť prevenciu, tak na toto už zdroje nie sú a to nie je dobre.
4: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šod reaguje, že 540 miliónov eur navyše nestačí.
7: Pretože z 540 navyše sa majú zaplatiť valorizácie platov ústavných zdravotníckych zariadení, novela, ktorá teraz bude hovoriť o odlimitovaní liekov. Ďalšia vec, má sa dofinancovať ešte výstavba nemocníc. Ambulantný sektor je skutočne úplne na chvoste.
4: Len na rozvoj ambulantného sektora podľa neho treba vynaložiť 600 miliónov eur. Dodáva, že nedostatok zdrojov vyústi do ďalšieho odzmluvňovania ambulancií. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková obavám ambulancií aj nemocníc rozumie. Vysvetľuje, že priamo na zdravotnú starostlivosť pôjde vyše 9 miliárd.
8: V zdravotníctve určite peniaze chýbať budú, pretože to navýšenie 540 miliónov je naozaj navýšením hlavne teda a primárne na tie mzdy pracovníkov a potom na lieky a naozaj zbytok na niečo v položke ostatné.
4: Presnejšie prerozdelenie peňazí však podľa nej prinesie ešte tzv. Programová vyhláška. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Opoziční poslanci za Progresívne Slovensko Ján Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala. Pred generálnou prokuratúrou v Bratislave informovali, že jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, druhé výberovej súťaže, ktorá trvala 3,5 dňa s tým, že ľudia sa podľa poslancov o tom za takýto krátky čas nemali šancu dozvedieť ani pripraviť kvalitné ponuky. Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovali o aktuálnom stave odstraňovania následkov po septembrovom požiari infraštruktúry. Jeho príčina sa naďalej vyšetruje, rovnako ako konečná výška škôd a aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov.
9: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Informácie o zatiaľ nepotvrdenom výskyte moru na Sibíri rozvierili politickú hladinu. Svetová zdravotnícka organizácia, Európska únia aj Spojené štáty vyzvali Kremeľ, aby poskytol viac informácií. Ruské úrady tvrdia, že obyvatelia Irkutskej oblasti nečelia žiadnemu nebezpečenstvu epidémie a odsúdili šírenie falošných informácií.
11: Vlna reakcií na minulotýždňovú smrť 28-ročnej laborantky Darii Šipilovej, ktorá pracovala v Sibírskom ústave pre boj proti moru a zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu, neutícha. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus žiada ďalšie informácie.
12: WHO požiadala o ďalšie informácie týkajúce sa laboratórnych testov zosnulej osoby a osôb, ktoré s ňou prišli do kontaktu. Vyžiadala si tiež podrobnosti o tom, čo viedlo k zavedeniu opatrení v oblasti verejného zdravia a informácie o zdravotnom stave týchto kontaktov.
11: Úrady v Irkutsku už z karantény prepustili 90% z asi 200 ľudí, ktorí boli s laborantkou v kontakte, keďže testy nepotvrdili prítomnosť nebezpečných patogénov. V trojtýždňovej karanténe sú na teraz 4 nemocnice a jedna pôrodnica. Prezident Donald Trump si nemyslí, že by v laboratóriu manipulovali s biologickou zbraňou. O prípade bude telefonovať so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Situáciu pozorne sleduje aj Európska komisia, ktorá vyzvala Rusko poskytnúť spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia. Na ostražitosť vyzval aj Malik Gibanic z oddelenia bakteriálnej vakcinológie na londýnskej Imperial College.
13: Podľa dostupných informácií nešlo o potvrdený prípad moru. Podľa mňa ide o podozrenie, keďže dotyčná pracovala v zariadení, ktoré s týmto pôvodcom nákazy manipuluje, a objavili sa správy o možnom vystavení sa nákaze v laboratóriu. Mor môže spôsobiť ochorenie podobné zápalu pľúc, ktoré má veľmi rýchly a smrteľný priebeh.
11: Laborantka bola údajne zaočkovaná, preto mala byť imúnna voči nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala. Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Ivanovič Kobzev, rovnako ako Kremeľ, tvrdí, že situácia je úplne pod kontrolou. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
3: V madridskej nemocnici zomrela 87-ročná Mari Carmen, žena, ktorej vysťahovanie vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze v Španielsku aj politický spor. Ten viedol k vypísaniu predčasných volieb a generálnemu štrajku, ktorý odbory avizovali na 11. novembra. Opozícia sa obáva zneužitia boja proti nej. V stanovom mestečku pred kongresom v noci demonštranti vyjadrovali zosnulej dôchodkyni podporu.
14: Sú nám uchrkia.
15: Bola to žena, ktorá zomrela od žiaľu. Zabili ju žiaľom. Vytrhnúť 87-ročnú ženu z domova, v ktorom žila 70 rokov, to je ako niekoho zabiť, hovorí dojatá Diana, jedna z demonštrantiek, ktorá na námestí stanuje asi 2 týždne, odkedy Mari Carmen z bytu deložovali. Vy rentieri ste teroristi, alebo vrahovia, kričali ľudia na protestoch aj v iných mestách, keď vysvetlo, že správa o smrti Mari Carmen nie je žart. Žiadali, aby viac neboli ľudia ako ona, teda deložovaní za to, že si nemôžu dovoliť platiť 5-násobne zvýšené nájomné, keď jej byt podľa zákona prevzala súkromná firma. Ešte pred pár dňami hovorila Mari Carmen, že ľudia majú za bývanie bojovať a vyzývala na zlepšenie podmienok pre nájomníkov. Pre milióny a nielen mladých ľudí v Španielsku sa totiž bývanie, vlastné alebo v podnájme, stáva nedostupným. Spoločnosť, ktorej byt patrili, neskôr ponúkla možnosť vrátiť sa za nižšie nájomné. Podpisu zmluvy sa však dôchodkyňa nedožila. Viac sa spraviť nedalo, odkázala pravicová šéfka madridského regiónu, ktorého predstavitelia navyše odmietli venovať dôchodky minútu ticha. Mari Carmen sa stala ikonou, symbolom bytovej krízy nielen v Španielsku, ale aj v iných štátoch Európy, hovorí politická analytička Kristýna Monche. V situácii, keď asi 1,5 milióna ľavicových voličov vraví, že by k predčasným voľbám nešli, sa ich teraz podľa nej premiér Pedro Sánchez snaží zmobilizovať. Časť demonštrujúcich z ulice žiada, aby bolo bývanie ľudským právom. Ľavicová vláda minulý týždeň schválila 2 dekréty, ktoré mali krízu v oblasti bývania rýchlo zmierniť. V parlamente však neprešli, čo viedlo k vyhláseniu predčasných volieb na koniec novembra. Premiér Sanchez sa o schválenie podobných dekrétov pokúša znova, tentoraz v orgáne, ktorý je náhradou za rozpustený parlament. Odborové zväzy sa medzi tým dohodli na generálnom štrajku, aký tam nebol 14 rokov. Motto je za dôstojné mzdy, za ktoré sa dá zaobstarať slušné bývanie. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: A bytová otázka v Európe bude aj témou diskusnej relácie Rádia Slovensko z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Protesty študentov vo Francúzsku pokračujú aj napriek prísľubu premiéra, že do konca mesiaca predloží plán na riešenie krízy v školstve. K stredoškolákom, ktorí žiadajú viac učiteľov a kvalitnejšie priestory na vzdelávanie, sa postupne pridali pedagógovia, odbory, univerzity aj verejnosť. Protesty podporované krajne ľavicovou stranou Nepoddajné Francúzsko prerastajú v celonárodné hnutie odporu voči vláde.
14: Premiér Sébastien Lecornu vo včerajšom prejave Francúzov ubezpečil, že vláda sa požiadavkami študentov bude zaoberať. Viac peňazí na školstvo nad rámec už predloženého návrhu rozpočtu si však rekordne zadlžené Francúzsko nemôže dovoliť. Šéf vládneho kabinetu tvrdí, že na školstvo pôjde aj tak viac peňazí ako minulý rok.
16: V priebehu 8 mesiacov, ktoré nás delia od prezidentských volieb, budeme konať pragmaticky, aby sme splnili očakávania stredoškolákov. Rozpočet školstva pre rok 12. novembra, čo nám poskytne mesiac na zapracovanie požiadaviek študentov.
14: Predseda stredoškolskej organizácie Louis Le Toublon reakciu vlády na protesty označil za nedostatočnú.
17: Sébastien Lecornu nepredložil žiadne konkrétne opatrenia. Povedal, že to chce odložiť na koniec októbra. My si však myslíme, že musí okamžite reagovať na požiadavky študentov v oblasti ľudských zdrojov a aj financií. Žiadame plán v celkovej výške 10 miliard eur.
14: Protesty sa začali pred viac ako dvoma týždňami na parížskych predmestiach, kde sa študenti štátnych škôl sťažovali okrem iného aj na to, že im po triedach behajú potkany a netečie im voda. Solidaritu s nimi však prejavili aj študenti elitných škôl.
18: Chodíme na pomerne privilegované gymnázium, no sme tu preto, aby sme sa postavili za všetkých, ktorých školy chátrajú, ktorým chýbajú učitelia, za všetkých, ktorí začínajú ráno o 8 a končia o 18.
14: Študenti hovoria, že keby vláda ich situáciu riešila skôr, nemuseli by demonstrácie zájsť do extrémov v podobe násilných stretov agresívnych demonstrantov s policajnými zložkami. Tie čelia kritike za použitie neprimeranej sily voči maloletým protestujúcim. Po tlaku verejnosti polícia zastavila používanie omračovacích granátov, ktoré niektorých tínedžerov vážne zranili. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
3: Najmenej 30 ľudí prišlo o život a 18 utrpelo zranenia pri útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Rusi pravdepodobne použili klzavé letecké bomby, ktoré zasiahli dva linkové autobusy. Dve obete a najmenej 5 zranených hlásil aj kyjevský primátor Vitalij Kličko. Južná Kórea stiahne svojho veľvyslanca z Ukrajiny. Soul tak reaguje na prehlbujúci sa diplomatický spor okolo ukrajinského odovzdania severokorejských vojnových zajatcov do Južnej Kórei. Izrael oznámil ukončenie činnosti konzulátu Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Tel Aviv už v septembri nariadil zatvorenie britského konzulátu v odvete na zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. V základnej škole neďaleko Vyškova, severovýchodne od Varšavy, žiak ostrým predmetom zranil 3 osoby. Jedna zraneniam podľahla. Informovalo tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala.
9: Stručne z regiónov.
19: Jana Obrancová, Kolíňany. Polia pri obci neďaleko Nitry hostia majstrovstvá Slovenska v oraní. Na súťaži si sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch merajú víťazi regionálnych súťaží aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Kenii. Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
20: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
21: Radoslav Haring, Žarnovica. 4 milióny 700 tisíc eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v meste. Ako vysvetlil riaditeľ školy Marek Rybár, novinkou je prvé celodenné technologické centrum v regióne. Predpoludním bude slúžiť študentom, popoludní na krúžkovú činnosť, podnikateľom a verejnosti.
22: Máme nového zamestnanca, koordinátor technického hubu, ktorý bude mať na starosti spoluprácu so základnými školami, s firmami. Od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem. Všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
0: Lucia Benetinová, Zemplín. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú Senianske rybníky, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
1: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky. To sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia.
0: Vtáctvo prečka zimné obdobie v klimatických teplých krajinách. Na svoje hniezdiska sa vrátia na jar.
2: Rádiožurnál Šport.
17: V zámorskej NHL Washington v zostave s našim reprezentantom Martinom Fehervárim zvíťazil nad Pittsburghom 5-3. Slovenský obranca bol druhým najvyťaženejším hráčom domácich. Na ľade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil mu prvú prehru v sezóne. Na čele západnej konferencie je po boku Winnipegu aj Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5-2. Darilo sa útočníkovi Milošovi Kelemenovi. Pri triumfe Pardubíc v 5. kole Ligy majstrov na ľade Bordeaux 5-2 si pripísal gól a asistenciu. Český klub sa po víťaznej otočke vyšvihol na 3. miesto tabuľky a zabezpečil si postup do 8. finále. Basketbalisti Nitry nezvládli premiéru v Európskom pohári FIBA. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v stredu doma proti cyperskému Keravnosu Nikózia. V 3. kole ženskej typo z extraligy obhajca titulu Ružomberok deklasoval Trenčín na jeho pôde 92-25. Piešťanské Čajky zvíťazili v Ivanke pri Dunaji 96-45 a Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 79-50. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega oznámil zámer kandidovať na post prezidenta FIFA. Niekdajší hráč Tottenhamu sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci budúceho roka bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie, hoci v poslednom období čelí výraznej kritike. Španiel David Silva sa vracia z futbalového dôchodku. Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión bude pôsobiť v najvyššej hongkongskej súťaži v týme Supreme Shatin. Aktívnu kariéru pritom ukončil pred 3 rokmi pre vážne zranenie kolena. Slovenské futsalistky utrpeli vysokú prehru v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom 1-7. Náš jediný gól zaznamenala kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky majú šancu na reparát už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Naši judisti Emma Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Slovinský cyklista Primož Roglič, olympijský šampión z Tokia, získal na domácich majstrovstvách Európy zlatú medailu v individuálnej časovke. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Ženskú súťaž ovládla švajčiarka Rojserová. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v 6. kole doprastav Ligy Sláviu Praha 33-29. DAC je s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Včera bolo na programe 2. kolo volejbalovej extraligy žien. Bratislavský Slován zvíťazil v Pezinku 3-0, Nitra zdolala Liptovský Hrádok rovnako 3-0, Prešov prehral s Trnavou 1-3 a Brusno so Žilinou 0-3.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
18: Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Mzdy porastú aj hasičom či zamestnancom okresných úradov, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Ruské úrady popreli správy, že v Sibírskom ústave pre boj proti moru sa nakazil ďalší zamestnanec. Zajtra napoludnie bude pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenska dvojminútovým stálym tónom.
2: Rádiožurnál Počasie.
10: Noc je oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zajtra má byť prevažne polooblačná, zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu, popoludní vietor zoslabne.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 a pol minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D1, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Košice na kilometri 404. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na viazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Senice z Lopašova si v kolóne počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch stojí 10 až 15 minút v oboch smeroch. Medzi Levicami a Hornou Sečovou pravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. O 18.00 pre jesenú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1, obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Tunel Branisko uzavrú až zajtra večer o 23.00. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800 Rádio Regina Západ. Kulinárium.
6: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
23: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
24: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
25: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudobné pozdravy.
1: Krása prítomného okamihu. Častokrát si myslíme, že ak má byť niečo krásne, musí to byť veľkolepé. Opak je pravdou. Najhrejvejšie sú častokrát nepatrné skutočnosti, kedy sa na chvíľu zastavíme a uvedomíme, že nás niečo teší, naplňa a že sa cítime, že sme videní a počutí. Relácia Hudobné pozdravy je príležitosťou niekoho vidieť a počuť a tým mu vzdať uznanie a poďakovanie. Srdečne vás pozdravujú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Pozdravy v prvej polovici relácie pošleme do Hankoviec, Udavského, Svinej a Červenice a dominovať budú dvojice pozdravov. Hneď prvú dvojicu pošleme pánovi Cyrilovi Metyľovi z Hankoviec. Milý manžel, drahý otec a svokor. V dedinke Hankovce, kde laborec brehy obmýva, tam sa náš otec dnes 80 rokov dožíva. S našou mamou 56. výročie spoločného života ste oslávili a dnes prach 80-ky prekročili. My, vaše deti, by sme vám chceli všetko dobré popriať, ale aj za nášho otca poďakovať. Do Krosnej, tam sa najradšej na bicykli vozíte a našu matičku o pomoc prosíte. Keď si chcete trochu vydýchnuť, sadáte za klávesy a rozospievate každý kút. A po krátkom oddychu vyjdete na dvor, pustíte muziku, aby ste mohli po dvore robotu porobiť a hospodárstvo poriadiť. Keď u Metyľa počuť harmoniku, aj susedia vedia, že dedo chystá oslavu veľkú. Váš patrón, svätý Cyril, nech vás aj naďalej ochraňuje a do ďalších rokov zdravia vyprosuje. Všetko najlepšie prajú manželka Agnesa, syn Cyril s manželkou Renátou, dcéra Iveta s manželom Michalom, syn Patrik s priateľkou Lenkou a dcéra Mária s manželom Mariánom.

Pokračujeme druhým pozdravom pre pána Cyrila Metyľa z Hankoviec. Drahý náš detko, dnes oslavujete krásnych 80 rokov života a my vám z celého srdca chceme poďakovať. Ďakujeme za všetky chvíle, ktoré sme s vami mohli prežiť, za prázdniny plné dobrodružstiev, za lásku, dobrú náladu aj za to, že pri každej rodinnej oslave, keď ste vzali do rúk harmoniku, rozospievali ste celú rodinu. Ďakujeme, že spolu s babkou nám vytvárate druhý domov, kde sa vždy radi vraciame a odchádzame s požehnaním. Ďakujeme za vaše modlitby. Vieme, že v nich má každý svoje miesto aj to, že na nás myslíte a povzbudzujete nás. Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, veľa síl, pokoj, nech vás život dlho teší a nech sa pri vašich pesničkách všetci stretávame. Všetko najlepšie detkovi prajú vnúčatá Lukáš, Tadeáš, Pavol, Simona, Barbara, Michal, Miško a Ninka. Pravnúčatká Tobiasko, Sofinka a Eliška pradedkovi odkazujú: sadnite si, detko, na stoličku, veď vám zahrajú vašu pesničku.

Opätovne pošleme dvojicu pozdravov, tentokrát do Udavského, pánovi Petrovi Frankovi. V prvom liste píšu blízky tieto slová. Drahý Peter, v živote človeka sú chvíle, kedy sa oplatí zastaviť a pozrieť sa späť. Tvoja 50-ka je presne takýmto momentom. Pre mňa, tvoju mamu, budeš navždy tým chlapcom, ktorého som s láskou vychovala a s hrdosťou sledovala každý tvoj úspech. Pre nás, tvojich súrodencov, si pevnou súčasťou nášho detstva, parťákom do života a bratom, na ktorého sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť. Chceme ti poďakovať za to, akým si človekom. Do tejto druhej polovice stovky ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, sviežu myseľ, veľa dôvodov na úsmev a nech ťa neopúšťa tvoj životný elán. Všetko najlepšie k 50-ke ti zo srdca želajú mama a súrodenci Eva a Marek s rodinami.

Druhý pozdrav pre pána Petra Franka Zudavského je tohto znenia. Peťu, všetko najlepšie k tvojej 20-ke s 30-ročnými skúsenosťami. Prajeme ti hlavne zdravie ako búk, pevnú ruku, dobrú mušku, poriadnu slivovicu na stole a okolo seba len takých ľudí, s ktorými je veselo aj bez veľkých rečí. Nech ťa v lese poslúcha flinta, doma staňa, v okolí kamaráti a ráno kolená, lebo po tej 50-ke už človek nikdy nevie. Ale neboj sa, 50-ka nie je žiadna tragédia. Je to síce vek, keď chlap pri obúvaní zadrží dých, pri vstávaní z kresla zafuní jak jeleň v ruji, ale za to už vie, čo má cenu a na aké hlúposti sa mu už neoplatí míňať energiu. Prajeme ti, aby si mal stále dôvod sadnúť si s chlapmi, dať pohárik v dobrej nálade, či vybehnúť do lesa a prísť domov spokojný. Nech ťa život dlho drží vo forme, nech ti nechýba humor, zdravie ani chuť užívať si každý deň tak, ako sa patrí. Do ďalšej 50-ky všetko najlepšie praje Laci s Aničkou a celou bandou.

Zastavíme sa aj v obci Svinia a pozdravíme pána Vendelína Hurajta, a to slovami. Milý švagor, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Si človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť a ktorý ochotne pomôže, keď je treba. A za to ti patrí naše veľké ďakujeme. Ako vodár si za tie roky opravil nejeden kohútik, potrubie či haváriu, ale najdôležitejšie je, že si človek s dobrým srdcom, ktorý vie pomôcť aj bez toho, aby za to niečo čakal. Nech ti život tečie už len pokojne a bez havárií, nech ťa obchádzajú všetky starosti a nech máš pred sebou ešte veľa krásnych rokov, plných zdravia, rodinnej pohody, radosti a smiechu. Všetko najlepšie k 60-ke, švagor. A nech ti život nikdy nepretečie pomedzi prsty. S láskou a všetkým najlepším tvoji súrodenci s rodinami.

a prvú polovicu vysielania uzavrieme taktiež dvojicou pozdravov, tentokrát ju pošleme do Červenice pani Dane Lorincovej. Moja najdrahšia manželka, ku krásnym 60. narodeninám ti z celého srdca ďakujem za všetky prežité roky po mojom boku. Nech tvoj úsmev rozjasňuje naše dni, tvoje ruky rozdávajú objatia plné lásky a tvoje oči nikdy nepoznajú slzy smútku. Prajem ti pevné zdravie, nekonečnú lásku, veľa radosti a aby si sa pri mne cítila stále tak milovaná a šťastná ako v deň, keď sme si povedali áno. Tvoj manžel Dušan. 60 svieti v kalendári, nech ti úsmev stále žiari. Za tie roky vďaku máme, našej dobrej, drahej mame. Nie len mamou skvelou si, babičkou si pre deti. Tvoja náruč, tvoja neha je pre vnúčatká kusom neba. V zdraví, šťastí, plnej sile užívaj si tieto chvíle. Všetko najlepšie ti prajú dcéra Danka s manželom Dominikom, syn Lukáš s manželkou Evou a sladké bošteky posielajú milované vnúčatá Miriamka, Saška, Zoja, Leo a babka. Ešte som tu aj ja, veď ty vieš.

pokračujeme druhým hudobnoslovným pozdravom určeným pani Dane Lorincovej z Červenice. Milá naša Danka, do éteru letí správa, celá rodina dnes tlieska, naša drahá oslávenkyňa 60-ku slávi dneska. Je to vek, čo úctu budí, no ty v sebe stále máš mladosť, iskru, teplé srdce, ktorým všetkých obímaš.

Aj každé ráno s dobrou mysľou, s úsmevom si privítaj. Nech ťa obklopuje úcta, radosť a dom plný pohody, nech ti život prináša len samé šťastné náhody. S láskou tvoji súrodenci Miloš, Iveta a Mária s rodinami.

Očakávajte nás v Banskom, Podlipníkoch, Koromli, opäť v Udavskom, vo Veľkých Revištiach a napokon v Košiciach Ťahanovciach. V Banskom dnes okrúhle narodeniny oslavuje pán Peter Hubcej. Určené sú mu nasledujúce slová. Milý Peter, dnes je to neuveriteľných 40 rokov, čo si prišiel na svet a začala tvoja životná cesta. Za tie roky si prešiel od detských čias až po životné skúsenosti, ktoré z teba spravili dospelého a rozvážneho muža. Pri tomto jubileu sa patrí na chvíľu zastaviť. Pre tvoju mamu však budeš stále aj po 40-ke tým malým chlapcom, pre ktorého

ho si bude stále prijať, aby bol šťastný. Dnes máš po boku svoju manželku Ivanku, s ktorou kráčaš životom a budujete domov a keď práve nestaviaš, určite si niekde na poľovačke. A veríme, že niekde zhora sa dnes na teba díva aj tvoj otec a je na teba hrdý. Do ďalších rokov ti želáme zdravie, šťastie a lásku. Nech si nájdeš stále čas na rodinu a priateľov, nech sa ti darí a nech si z každej poľovačky prinesieš príjemný pocit a nejakú vytúženú trofej. Všetko najlepšie zo srdca želajú manželka Ivanka, mama Ľuba, sestry Martina a Simona s rodinami a svokrovci Štoukovci.

V obci Podlipníky nasledujúcim pozdravom potešíme pani Vieru Molitorisovú. Milá Vierka, ku krásnym 60. narodeninám ti prajeme predovšetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás celý život urobila, za tvoju starostlivosť, obetavosť, podporu a za to, že si vždy stála pri nás, keď sme ťa potrebovali. 60-ka nie je koniec jednej etapy, ale začiatok ďalšej, možno ešte krajšej. Prajem ti, aby si si teraz užívala život naplno, mala okolo seba ľudí, ktorí ťa milujú, veľa dôvodov na úsmev a čo najviac krásnych chvíľ, na ktoré budeš s radosťou spomínať. To ti praje manžel Emil, deti Matúš, Simona a Jana s rodinami. Všetko najlepšie k 60. narodeninám mami. Máme ťa veľmi radi.

0: Úctyhodné jubileum oslavuje v Koromli pán Ján Žeňuch. Rodina mu posiela nasledujúci hudobnoslovný pozdrav tohto znenia. Drahý náš oslávenec, dnes sa dožívaš úctyhodných 95 rokov. V tomto veku je tým najcennejším darom zdravie. 95 rokov je vek, ktorý vzbudzuje obdiv a rešpekt. Touto cestou ti zároveň ďakujeme, že aj naďalej nám odovzdávaš svoju múdrosť a skúsenosti. Počas rokov si prežil toho veľa, no najviac si vážime tvoje vždy milujúce srdce, tvoju dobrotu a ľudskosť. Pre všetkých nás si nesmiernou inšpiráciou a symbolom životnej sily. Ďakujeme ti za každé pohľadenie a radu, ktorými nás ešte aj dnes obdarúvaš. Si pre nás všetkým a máme ťa radi. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, aby ťa telo poslúchalo, myseľ zostala jasná a srdce bolo stále plné pokoja a radosti z celej tvojej rodiny. To všetko ti zo srdca želajú milujúca manželka Mária, syn Ľudovít s manželkou Evou, vnúčatá Ľudko, Lucka a Jarko s rodinami. Vrúcne objatia posielajú pravnúčatá Kajka, Lucka s Peťkom a Aťka.
1: Blesky, búrky, dážď nad nami. Boko.

Opätovne smerujeme do Udavského, kde sme už dnes s našim vysielaním boli, ale tentokrát ideme za pani Annou Dupaľovou, ktorej patria nasledujúce slová. Milá Anička, je to už 60 rokov, čo si svoj život žiješ, v dobrom i v zlom, v láske či v bolesti. Priniesol ti pot i slzy, chvíle šťastia i radosti. Nech tento deň ti dá úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti šťastný krok. Či slnko svieti, či občas prišiel dážď, vždy si vedela usmiať sa a ísť životom zas. Do práce na bicykli šliapeš, to je tvoja rutina, ani 60-ka ťa nezastaví, veď ty si stále mašina. Dnes preto ti želám, nech šťastie pri tebe stojí, nech každý ďalší deň ťa poteší a bolesti zahojí. Nech ti zdravie slúži a úsmev nikdy nezmizne, nech len radosť do tvojho života prenikne. Nech naplnia sa všetky tvoje dni, užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie k jubilejnej 60-ke ti želá svatka Zlaťa. A teraz sadni si, Anička, na stoličku, popíjaj kávičku a počúvaj tvoju obľúbenú pesničku.

Teraz sa už prihovárame pani Márii Godočíkovej z Veľkých Revíšť. Drahá naša mamička, babička a prababička, pri tvojom krásnom životnom jubileu 80 rokov ti z celého srdca chceme poďakovať za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť, teplé slová a obetavosť, ktorou nás celý život sprevádzaš. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa dôvodov na úsmev. Nech je tvoj život naplnený pokojom a radostnými chvíľami v kruhu rodiny. Máme ťa veľmi radi. S láskou a vďakou blahoželajú manžel Jozef, céry Daniela a Janka s rodinami a pravnúčka Olivia ťa za všetkých boskáva.

Dnešnú reláciu završíme v Košických Ťahanovciach v spoločnosti pani Terézie Eperiešiovej. Pokračujem slovami jej blízkych. Všetko len to najlepšie ku krásnym 80. narodeninám. Veľa zdravia, spokojnosti, radosti z každého dňa v kruhu svojich blízkych želajú deti Kristínka, Hanka a Robko, 5 vnúčat a pravnúčatka, dvojičky Simonko a Timonko a Tánička babku objímajú a boskávajú.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekné popoludne, milí poslucháči. Rada vám v tejto relácii predstavujem aj duchovných kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry, ktorí nás svojim pohľadom nielen na vieru, ale aj svojimi názormi, zmýšľaním či vnímaním takého bežného života môžu inšpirovať pri žití toho nášho. A dnes takého hostia máme. Pozvanie do relácie prijal farár z obce Hermanovce, kňaz Marek Rojak. Pekný deň prajem, vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán farár, v tomto roku ste oslavili 50-ku. Je to pre vás len číslo alebo vek, pri ktorom sa človek tak už prirodzene začne obracať aj späť?
2: Svojím spôsobom je to ako taká hádanka. Ja mám rád veľmi hádanky a možno jednu vám to poviem, či uhadnete, že má zeme bez ľudí, má mesta bez domov, má rieky bez vody, má hory bez skal a má lesy bez stromov. Čo je to? Nebo vás zdržovať, je to mapa. A naozaj tých 50 rokov, ktorých som sa dožil, je takým čítaním tej mapy mojej životnej.
1: Zvyknete pri tých jubileách na narodeniny zastaviť sa a hodnotiť, čo bolo, pozerať sa do tej mapy, alebo skôr razíte tú teóriu a bolo, žijem prítomnosťou?
2: Ja tak rád používam tie také dve grécke slova, ktoré kňazi dosť často používajú pri čase, a to je chronos a kairos. Chronos ako čas, ktorý ide pravidelne, ktorý nezastavíme, ktorý ani neovplyvníme, ani nespomalíme, ani nezrýchlíme. A potom ten čas ako kairos, ako čas udalosti, čas také milosti, čas stretnutia. Každé to stretnutie a každá tá udalosť niečo nám v tom konkrétnom čase chronose prináša.
1: Keď sa pozriete na svoj život pred 10, 20, 30 rokmi, ste dnes úplne iný človek, alebo sa človek tak vnútorne až tak nemení?
2: Tak nie som ani iný, ani lepší. Skôr som skúsenejší, ostrieľaný životom a môžeš aj múdrejší. A keď človek múdrejší, tak to, čo bol predtým, vníma ako čas takého učenia, aby to, čo teraz prežívam, tak zhodnocujem tie moje rozhodnutia a teraz tak zberám šťastie aj také ovocie.
1: Ako človek nadobúda tú životnú múdrosť?
2: No, že žije. Pozerá, rozpráva, premýšľa. Ako kňaz modlím sa, čítam, stretávam sa s ľuďmi, počúvam, rozprávam. Jednoducho tak mať otvorené oči a uši, ústa až potom.
1: Je vo vašom živote niečo, o čom si dnes poviete, tak toto ma formovalo oveľa viac, než som si vtedy uvedomovala a myslel?
2: Ľudia. Stretnutia a Boh. Ľudia, vždy ich slova, postoje, rozhodnutia, názory, priateľstva. A všetko to nad tým je taký Boží dážnik, ktorý dáva tomu aj potrebný tieň, aj takú útechu, aj taký čas zastaviť sa.
1: Máte vo svojom živote ľudí, ktorých ste stretli v tej pravej chvíli?
2: Myslím, že áno. Teraz nie sú iba tu moji pokorní príbuzní, ale ľudia v tých situáciách, ako študent, ako seminarista, ako vojak, ako kaplán, ako pacient v nemocnici, ako človek na vozíčku, ako človek sediaci na lavičke u lekára, ako človek na nejakom pútnom mieste alebo na nejakom zápase.
1: Život vám priniesol aj skúsenosť choroby a handicapu. Zmenila táto skúsenosť váš pohľad na svet a na to, čo je v živote dôležité, alebo v tomto ste mali vždy akože jasno a triezvy pohľad na to?
2: Tak nezmení, ale skôr tak premení, že už sa ináč na to pozeráte, sa neponáhľate. Ja už pár rokov nepoužívam slovíčko, nemám čas, nestíham, ale počkaj. Že naozaj prežívam tú konkrétnu chvíľu, toho konkrétneho človeka. A ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ako mám pre nich čas. Nepoviem, že proste príď niekedy inokedy. A pre niekoho to je liek.
1: Po zdravotných ťažkostiach ste prišli o nohu. Pamätáte si možno na tú chvíľu, na ten moment, keď ste si naplno uvedomili, že tak už niektoré veci budete robiť inak?
2: Tak niektoré sú chvíle, ktoré viete presne dátum, viete čas, viete hodinu. Aj pri tých zdravotných problémoch, tak vždy tá choroba, kým sme zdraví, tak si ju neuvedomia ako tak naplno. Ale práve vtedy, keď príde ten verdikt, to rozhodnutie, tak máte dve možnosti. Buď sa vám všetko zosype ako domček z karát, alebo si to uvedomíte, že budem to robiť ďalej, môže s miernym obmedzením, ale idem dobrou cestou.
1: Čo sa vám odohrávalo v hlave, keď sa aj váš svet na istý čas cvrkol na tú nemocničnú izbu?
2: Tak stal sa zrazu z toho makrosveta mikrosvet. Že to, čo bol makrosvet, diaľky tisíce kilometrov štvorcových a tisíce ľudí, sa zrazu cvrklo na pár metrov štvorcových. A naozaj pohľad z okna, ktorý nebol nejakým väzením, ale bol si uvedomím toho, že je to čas, kedy to už nie je celkom v mojich rukách.
1: Čo ste v tých prvých dňoch v nemocnici od ľudí najviac potrebovali? Tak súci to asi nebol, že?
2: Blízkosť, stretnutie, úsmev, ticho, prítomnosť. Hej, že prišli a iba stál a som sa na ňa usmial. A bol ticho, lebo tam nič slov. Hej, takže čo ti mám priniesť, čo ti mám pomôcť? Ako nie, netreba nič, tu buď. Ja viem, že bol tam pár desiatok minút, no a teraz odišiel a potom mi napísal po čase, že som si odniesol viac, ako som priniesol. Hej, a vtedy som si tak medol, že fakt, hej, že čo to urobí s nami tá taká odkázanosť. Hej, že to som videl aj vo vzťahu k zdravotnému personálu. Hej, že oni sú v práci, ale slúžia. Hej, a zrazu prijať službu od iných, keď ja mám slúžiť, že byť odkázaný. Bolo to veľmi náročné to prijať, spracovať, že teraz taká otázka, ktorá vždy zaznievala, treba vám s tým niečím pomôcť. Ja taký prvotný, taký odpor, nie? Že nie, ja to robím sám, ale zistím, že nie, potrebujem pomoc. A tí ľudia boli ochotne otvorení, hej, len v tej chvíli som to robil sám dovtedy, tak a teraz som sa naučil, že hej, pomoc príjmem, poďakujem sa, ja som rád, oni sú radi.
1: Niekedy tú našu situáciu, tí naši najbližší prežívajú možno ešte ťažšie ako my. Ano. Mali ste tú skúsenosť aj vy?
2: Áno, videl som svojich najbližších, keď ma stretli a prišli na návštevu, že hej, na miesto slov boli slzy. Ja len, že neplač, choď preč. Ako proste, lebo ja sa dosť naplačem. Hej, že nie, príď, ak proste, a mnohým dali si výčitku, že prečo, na čo, kvôliť, a všetko má svoje miesto, všetko má svoje odbúdnenie, kedy mnohokrát nechápeme, sa tomu spierame, ale počas si povieme, že naozaj tak to malo byť.
1: Aké pocity ste mali pred tým samotným zákrokom?
2: No, tak túto otázku mi nedal ešte nikto, si nepamätám, ale som sa cítil ako na kríži. Naozaj, to budem úprimný teraz, ver mi. Keď som ležal na tom operačnom stole a vás tam priputávajú, aby ste to boli takí stabilní, tak naozaj tie ruky rozťahnuté. Naozaj som sa cítil ako na kríži, že ma idú krížovať. A vtedy ako naozaj aj tá slza vyšla, že už asi viem, ako to Iriš prežíval.
1: Hneď po zotavení ste sa vrátili do farnosti na faru, ku kňazským povinnostiam. Ako to bolo?
2: Tak som sa tešil. Mal radosť, keď prišli mi správy o tom, že sa moji farníci modlia za duchovného otca. Ja som tak cítil ako tú silu modlitby. Že... A keď som sa vrátil po tých 5 týždňoch, už tak v novom úzovkách postavení, v novej forme v úzovkách, tak naozaj, keď som prišiel pred oltár na to vozíčko, to som sa rozplakal. Nemal som slov, akože som cítil, že som doma. Som si svojimi. A to je to najlepšie. A hej, aj oni trošku zaplakali, ja som zaplakal, ale som bol rád, že som opäť tu, kde je dobre.
1: Ale ešte predtým ste údajne kývali veriacim z okna.
2: Áno, áno, to je tak to bolo, áno, presne tak, akože vždy taká blízkosť, ako, tak to sú gestá. Mm-hmm. Gestá, ktoré nestoja veľa. Hoci človek kýve z toho okna, tak naozaj vždy to také, vás potrebujem a vy potrebujete mňa, a že taká blízkosť, že nie prekážky, ktorá nás rozdeľuje. Ani dvere, ani okno, ani múr, ani nejaká budova. Ľudia, ktorých mám rád a na ktorých mi záleží, tak vždy som tu pre nich.
1: Nechceli ste vtedy v tých začiatkoch možno nejakú pauzu, nejakú výpomoc, nejaký dlhší čas pre seba?
2: Ja som vždy som túžil byť tak obyčajný dedinský farár, taká ODF. Hej, a v tej chvíli mám aj pomocníka, mám duchovného otca na dôchodku, tu, ktorý býva v dedine, rodák. veľmi rád, ako naozaj, hoci má svoj vek, tak vychádza v ústretie. Aj moji spolubratia a susedia mi tak pomáhali. Ale ja som vždy taká povaha, som taká netvrdá, taká, že ja to dokážem a viem sám a mnohé veci už nedokážem, ale čo dokážem, tak dokážem a čo nedokážem, sa dokážem naučiť.
1: Prišlo niekedy aj obdobie takého možno maličkého hnevu na to svoje telo, na okolnosti alebo možno otázka na Boha, že prečo taký plán?
2: Väčšinou takú otázku poviem, že prečo. Hej, a ja som nedal, že otázku prečo, to ani som nepovedal, že prečo, že ako a kam. Hej, ako teraz, hej, že to, čo bolo pre mňa samozrejme, už nie je samozrejme a teraz kam. Hej, že proste, že idem. Aj môže tej svojej práci a ja zatiaľ naozaj teším sa aj radosti, aj síle, jasnej mysli, aj ľudí kolo mňa, priateľov, farníkov mojich, ktorí ma prijímajú takého, aký som, sú mi nápomocní, rešpektujú ma. Ja si to veľmi vážim, ctím a ja za nich sa modlím a chcem byť s nimi, niekedy nemôžem byť s nimi všade, ale oni vedia, že to je náš duchovný otec.
1: Človek je niekedy možno taký neobratný v takých situáciách, nevie možno čo povedať, ako sa správať. Stali sa vám možno niekedy s farníkmi aj nejaké také vtipné situácie, keď vám veľmi chceli pomôcť?
2: Je ich veľmi veľa, hej, ale ja si pamätám, keď som prišiel do farnosti už s tým handicapom potom, tak potom jedna babka mi hovorila, že duchovný, tá by ste nevedeli, môj vnúčik bol v kostole a prišiel doma a hovorí, že babka, duchovný chodí na kočiku. Hej, no tak akože som sa tak usmial, že tak naozaj. Alebo raz taký chlapec taký môže 7-ročný, tak ma chcel tak potlačiť na vozíčku a to šlo ťažko. Hej, a táto ťažko ide. Hej, že naozaj, že tak pomôcť. Hej, alebo jedno dievčatko, mal som svetú omšu a potom po svetej omši mali nakresliť nejaký obrázok kňaza na svetej omši a ona nakreslila mňa na vozíčku. Som sa rozplakal. Naozaj presne s tou nohou, ktorú nemám, na vozíčku, v ornáte a to je hovorím, tak to je... Ako to je tá všímavosť, taká citlivosť tej detskej duše, hej, že ona nemusí vymýšľať veci, ona kreslí to, čo vidí. Hej, takže dodnes ten obrázok mám odložený a keď sa na ňo pozriem, si poviem... Pane Bože, ďakujem.
1: Ako vás teda prijali veriaci? Možno aj trošku s obavami alebo otázkami?
2: Tak určite, ako tak boli aj obavy a otázky, ale tak oni ako ma poznajú, aký som. Ďakujem za, môže za tú moju povahu, takú blízkosť a vnímajú, že je tam ako proste ten handicap, ale ako som povedal už skôr, že nepovedia, to je náš duchovný otec. Hej, tí ľudia sú to zvyknutí už moji. A keď prídem kde inde, môžem sobášiť, krstiť. Hej, bo zastúpa sa tú omšu, keď prídem a poprosia priatelia. No tak, tí ľudia sú z toho hotoví. Hej, že, lebo to nevideli. Hej, ja si pamätám tu, pred pár mesiacmi, keď som mal odpust, zazval som kňaza, ktorý nemá, ktorý mám potom v ruku a sme boli pri oltári spolu. Hej, a tak som tak povedal humorne, že tak konečne máte pred sebou dokonalého kňaza, kompletného. Sa tak zasmiali naozaj, akože tak bez žiadného akože takého bočného úmyslu, že naozaj proste máme celého kňaza. Si tak.
1: Ale pri tej prvej omši, ako ste spomínali na vozíčku, boli aj slzy, aj v lavici, aj pri oltári.
2: Určite, ako to ja viem, ako to netreba skrývať, lebo my mnoho vecí skrývame, ale netreba skrývať, že je čas plakať, tak plačme. A je čas radovať sa radujme a je čas byť ticho, tak ticho buďme a keď treba rozprávať, rozprávajme. Takže hej, tam ukazujeme, že nie sme stroje, sme ľudia. Hej, že teraz nie je to nejaká mechanika, ale to je taká naozaj dynamika, proste živá, ktorá nás premieňa.
1: Potrebujete dnes nejakú pomoc v rámci svätej omše?
2: No to je všetko, no, mám na dosah ruky, mám šikovných ministrantov a keď nie, tak všetko mám tak, aby som tak dočiahol s pani kostolničkou, ale je to vždy iný uhol pohľadu. Hej, sedieť za oltárom a stáť. Hej, takže to je ten uhol. Mnohí tak zažili, že keď prišli akí návštevníci do kostola hostia a teraz, hej, prečo ten kňaz sedí za oltárom, nechápali, hej, a potom, keď som išiel na sväté príjme, tak som išiel na tom vozíčku, tak už aha, tak je to, že mnohí tak ako aj hostia nevidia, kam celý sedím na vozíčku a potom, keď hej, idem vyprevadiť, tak potom teraz neviem, ako sa majú zachovať, že či prijaviť súcit, alebo nič, poriadne, mám prepekný deň. Hej, že tak akože je to taká vďaka Bohu za aj tú moju povahu, aj za ľudí, ktorých mám okolo seba, naozaj.
1: Čo som o vás počula, tak mali ste vzťah aj k turistike, k putovaniu. Chodíte aj teraz na púte s veriacimi? Putujete stále rád? Nič sa nezmenilo?
2: Na turistiku chodím tak, že som takým odborným poradcom, ktoré chodníky a ktorým smerom sa vybrať. I po Slovensku, aj v okolých tých krajinách. Ale na púte chodím. Chodím teraz tak na púte s ľuďmi, s veriacimi, kde sa dá, tak idem autobusom, autom, spolu niekedy chodím sám a keď vidím, že to je také pekné miesto, alebo tak možno niekedy pozriem do auta pár ľudí alebo autobusom a dnes putovať, ľudia povedia, že nemajú čas, ale čas je daný nám, aby sme ho vedeli využiť, takže aj to putovanie na Mariánske putnické miesta, kde sa dá, tak hej, s obmedzením, ale idem. A toto je taký pre nich motivácia, že také duchovný ide, no to ideme my.
1: Putnické miesta sú častokrát na nejakých kopcoch, vyvýšených miestach, horách. Čiže farníci pomáhajú?
2: Tak, pomôžu. Poslednýkrát mal som takú skúsenosť. Bol som v Medžugorje pred pár týždňami na púti farskej a tam je ten jeden z tých kopcov, je to pod Brdo a tam aby niesli chlapci z Čenakola na takých nosidlách. Takže naozaj som veľký vďačný, že aj takáto skutočnosť sa stala. Že nie som iba taký divák z diaľky, ale aj človek, ktorý je na tých miestach. A aj moji naozaj farníci tak vedia vždy niečo podržať, pomôcť a byť poblízku. Takedy to je až taká veľmi hyperaktívna pomoc. Hej? A keď môže sú chvíle, kedy treba vám pomôcť, máte niekoho okolo seba. Hej? Ale a to radšej viac ako nikto.
1: Ale veriaci oceňujú, že chcete s nimi cestovať, jasne, putovať, jasne, viesť taký normálny
2: niekedy,
1: život.
2: Niekedy už to majú tak, toho tak, že už zase tak, kde ideme. A prečo teraz a tak, ale je čas, že sa dá ísť. A bude čas, keď sa nevie dať ísť. A vtedy to je také, že nedá sa ísť a chcú ísť. Akože teraz sa dá ísť, ideme, poďme. Okay, takže aj keď bol rok jubilejný, sme chodili po jubilejných kostoloch, sme chodili.
1: Aj v Ríme ste boli?
2: No, priznám sa, akože teraz som mal takú túžbu, že aspoň raz prísť tam. Tak ako naozaj sa im podarilo byť viackrát. Hej, takže som veľmi vďačný aj mojim najbližším, hej, že sa obetovali. A sme hľadali spôsob, nie dôvod. To sú také vďačné chvíle, kedy si poviem, že dobre, sme sa dali dokopy a sme radi, že ja som pozbudenie pre nich, oni pre mňa.
1: Tam na tej púti ste sa stretli, alebo teda podali ste si ruku aj so Svätým Otcom?
2: Neplánovane. Tak ako, nie náhodne, neplánovane, tak proste, tá chvíľa prišla, tak naozaj, vtedy som dal ruku za všetkých svojich farníkov a tam som videl tú sílu Leva 14., že v tej chvíli, keď sa nám zahľadí, tak vy ste pre neho celý svet v tej chvíli, že on nevníma už nič na boku. Vidí vás, pozera sa do očí, sa on rozpráva. Ja v tej chvíli vy ste pre neho centrom. Takže to som, bol naozaj som cítil, že to je otec.
1: Ale to robíte aj vy.
2: Tak snažím sa, no čo najviac asi tak.
1: Možno nás teraz počúva niekto, komu sa zo dňa na deň zmenil život pre chorobu alebo pre nejaký handicap a ešte to nedokázal úplne prijať. Čo by ste mu možno povedali?
2: Každý má ten svoj kríž, má takú svoju príchuť kríža, takú ťažkosť. Sú rôzne choroby, obmedzenia, aj ťažkosti a smutné chvíle. Každá tá bolesť, tá rana sa scelí, ale vždy tá jazva ostane. Treba premýšľať, nie dúmať. Hej, lebo tie dúmky, to sú také, že naozaj sa tak zaciklíme, ale naozaj premýšľať, mať takú jasnú myseľ. Keď mám jasnú myseľ a hoci sa žije ťažko, žije sa dobre. Hej, nežije sa dokonale, nežije sa radosne, ale dobre žiť neznamená žiť radosne. Hej, takže aj ten kríž, ktorý majú tí ľudia a naozaj, ja tak vidím, vnímam teraz, keď tak idem niekde v meste a po nejakých tých inštitúciách, hej, tak keď vidím vozíčkára, tak naozaj proste si zakývem, si podám ruku. Taká vďačnosť, či idem na hokej nakedy, alebo do kina, alebo do divadla. Hej, že chcem byť naozaj taký socializovaný, neasocializovaný, lebo ako naša kultúra, naše prostredie je také, skôr také, že vníma ľudí tak dokonale. Hej, že proste, že nič nikomu netreba, Kristus robí sám. A zrazu sa tam zjavíte, hej, a zrazu ste prekážkou. Hej, že teraz oni to nepovedia, ale to vy cítite. Hej, že to, čo je pre zdravých samozrejmosť, pre toho človeka, ktorý má nejaký handicap, je prekážka, ktorá sa dá zvládnuť iba s pomocou toho blížneho. Nič viac.
1: Aktuálne pôsobíte v Hermanovciach. Ste rád ODF, obyčajný dedinský farár?
2: Som rád, ako teším sa. Keď sa ráno zobudím, sa teším, že naozaj som rád, že som tu. Že som pre ľudí a s ľuďmi a im slúžim, mám poslanie. Takže som vďačný za to.
1: Pôsobili ste v meste i na dedine. Je v tom rozdiel, či všetko je o ľuďoch?
2: Je to o ľuďoch, je to o mieste, je to o oblasti, je to o povahe tých ľudí. Že teraz nie som sociológ, nie som ani demograf niečo, ale vieme sami, že iný je Zemplín, iný je Abov, iný je Šariš, iné je mať v meste všetko pokope a mať na dedine zvuk kohúta, alebo zvuk motorovej píly, alebo tá dedinská vôňa, hej, a to mesto. Hej, takže na dedine sa život nezastavil. Nie je pomalší, len je trošku iný.
1: Viac ako 20 rokov ste už kňazom.
2: 25.
1: 25. No. To už je dosť.
2: No, dosť, no. Pre mňa kňaz, ktorý mal 50 rokov, to už bol starý kňaz. A teraz si poviem, že nie, toto nie, to musím definíciu zmeniť.
1: Vašim svetiteľom bol kardinál Jozef Tomko a údajne pri vysviacke vám povedal, že buď svätý kňaz. Je to vôbec splniteľné?
2: Dnes si pamätám, keď ma objal pri znaku pokoja, že tým jeho takým farbou hlasu jeho, čo tak až vás tak vyruší, tak nadchne, že buď svätý kňaz. Ja vtedy som si to nevedomoval, hej, že kopu emócií a ľudí a tak ďalej, ale po rokoch, po čase a takých ťažkých chvíľach kríža si poviem, že no, chcem byť dobrý a chcem byť ľudský, ale to všetko to sú schodíky k tomu, aby potom som bol svätý.
1: Po vysviacke ste pôsobili v Humennom, v Košiciach, v Prešove. Humenné, Košice, Prešov, takže boli ste hurkár, vraňár, koňár, tak ste to vtipne nazvali.
2: Tak áno, tak prezývky sú vždy o tom, že tie miesta definujú nejakú činnosť. Ja som teraz Hermanovcia, kde tiež ich tak prezývajú nás, nie že ich nás, ja som tu jeden z nich, nás tak prezývajú, že vraňári tiež sme, hej, že susedia boli Maďari, hej, cez Kopec a my sme vraňári, takže to je také naťahovanie. Hoci tým mladí ľudia už tomu nerozumejú, tie prezývky, ale má to tak, kde nejaký začiatok, cez nejakú udalosť, ktorá tých ľudí pred časom definovala a teraz to tak s nimi sa nesie.
1: Je pre vás humor dôležitý element života?
2: Určite. Určite. Lebo je iné smiech, radosť a humor. Má to odtiene. Hej, že smiech, keď je taký úprimný, tak naozaj lieči. Bo radosť, radosť cez slzy, že tiež to má svoju hodnotu a ten humor a v živote človeka, keď humor dáme preč, tak to je taký suchý život. Hovorím prvý príklad, to je jak stroganov bez šťavy. No. Nemá, nechutí.
1: Humor máte rád, ale myslím si, že aj v náreči rozprávate rád. Je to tak?
2: Je, no tak nezapriem sa. Niekedy aj môj taký akcent, alebo ten prízvuk je taký, ktorý ma dade zaradzuje. Neškatulkuje ma, ale ma zaradzuje. A niekedy naozaj tak humorne poviem, že 2 či 2, tak radšej 3. Asi tak. Ale to nárečie skrýva sebe taký, aj taký humor. Aj takú životnú múdrosť. Takže aj ja mám také obľúbené nárečové slova šariské. Že ja vždy poviem, že také slovíčko takoj. Čo je to takoj po slovensky? To je dvakrát hneď. Hej, to je také zosilnené, že keď mamka povedala, že takoj prísť domu, to je, že už som mal byť doma. Hej, že dvakrát dneď. Alebo také príslovie, ktoré je moje obľúbené, že obecánka šalenému radosť. Hej, že proste netreba sa tešiť čomu si sľúbenému, hej, že sa načakáte. Hej, takže sú veci, ktoré v tom nárečí sú tak povedané, že má to aj múdrosť, má to aj ťah, a má to aj šťavu.
1: Tak, a sú výrečnejšie. A možno to aj trošku zbližuje s tými veriacimi, nie? Že vy rozprávate tak, ako oni.
2: Áno, tak hlavne tí starší ľudia. Oni sú jednoduchí a tá múdrosť života, oni vždy, ja sa pri nich naučím aj tie také tie ľudové múdrosti, oni povedia nejaké to príslovie, sa v živote ním riadia. A teraz budem domov, fakt to tá babka mala pravdu. To tak povedala, hej, mil som bol s jednou babkou, ktorá chorá, leží a ona tak pekne povedala, že no, duchovný, tá nit kríža bez kríža. Hej, a dneska na všetko máme liek. Ale ona povedala veľkú pravdu, že ten kríž je v každom dome. Hej, a ten kríž je liekom, aby sme si uvedomili, že nie je všetko v našich rukách.
1: Netchýže bez kríža je niečo, za čo by ste dnes Bohu povedali osobitné ďakujem?
2: Nič by som nemenil, nič by som nereklamoval, nič by som možno nejak neprerežioval, ale ďakoval som za všetko, že v tých konkrétnych chvíľach, ktorých som bol, mi dal aj tú potrebnú silu, aj potrebnú skúsenosť a taktiež aj takú odvahu a možno aj takú múdrosť tým veciam počase pochopiť, že som ja v jeho príbehu a ma berie takého, aký som a ďakujem, že aj ja ho môžem brať v mojom príbehu takého, aký je.
1: Začali sme tým, že som sa vás pýtala na to, či ste sa pri vašom jubileu opliadli za životom. Tak teraz otázka inak. Keď sa dnes pozeráte dopredu, na čo sa ešte v živote tešíte?
2: Na každé nové ráno sa teším. Každé nové ráno. Tak to vnímam, že nie je zmyslom nejak žiť, ale dobre žiť. Hej. Takže ja verím tomu, že budú aj chvíle, prídu aj ťažšie, príde kríž. A nech naozaj vždy viem týmto veciam dať priestor, že ľuďom dobrej vôli, jasnej mysli aj Bohu, aby to aj bolo to, čo ma posunie tam, kde mám ísť.
1: Tak nech sa tak stane, nech je každý váš deň teda naplnený a kňazský život vás stále baví a naplňa. Ďakujeme za tú vašu službu, aj za vašu otvorenosť pri tomto rozhovore, povzbudenie a aj inšpiráciu. Mojím dnešným hosťom bol farár a správca farnosti v Hermanovciach Marek Rojak. Veľká vďaka.
2: Tiež vám ďakujem a všetkých pozdravujem a buďte vždy otvorení na veci, ktoré nám svet prinesie život. Buďte požehnaní.
1: Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi, spoločne aj s našim dnešným hosťom vám ďakujeme za pozornosť a želáme naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar zachvátil les na vrchu Dubie pri Krompachoch. Hasiči upozorňujú, že sa šíri smerom k obciam. Od januára budúceho roka zvýšia policajtom rizikový príplatok a od júla aj platy. Noc bude chladná a zamračená, v piatok sa počas dňa ochladí a teplota vystúpi na 20 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves horí približne 1,7 hektára lesa. Ide o korunový požiar, ktorý sa podľa hasičov šíri smerom k okolitým obciam. Horieť začalo už včera, plamene sa im však podarilo dostať pod kontrolu. Dnes skoro ráno sa však opäť rozhorelo. Na mieste

0: Zahrnuté v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra, valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisiť od toho, aby prešiel štátny rozpočet.
1: Systémová úprava platových taríf, na ktorú dlhodobo upozorňovali policajti, podľa šéfa rezortu vnútra nepriniesla okamžitý účinok a spôsobil by väčšie náklady štátu. Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
2: A dnes odovzdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
1: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
3: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda na teraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
1: Knižnica Bohuša Nosáka Nezabudová v Sabinove má zmodernizované vstupné chodby a multifunkčnú miestnosť. Rekonštrukcia si vyžiadala viac ako 120 tisíc eur a završila tak postupnú obnovu knižnice, ktorá začala ešte v roku 2017. V multifunkčnej miestnosti pribudli nové podlahy, osvetlenie, vykurovanie, klimatizácia, ale aj vybavenie vrátane sklápacích stolov, stoličiek a kresiel. Priestory doplnili aj interaktívna tabuľa, projektor a tieňovacie role. Obnovené priestory budú slúžiť na besedy, tvorivé dielne, zážitkové čítania, stretnutia seniorov či podcasty. Na rekonštrukciu prispel Fond na podporu umenia, mesto Sabinov a na financovaní sa podielalo aj Mestské kultúrne stredisko zo svojho rozpočtu. Noc bude oblačná a na mnohých miestach je hlásený aj dážď, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne môže aj snežiť. Teplota v noci klesne na 14 až 9 stupňov a v údoliach na 7 stupňov Celzia. Piatok bude na východe prevažne polooblačný, slabé zrážky a ochladenie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20 stupňov, na hornom Spiši okolo 13 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Prevažne severozápadný vietor, popoludní ak večeru postupne zosilnie.
4: Zelená vlna.
1: V kolone si počkáte, a to medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch asi 5 minút v oboch smeroch. Opatrnosť zvýšte v Kolinovciach, kde horí les, a podľa hlásení počítajte aj s obmedzeniami. Na rýchlosť pozor na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Poprad. No a zajtra večer taktiež dôjde k uzavretiu tunela Branisko na diaľnici D1 o 11. hodine večer pre jesennú údržbu, a tá údržba bude trvať do budúcej stredy. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Dvojica Pavol Gédr a Matúš Hudák prajú nerušené popoludnie. Ak nás počúvate práve teraz v metropole Šariša, určite viete, že Solivarskú ulicu tam čaká rekonštrukcia. Okrem tohto pridáme ďalšie zaujímavé témy z nášho regiónu presne do 16. hodiny. Nech sa vám aj dnes dobre počúva.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: My vás pozdravujeme aj 11 minút po 14. Ako sme avizovali, Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny, najmä za peniaze z eurofondov, potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov.
1: Solivarská ulica patrí v meste k najvyťaženejším. V predchádzajúcich rokoch opravili most, teraz príde na rad cesta. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
2: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku. V súčasnosti je komunikácia v zlom technickom stave, takže je potrebné ju rekonštruovať.
1: Rekonštruovať budú časť ulice po most. Zástupca zhotoviteľa Miroslav Žáčik, po ňom investičný riaditeľ správy a údržby ciest kraja Michal Danko.
3: Každá stavba, ktorá sa realizuje v Intravilane, je výzva a je ťažká, takže bude to náročné, keďže je to za plné premávky.
4: Tomu, aby sme mohli pokračovať ďalšie rekonštrukcii, momentálne očakávame vypracovanú štúdiu, či pôvodný projekt môže ostať, alebo bude nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu.
1: Na Solivarskej pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horváth a Tomáš Burger.
5: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
2: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenia sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou.
1: Reagujú obyvatelia mesta.
6: Toto bol úsek, ktorý bol veľmi vyťažovaný, veľmi frekventovaný, nebol tu žiaden ani chodník, takže som určite rád tomu, že sa niečo nové robí.
7: No podľa mňa to bude oveľa lepšie. Bol tie zápchy, to už je koniec.
1: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol. Miroslav Žáčik.
3: Urobíme všetko preto, aby sme tú lehotu skrátili čo na najmenšiu možnú mieru.
0: Reportáž pripravil Robert Lata.

Ak nemáte na dnešný večer žiaden program a radi by ste šli napríklad za kultúrou, máme pre vás niekoľko tipov. Vyhotov si optickú hračku. Bude dnešná úloha pre účastníkov workshopu 5 svalových dní v Spišskej Belej. Nebudú chýbať komentované prehliadky 5 svalového múzea a výstava pre študentov ŠUP Kežmarok. Program pokračuje až do soboty. Tatranská galéria v Poprade dnes na 17. hodinu pripravila komentovanú prehliadku výstavy fotografií Farba viery. Výstavou vás prevedú autori Ľubomír Hajdučík a Jozef Sedlák. V divadle Tália v Košiciach bude dnes večer o 19. hodine premiéra inscenácie Shakespeare XX, v ktorej sa autori zamerali na ženské postavy a diela dramatika. Réžiu má Karol Rédli. V Košiciach v priestoroch GES klubu sa dnes večer o 19. hodine začína 30. ročník International Jazz Festivalu. Na dnešnom koncerte sa predstavia interpreti z Maďarska Veronika Harča a Bálint Dimand. No a zo Španielska Vincent Garcia. Festival pokračuje do nedele.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Prečo sa vrátiš? Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Takže pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytou pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Kolóny ste nám hlásili na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej, kde je momentálne 10-minútové zdržanie. Medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch sa zdržíte 5 minút v oboch smeroch. A pozor v Humennom na Mierovej smerom do centra, kde hlásite 10-minútové zdržanie. Upozorňujeme na to, že v Kolinovciach horí les, počítajte s obmedzeniami. V Prešove je na Jána Holého smerom na ulicu Lesí, kde Lostrelcov je odstavené auto. Premávka sa spomaľuje už pri nemocnici. Pozor na cestárov na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde menia asfalt. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Prešov sa pohybujú cestári v ľavom pruhu a v Chminianskej Novej Vsi menia asfalt v pripájači na diaľnicu D1 smerom na Prešov. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Úplnú uzávru ste nám hlásili vo Veľkej Lomnici, kde upravujú Tatranskú ulicu. V úseku medzi železničným priecestím a hotelom Tatran je uzavretá obchádzka. Tak značky vás povedú po Jilemnického. Zvyškom ulice prejdete striedavo. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská. V úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou to obídete po okolitých uliciach. Radary ste nám hlásili v obci Svin na hlavnom ťahu v oboch smeroch a rovnako aj v obci Lúčka smerom na Giraltovce. Ešte jedno upozornenie, tunel Branisko na D1 uzavrú pre jesennú údržbu zajtra od 23. hodine. Ak viete viac, naše dopravné spravodajstvo máte možnosť doplniť a tým pádom pomôcť ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Po pohľade na cesty máme pripravené aj informácie o počasí už o niekoľko minút.
1: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: počasie.
1: Ak nás počúvate v týchto minútach a ste zvedaví, ako to bude vyzerať počas najbližších minút a hodín s počasím, tak o tomto všetkom sa budeme rozprávať aj s pani Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kam pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak musíme povedať, pani Potánková, že už niekoľko dní sme hovorili o tom, že všetko sa raz začína a rovnako sa jedného dňa aj skončí. A tie teplé dni pomaly, ale isto ako keby odchádzali a my to už vidíme napríklad aj z nášho štúdia, že už k nám prišli nejaké tie mraky, ale predpokladám, že to nie je tak na celom území východného Slovenska, alebo už áno?
2: Na väčšine územia áno, ale naďalej ešte teplo zostáva, pretože aj v týchto chvíľach máme na väčšine východného Slovenska ešte pomerne vysokú teplotu. Poďme teda postupne, máme momentálne prevažne zamračené, menej oblačnosti je momentálne len na krajnom východe Slovenska a takisto sa nám už vyskytujú aj prvé zrážky v podobe slabého dažďa či prehánok, predovšetkým na Spiši, ale takisto aj západne od Košic. Čo sa týka aktuálnej teploty, momentálne máme v Poprade 15,5 stupňa, v Kešmarku 16 stupňov, takisto aj v Tatranskej Lomnici. Na Štrbskom plese je momentálne 10 stupňov, v Plavči 19,5, v Bardejove 20,5, v Prešove 21, v Tisinci 22, v Medzilaborciach 20 stupňov, takisto majú aj Jakubovany, v Čaklove 22, v Kamenici na Sirochov 23,5 stupňa Celzia, v Silici máme momentálne 13,5 stupňa, v Moldave nad Bodvou ale 20, rovnako aj v Gelnici, v Košiciach na letisku 21,5 stupňa Celzia, v Trebišove 24, v Somotore dokonca 27 a v Orechovej 25,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúká prevažne južný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
1: Spomínali sme, že pomaly, ale isto budeme vidieť alebo cítiť aj tú zmenu v rámci počasia. Začne sa nejako radikálnejšie prejavovať v noci?
2: Áno, bude oblačno až zamračené a rozprší sa na viacerých miestach. Ten dažď bude padať alebo prehánky, respektíve zrážky budú v podobe dažďa či prehánok. Nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky a postupne na hrebeňoch Tatier pôjde aj osneženie. Teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v Uduľach bude miestami okolo 7 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne sa od západu zmení na severozápadný, no a spočiatku ešte takisto silnoveternú bude aj na horách vo vysokých polohách.
1: Ako to bude vyzerať zajtra?
2: Deň bude prevažne poloblačný, ale ešte z počiatku dňa bude veľká oblačnosť a takisto sa ojedinele budú vyskytovať slabé zrážky. Spomínali sme ochladenie, to znamená, že už zajtra vystúpi denná teplota na úroveň 15 až 19 stupňov Celzia. Na hornom Spiši bude väčšinou okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 4 stupne a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Popoludne a k večeru postupne zoslabne.
1: Toto boli informácie o počasí, za ktoré ďakujeme Jane Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a želáme príjemný štvrtok.
2: Ďakujem, krásny deň, do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Máme presne 3 štvrte na 3, ak by ste potrebovali informáciu o čase. No a dnes o 17. hodine a 30. minúte si môžete vo vysielaní Rádia Regina Východ vypočuť náš pravidelný kultúrny magazín Kultúra 2026. Zavedie vás na prvú divadelnú premiéru sezóny, konkrétne do divadla Jonáša Záborského v Prešove na muzikál Duch. Na Slovensku mal premiéru a tak Jana Pataráková oslovila jeho tanečných a aj hudobných tvorcov. Dirigent Anton Kónia na scénu priviedol aj vlastnú hudobnú formáciu.
1: Tento muzikál tu nie je známy až tak, že by sme vedeli songy spievať.
2: Je to podľa mňa skôr taký multižánrový muzikál, aj keď to napísal Dave Stewart, ale stretneme sa tam s nejakými rockovými záležitostiami, potom klasické americké slaďáky. Keď sa objaví Oda Mae Brown, tak by to asi malo byť, a teda aj je, spirituálne a gospelové. Čo mne sa páčia asi najviac tieto piesne, a predpokladám, že aj divákovi, že proste to tak ožíva na javisku, keď sa ona objaví aj ako postava, aj ako trio so svojimi sestrami. Preto mám pocit, že je to veľmi príjemný muzikál. Není to stále dookola to isté, ale je to pestré hudobne.
1: Vlastne hudobne sa naštudovával oveľa dlhšie, než potom na samotnej scéne, pretože naučiť sa všetko spievať bolo pre hercov veľmi náročné, takže ten proces sa začal ešte niekedy v minulej sezóne hlboko.
2: Korepetovať som začal s hercami, lebo poviem pravdu, pre nich to bolo najnáročnejšie, keďže muzikanti z orchestra sú všetko profesionáli, čiže dostali noty a už sa s tým pasoval každý sám a potom na tých skúškach sme to zhrávali, ale s hercami pri klavíri sme sa stretli prvýkrát niekedy koncom februára alebo začiatkom marca, no a postupne. Ale myslím si, že veľmi dobre, veľmi príjemný titul pre toto divadlo.
1: Nielen spievané pesničky, ale aj orchestrálne medzihry.
2: Tá scenická muzika je oveľa ťažšia na hranie ako jednotlivé piesne a je to náročné aj na to, že vlastne musíme reagovať na to, čo sa deje na javisku a nikdy to nie je rovnaké. Teda, hej. Oči na stopkách a pozerať alebo čakať na šlagvor. Ale myslím, že veľmi podporila táto scenická hudba dianie na javisku.

0: choreograf William Mikula. Takže nie tanec, ale scenický pohyb.
1: Tak je to vždy výzva tým, že interpreti tu nie sú tanečníci, ale herci, veľmi pohybliví herci. Tak je zaujímavé hľadať tú mieru, že kam až môžeme ísť. Zároveň sú tu aj študenti súkromného konzervatória v Košiciach, ktorí do celej tejto inscenácie vniesli taký mladistvý duch. Oni sú tvárni, sú plní energie a tým pádom na nich v podstate sa hodila celá tá ťarcha tých takých väčších čísel. Zvládli to bravúrne a hľadali sme tie pohybové slovníky, čo nám dajú jednotlivé situácie Oda May a jej partia. To akože malo byť energické, však to vychádza aj z tej hudby. Inšpirovali sme sa americkým gospelom a dali sme tam trošku aj možno náznaky fóro a tak ďalej, čiže trošku sme tam chceli doniesť to černovské, tak je to znova zaujímavé hľadanie. Je tam romantický duet, kedy vlastne aj Sam, aj Molly majú vlastné jazyky lásky a teda tam Mišo zvolil pekný impuls, že vlastne by sa nemuseli dotýkať, keďže si ako keby nerozumejú. Ďalej sú to energické, dynamické pasáže z New Yorku alebo Daždivý New York naopak, tak to je na tomto pekné, že sú tam aj tie clivé pasáže, energické pasáže a potom tá krivka ide tak hore dole a mňa to veľmi bavilo.
2: Výsledok ich práce môžete posúdiť najbližšie 25. októbra o 18:30 v repríze muzikálu Duch v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove.

0: Či už nás počúvate doma, v práci alebo na cestách, veríme, že po aktuálnom spravodajstve si nás pri dobrej káve alebo dobrom chutnom čaji naladíte a vypočujete opäť. Dozviete sa ďalšie zaujímavosti z regiónu.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už vo štvrtok na burzu informácií pre žiakov do Trebišova. Od piatka do nedele do Košíc na festival plný svetelných inštalácií a súčasného umenia Biela noc. V piatok na muzikál Kubo Dosmižian a napokon vo štvrtok na knižnú besedu s Laurou Fechovou a Magdalénou Pineros do Centrálnej knižnice v Košiciach. Viac tipov

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komisár pre deti žiada vrátiť učiteľom autoritu a dostať psychológov do škôl. Na pokračovanie rozvojových tímov pôjde vyše 28 miliónov eur. Noc bude na východe zamračená a v piatok sa počas dňa ochladí. Pekný deň želá Barbora Tomková. Psychické problémy mladých ľudí za posledných 10 rokov stúpli o 100%. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška ich má na Slovensku každé piate dieťa. Upozorňuje pritom aj na situáciu v rodinách a školách a volá po diskusii o právach učiteľov.
2: Ukazujú sa, že najväčšie podobie násilia o deťoch, ktoré potom ďalej oni eskalujú, je práve kríza rodiny. Druhé, keď sa týka aj súčasnými udalosťami, je podpora učiteľov. Pre pocit bezpečia v triede je dôležité, že učiteľ má autoritu a môže dávať hranice, v ktorých sa dieťa cíti bezpečne.
1: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že na Slovensku nemáme dostatok detských psychológov a psychiatrov.
3: Máme preplnené ambulancie, zúfale čakacie doby na vyšetrenia, dlhé čakacie doby na hospitalizácie. Stále hovoríme o tom, že nám chýbajú lôžka a aj keby tie lôžka boli, máme málo odborníkov, detských psychiatrov, máme málo klinických psychológov, máme na

0: 1000 ľuďom pomohli nájsť si prácu a pomohli tiež odstrániť viac ako 400 nelegálnych skládok. Projekt Rozvojové týmy 2 sa začne najskôr v novembri a potrvá najviac 30 mesiacov. Projekt Rozvojové týmy sa bude realizovať aj v Prešovskom a Košickom kraji. Od 1. januára budú mať mladí šancu získať hypotéku vo výške 90% hodnoty nehnuteľnosti. Ide o opatrenie Národnej banky Slovenska. Hlavný expert makroprudenciálnej politiky MBS Pavol Lata v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že chcú zlepšiť rovnováhu na trhu. Preto zároveň zavádzajú obmedzenie pre ľudí, ktorí kupujú tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť.
1: Títo ľudia zároveň tým pádom vytláčajú iných mladých. 40-ročný, 45-ročný človek, ktorý si berie hypotéku, má ďaleko väčšiu finančnú silu, vyšší, stabilnejší príjem ako niekto mladý, kto práve prišiel po škole. Takže vzniká tu nejaká nerovnováha.
0: Riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš dodal, že by so žiadosťou o hypotéku aj tak nečakal. Európska centrálna banka totiž pravdepodobne ešte zvýši základné úrokové sadzby.
2: Na jednej strane je otázka, oplatí sa mi čakať, keď rastú úrokové sadzby, na druhej je otázka, oplatí sa mi to riešiť teraz, keď ešte nedokážem dostať 90% financovanie. Čiže tá aktivita podľa mňa by už mala byť teraz, aby si ten mladý dlžník vedel prezistiť, koľko mu vlastne banka dokáže požičať, keďže ten priestor na 90% nehnuteľnosti tam je.
0: Noc bude oblačná a na mnohých miestach je hlásený aj dážď či ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne môže aj snežiť. Teplota v noci klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach na 7 stupňov. Piatok bude na východe prevažne polooblačný, slabé zrážky a ochladenie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13 stupňov a vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov Celzia. Prevažne severozápadne slabé. Vietor popoludní a k večeru postupne zosilnie.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú, a to v Humennom na križovatke Mierova a Tolstého pri Lidli. Tam sa zrazili 3 autá a pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach sa zdržíte, a to medzi Levočou a Harichovcami pri Cestároch približne 5 až 10 minút v oboch smeroch a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu tam sa zdržíte 10 minút. V Prešove na Jána Holeho smerom na ulicu Lesy k Delostrelecov je ostavené auto, premávka sa spomaľuje už pri nemocnici. Na rýchlosť pozor v obci Svinia na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v obci Lúčka smerom na Giraltovce. A avizujeme, že tunel Branisko na diaľnici D1 uzavrú pre jesenú údržbu zajtra večer o 11. hodine a bude trvať do budúcej stredy. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Viete, ktorý priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov? Ak nie, odpoveď ponúkneme už o pár minút. Stále pozdravujú Pavol Gédra a Matúš Hudák.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Módny priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov našej planéty. Podľa odhadov je zodpovedný za približne 10% celosvetových emisí uhlíka, čo je viac ako emisie z námornej a medzinárodnej leteckej dopravy dohromady. Textilná výroba, navyše v dôsledku farbenia a konečnej úpravy výrobkov, spôsobuje zhruba 20% celosvetového znečistenia vody. Oblečenie tak zaťažuje životné prostredie nielen vtedy, keď vzniká, ale aj keď sa ho zbavujeme. Napriek tomu, že máme často plné skrine, nieraz máme pocit, že si nemáme čo obliecť. Prečo máme neustále potrebu nakupovať nové kúsky? Aj na to sa Lívia Godová pýtala Lucii Eštočinovej z občianskeho združenia Odvážne, ktoré sa už viac ako 10 rokov venuje na východnom Slovensku environmentálnemu vzdelávaniu.
2: De facto nás do toho za mňa tlačí systém. To, ako nám každodenne ukazujú aj médiá. Všade proste vidíme, že musíme mať stále niečo nové a že už to, čo máme, nie je dostatočné a možno to nemáme v dostatočnom počte a už to možno nie je trendy. Ale vlastne to najudržateľnejšie, čo môžeme v téme textilu urobiť, je načrieť a nazrieť do svojich šatníkov a čerpať vlastne z nich. A nepotrebujeme neustále ten šatník obmieniať, pokiaľ je to oblečenie ešte nositeľné. Je z kvalitných materiálov, páči sa nám.
3: Čo teda znamená ten pojem fast fashion? Čo si pod tým môžeme predstaviť, teda pod tou rýchlou módou?
2: Fast fashion je také súhrné pomenovanie pre módu vyrábanú značkami, ktoré práve stavajú na rýchlosti tej výrobe, na často nekvalitných materiáloch. Sú to značky, ktoré majú mimoriadne veľký environmentálny a zároveň následne aj etický a spoločenský dopad. Toto oblečenie, ale aj obuv či doplnky sa vyrábajú s dôrazom na to, aby to bolo čo najrýchlejšie, čo vlastne logicky potom uberá kvalite. Často sú to veci vyrábané v rozvojových krajinách, kde to ľudia, ktorí to šijú, nemajú samozrejme zaplatené primerane, kde pracujú v podmienkach, ktoré nezodpovedajú nejakým normám. Môžeme sa tu kľudne baviť aj o detskej práci. Zasahuje viacero oblastí, nie je len ten environmentálny aspekt, ale aj najmä ten etický, spoločenský. Ale ak by tu nebol dopyt, tak by tu nebola výroba.
3: To znamená, že aký je ten udržateľný šat?
2: Ten, ktorý máte vo svojej skrini. Vieme odevy a oblečenie získať možno z druhej ruky, vieme využívať rôzne výmenné zóny, swapy. My takto v Prešove napríklad robíme festival Pomýšaj, kde sa vymieňajú veci a nie je to iba o textil, lebo prebytok máme všetkého. Potom sú to samozrejme nejaké udržateľné značky, či slovenské, či zahraničné. A nejde vo fast fashion o to teraz, že si nesmiete nič kupovať, ale naozaj robiť to vedomé rozhodnutie, lebo často ako keby to oblečenie si kúpime a buď ho ani nenosíme, alebo ho nosíme že veľmi máličko.
3: Ako možno pristupovať k tomu, aby sme nenakupovali a potom to oblečenie, aby nám tam nestálo?
2: Možno uprednostniť kvalitu pred kvantitou, naozaj načrieť do tých svojich šatníkov. Niekedy možno človek je až prekvapený, že čo tam má, lebo medzičasom na to zabudne. Dať tomu oblečeniu druhú šancu.
3: Naši rodičia, starí rodičia, pre nich bolo typické. To, čo sa už nenosilo, tak to nejakým spôsobom pretvarovať. Aj to je cesta?
2: Upcycling, alebo teda prerobenie oblečenia, úpravy, opravy, to je takisto cesta. Ja mám ale pocit, že v dnešnej veľmi rýchlej dobe sa už úplne na toto dôraz nekladie, čo je veľká škoda. Predĺžime mu takto životnosť, len potom treba myslieť na to, že čo s ním na konci dňa.
3: Čo ale s takým oblečením, ktoré máme doma, ale už nie je vlastne vhodné ani na nejaké darovanie alebo na pretvorenie?
2: Ak máme oblečenie, ktoré už nejak nevieme použiť, nevieme ho ani na handry nejakým spôsobom využiť, ani ho nevieme posunúť niekde, kde ešte môže sa nejak otočiť, tak patrí po správnosti do zmesového komunálneho odpadu a tým pádom sa tento textil dostáva buď na skládky odpadov, alebo ľudovo do spaľovne. Ale ekologické riešenie je čo najviac ako keby predĺžiť tomu textilu život.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

zem stratených som, v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rí.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes majú meniny Brigity. Toto ženské meno má za sebou dlhú históriu a jeho korene siahajú až k starogermánskemu menu, ktorého význam sa spája so vznešenosťou, silou či mocou. Do kresťanskej tradície sa výrazne zapísalo vďaka nositeľkám tohto mena z radou svetíc. Jednou z najznámejších je svätá Brigita Švédska, žena, ktorá žila v 14. storočí a dnes je významnou duchovnou osobnosťou Európy. Jej životný príbeh v skratke priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätá Brigita Švédska, ktorá žila v 14. storočí, je od roku 1998 spolupatrónkou Európy. Mala bohatý a duchovne dobrodružný život. Vydala sa v 13. Mala 4 synov a 4 céry. Po púti do Santiago de Compostela jej manžel odišiel do kláštora. Bola vychovávateľkou budúceho švédskeho panovníka. Po smrti manžela mala rozličné mystické videnia, ktoré spísala a mali vplyv na duchovné predstavy Európanov gotickej doby o Kristovom živote. Osobitne si obľúbila 7 bolestí Pánu Máriu. Darovaný kráľovský statok premenila na prvý kláštor reholných sestier Brigitiek, ktoré založila. Posledných 24 rokov svojho života prežila v Ríme, kde šírila svoju rehoľu. Vo veľkej miere prispela k rozhodnutiu pápeža, aby sa vrátil z avignonského exilu naspäť do Večného mesta, čím prispela k mieru v Európe zmietanej vojnami a nepokojmi.
1: Dnešné meninové oslávenkyne pozdravujeme a prajeme ešte raz všetko len to najlepšie. 15 hodín 25 minút posielame Mariku Gombitovú.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
6: Namierené máme na východoslovenské cesty. Nehodu ste nám hlásili v Humennom v križovatke Mierová Tolstého pri Lidli, kde sa zrazili tri vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Kolóny ste nám hlásili na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde je aktuálne 15-minútové zdržanie a medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch zdržíte sa tam aktuálne od 5 do 10 minút v oboch smeroch. Pozor aj na cestáru na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde menej asfalt pre je zúžená do jedného pruhu. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Prešov, tam sa pohybujú v ľavom pruhu. V Chminianskej Novej vsi menia asfalt v pripájači na D1 smerom na Prešov, blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Úplná uzávra je hlásená vo Veľkej Lomnici, kde opravujú Tatranskú ulicu. V úseku medzi železničným priecestím a hotelom Tatran je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemníckého. Zvyškom ulice prejdete striedavo. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská ulica v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Radar ste nám hlásili na výjazde do Košíc zo Šace z Čečejoviec a rovnako pozor aj na to, že tunel Branisko na D1 uzavrú pre jesennú údržbu zajtra večer o 23. hodine. Ak viete naše dopravné správy doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na našich cestách. Minútu po pol štvrtej vás pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

O niekoľko minút sa vyberieme opäť na cesty, no a hovoriť budeme o povinnom zmluvnom poistení. Najskôr ale Peter Cmorík.

0: Povinné zmluvné poistenie má chrániť nielen majiteľa vozidla, ale aj ľudí, ktorým môže nepoistený motorista spôsobiť škodu. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Jednou zo zmien je vyčistenie evidencie od vozidiel, ktoré zostali v registri napriek tomu, že už nemajú platné poistenie. Ide o jednorazový zásah do evidencie, približuje marketingová manažérka RPZ2 Monika Brečková.
2: Ide o to jednorazové vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel, teda vozidla, ktoré majú PZP neplatné viac ako 24 mesiacov.
1: Kontrola však nebude stáť iba na administratívnom vyradení vozidiel. Platnosť poistenia sa má overovať aj pri bežných situáciách. Vysvetľuje Ľuboš Fiam, zástupca výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
3: V mysle novej legislatívy bude platnosť povinného zmluvného poistenia kontrolovať aj polícia pri bežnej kontrole v cestnej premávke. Ak zistí, že vozidlo platné poistenie nemá, odoberie doklady, tzv. Malý technický preukaz.
1: Ak sa pri overení ukáže, že vozidlo poistenie nemá, dôsledky sa netýkajú iba evidencie. Vozidlo sa dostáva do režimu, v ktorom ho jeho majiteľ nemôže bežne používať.
2: Ak nebude mať vozidlo platné PZP, tak bude hodnotené na technickej a emisnej kontrole ako nespôsobilé a jeho prevádzka bude pozastavená. Samozrejme, nesmie majiteľ používať v cestnej premávke, a to do momentu odstránenia toho dôvodu, teda uzatvorenia povinného zmluvného poistenia. A ak toto stihne vlastne vykonať do 60 dní, tak stačí, ak absolvuje opakovanú kontrolu už len v čiastočnom rozsahu.
1: Pri škode spôsobenej nepoisteným vozidlom však musí existovať mechanizmus, ktorý zabezpečí odškodnenie poškodeného. Práve tu prichádza na rad poistný garančný fond.
3: Ak však poistenie nemá, nastupuje poistný garančný fond, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.
2: Likvidácia takýchto škôd ide potom z garančného fondu, na ktorý sa skladajú všetci poctiví motoristi, ktorí si svoje zákonné povinnosti plnia.
1: Fond vstupuje do situácie, keď poškodený nemá čakať na to, či má viník dostatok prostriedkov na náhradu škody. Náklady však tým pre viníka nekončia.
3: Tým, že za nepoisteného viníka škodu nahradí Slovenská kancelária poisťovateľov, to však všetko nekončí. Vyplatené plnenia kancelária od nepoisteného viníka alebo držiteľa nepoisteného vozidla následne vymáha. Najmä pri vážnych dopravných nehodách s poškodením zdravia môžu nároky dosahovať 100 000 až milióny eur.
1: Pri dopravnej nehode pritom nemusia byť následky iba materiálne. Ak dôjde k vážnemu poškodeniu zdravia, suma potrebná na odškodnenie môže výrazne narásť.
3: Z praxe Slovenskej kancelárie poisťovateľov vodič nepoisteného vozidla spôsobil v zahraničí dopravnú nehodu, pri ktorej aktívny športovec utrpel vážne poškodenie zdravia a zostal pripútaný na invalidnom vozíku. Z poistného garančného fondu sme doteraz vyplatili viac ako 1,2 milióna eur a na ďalšie nároky evidujeme rezervu viac ako 4 milióny eur. Nepoistený vinník dopravnej nehody vyhlásil osobný bankrot.
0: Nové pravidlá majú znížiť počet nepoistených vozidiel a zároveň posilniť kontrolu systému, ktorý má chrániť poškodených pri dopravných nehodách.
4: Kúp mi den, kúp mi noc.

0: Všetci sa tešíme z babieho leta. Slnečné počasie vzbudzuje radosť, no nedostatok vlahy po rekordnom suchu v letných mesiacoch nadalej pretrváva. V sobotnejšej poradni pre záhradkárov na to upozornil aj botanik Martin Pizňák.
1: Tým, že sa aj ochladilo a prichádza jeseň, sú kratšie dni, tak nám trošku to sucho ako keby zmizlo z očí. Ale opak je pravdou, pretože to sucho stále pokračuje, každým dňom sa zhoršuje. Posledné zrážky to nejakým spôsobom nevylepšili. Myslieť si, že už ide jeseň, že už aj tak niektoré dreviny opadnú alebo trvalky zatiahnú, že už na čo to budem polievať, tak nie je to fajn, pretože rastliny pred zimou musia byť pripravené na ten zimný odpočinok. A pokiaľ teda budú trpieť neustále suchom, nevytvoria si dostatok energie a môže sa potom pokojne stať, že na jar nám niektoré rastliny už nevyrastú, lebo aj počas tej zimy nemali dostatok energie, čo bolo zapričinené aj tým, že mali málo vody predtým. Napríklad teraz na jeseň sa na stromoch ovocných zakladajú púčiky kvetné už na budúci rok. Pokiaľ rastlina trpí veľmi suchom, tak ich založí málo alebo vôbec. Potom sa môže stať, že sa budeme na druhý rok čudovať, že prečo nám napríklad nevykvitla jabloň. Môže to byť práve preto, že celé leto a jeseň trpela suchom a nemala energiu, aby vytvorila kvetné púčiky. A takto je to v podstate so všetkým, aj s okrasnými, aj s užitkovými rastlinami. Takže ja len zopakujem, aby nás to nemýlilo, že už opadávajú stromy a je tu jeseň, sucho stále trvá a pokiaľ môžeme a máme možnosť polievať.

0: 7 minút nás delí od 16. hodiny, no a my pevne veríme, že v rámci toho dnešného dňa ste sa z nášho vysielania dozvedeli veľa zaujímavého. Ak sa tak stalo, tešíme sa, no a dúfame, že si nás naladíte aj zajtra v rovnakom čase. Pokiaľ sa tak stane, ponúkneme aktuálne správy, no a potom aj reláciu Zahrajte mi túto. Ja sa lúčim, Pavol Gédra tu bude aj po 16. Do počutia opäť zajtra.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte.
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volvo priláka tisíce pracovníkov, bývanie na východe čaká veľká skúška. V Košiciach otvorili petangovú drahu pre denný psychiatrický stacionár. Noc oblačná a chladná, počas dňa najviac 20 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude, vysvetľuje riaditeľ závodu Volvo Mark Gomber.
2: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
1: Noví zamestnanci prídu aj z iných regiónov či zahraničia. Podľa realitnej maklerky Roberty Meckovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať, no zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
3: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
1: Riešením by mohli byť aj nové nájomné byty. Ministerstvo vnútra v spolupráci s políciou v októbri zintenzívni preventívne aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami. Prostredníctvom kampane Chráňte svoje peniaze, povedzte podvodom nie, chce seniorom a ich blízkym upozorniť na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia dostať k ich peniazom, osobným údajom či úsporám. Polícia v roku 2026 doposiaľ eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v rovnakom období roka 2025 ich bolo 148. Celková spôsobená škoda dosiahla

0: V minulosti mnohí z nich podpísali petíciu za zachovanie objektu.
1: Som smutný, lebo ja pochádzam z tady.
2: Budova bola viac menej zanedbaná, opustená a my sa mali starať kompetentné inštitúcie alebo majitelia o to, ako to vyzerá.
3: Dosť smutné, že toto sa urobilo.
0: Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach otvorila petangovú dráhu pre klientov denného psychiatrického stacionára. Podľa nemocnice ide o jediné ihrisko svojho druhu na Slovensku, ktoré bolo vybudované priamo pre potreby psychiatrických pacientov. Špeciálna pedagogička denného stacionára Univerzitnej nemocnice Marta Sabolová objasnila, že ide o nenáročnú hru, ktorá je podľa nej pre pacientov uvoľňujúca.
4: Naozaj pre pacientov je to tak uvoľňujúce a nenáročné a hovoria, že pani Marta, nechoďme ani náspäť, že chceme hrať celé dni, hej, že je to naozaj pre nich také povzbudzujúce a vlastne ten pohyb je pre našich klientov veľmi dôležitý. Pre ostatné diagnózy je kľud na lôžku, ale my potrebujeme pohyb.
0: Petangovú dráhu otvorili pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra. Noc bude oblačná a na mnohých miestach je hlásený aj dážď a ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne môže snežiť. Teplota v noci klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach na 7 stupňov Celzia. Piatok bude na východe prevažne polooblačný, slabé zrážky a ochladenie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Prevažne severozápadný slabý vietor, popoludne a k večeru postupne zosilnie. Zelená vlna. Nehodu dokumentujú v Humenom na križovatke Mierova a Tolstého pri Lidli sa zrazili tri vozidlá pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach si počkáte a to 20 minút na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Medzi Levočou a Harichovcami pri Cestároch tam hlásite zdržanie 5 až 10 minút v oboch smeroch a v Košiciach na Hlinkovej smerom do centra tam hlásite zdržanie 10 minút. Na rýchlosť pozor na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec a avizujeme, že tunel Branisko na diaľnici D1 uzavrú pre jesennú údržbu zajtra večer o 11. hodine a bude trvať uzávera do stredy. Prajeme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
5: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kédra a Milan Rendoš. Je pravda, že obľúbené štvrtkové telefonické súťaženie sme začali v tejto sezóne až v októbri. Bolo to z dôvodu mojej súkromnej septembrovej dovolenky. Relácie s inou podobou však vo štvrtky odvysielané boli. No, podobne ako zarezávajú už aj vysokoškoláci, vedomostný kvíz máme dnes už po druhýkrát pripravený. A keďže súťaž prebehla poprvýkrát minulý týždeň, aj hudobný výber prvej časti relácie bude dnes v rukách poslucháča. Ním je pán Peter Tremko z Kyjova, ktorý správne odpovedal na 4 z 5 otázok, a to znamená 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvé podľa jeho želania zaznejú rusínske piesne v podaní súboru Šarišan.

Dozneli rusínske piesne v podaní súboru Šarišan. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Petra z Kyjova si vypočujeme blok piesní z tejto rázovitej obce, mimoriadne bohatej na piesňový repertoár. Piesne zaspieva rodáčka z Kyjova Anka Poráčová, hra ľudová hudba Šarišan.

0: S ľudovou hudbou Šarišan piesne z Kyjova spievala Anka Poráčová. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Brigita svätá, na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje.
0: Pranostiky na tento deň, konkrétne na dnešok na Brigitu, nám zo záznamu z pondelka povedala moderátorka Michaela Valiková ešte raz. A už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Petra z Kyjova. A zdá najslávnejšiu dvojicu mužských hlasov rozdávajúcich optimizmus cez rusínske piesne vytvorili Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin ešte v 90. rokoch v ére magnetofónových kaziet. Možno nejakú doma ešte máte. Našli by ste na nej aj nasledujúce pesničky. Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina bude sprevádzať ľudová hudba Šarišan.

0: Neviem ako vy, ale pri speve Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina ako by som na chvíľu omladol. Kto vie, možno terajší tínedžeri po 10 ročiach omladnú pri ľudovkách v podaní súčasných známych interpretov a interpretiek. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter.
1: Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko tak reku dobre, gapeľ.
0: Čo je to gapeľ? Slovo nie je len rusínske, ale objavuje sa aj vo východoslovenských nárečiach a označuje jedno zariadenie. Aké? Počúvajte pozorne. Poa je to súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenáša ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C je to vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku. Gapeľ. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý, ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Z CD albumu Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesňach Jožka Andraščíka ju interpret zaspieva spolu so štúdiovou ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

Vedomostný kvíz. Komunikácia v tejto rubrike je obojsmerná. Čo to znamená? Rozprávať budeme totiž zo štúdia k vám jedným smerom, ale aj niekto z vás, čo zavolá do vysielania druhým smerom. S kým sa spojíme, tomu cez telefón položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová z južnošarískej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere stále platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať dnes, najbližší sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. No a ešte tá najzákladnejšia informácia, naše telefónne číslo. Volať môžete na číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Martu z Vajkoviec. Pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludnie aj vám, Regine, a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme. Tak, poďme sa rozcvičiť na nárečovom slove, ktoré viem, že nie je len rusínske, ako ho zadá poslucháč pán Peter z Kyjova. Čo je to gápeľ? Je to poa súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenášala ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B, veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C, vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku.
1: No to počujem prvý raz, to bude len ten kameň.
0: Nie, nie je to kameň, ale nič to. Dozvieme sa všetci niečo nové. Je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. To bol taký drúk vodorovný, ktorý sa okolo jedného konca otáčal, tam na druhý koniec sa zapriahli zvieratá, kone treba alebo voli, a tie chodili do kolečka, chodili a hýbali ten točivý moment sa...
1: Lebo to ináč ruste boli vozy zo začiatku i môj otec mal konia, takže viem, o čo ide.
0: No, gápeľ... literatúra hovorí, že to je aj žentúr, ale kto to nevidel, ťažko to aj vysvetliť, ako to funguje a čo to je, no ale niečo nové sme sa dozvedeli. Tak poďme už na slova z Budimíra, konkrétne z literatúry, šarisko-slovenský slovník Budimerská okolica od Ondreja Jedináka. S ním som si nakoniec aj otázky prešiel. Budimír od Vajkoviec, to ste azda aj susedné obce. Však...
1: No, tak 2-3 kilometre.
0: Áno, ale oni už ležia v regióne Šariš a viem, že Vajkovce sú ešte v regióne Abov. Ale možno tam bude čosi podobné. Uvidíme. Prvá otázka. Sused vraví. Susedu, tá co chceše tak mocno ogormanieli? Čo spravil sused? Čo znamená ogormanitše? Po A, hrubo sa naobliekať. Po B, uraziť sa. Alebo po C, opojiť sa alkoholom.
1: No to prvý raz počujem tá...
0: Ogormanitše.
1: Skúsim toto opojiť sa alkoholom.
0: Nie, nie. Je to hrubo sa naobliekať. Ogormanitše. Ako sa u vás hovorilo vo Vajkovciach, keď takto...
1: Na huľace.
0: Áno, taký zahuľaný. Áno, to aj ja si pamätám. No nič, poďme na druhú otázku. Vraví Sokra, neveste, tá nevidzíš, že Jožko hore birdy? Čo je s Jožkom, ak je hore birdy? Po A, je mu zle od žalúdka. Po B, je prevrátený, je hore nohami. Alebo po C, je veľmi roztopašný, vyvádza.
1: Je hore nohami prevratený.
0: Áno, to ste už počuli niekedy určite však.
1: Nie, to je tak, alebo hore značky u nás. Vidíte, švagor povedal, že hore capky.
0: Áno, no vidíte, tak predsa hore birdy.
1: Tak je inak.
0: Tretia otázka hovorí otec synovi. Ta som si povedal, že by si mi priniesol šamerlik, nie hokerlik. Tušíte, že jedno aj druhé sú stoličky, ale aký je rozdiel medzi šamerlikom a hokerlikom, respektíve hokerlikom, šamerlikom, aspoň v Budimíre. Po A, hokerlik má operadlo na chrbát, šamerlik nie. Po B, hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Po C, hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou a šamerlik je menšia stolička bez operadla.
1: Nemôžete zopakovať, že som
0: spolu. Áno. Dobre. Hokerlik má operadlo, šamerlik nemá operadlo na chrbát. Druhá možnosť. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Alebo po C, hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou. Ten šamerlik to je tá menšia stolička a tiež nemá operadlo.
1: No podľa mňa sa lišia len veľkosťou.
0: Presne tak. Je to také záľudné, lebo...
1: Taký, jak do stôrca, to tak sa zdvíhalo, na čo sa tam mohlo dať do toho odložiť, a druhý trošku menší taký okrúhly.
0: Áno. No, tu na tvare nezáleží, sú to jednoducho v Budimíre aspoň.
1: Hej,
0: hokerlík, väčší, šamerlík, menší. Dobre, tak máte aj druhý bod. No, dnes má meniny Brigita a k tomuto menu prečítala Michaela Valiková pranostiky ešte nielen v pondelok, ale aj dnes, ak ste počúvali, tak si možno pripomeniete. Prečítam tri, jedna z nich je správna. Po A, o svätej Brigite slnko neuvidíte. Po B, o svätej Brigite býva hmla na úsvite. Po C, o svätej Brigite je už tučný brav pri korite.
1: Hmla na Úsmite.
0: Dobre si pamätáte. Pamätáte si to ešte z pondelka, alebo...
1: Aj z pondelka, aj teraz.
0: Aj dneska. Dobre, no máte 3 body a štvrtý získate, keď dopoviete text piesne, ktorú začnú spievať Mária Holubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. To je trošku cez kopec od Budimíra. A je to známa pesnička, verím, že ju poznáte. Nedospievajú. Aké slovo tam má byť, to už bude odpovedať vašou úlohou. Počúvate pozorne.

0: Kone mám na Jarcu, kantare v Sipancu, frajerečka moja v Sokoľu, to je v dedine.
1: Na Tancu.
0: Presne tak. Dobre, máte aj štvrtý bod. Znamená to, budete môcť už o chvíľu začať rozmýšľať nad tými štyrmi hudobnými vstupmi, ktoré zaznejú na budúci týždeň začiatku relácie vo štvrtok. Ale predsa len ešte nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: No, rozmýšľam, ktoré, ale dám... No, čo znamená, keď sa povie, no, baj práve.
0: No, baj práve. Dobre som rozmýšľal. No, dobre. Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa spolu telefonicky spojíme a dotiahneme túto našu činnosť do konca. Dobre, v tejto chvíli ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.

Spievali Mária Holubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. Hrala im ľudová hudba súboru Borioka s primášom Michalom Nogom. Zajdeme ešte do Gemera, odkiaľ pieseň z Gočova zaspieva Mária Hlaváčová s ľudovou hudbou jej brata Ondreja Hlaváča, kde je Mária dokonca aj huslistkou.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ukrajinčina a rusínčina nie sú totožné jazyky. Ukrajinčine je rozumieť trošku ťažšie. Aby sme pri počúvaní ukrajinských piesní neprišli o krásu textu, v tejto rubrike vám ponúkneme pieseň našich východných susedov v autentickom vyznení. V nasledujúcej piesni Oj ty Vyšenko vás určite zaujme spôsob vedenia viac hlasu, pre nás až taký exotický, ale aj slová pridajú piesni zážitok. Preklad do slovenčiny spravila naša kolegyňa z národnostného vysielania Natália Andrusenku. Priznala sa, že aj jej pesnička očarovala. Poďme si teraz vypočuť, keďže je to náročnejšie, najskôr slovenskú verziu a potom slohu po slohe samotný spev. Teda po slovensky prvá sloha. O, ty višňa, ty sladká čerešňa, o, kedy si vyklíčila, kedy si vyrástla.

Na otázku z tretej slohy, o prečo si smutná duša moja, tu je odpoveď. Bola som smutná, že som stále sama. Stála som sama neskoro večer.

Dokázali ste ukrajinské slova rozluštiť? Pesničku plnú krásnych ľudských hlasov a perfektnej interpretácie si teraz zopakujeme v celku. Spieva poľský zbor Ľonok z mesta Žitomír.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka Jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: A ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie tak celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Valovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako obsahovo ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže z prievod učinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam už vo vnútri bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu spálky. Drienov je šariskou obcou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamošej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky folklórnej skupiny Drienka pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Uskutoční sa v nedeľu 11. októbra o 15:00 v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Dubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. Ešte lepšie a jednoduchšie je však posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík spolu s muzikou Milana Rendoša.

Folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík v našej relácii dospievala a určite bude spievať aj v nedeľu na Valalíckej krojovanej paráde. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu. Členky Drienky sa takisto v nedeľu predstavia doma na svojom podujatí v Drinove na Kerce.

0: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj.sk.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: 8 dní trvá mimoriadna situácia v okolí železničnej stanice Žilina. Dopravcovia sa sťažujú na pomalé informovanie. V Košiciach riešia ubytovanie pre zamestnancov automobilky. Prvé stovky bytov avizujú v meste už v budúcom roku. Obyvatelia Liptova sa dočkali magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši. Regiónu prinesie rýchlejšiu diagnostiku. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obnova vlakovej dopravy v štandardnom režime na severe Slovenska sa očakáva na budúci týždeň. Mimoriadna situácia v okolí Žiliny trvá od konca septembra, keď na infraštruktúre vypukol požiar. Železničná spoločnosť Slovensko je stále nútená odriekať desiatky vlakov. Situácii nepomáha ani fakt, že po zavedení vládnych zliav narastol záujem o cestovanie vlakmi.
2: Oheň minulý týždeň poškodil stovky metrov kabeláže, ktorú musia železničiari vymeniť a následne vyskúšať jej funkčnosť. Až potom sa môže doprava vrátiť do normálneho režimu. Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by to mohlo byť už o pár dní.
3: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania stračnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
2: Železničná spoločnosť Slovensko aj po týždni eviduje desiatky odrieknutých vlakov, hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Podľa dnešných opatrení eviduje železničná spoločnosť Slovensko 93 odrieknutí vlakov alebo ich častí na dotknutých úsekoch v okolí Žiliny. Nejde iba o regionálnu dopravu. 49 spojov je kategórií diaľkových a 44 osobných vlakov.
2: Odrieknutie vlaku neznamená, že ľudia nemajú náhradné možnosti. Smerom na Púchov môžu cestujúci na miesto rýchlikov cestovať expresmi. Dopravca zabezpečuje aj náhradné autobusy. Záujem o cestovanie vlakmi však po zavedení vládnych zliav vzrástol. Pri mimoriadnom režime sa môže stať, že kapacita náhradného autobusu nebude stačiť. Opäť Ján Baček.
4: Ak sa ukáže riziko nedostatočnej kapacity, dispečing preveruje ďalšie možnosti, posilnenie nasledujúceho spoja, úpravu radenia alebo inú dostupnú alternatívu. Vždy to však závisí od dostupných vozidiel, personálu a možností prevádzky.
2: Dopravca však nevie zaručiť, že po každom plnom autobuse pristaví ďalší. Riaditeľ asociácie

0: Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Otázkou ale zostáva, kde budú bývať. V okolí závodu sa plánujú tisíce nových bytov, no tie nevyrastú zo dňa na deň. Súčasná ponuka tak bude musieť zvládnuť postupne rastúci dopyt.
1: Pani Zuzana sa na východ presťahovala aj s priateľom za prácou. Vo Volve pracuje na oddelení kvality.
2: Bývame s priateľom zatiaľ prenajme momentálne. Určite časom niečo vlastné poriešime.
1: Podobný scenár môže čakať ďalších pracovníkov. Volvo vytvorí tisíce pracovných miest. Ďalšie vzniknú u dodávateľov. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude. Vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
3: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
1: Časť nových zamestnancov môže prísť z iných regiónov či zo zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Meckovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať. Zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
4: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
1: Riešení majú byť aj nové nájomné byty. V Košiciach a okolí sa ich v ďalších rokoch počíta s tisíckami. Prvé stovky by sa mali začať stavať už budúci rok, približuje Eva Lisová, generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
5: Do budúcna ich má byť až 5400 plus v oblasti Valaliky 2200 a teraz hovoríme o prvých 350 respektíve 750 bytoch, ktoré sa na prvých 4 pozemkoch majú vystavať. Tá výstavba by mala začať v priebehu prvých mesiacov budúceho roka.
1: Dovtedy budú noví pracovníci odkázaní na súčasnú ponuku alebo na dochádzanie z Košíc a okolia. Aj s týmto sa už počíta. Do strategického parku od septembra pribudli nové autobusové a vlakové spojenia. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej budú môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia stále byť bezpečné a vhodné na jedenie.
6: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
7: My potrebujeme, alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu. To sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
6: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Pressburger.
7: Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
8: Ale to podstatné je, že ten samotný nákup by mal byť cca o 40% lacnejší, ako by vyšiel v nejakom inom obchode.
6: Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Opäť Milan Pressburger.
8: Budú prebiehať na mesačnej báze, budú rôzneho charakteru, majú pomôcť našim klientom sa posunúť v rôznych oblastiach.
6: Model novozámockej predajne plánujú testovať v národnom projekte Redipom. Pomocou neho chcú zachrániť využiteľné potravinové prebytky, hovorí Martina Machánková z platformy Potravinovej pomoci Slovensko.
9: My sme chceli vytvoriť nejaký udržateľný systém, ako môžeme prebytočné potraviny dostať k núdznym ľuďom. My už teraz vieme aj v tomto štádiu projektu, že sú mnohí potravinári, ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
6: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Žurnál.
0: V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši funguje nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov z regiónu Liptova to znamená nielen rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ale aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
11: Na pracovisko prichádzajú v týchto dňoch prví pacienti. Aj Monika z Liptovského Mikuláša, ktorej vyšetrovali krčnú chrbticu.
12: Minulý týždeň som sa objednala a termín som dostala o pár dní. Bolo to veľmi rýchle. Myslím, že vo zvolenie po pôrode, tam som čakala asi 2 mesiace.
11: V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia doteraz chýbala. Najbližšie boli v Poprade, Ružomberku či Dolnom Kubíne, hovorí primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
13: Reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy

0: od 1.10., takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Pacientov objednávajú osobne alebo e-mailom, vysvetľuje zdravotná sestra Stanislava Vaňová.
2: Objednávajú sa, chodia už teraz každý deň aj 10 pacientov, 15, telefóny zvonia a denne asi urobíme, včera sme napríklad 15 ľudí spravili. Hej.
1: Radiologická technička Romana Čabajová hovorí o časovom úseku vyšetrenia.
3: To napríklad chrbtica alebo kolono, to sú také, že kratšie trvajú tie vyšetrenia. Keď je napríklad brucho, tak to je také náročnejšie nastavovanie a tak ten pacienta musí aj dýchať, spolupracovať akože s technikom.
1: Kontraindikáciou na vyšetrenie nie je napríklad ani protéza. Dôležitá je však príprava pacienta. Hovorí pacientka Monika.
4: Čas odhadujem nejakých 10-15 minút toho vyšetrenia samotného a dojmy, bolo to zvukové sluchadla, takže hudba prehlušila ten hluk prístroja.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
6: O tom, že sme spoznali nového majstra Slovenska v orbe, kvalifikoval sa tým na svetový šampionát do Kene. O tom, ako zo strednej odbornej školy v Žarnovici vzniklo obnovou dielní celodenné technologické centrum. Ale pozmeme vás aj do Vysokých Tatier, kde sprístupnili vynovený turistický chodník z troch studničiek na Kriváň. Podrobnosti už o chvíľu. Pre niekoho nevyhnutnosť pri obrábaní pôdy, pre niekoho zábava a záľuba. Orba patrí k najstarším spôsobom obhospodarovania, no posúva sa stále dopredu a našla si nadšencov aj mimo poľnohospodárstva. Tí najlepší si zmerali sily aj na majstrovstvách Slovenska v orbe, ktoré sa podarilo obnoviť po takmer 10-ročnej prestávke.
7: 14 súťažiacich na rôznych traktoroch a všemožne vylepšených pluhoch sa zahryzlo do poľa v Kolíňanoch pri Nitre. Nešlo o rutinnú prácu, ale snahu byť najlepší, oráč z obce Maňa. Juraj Sulan.
8: Je to také iné ako tie záhumenky orať, že musí to také krajšie byť. Záhrada je taká, že aby sa dalo do nej zasadiť na jar. Toto musí vyzerať, musí to spĺňať pravidlá.
7: Pri súťažnej orbe porodcovia posudzujú až 12 kritérií, ktoré sú medzinárodne uznané Svetovou spoločnosťou pre orbu. Predseda Slovenskej spoločnosti Pavol Findura.
9: Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých tých oráčov, to znamená, že o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
7: Ani to však stačiť nemusí. Súťažné oranie ovplyvnilo aj počasie, najmä sucho. V Kolíňanoch už týždne poriadne nepršalo. Pocítil to aj oráč z Pobedima Roman Hrádel.
10: Keď sú ideálne podmienky, to je 1001 orať. V takýchto podmienkách nadstavíte a pluk si robí aj tak, čo chce.
7: Doplňa súťažiaci zo Šurianok Adam Hegeduš.
11: Ide to menej do hĺbky, je tam viacej hrúd, je to také nekonzistentné, nepekné, špicaté, zubaté, všetko tomu je len to, čo by tomu malo byť, tomu není.
7: So suchými podmienkami sa pasoval aj Daniel Neštický zo Závara, ktorý majstrovstvo Slovenska v orbe vyhral opakovania aj v minulosti.
12: Ťažké, ale tak znovu, všetci rovnaké podmienky, rovnaké parcely, rovnaký čas na tú orbu, takže popasujeme sa s tým.
7: Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura dodáva.
9: Je to hlavne o tom nadšení tých ľudí, pretože dávajú do toho svoj voľný čas, dávajú do toho svoje peniaze a jednoducho chcú si dokázať, že to vedia robiť, že to vedia robiť dobre.
7: Najlepšie sa v suchých podmienkach podarilo orať jednému z najmladších účastníkov Adamovi Hegedušovi. Víťazstvo znamená nomináciu na majstrovstvá sveta v africkej Kenii. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Takmer 4,75 milióna eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v Žarnovici. Po viac ako roku prestavby ich odovzdali do užívania pedagógom aj žiakom.
13: Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybavenie dielní novými technológiami, od veľkých CNC strojov a laserov až po technológie pre robotiku či virtuálnu realitu. Spresňuje riaditeľ školy Marek Rybár.
14: Prvá oblasť je zameraná na to klasické obrábanie pomocou moderných CNC a laserových technológií. Je tu asi 5 učební zameraných na marketing a grafiku. A potom tretia je taká elektrooblasť, kde sú elektrické meranie, automatizácia a robotika.
13: Aj keď škola už predtým patrila medzi dobre vybavené, najnovšie technológie ju posúvajú o stupeň vyššie. Na prácu s nimi sa tešia najmä žiaci.
15: Hlavne tie nové počítače, pretože ak robíte nejaké minifilmy, hlavne v 3Dčku, je to o tom hardveri. A čo sa týka tých nových technológií ako nový laser, tak tie sú úplne super.
13: Keďže škola už roky využíva duálne vzdelávanie, v rámci ktorého jej žiaci získavajú prax v okolitých firmách, nové vybavenie oceňujú aj miestni podnikatelia. Hovorí Milan Tomaškovič.
16: Myslím, že je to veľmi pekné. Pripravia budúcich zamestnancov pre nás. Myslím si, že to je veľký krok dopredu.
13: Pedagóg školy Mário Sivok oceňuje prínos výučby s využitím najnovších technológií.
17: Tým, že sme takto dobre vybavení, tým pádom naši študenti vedia spraviť návrh, ktorý vedia previesť až do finálneho produktu, vedia si prejsť celým tým výrobným procesom, nie sú zaseknutí iba v tom jednom výrobnom bode programovacom napríklad.
13: Nové dielne s kompletným vybavením budú v popoludňajších a večerných hodinách slúžiť aj širokej verejnosti a firmám. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
6: Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril po roku svoje brány. Školské skupiny, no i široká verejnosť či dôchodcovia mohli nazrieť aj tam, kde sa za bežných okolností nedostanú. Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj ocenení výhercovia výtvarnej a literárnej súťaže pre základné a stredné školy.
18: Návštevníci čakali už od rána v dlhých radoch. Najprv však museli prejsť bezpečnostnou kontrolou. Následne si ich prevzali sprievodcovia. Tým ukázali napríklad aj pojednávaciu miestnosť.
19: Tak boli to veľmi pekné priestory a veľmi ma zaujalo, ako to je také náročné, že to je dosť náročný proces, ako sa to tu vyberá a to ide.
20: A dozvedel som sa vlastne, že aké sú tu znaky toho súdenstva.
21: Že sudcov je tu má byť 13, ale že je tu momentálne 12, lebo jeden chýba.
18: Pokračuje predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.
22: Organizujeme Deň otvorených dverí, aby sme približili činnosť Ústavného súdu, aké sú jeho kompetencie, aké je jeho postavenie v systéme štátnych orgánov.
18: Deň otvorených dverí každoročne podporuje aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ani tento rok nechýbali aktivity, ktoré návštevníkov nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili. Doplňa vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
23: V stánku zastúpenia Európskej komisie si deti môžu urobiť vedomostný kvíz o krajinách Európskej únie, čo o nich vedia, ale zároveň si môžu otestovať aj svoje vedomosti, čo vedia o európskom práve, o základných právach a slobodách, ktoré máme ako občania Európskej únie garantované.
18: Doplňa po ňom hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
24: Deti a mladí majú na všetko svoj názor a potrebujú byť vypočutí. A práve preto veľmi radi organizujeme súťaže pre základné, stredné a vysoké školy. Pre základné stredné školy sú to výtvarná a literárna súťaž.
18: Slohové práce aj kresby na tému spravodlivosť poslali žiaci z celého Slovenska. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
6: Môžu ho pohľadkať, rozosmeje ich a zlepšuje náladu v kolektíve. Na strednej dopravnej škole vo Zvolene majú na hodinách nového spoločníka, terapeutického psa Amira. Patrí jednej z učiteliek a do školy chodí raz za týždeň.
25: Rád sa nechá pohľadkať, za piškou tu si sadne či podá labku a je zvedavý. Trojročný retriever Amir ponovom pomáha študentom na hodinách etickej výchovy. Pri spoločných aktivitách je priamo medzi nimi.
26: Je to tu strašne uvoľnenejšie, všetci máme lepšiu náladu a pomáha nám to.
27: To je krásne, ja by som išiel na túto školu iba kvôli tomu.
28: Myslím, že nám to aj pomáha sa aj vyrozprávať medzi sebou.
29: Tu tak behá pomedzi všetkých nás a my si užívame jeho pozornosť.
25: S nápadom prišla riaditeľka školy Romana Trnková. Amir, ktorý patrí jednej z učiteliek, tak išiel do výcviku a začal chodiť medzi študentov.
30: Je to dosť vážna téma, že tie deti prichádzajú s rôznymi problémami, že tie psychické rôzne problémy pribúdajú. A toto je jeden z úžasných nástrojov, kedy to ide veľmi ľahučko.
25: Doplňa majiteľka psa a učiteľka Simona Jasová-Trnková.
31: Mne sa tak trochu splnil sen, pretože Amir je vlastne od šteniatka veľmi kontaktný psík. To tak motivuje žiakov aj možno tých menej zhovorčivejších, že teda pri Amirovi sa zrazu rozhovoria.
25: Amir je populárny na celej škole. Vidno to aj po vyučovaní, keď vyjde na chodbu. Opäť Romana Trnková.
30: Cez prestávky, tak to tu máme húfy deti, ktoré chcú si pohľadkať psíka, pre ktoré je to niečo mimoriadne.
25: Doplňa Simona Jasová-Trnková.
31: Nápor študentov je veľký naňho a on to všetko tie energie nasáva a potom si to musí vyspať.
25: Za Mirom chcú v práci medzi študentmi pokračovať aj naďalej a postupne spoločné aktivity pri vyučovaní rozširovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
6: Vynovený chodník na Krivánci turisti môžu vyskúšať ešte túto sezónu. Od dnes je prístupný úsek z troch studničiek až na vrchol tohto ikonického štítu Tatier. Asi 5-kilometrový chodník opravoval najväčší klub turistov spolu s vojakmi a dobrovoľníkmi.
0: Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že na chodníku pribudli stovky stupňov a rých, ktoré ho spevnili a ochránia pred vodou a poškodením.
1: Ďalej sa vydlaždilo 1,3 kilometra chodníka kamením. Osadili sme tu jeden prístrešok, osadili sme taktiež nejakých 180 metrov reťazí v úplne hornej exponovanej časti chodníka.
0: 280 000 eur na to získali z nadácie nadnárodnej spoločnosti Employee Foundation of the VKR Group. Jej výkonná riaditeľka Lotte Kragelund hovorí, že aj vďaka výrobnému závodu na Slovensku.
2: Chceme dostať viac ľudí do prírody a projekt sme podporili, pretože to bol veľmi dobrý nápad jednej z našich zamestnankýň.
0: Chodník opravovalo asi 500 dobrovoľníkov, členov turistického klubu, zamestnancov podporujúcich firiem, ale aj vojaci, vysokoškoláci z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, dodáva prorektor Jaroslav Kompan.
3: Brali sme to ako takú ich obrovskú príležitosť byť v prírode, pomôcť dobrej veci. Mali to v rámci svojho osobného voľna.
0: Ozbrojené síly pomáhali aj pri vývoze materiálu vojenským vrtuľníkom Black Hawk. Podľa palubného inžiniera Jozefa Hažinčáka za deň vyviezli 13 tón materiálu, čo by dobrovoľníkom trvalo niekoľko mesiacov.
4: Sprevádzalo nás horšie počasie, horšia viditeľnosť, nárazy vetra.
0: Chodník z troch studničiek na Kryváne už otvorený až do konca októbra, do začiatku zimnej uzávery. Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku dodáva, že sa naň v lete vrátia.
5: Takže návštevníci sa môžu tešiť, že celý ten chodník bude mať úplne inú podobu od hora až dole.
0: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Poľský premiér Donald Tusk vyzval políciu, aby vzhľadom na riziko napodobňovania útokov nožom jej príslušníci aspoň raz denne navštívili každú školu. Vyhlásil to na mimoriadnom zasadnutí s vybranými ministrami, predstaviteľmi spravodajských služieb a polície po dvoch útokoch na školách. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinskom meste Kramatorsk stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Piatok bude v Kramatorsku vyhlásený za deň smútku. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied.
7: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Tisíce kilometrov, cesta cez kontinenty a boj o potravu aj vodu. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Jednou z najdôležitejších zastávok sú senianske rybníky na Zemplíne. Na vzácnej mokraďovej lokalite sa teraz sústraďujú tisíce vtákov.
9: Každú jeseň sa obloha nad Slovenskom mení na jednu z najrušnejších migračných tras prírody. Vtáky mieria zo severu Európy až do Afriky či južnej Ázie. Vysvetľuje riaditeľ SOS BirdLife Slovensko Matej Repel, po ňom ornitológ Roman Slobodník.
10: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky.
11: Momentálne najpočetnejšie migrujú vrchárky modré, červienky, kolibkárik, čipčave. Momentálne dalo by sa povedať vrchol vtáčej migrácie.
9: Na juh ich nevyháňa samotný chlad. Rozhodujúce je najmä to, či si dokážu nájsť dostatok potravy. Preto medzi prvými odlietajú druhy závisle od hmyzu. Znova Matej Repel.
10: Čiže takmer všetky spevalce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol, krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú.
9: Tohtoročnú hniezdnu sezónu však výrazne poznačilo extrémne sucho. Mnohé mokrade vyschli a vodné vtáky prišli o svoje tradičné útočiska. Reaguje Matej Repel, po ňom Roman Slobodník.
10: Sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac. Keďže vodných plôch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je.
11: Veľa tých vtákov sa na jeseň živí bobulami a vplyvom toho sucha veľa tých bobul v podstate nedozrelo, respektíve napríklad bazy sviby poopadávali, to znamená, není tej potravy akoby dostatok. No a druhá vec je tá, že vtáky z hľadiska toho rozvrhu dňa až 40% času trávia starostlivosťou o perie a tá sa práve realizuje vo vodách.
9: Ochranári preto pripomínajú, že aj na jeseň môžeme vtákom pomôcť jednoduchým spôsobom, doplňaním vody v napájadlách. Lucia Benetino, Nová Slovenský rozhlas.
7: Šport.
6: paraguajskom Asuncióne sú v plnom prúde svetové korčuliarske hry. Na budúci týždeň sa na nich predstaví aj náš skateboardista Richard Turi. V tomto roku sú to pre neho vlastne už druhé majstrovstvá sveta, pričom na marcovom šampionáte v Brazílii obsadil vo svojej disciplíne skvelé štvrté miesto. Tento raz okrem medailí bude bojovať i o body do kvalifikácie na Olympiádu 2028. Preto chce predviesť aj nové triky, na ktorých postupne pracuje už od Olympiády v Paríži.
12: Nové triky sú za sobe. Si myslím, že tým ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bez trikov určite to chceme predviesť, takže myslím si, že ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor. Dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, hlavne jazdiť strategicky. To už sa nám osvedčilo v minulosti.
7: Predpoveď počasia.
8: V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne.
7: Žurnál Rádia Regina.
6: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Pološovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 24,5 minúty.
7: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Prievidzi aj v tuneli Branisko. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Diviackou Novou v sou smerom na Nováky. Krátko sa zdržíte. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad vozidlá blokujú odstavný pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove dokumentujú dve nehody. A to na križovatke ulíc Lesy k Delostrelcov a Kuzmányho sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá. Blokujú jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto, zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla Jonáša Záborského na muzikál Duch a pripomenieme tvorbu Elemíra Halása Hradila. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: rok 1990 vo filme, kopíroval očarenie Moodyho knihou Život po živote a na plátna priniesol filmy Hráči so smrťou a Duch. A časom po tejto téme siahol aj muzikál. A práve Duch sa dostal až na scénu divadla Jonáša Záborského v Prešove. Bruce Joel Rubin napísal libreto, Dave Stewart zložil hudbu a na scénu Prešovského divadla Ducha priviedol režisér Michal Náhlík. Pýtala som sa najskôr jeho, ako a prečo tento muzikál.
1: Skoro 15 rokov to už muzikál je a človek čaká vždy, že či je tá správna doba, či má na to správnych ľudí. Navyše existujú dve formy toho muzikálu, jedno je na veľkú scénu a jeden je do komorného priestoru a práve sme hľadali muzikál do historickej budovy, taký ten komornejší a tak som si spomenul, že možno práve to je cesta vrátiť sa k tejto tematike, takže preto Duch v Prešove.
0: Je to o láske, o vražde, o duchovi, je to prepis filmu.
1: Ma príjemne prekvapilo, že ten scenár, libreto nie je príliš odlišné od filmu, nakoľko ho adaptoval ten istý človek, ktorý napísal ten filmový scenár, čo berem ako veľké pozitívum. Do toho celého hudbu robil Dave Stewart z Eurythmicsu, to znamená, že okrem ľúbivých romantických piesní sú tam naozaj čísla aj plné roku a to sú naozaj chvíle, keď všetci ožijeme v divadle a máme chuť vybehnúť na to javisko o všetci kompletné.
0: Je aj scéna s tým hrnčiarským kruhom.
1: Tak tá scéna je trocha upravená, lebo dostať hrnčiarsky kruh na javisko by bolo trocha komplikované a do toho celého a hlina a jedno s druhým. Tak sme vymysleli našej hlavnej ženskej predstaviteľke, že bude robiť moderné sochy a inštalácie, ale samozrejme scéna s piesňou Elvisa tam zostáva, takže hoc v modernej košeli, ale základ zostáva ten istý.
0: Je tento muzikál aj tanečný?
1: Tancovať? Ja by som to skôr nazval, že sa bude pohybovať, nakoľko ten priestor historickej budove, to javisko je troška obmedzené a ten zbor je dosť veľký, že by skôr do seba narážali a ako by tancovali, takže sme to nazvali skôr pohybom.
0: Čo kostýmy? Tá štilizácia ostala v 90. rokoch, alebo ste to preniesli do dneška? Ostalo to v Brooklyne, alebo ste to niekam prenášali?
1: Keďže nám libreto jasne udáva texty a v jednej sa dokonca spieva New York, New York, tak je logické, že to musí sa odohrávať v New Yorku. Dobovo už samotný text ako keby nabádal, že sa to odohráva v súčasnosti, že tie reálie 90. rokov tam nie sú ani spomenuté, takže využívame mobilné telefóny. Nepovedali sme rok 2026, to znamená, môže sa to odohrávať včera, dnes, zajtra. A čo sa týka kostýmov, je to takisto neurčité, čo sa týka strihu, ale čo sa týka farieb, sme sa teraz naozaj vyhrádili s Anitou Sekejovou, lebo po našej čiernobielej Evite sme sa rozhodli teda, že toto číslo bude naozaj že a veľmi farebné a veľmi kontrastné. No som veľmi zvedavý, či nám to vyšlo. Krásna je.

0: choreograf William Mikula.
1: Takže nie je tanec, ale scenický pohyb.
2: Tak je to vždy výzva vlastne tým, že interpreti tu nie sú tanečníci, ale herci, ale musím spomenúť, že veľmi pohybliví herci, tak je zaujímavé hľadať tú mieru, že kam až môžeme ísť. V podstate sú tu herci, s ktorými spolupracujem už niekoľko rokov, ale zároveň sú tu aj študenti súkromného konzervatória v Košiciach, ktorí do celej tejto inscenácie vniesli taký mladistvý duch. Oni sú tvárni, sú plní energie a tým pádom na nich v podstate sa hodila celá tá ťarcha tých takých väčších čísel. Zvládli to bravúrne a je zaujímavé aj pre mňa sledovať ako ten ich taký pomaličký rast z toho študentského herectva na ten profesionálny, tým, že ich Mišo vlastne aj pedagogicky vedie na škole. V podstate hľadali sme tie pohybové slovníky, čo nám dajú jednotlivé situácie Oda May a jej partia. To akože malo byť energické, však to vychádza aj z tej hudby. Inšpirovali sme sa americkým gospelom a dali sme tam trošku aj možno náznaky fórov a tak ďalej, čiže trošku sme tam chceli doniesť to černošské, tak je to znova zaujímavé hľadanie. Je tam romantický duet, kedy vlastne aj Sam, aj Molly majú vlastné jazyky lásky a teda tam Mišo zvolil pekný impuls, že vlastne by sa nemuseli dotýkať, keďže si ako keby nerozumejú. Ďalej sú to energické, dynamické pasáže z New Yorku alebo daždivý New York naopak, tak to je na tomto pekné, že sú tam aj tie clivé pasáže, energické pasáže a potom tá krivka ide tak hore-dole a mňa to veľmi bavilo.
1: Aká je Molly?
3: Molly je, myslím si, že veľmi citlivá a nebojí sa ukázať svoju zraniteľnosť, ale zároveň si sa nebojí ani povedať svoj vlastný názor. Myslím, že je taká plná života a to sa mi na nej asi najviac páči.
1: Ako sa spieval?
3: Mne osobne spievalo sa mi dobre. Tie pesničky sú náročné, ale veľmi ma to baví.
1: Čo vás vytrapilo najviac, keď ste cvičili, pretože naozaj to spievanie cvičili ste určite viac ako pol roka?
3: Najviac ma asi vytrapili v úvodzovkách sola, lebo ono sa to tak zvykne v tých duetách kryť, áno, ale myslím, že sme to všetci zvládli, že to funguje.
1: Máte krásnu parochňu, striedať kostýmy. To je to pozadie, čo divák nikdy neodhalí, ale máte čo robiť.
3: Áno, ale vďaka babám, čo sú vzadu, kostýmerky aj vlásenkárky, tak to ide ako po masle. Samozrejme, prvá skúška s kostýmami to bolo behacie trošku, ale už sme si na to zvykli a myslím, že nikto z nás nemá problém.
1: Takže dobre, že ste dostali túto postavu. Ste za ten rok, kde si úplne inde.
3: No, ešte takúto postavu som nehrala. Bola to veľká výzva pre mňa. Stále je, lebo ja cítim, že postava Molly mi je veľmi podobná. Ale aj napriek tomu bolo ťažké ukázať asi najmä tú jej zraniteľnosť, dostať ju von, lebo to je občas ťažké, keď náhodou človeka niečo trápi, tak sú takí ľudia, áno, že to neukazujú na vonok a tuto práve ona proste ukazuje všetko, čo cíti, čiže asi toto bolo pre mňa najťažšie, ale myslím, že sme sa skamarátili z Molly.
4: Daj si pohľu, vieš, že toto na mňa nefunguje.
5: Oh, Molly. O láska, že chýbaš mi.
1: Predstaviteľ Sema, Samuel Gáfrík. Tak s duchom som ešte nerobila rozhovor. On vlastne je rovnaký, či je duch, či je Sem. Veľká úloha.
6: Áno, áno, je to veľká úloha, za ktorú som vďačný. A áno, bola tam aj fyzická stránka, ktorá v priebehu skúšok sme to objavovali, že čo môžem, čo nemôžem. Alebo aj tuto na predstavení, čo môžem, čo nemôžem. Čo náhodou, keď sa dotknem, tak mám uhrať, že sa nedotknem. Tam je asi najťažší moment, ale inak mám pocit, že toho Sema som sa snažil, alebo sa snažím stvárniť tak, ako keby bol stále živý, lebo tak duša je stále živá v tomto príbehu. Čiže nejaký rozdiel, či je mŕtvý, alebo či je živý, tak viac menej som tam nerobil. To som si uvedomil v rámci skúšok, že to, že som duch, neznamená, že nemôžem existovať normálne. A viac menej som sa sústredil, alebo zameral na tú motiváciu, alebo tú jeho túžbu ochrániť tú lásku, alebo ochrániť Molly. A to bola moja hnacia sila celým scenárom, celou hrou stále.
1: A veľa spievania. Roková hudba sa spieva inak a to, čo napísal Dave Stewart, to je prekážka na prekážku.
6: Áno, áno, tak nebudem sa tváriť, že som nejaký Pavarotti alebo dokonalý spevák, nie. Ale zároveň som sa snažil to brať ako výzvu a stále beriem ako výzvu a aj to, že nie je to úplne moja komfortná zóna, tak doma si každý spieva a ja som taký, že chcem, aby bolo všetko dokonalé a keď počujem, že to nie je dokonalé, tak ma to vie ešte niekedy vyhodiť, ale napriek tomu sa snažím o čo najlepší výkon, aby som slúžil deju a príbehu a hlavne tej hudbe, ktorá je super a ktorá je aj miestami chytľavá a zároveň aj dojímavá v rámci tohto príbehu. Čiže spev je veľká výzva, ale na druhej strane ma to baví.
1: Ktorá vás najviac potrápila z tých pesničiek?
6: Myslím si, že každá jedna. Kvôli tomu, že každá je niečím, aj to, že v rámci nielen to odspievať, ale trošku aj tie emócie alebo herecké veci tam zapojiť, tak to je také, že niekedy je to ťažké pre mňa v tom okamihu ustrážiť tú emóciu a potom, že máme zaspievať. Čiže hlavne tým, že je to všetko o bránici, teda väčšina oddychu, tak niekedy to je pre mňa ešte väčšia výzva, aby som udržal aj emóciu. Čiže je to také, že všetky pesničky mám rád, ktoré spievame, alebo aj ktoré nespievam. Na portovke paradoxne si spievam iné pesničky, aby som sa trošku upokojil, čiže asi nemám nejakú takú že výzvu. Všetky sú dokonalé a ťažké pre mňa.
1: Dirigent Anton Kóňa. Vysvetlíme našim poslucháčom, aká je v duchovi muzika, pretože tento muzikál tu nie je známy až tak, že by sme vedeli songy spievať.
0: Je to podľa mňa skôr taký multižánrový muzikál, aj keď to akože napísal Dave Stewart, ale stretneme sa tam s nejakými rockovými záležitostiami, potom klasické americké slaďáky a samozrejme, keď sa objaví od Amy Brown, tak by to asi malo byť a teda aj je spirituálne a gospelové. Čo mne sa páčia asi najviac tieto piesne a predpokladám, že aj divákovi, že proste to tak ožíva na javisku, keď sa ona objaví aj ako postava, aj ako trio so svojimi sestrami. Preto mám pocit, že je to veľmi príjemný muzikál, není to stále dookola to isté, ale je to pestré hudobne.
1: Vlastne hudobne sa naštudovával oveľa dlhšie, než potom na samotnej scéne, pretože naučiť sa všetko spievať bolo pre hercov veľmi náročné, takže ten proces sa začal ešte niekedy v minulej sezóne hlboko.
0: Korepetovať som začal s hercami, lebo poviem pravdu, pre nich to bolo najnáročnejšie, keďže muzikanti z orchestra sú všetko profesionáli, čiže dostali noty a už sa s tým pasoval každý sám a potom na tých skúškach sme to zhrávali. Ale s hercami som začal korepetovať. Pri klavíri sme sa stretli prvýkrát niekedy koncom februára alebo začiatkom marca. No a postupne. Najprv počuli iba klavírnu verziu, potom boli zmetení z toho, že počujú niečo úplne iné, keď začal hrať orchester. Ale myslím si, že veľmi dobre, veľmi, veľmi príjemný titul pre toto divadlo a aj skrz tie predošlé ťažké muzikály, Weberovky, tak toto je, myslím, že akože veľmi príjemná zmena.
1: Nielen spievané pesničky, ale aj orchestrálne medzihry, to je tiež všetko ťažké.
0: Áno, tá scénická muzika je, mám pocit, oveľa ťažšia na hranie ako jednotlivé piesne a je to náročné aj na to, že vlastne musíme reagovať na to, čo sa deje na javisku a nikdy to nie je rovnaké teda, hej, čiže proste oči na stopkách a pozerať alebo čakať na šlagvort, ale myslím, že veľmi podporila táto scenická hudba dianie na javisku, aj keď to možno niekedy niekto neuvedomuje, ale keby tam tá hudba nebola, tak by asi chýbala.

môžete to posúdiť 25. októbra o 18:30 v repríze muzikálu Duch v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove.

0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.
1: Maliar, o obraze ktorého budeme dnes hovoriť, bol najskôr priodvážny a potom priveľmi akademický. Až teraz sa na dielo Elemíra Halása hradila, rodáka z Miškolca, ktorý väčšinu života prežil v Košiciach na prelome 19. a 20. storočia, pozeráme objektívne. S historikom umenia Miroslavom Klebanom a kurátorkou pamätnej výstavy Šándora Máraja Annou Etveš budeme hovoriť o portréte spisovateľa, ktorý namaľoval Elemír Halás Hradil a spustil tým malý škandál. Nazrieme do jeho denníkových spomienok.
2: V denníkoch sa môžeme stretnúť aj s takými jeho názormi alebo komentármi na celkovo nejaké výtvarné dianie, nielen v tom čase možno v Rakúsko-Uhorsku, ale celkovo v Európe. Keďže bol veľmi cestovaný, navštívil Paríž, Mníchov a počas prvej svetovej vojny bol účastný na takmer všetkých bojiskách, kde zároveň pôsobil ako frontový maliar, čiže komentoval to nejakým spôsobom aj ten akademizmus, aj to, ako vlastne tie školy pristupovali, tie akadémie oficiálne k tej samotnej výuke. Veľmi často napríklad v tých denníkoch opisuje svoje pocity o tých osobách, ktoré portrétoval. Tam je veľmi zaujímavý napríklad portrét Šándora Máraja, ktorý namaľoval v roku 1924.
3: Dostali sme povolenie na urobenie kopie od vnúčky maliara, ktorý sa volal Elemír Halás Hradil. Košický maliar, ktorý náhodou sa stretol s Šándorom Márajim vo Florencii v roku 1924. Máraj cestoval a Halás Hradil tam strávil dlhší čas a poprosil Márajho, aby sedel pre neho modelom. Halás Hradil píše vo svojich spomienkach: páčil sa mi tento človek s abstraktnými postrehmi, blazeované pohrdajúce celým svetom, s vedomím toho, čo sa v ňom skrýva a s presvedčením o tom, ako vysoko stojí nad masovou kultúrou. On urobil portrét a ešte v tom roku v októbri Kazinciho kruh mal výstavu v Košickom múzeu. Tú výstavu zostavil Halás Hradil a vystavil tam aj portrét Šándora Máraja. Grošmidovci boli veľmi nahnevaní. Pán Grošmid písal mu aj list, kde písal, že nedovolí, aby túto maľbu ešte takde vystavil. Takže doteraz je v súkromnom majetku rodiny Elemíra Halása Hradila a my tu máme menšiu kopiu. Halás Hradil ešte tak dokončil svoju spomienku o tom všetkom, že on je istý, že Máraj mu by sa páčil ten portrét, lebo on bol otvorený na umenie.
2: Dielo vlastne nebolo veľmi často vystavované a nachádza sa v súkromnom majetku rodiny v Budapešti. O tom portréte sa konkrétne v denníku zmienuje, že nikomu sa ten portrét nepáčil, samotný Máraj s ním bol spokojný. Halás Hradil sa obhajoval vlastne tým, že vystihola tú podstatu, dušu toho človeka a že ten obraz nemá byť len nejakým fyziognomickým prevedením, ale má zároveň vystihovať aj charakter toho človeka. V tých dejinách umenia Halás Hradil svoje miesto určite má, kde spolu napríklad s Kovárim Kačmarikom alebo Čordákom predstavujú takú tú umiernenejšiu formu toho modernizmu. Ja stále hovorím, že Halás Hradil je taký klasik modernista, klasik moderného umenia, pretože to jeho umenie nie je nejakým spôsobom progresívne, ale to umenie má v sebe tie vplyvy možno trošku toho akademizmu, ale zároveň sa tam už mieša taká tá zaujímavá planeristická maľba a tie vplyvy práve toho impresionizmu a luminizmu.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.
1: Zo života sa takto Šándor Máraj dostal na obraz Elemíra Halása Hradila na portréte z roku 1924, na ktorý sa dnes pozeráme s obdivom. Ešte, že ho po útokoch a kritike nezničil. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Vedra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka O rozprávkovej niti. Číta Jozef Kroner.

0: Žil raz v našom mestečku krajčírsky majster pán Hladidlo a ten mal učňa Benjamína a v skrini klpko, o ktorom hovorieval. To klpko je veľmi vzácne, lebo je to klpko rozprávkovej nite. Použijem ho, až raz budem šiť rozprávkové šaty. Dovtedy nech sa ho nikto neopováži dotknúť. Áno, uhádli ste. Učeň Benjamín sa vzácneho klpka dotkol. Vybral ho zo skrine, o chvíľu už s ním bol na lúke. Áno, opäť ste uhádli. Nie len s klpkom, i so šarkanom, lebo sa blížila jeseň, šarkaní čas. Bola, že to sláva, keď sa vzniesol Benjamínov šarkan na rozprávkovej niti do výšky. Ako nič premenil sa na maličkú bodku a skôr, ako sa Benjamín nazdal, zmizol za obzorom. Keby len šarkan, ale zmizlo i klpko rozprávkovej nite z ruky učňa Benjamína. Ostal mu z tej nite v ruke púhy konček. Stihol ešte zachytiť ten druhý so šarkanom. Preľakol sa učen Benjamín, začal rýchlo rozprávkovú niť zasa namotávať. Nuža, že sa pri namotávaní zvykne kráčať, ako namotával, tak i kráčal. Čo si, kam si, bol kusisko cesty za mestečkom. A bol už súmrak a na oblohe sa objavila večernica. Benjamín, nezdá sa ti, že by si sa už mal vrátiť?
1: Zdá, večernica, zdá, odpovedal Benjamín. Ale akože sa môžem vrátiť bez rozprávkovej nite? Musím ju najprv namotať.
0: Povedala večernica. Tak či aspoň zahrám do kroku, aby sa ti lepšie namotávalo. A večernica začala svojimi lúčmi poťahovať po niti, ako keby jej lúče neboli lúče, ale sláčik, a tá niť, ako keby nebola niť, ale huslová struna. Po večernici vyšlo ešte tisíce hviezd a keď videli, že večernica vyhráva na niti, spustili z oblohy aj oni svoje lúče ako sláčiky a vyhrávali na niti tiež. V tom čase sa práve krajčírsky majster pán Hladidlo vracal domov nočnou ulicou a šomral si po podnos. Ach, ako mi je dobre na duši. Ako keby mi niekto

hneď sa začal zháňať po učňovi Benjamínovi. A keď vysvítlo, že nie je doma ani učen Benjamín, začal pán Hladidlo hromžiť a hromžil tak, až sa triasol celý dom, ba keby len dom, ale triaslo sa i jeho okolie, triasla sa zem, triasla sa obloha a na oblohe sa triasla rozprávková niť a na rozprávkovej niti sa na jednom konci triasol učeň Benjamín a na druhom sa triasol Šarkan, ktorý sa práve v tej chvíli vznášal nad ostrovom Borneo. Na ostrove Borneo nastal poplach, akože by nenastal, veď v prorockých knihách ostrova Borneo stálo napísané: jedného dňa sa nad ostrovom Borneo objaví Šarkan a bude sa strašne triasť a prinesie obyvateľom ostrova Borneo nešťastie. Toto nešťastie potrvá až dovtedy, kým Šarkana nejaký udatný mládenec nepremôže. Tomu potom kráľ ostrova Borneo dá za manželku svoju dcéru. Nuž a keď obyvatelia ostrova Borneo videli, že sa nad nimi trasie Benjamínov Šarkan, pomysleli si: nešťastie je tu. Nevedeli síce, aké nešťastie, ale pre istotu sa dali na útek zo svojich domovov a poskrývali sa v hlbokých lesoch. Na druhý deň ráno priputoval na ostrov Borneo Benjamín, zmotal posledný kúsok rozprávkovej nite a trasúci sa Šarkan sa mu zniesol z oblohy k nohám. Len čo to uvideli obyvatelia ostrova Borneo, naradovaní povybiehali z lesov a začali udatnému mládencovi hotovať svadbu s kráľovskou dcérou. A tak vás iste neprekvapí, keď vám poviem, že pán Hladidlo dostal zrazu balíček a v balíčku bolo klpko rozprávkovej nite a pri klpku takýto list: milý pán majster, ponajprv si vás aj pani majstrovu srdečne pozdravujem. Nehnevajte sa na mňa, že som si vypožičal z vašej skrine klpko rozprávkovej nite. S pomocou tohto klpka dosiahol som veľké životné šťastie. Zakrátko budem mať svadbu s dcérou kráľa ostrova Borneo. Pripojenie vám klpko rozprávkovej nite vraciam a zároveň sa na vás obraciam s prosbou, aby ste ušili pre moju budúcu ženu rozprávkové svadobné šaty. Zaplatím vám za ne bohato. S pozdravom, váš bývalý učeň Benjamín Borneo. Prečítal si pán Hladidlo list, uložil klpko rozprávkovej nite nazad do skrine a pretože bola práve sobota, šiel na pivo. Z piva sa stalo 10 pív, zo dňa sa stala noc a keď sa pán Hladidlo vracal nočnou ulicou domov, takto si mrmlal po podnos: zase som vypil 10 pív, zase mi bude po nich dobre na duši. Zase mi bude tak, ako keby mi niekto vybral z uší vatu a ja budem počuť rozprávkovú hudbu. A len čo ju začujem, dobehnem domov, navlečiem do ihly rozprávkovú niť a ušijem pre nevestu svojho bývalého učňa Benjamína rozprávkové svadobné šaty. Lenže darmo pán Hladidlo napínal uši, nejakú rozprávkovú hudbu nepočul. Akože aj mohol. Klpko rozprávkovej nite ležalo v skrini, na čom mala večernica a ostatné hviezdy vyhrávať. A tak keď pán Hladidlo prišiel domov, navliekol si do ihly niť celkom obyčajnú a ušil celkom obyčajné svadobné šaty. Ale treba povedať, že i tak boli veľmi krásne. Najkrajšie, aké kedy na ostrove Borneo videli. A čo sa stalo s klpkom rozprávkovej nite? Nuž, čo by sa stalo? Krajčírsky majster pán Hladidlo ho predal. Komu? Nuž, komu inému ako mne. A ja som tou niťou, deti, vyšil pre vás túto dnešnú rozprávku.

dramaturgia Viera Janusová, zvuk Zdeno Halamík, réžia Juraj Raška. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žreňa let hrajale. Andro adadive sutno romano lau, šunena o interesantné interviu, teho nevypenia sa veprekal tu mende kierďa Erika Godlová. A če na menca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Somukľas o prezidentos Václav Havel le romenge. Pánčto oktobros steo je kto prezidentos palo novembros oktovardešte eňa. O Václav Havel. Doresľahás eňa vardeš berša. Sohynie je kto búti. Saviamenge Havel prego díkana šuna z leskronav. Nekbuter ekovli revolúcia. O ideála palo čači penthe kamiben. O čači pentheo kamiben. Hine zorale dersar ocho chavi benthe na kamiben. O dathe mange džal prekale godi. O dáhin vareso, so ste paťa v Savoromiro Čivipen. Vaša amare Roma, Andro Čechiko, tje Slovátiko, Václav Havel sa zo majako z Andro Berša, save sa z bud páre. Kana sa z perdo rasizmus, čoripen, postsocialistická problémy, džiada dives prelestele peren šukares. Vedleské pativ, aj si sar imar paleste na chudľas, nisavo moderno politikos. Václav Havel sa z ojekto lídros pro nekučeder tán, savo amendar le romendar na kerďas o administratívno problémos. Dikelas amencarle partneren, prosajek učipen. Havel Butsik a Chalilas hoj e sloboda, palo berš ezeros eňašel oktovardešte eňa, naškite pirel, čale majoritake. Imar nila je, andro eňa vardešto berš, geľas pro festivalo z Romfest andro líšeň, pašo Brno. Odoj pro pódium zorále zva kerelas pale purani politika, savi kerelas e asimilácia, savi kamelas leromendar te kerel le goren, ča kálen. Pundrades akceptingas o čači penle romengro pre romani identita. O eňa vardešte berša sa spáre. Palo fóra pire nás o neonacista, palsave o politika na kamenaste penel, hoj sas čáčes nacista. Havel oda pengas. O rajipen pandelas o jáka, unakerelas nič leskine denca. Václav Havel, Andro Berš Ezeros eňašel, eňa vardešte pánč, geľas Andro leti pašo písek, kajkerďas o monumentos leromenge, saven murdarde Andro holokaust. Andro Berš Ezeros eňašel, eňa vardešte ochto, na pandla le romen, save mardele extremista z Miroslav Sládek, paloleskré provokácii. Paťalas ho o štátos, naškite dikhel ča pro konsekvencii, tena dikhel e rasisticko motivácia. Androleskré tými bešenast he o Roma. Pre Aversera, Havel saro prezidentos, nachudľas o kompetencii tela čarel savoro. Bud family špeciálno romane, našade o sociálno statusos, e buti. O love, e segregácia chodľa ste bárov. O užari pena sa zbáre. O dore si pena cikne. Te avka, Václav Havel a čel sar o symbolo spale éra, kana o Roma čáče spaťa nás. Hoj chudena o rešpektos androslobodná komunity. Na savoro hino našado, no je situácia čáčes náne aj si, sar paťa nás. Ko džanel so preodáb hendiahás o jekto demokraticko prezidentos. Václav Havel.
1: O Alan Bartuš hino o skladatelis a bašavel pre Zingora. Hino Katar Lučencos. O Alan pirelas andro cirkevno konzervatórium požoňate a palis učisi kardi ke Viena. Leskero živi penžalas ži andro prestížno Manhattan School of Music andro New York. Buter imar penela of Korkoro.
3: Ako 5-ročný som začal hrať vlastne na klavíri, aj keď som chytal rôzne nástroje a od malička sa u nás tradovala muzika, pretože otec je kontrabasista, starky hral husle a vlastne celá rodina sú muzikanti aj z otcovej, aj z maminej strany. No a keď som mal 12 rokov, som sa v podstate k tomu postavil troška vážnejšie a začal som cvičiť. Začal som intenzívne pracovať na klasickej muzike. To som začal cvičiť a rozvíjať v podstate. Cez to som spoznal klavír, to znamená, ovládol som aj technicky ten klavír. Na tej klasike to je veľmi dôležité. No a samozrejme, ja som si už od malička ako keby hrával popové skladby Michaela Jacksona, Stevie Wondera, Whitney Houston, rôznych interpretov, čiže dá sa povedať, že moje hudobné korene veľmi silno sú ovplyvnené R&B a pop muzikou, ktorú milujem v podstate. A keď som mal 14 rokov, som si vypočul prvú platňu jazzovú, bolo to Oscar Peterson Trio, Night Train, a vtedy ma to tak zaujalo, že som si povedal, že jedného dňa by som chcel byť ako keby jazzový umelec.
0: Aké si mal detstvo?
3: Detstvo som mal krásne, bez mobilov, úplne bez sociálnych sietí, za čo som stále rád, aj keď vlastne v tej dobe už niektorí mali mobily. Ja som vyrastal na dvore, mali sme takú krásnu bytovku v Lučenci a krásne ihrisko, tam som sa hrával. Mal som strašne veľa kamarátov, no ale detstvo mi v podstate skončilo asi tak 12-13 ročnému, čo si myslím, že je úplne zdravý vek.
0: Chodil si aj na základnú umeleckú školu, tam si začínal, alebo...
3: No, ja som nastúpil ako 5-ročný ako na základnú umeleckú školu v Lučenci ako výnimočný talent a ako hovorím, ja som sa tomu už začal venovať veľmi skoro 5-ročný, ale vážne som to začal brať až 12-ročný. Ale chodil som do hudobnej k pani Jarmile Balážovej od 5 rokov v Lučenci. Na základnej umeleckej škole to bolo v pohode, pretože som to nebral ešte tak seriózne, ale bavilo ma to strašne, ma to bavilo a chcel som proste hrať, ale bolo dobre mať od začiatku vlastne nejaké vedenie, ktoré som mal od pánov učiteľov a taktiež aj doma, hlavne od môjho otca, a bolo to super.
0: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie. Ako to bolo u teba?
3: Ja som vlastne tú strednú školu mal len krátko, pretože som rovno nastúpil na univerzitu, na výšku, do Viedne, kde som bol prijatý na Musik und Kunst Universität vo Viedni. A tam ma vlastne prijali na jazzovú muziku aj klasickú. Ja som sa rozhodol, že pôjdem tou jazzovou cestou. A súčasne som si dorobil maturitné vysvedčenie v Bratislave na konzervatóriu.
0: A kedy si išiel do tej Ameriky a čo ťa tam stretlo?
3: Do Ameriky som sa rozhodol ísť pred, tuším, keď som mal 21 rokov. A kým som sa prihlásil na Manhattan School of Music, kým ma prijali ešte asi rok. No a v podstate ja som pred, neviem, keď to teraz bolo, asi to bolo 2023 som odišiel do Ameriky študovať. Bol som prijatý na Manhattan School of Music a no bolo to pre mňa úplne iné, pretože Amerika je úplne iný svet. My ho poznávame len z filmov a časopisov a veľmi veľa vecí je ovplyvnených americkým vplyvom, teda s tou muzikou alebo kultúrou alebo fashion a tak ďalej. Ja som to chcel zažiť na vlastnej koži, no a samozrejme prvý týždeň alebo tak som mal nejaký taký kultúrny šok, pretože je to úplne iný svet. Realita je taká, že hlavne treba byť proste silný vo svete a nemôžeš v podstate nikdy sa nechať spustiť dole, pretože Amerika ti dá zabrať a nie je to pre každého. No ale som rád vlastne, že som tam makal, pracoval na sebe a postupom časom som si urobil kontakty, ktoré som získal na tých jam sessionoch, ktoré sa konali v kluboch, a tam si ma ľudia aj všimli a začali ma volať hrať. Čiže ja som bol veľmi šťastný, že som vlastne zažil to hranie tej jazzovej muziky na tej najvyššej úrovni, aké sa dá. A hral som s tými umelcami proste na tých pódiach a zažil som to, aké to je vážne hrať jazz.
0: Ty si vlastne úzko spätý so svojím otcom, lebo chodíte spolu hrať a vlastne od malička ťa vedie aj on k tej hudbe. On mi to hovoril, keď tu bol. Mm-hmm. A ako by si popísal tento vzťah?
3: Ja ho mám veľmi rád, samozrejme je to môj otec a som mu vďačný vlastne, že ma od malička viedol a taktiež, že mi vlastne naštartoval tú kariéru. Pretože nie každý má to šťastie v rodine, že ho rodičia podporia. Ja som veľmi rád, že mám vlastne takých rodičov, ktorí ma doteraz tom podporujú v tej muzike. A samozrejme, keď tam je tá podpora od rodičov, tak je to, myslím si, oveľa ľahšie ako pre niekoho, ktorý musí vlastne s rodičmi bojovať. Čiže ja mám s otcom veľmi dobrý vzťah a my tiež spolu aj hrávame, robíme nahrávky, máme spolu albumy a som veľmi rád vlastne, že ma podporuje. Mám na konte 3 albumy ako líder a tuším 12 ako sideman, čiže tých albumov mám už dokopy, keď spočítame tam, kde som ako spoluhráč na albume, tak je ich asi 14, no, ak dobre počítam, ale práve chystám nový album, ktorý sa nahrával minulý rok s Michaelom Odem, je to bubeník od Kenny Garretta, album od názov Deep Roots, čo znamená vlastne hlboké korene. A práve teraz to riešime, chystáme sa ho vydať a veľmi sa teším, že vlastne som skomponoval muziku v New Yorku v Amerike a má to úplne iný charakter ako doteraz, čo som všetko skomponoval.
0: Bojoval si niekedy so svojou identitou v živote?
3: Nikdy som nebojoval, som práve že na to veľmi hrdý, že som Róm pôvodom a aj na tieto teda korene, hlavne na tieto korene som extrémne hrdý, pretože moja celá rodina boli rómski hudobníci, či už z otcovej strany alebo z maminej. A ja sa k tomu veľmi hrdo hlásim, ale žiaľ v Amerike ani veľmi nevedia, že čo to je pojem Róm. Čiže musel som im niekedy vysvetliť, ale samozrejme v Európe my všetci veľmi dobre vieme, čo to znamená byť Róm. A nikdy som to nemusel nikde popierať, pretože nikdy som sa nestretol s nejakým extrémnym rasizmom. No. Moje životné motto je, aby som robil muziku pre ľudí, aby som rozdával s tým radosť, lásku samozrejme, alebo aj iné pocity, ktoré si ľudia môžu z toho zobrať. A no tak moje posolstvo je v podstate šíriť tú muziku do celého sveta a dúfam, že sa mi to podarí.
0: Čo pre teba znamená jazz?
3: Jazz pre mňa znamená disciplína, sloboda, ale samozrejme je to ten pocit taký, ktorý zažiješ pri hraní, keď sa hrá tá jazzová muzika, ktorý sa vlastne nedá opísať, ale chcel by som uviesť na prvú mieru, že akože sloboda, všetci rozpovedajú, že to je slobodné a tak, ale no, jazz treba študovať, je to jazyk, ktorý sa študuje, ako keby študuje niekto slovenčinu, ktorú mimochodom, pardon, už tak často nerozprávam len doma. Normálne rozprávam anglicky a tak, nemecky, ale v podstate jazz je jazyk, to znamená, študuje sa ako angličtina, alebo študuje sa ako slovenčina, je to vlastne len v hudbe. Je to hudobný jazyk, ktorý treba mať zvládnutý, ten language treba mať, čiže je tam tá sloboda, ale nie je to tak, že zahrá hocičo. Akože niektorí ľudia môžu mať taký názor, ale vôbec to tak nie je.
0: A kto ťa naučil ten jazyk? Ako si sa to učil?
3: Prvé moje kroky boli, že som sťahoval nahrávky. Sťahoval som soul a hlavne veľa počúvať. Treba počúvať všetky nahrávky, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sa ti páčia hlavne. Najmä preto som aj začal robiť jazz, lebo sa mi to páči. Čiže tú muziku fakt musíš milovať, keď ju chceš robiť na tom najvyššom leveli. A sťahovanie soul, počúvanie a hlavne veľmi dôležité je hrať potom v kapele naživo a získať tú skúsenosť na stage, na pódiu, pretože tú skúsenosť, čo získaš na pódiu, ťa nikto nenaučí. A môžeš cvičiť aj 10 hodín denne, ale keď nebudeš na pódiu, tak to nemá zmysel.
1: O dešuokto ročníko z Roma Spirit imar Janel Peskere finalisty. O prípravno výbory Zabešľa a Kidelas Avrile finalisten. Amen pes Arakľamla autorka Haroma Spirit Ľubomíra Slušná Franc.
4: Prípravný výbor zasadal a mal veľmi náročnú úlohu, pretože musel vybrať zo 43 nominácií po troch finalistov v každej kategórii a ono naozaj to nie je jednoduché, ale som veľmi rada, že ten výber je transparentný, pretože prípravný výbor tvorí spolu 18 ľudí, takže to je naozaj ako pekný počet a všetci sa zúčastňujú. Myslím si, že tam bola len jedna jediná absencia kvôli chorobe a podarilo sa teda vybrať po 3 nominácie v každej kategórii, to je mimovládna organizácia, spoločnosť a zamestnávateľ, obec a mesto, osobnosť, média, kultúra a špeciálna kategória čin roka. A musím povedať, že preto to nie je jednoduché, lebo je veľmi veľa bolo kvalitatívne vyrovnaných prihlášok. Takže podľa niektorých z nás už teraz sú všetci víťazi, tí, ktorí boli vybratí, pretože tá konkurencia bola veľmi silná. No a nachádzame sa vo fáze, že uzatvárame program, dramaturgiu a v podstate všetky tie technické veci, príprava scény. Takže všetci pracujú na plné obrátky, celý tím asociácie. Musím pochváliť, lebo celý tím asociácie je skvelý. A iba preto sa to darí robiť, aj keď rozpočet máme na to nízky. A rozpočet je nízky a robíme to, by som to nazvala nízkonákladové, ale máme tak dobrých aj spolupracujúcich partnerov, že vlastne všetci priložia ruku k dielu. a potom ten výsledok je ako taký, aký je. A tento rok máme niekoľko prekvapení, takže nemôžem hovoriť o nich, keďže sú to prekvapenia. A lebo je taká vec, že máme 18. výročie. A 18. výročie je dospelosť. Takže máme tento rok veľa prekvapení, lebo oslavujeme narodeniny, to je významné. A potom od budúceho roku budeme mať aj niekoľko zmien. Ale čo by som chcela povedať, že my vyberieme tých finalistov a potom ich oslovujeme a im oznámime, že boli nominovaní a že postúpili do finále. A mne pripadla taká milá úloha, ako vždy, že ja tých finalistov obvolávam a ja im vlastne poviem, že čo sa udialo a tak ďalej. A keď sa ma niekto spýta, že vládzete to robiť, alebo proste 18 rokov a to, viete čo, keď obvolám finalistov, tak ďalších 18 rokov to kľudne môžeme robiť, pretože tam je toľko pozitívneho. Tam sú tak úprimné reakcie a ja som proste od nejakých, že wow, super, idem to rozdýchávať, hej, alebo že neskutočné, ja s údivom tlieskam vždy, keď vidím Roma Spirit v televízii. To myslíte vážne, že nás niekto nominoval, niekto si nás všimol? A to hovorí človek, ktorý celý život robí pre Rómov. Takže to pre mňa bolo ako neuveriteľné, že tento nie je jediný, ale že ani nečakal, že vôbec niekto by ich nominoval. A on robí tú prácu podľa mňa od svojich 18-20 rokov. Hej? A má proste, čiže minimálne 40 rokov. Potom také, že jej, ako mi bije srdce, to nemyslíte vážne. A veľmi sa mi páčila ešte taká reakcia, že toto si ukladám do mojej kategórie, no toto nevymyslíš. To sa mi páčilo. Potom utekám to povedať kolegom. Hej. Také akože, ako úprimné a každý, ako všetci to prijali, veľmi sa tešia. A ešte aj také, že 10 rokov to robíme. Mysleli sme si, že nikto o tom nevie. Hej? Že 10 rokov to robíme, lebo nič nepropagujeme. Nemáme na to peniaze. A mysleli sme si, že nikto o nás nevie. Takže veľmi, veľmi autentické reakcie a veľmi silný výber. Samozrejme, v každej kategórii aj starostovia sa tešia, aj zamestnávatelia. A máme veľmi zaujímavé kombinácie, lebo vždy z tých troch, ono v podstate nie sú, hej, nemôžu byť rovnaké, ale aj sú veľmi iné. Čiže aj tá kategória kultúra, každý rok ma prekvapí, že sa tam nájde niečo, čo je, hej, lebo ľudia si predstavujú, že Rómovia, to je, ako to vieme, ten stereotyp, hej, nie len negatívne, ale keď si predstavia pozitívny stereotyp, tak si predstavia, no jasne, tancujú a spievajú, poznáme to. My tam máme proste neuveriteľné osobnosti, takže poslucháči sa majú na čo tešiť. A bude ten gala večer 29. novembra večer v Slovenskom rozhlase, vo veľkej sále Slovenského rozhlasu a potom v televízii bude vysielaný tento program na STVR 2 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv večer o 8. myslím 8:10. A ešte poviem takú zaujímavú vec, že znovu od minulého roku pokračuje Roma Spirit aj v Českej republike. Oni mali prestávku, takže oni majú 8. ročník Roma Spirit a pokračuje v Českej republike a bude vysielaný v priamom prenose 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv o 8. večer na ČT2. Takže, čo ma teší, že Československo bude Česká a Slovenská televízia, takže sa to spojí do Československého Roma Spiritu.
1: Amare Rania Teraja palikera stumenge hoj sa nasty šunel o Romano Lau. E relácia prekal tumende kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Paša o mikrofónu stumence SAS e Dominika Baďová.
5: Bolo 19 hodín. Rádio Patria.

Dobrý pitvečer, milí hosti, dorohé sluchači. Pozdravujeme vás z Košického rozhlasového štúdia STVR na ďalším publičním zápisie relácií Tak ti poviem. Dnes rusínsky špeciál. Kamjana je názva verchu, jaký sa ťahne od sela Krasný Brit, čerez místo medži Labirci, chotárom sela Boriu a kinčí tu selí Habura na horním zemplíni. Verch, o ktorým môžete čuti u prpovitkách i baladách z Labirského kraju, ale tož i u národných spívankách. Takých verchí u našich beskídách je pouno, ale pro ľudí z Labirskoj doliny je len jeden. Je to pro nech symbol domovena, rydného kraju, identifikácii svojim krajom, rodinou i históriou. A pravý pod verchom Kamjana na Labirštini uzriu svitlo svita človík, chlop, muzikant a môž povistý národný umelec, ktorý svojim holosom, umom i osobnosťou reprezentuje už nejednu dekádu náš kraj u celým sviti, sadl tam, kde ľubľať našu rusínsku kultúru. Uspívanci Kamjana, Kamjana ste čuli nelen text o ľubvi, ale i holos, na ktorej sa nezabývať. Drohé sluchači, milé hosti, prvétajte na scéni spívaka Nikolaja Petrašovského.

0: Vy pochodete z vrchu Kamiana, to je v mieste medzi Labirci, na Hornom Zemplíni. Tam ste sa narodili.
1: Tak narodujem sa, ja hovorím každomu, že narodujem sa v Labirci, je Labirčan rodený, choď kušilinko, tam bolo inakšie. Narodujem sa na fári, ale ne o labirskej fári, ale za to, že mi otec bol učiteľ, tak Kuštík sa bojal z toho pohľadu, to boli tak 50 rokov kus ponúre. Narodujem sa na fári tam, kde sme mali rodinu, a to v stredi nad Bodrogom, na Maďarok, Rus, tak na Maďarok, takže po troch dňoch mama sa vrnula nazad do Labirce, medzi svojich dite, bo ja jem najmoločej z osmoch. Bolo to chudobné detinstvo, bo choď otec bol učiteľ, ale predsa takú 10-člennú rodinu, že viete, z toho platu to nebolo, neznáma žiaké. Takže nakoli sme i toto maselko, keď nebola korovka, alebo tak, tak sme museli deliť na 10 častí, bo vysem plus dvoje rodiče. Ale zvládli sme to a si dúmam, že je to moja jedna z najkrajších častí mojho života. Mama bola taká, že musela byť doma, bola vzdelaná na túto dobu, musela ostať kolo dítej, varieti a upriatovati, bolo što robiti kolo osmoch dítej a ešte muža, ktorý sa staral o rodinu, za zarobitok. Ale baršu mne hrala na klavíri, môžu si povisti, že celkom na slušnej úrovni. A k tomu priťahovala všetkých nás osmoch. Každé jedno z našich dítej, zo z mojich súrodencí, Kušilinko hraje na klavíri. No a ja chodil do muzičnej školy u medži Labirciach a tam práve mám veľké šťastie, to u Labirci začali alebo posobili určitú dobu už Ľubimov otec Aleksandr i Volodia Ľubimov. A prvé 2-3 roky ja mal šťastie, že koloník im, jak sa zasvítil do toho, do hrania i do celkovo ľubí, do hudby. A môžu povisť, že týko raz stretnú Volodia alebo starší Aleksandr, tak moji mami hovorí, len treba u ňoho rozvievať talent. Ja rozvíjam ale Kuštilinko tak, jak na divokýše.
0: A čo to značí, že na divokýše?
1: Tá, jem chodil do hudobnej, ale ne až sakov. Jem...
0: Len ste tam došli.
1: Hej, tak presne. Stávalo sa i také už, jak sa hovoriť v 7. klasi, alebo tak, jak jem bol, tak nakoli, najmä na teóriu, jem sa bojal chodiť. Sa schoval čerez to tú hodinu a im prišiel do mňa, akože bol na hodine. Mama sa potom doznala toto. Nebol világoš, bo na rodiče nikda nebyli, nikda nemuseli používať také formy vychovy.
0: Ale vychovali vás dobrý a otec vás ľúbil za to, že vás bral aj do choru, ktorý bol dakoli u medži Labirciach. Verchovina, bol to taký známy veľký chor.
1: Bravňa tam, jak oni cvičili, i tam jem zdobil takú lásku k tí naši národní spívanky.
0: Ale vy ste spívali celá rodina. Za to, že znám, že vy ste byli dakoli taká peredača, spieva celá rodina. V Brni ste byli, rodina Petrašovských. Kusši nám o tým povíčte a už nám zaspívate.
1: No ja už to bol ženatý. Trojgeneračné trebalo tam ako speváky, tak a sme sa dostali dokonca do toho najúžšieho finále.
0: A pamätáte si, čo ste tam toľ spívali?
1: Ja spíval, znáte što, ruskú spívanku. Na tú dobu sme učili sa rúske, ukrajinské, toto, milá mama, otec spíval, už žuravli odletili, lita moji desadili, už otec bol v podstate starší v tom časi. Neter spívala dajakú spívanku od Mačuškovej, ktorú spívala u Pidukľanskom, takže sme dobrí uspíli tam.
0: Takže už v rodení sa pestovala tá bilingválnis, trilingválnis, za to, že vy ste potom spívali nelen po rusínske, ale po zemplínske, po ukrajinske, po ruske, po slovácke, vece jazyky. Teper nám zaspívate rusínske spívanky, trej rusínske spívanky, ktoré to budú. To vám ja aj pročítam. Mám ja ženu, piju vinko a ej, milá, pela.
1: Ďakujem.
0: Nech sa ľúbe pán Mikuláš Petrašovský.

0: A my poďme teper z Medžilaborec, z kraja Pit Kamianov. Vy ste sa rozdúmali, že nepídete študovať, ja neznám, môže dajakej muzičný instrument alebo spív, ale vy ste sa rozdúmali, že pídete do Bardiova na stavebnú priemyslovku.
1: To ani ne, tak ja sa rozdúmal, ale otec mi.
0: Tak im si to aj dúmal?
1: Otec, už mám 60 rokov, keď ja skončím osnovnú školu. Vin rozdumoval zo svojho hľadiska, čo bolo najlepšie pro Mikolaja. Tak vybral pro mene stavebnú priemyslovku, či ja chodil tam i ty, či nechodil. Chodil, že by mal chlíbek v rukách. Bývam im na internáti, ja nebanuju za ten výkom, neštudoval im na samej jedničke, bo to nebola moja mý typ škole, moja duša, ale im sa veľo naučil a takisto i tu im veľo organizovali sme také, to bola Helenka Mihaľová zo Svidnika, vytvorili sme také duo, s jakým sme sobi nahrávali také rozhlasové relácii u internáti. No a tam nakole púšťali toto potom v internáte, toto naše spívanky, ktoré sme si nahrali, hej, doprevádzam nás Rudo Karafa, vím teper, že je v Humeni. Robili sme súťaži i v internáte, dokonca im sa zapojil do takoj súťaži, tam sa organizovala Bardiovi modernoj spívanky, im si vybral spívanku Viktora Sodoma, Halo, deťatko, a tam jem, dúmam, že druhé alebo tretie miesto jem vyhral. No a potom toto sme išli spívať do Bardiovské kúpeľi pre kúpeľných hostí. Tam sme potom s orchestrom riadnym sme vystupovali, spívali tam už medzi ľuďmi riadnym a nielen na súťaži. Takže to bol pre mene taký dosť veľký krok a prišiel jeden pán z Bratislava, hľadal asi talent nejaké, bol za mnou, tam potom skúša mňa, hovorí, no dáš to, dá, by si dôl už mi, že či bym nechotil i ty ako lákav, ale že daj de do Bratislava alebo tak, ale ja nejavím zaujem, ja nechotil i tu z našho kraja i ty.
0: Ale vy ste spívali spívanky nelen národné, ale v tým čase, to boli 70. rok, počatok 70. rokov, bolo to len v taký tí tradiční úpravy, alebo tež to bol taký čas, že ľudia experimentovali a môže toto národné spívanky sa spívali v takých inčech obrobkách, alebo namáhali ste sa možno aj také modernejšie zvuky do toho dávať a vôbec, alebo spívať inče spívanky moderné, bavilo vás aj to?
1: Bavilo mňa to strašne, ja si to dokonca sám nahrával, dvojhlasný spev, ako na magnetofónii, bo mal toto na takom šikotučovom, že jak sa tam druhý holos bym si mých nahrát. A všelijaké také veci im robil, ale keď im už začal akože na, po vysokej škole robiť, ja jedna pani upratovačka, pani Madejová, mi dala jednu krásnu spívanku, ktorú strašne rád spívam, ale spívam ju s gitarou, keď dovolíte, môžu zaspívať.

0: No a vy ste sa potom rozdúmali, že v Bardiovi to zabalete, takže sme prišli do Prešova. Začali ste študovať na pedagogický fakulti. Jaký to bol čas?
1: Po stavebnej priemyslovke ísť na nejaký odbor učiteľský. To nejako málo kto išiel tak v tom čase. Teper už sa to poželi ako robiť.
0: Znáte, kto tak išiel? Ja im tak išiel.
1: Hej. No ale tá otíko roky mne skôršie.
0: Mene tež dali doštudovať dopravnú priemyslovku tu v Košiciach.
1: No vidíš, takže máme spoločné dažto.
0: Tež mňa to perfektne bavilo a potom im išiel do Priašova študovať za učiteľa, ale už vás ochavľu by situovať. Dnes ste v tým sám.
1: No a tako, jak im prešiel tam, tako je mal šťastia, že im sa dostal do partii s Michalom Bickom. Vy neznáme ako typer muzeum Andyho Warhola. Takže vin, takole výborný gitarista, venoval sa tomu a vin so mnou založil, spolu sme založili skupinu Optimist. A to tá skupina pôsobila pr Ruskom domi, tam sme sa skadžali, na cvik robili. No, mali sme medži sobou vynikajúcech muzikanti, Charlie Šofránko, Tom Laco Kišeľak, Ušari Šani a tak ďalej, Ľubo Šimčík. Takže my sme sa dosť vypracovali, takže sme robili samostatné koncerty. Dokonca sme sa dostali raz aj na taký festival Banickej do Karvinoj, kde sme spolu so Sánkou Zagorovou spívali. No a tam znam, že sa jej strašne ľubila, neznam, či ako trpám ja táte, kde bola populárna spívanka Červona Ruta. Ona si dúmala, môže, že to je naša spívanka, ale Sofia Rotaru, dúmam, že ju spívala v origináli. Ja sa začlenoval do divadla, ja neznam, jak ja mých študovať. Ja tam sa zoznámim v divadli so svojou ženou. Fúr mi tak milenecké scény vychodili, takže potom toto všetko... Všetko toto potom sa pretavilo do toho, že naozaj sme sa zaľúbili do sebe. Chcú sa pochváliť so ženou, bo ona asi bola herečka, lepšia, ja môže spívať, ale ona herečka, bo ona na scenickej žatvi u Martini vyhrala hlavnú cenu za ženský herecký výkon, takže jem pyšný na ňu, za ňu.
0: Vy ste sa rozdúmali, že ochabete v Priašovi môže tak rozbihnúť vaše kariéry a išli ste do Humenného. Jak to bolo?
1: No, nakoľ trebalo i tiši na vojnu, tak je myšol na rík na vojnu. Už sme rozdúmovali o tom, kole sa vzatí a tak ďalej. Takže sme svadbu naplánovali, jak im končím vojnu. No a potom mali sme možnosť i Priašovi dostať miesta. Ja urozhlasím, mal tam dokonca dohodnuté miesta, ale potom sme sa rozdúmali, takisto ona mohla ostať na fakulti. Tež mali sme už miesta, takisto i Humením. Tak sme chotili byť bližšie k rodnomu kraji, na Labirštinu sme prešli, takže tam sme ostali celý ostatný život. Ja sa poznám.
0: A dobrý ste zrobili, že ste sa vernuli za to, že v Humením sa rozbihla vaša ďalšia kariéra. Vy ste neobsidili len tak doma, ale ja musím poistiť, že vy ste byli asi účastným u všetkých možných skupinách folklórnych, nelen folklórnych dýchovkách, jak Humenčanka, Vychodňare a môže také najznámejšie trio muzečné, ktoré spívacké vyniklo, holoni pro Rusení známe, bolo Humenské trio.
1: Tak na samej pere to bolo humenské duo, pán Horňák, pán Mihalič. Tak sme so pánom Mihaličom spívali u jednom zbori. No a vien hovorili, tá poď ku nám spívať. Píšujem tak, sme skúsili, výborne nám pasovali, ladili na holose. A dokonca pán Horňák vien bol aj humorista. Perfektne toto svoj scénk ako humorné. Takže sme také kompaktné trio byli, že sme mohli robiť i samostatný koncert. I v ostatných tých kolektívoch jem sa strašne dobrý čú. Spievacký zbor nakolebil pán Prokypčák, potom pán aj s pánom Fecúrom. mám také možnosti, jak sa hovorí so s ľuďmi, tak ma robiti, što kus rozumiele, či pán Harvan z Humenčankov.
0: Pán Kerekanič.
1: Pán Kerekanič, umením. Ja jednu dobu dosť veľa spolupracoval umením s pánom Kerekaničom. Bin organizoval potom to v tým čase, jak prišiel do Humenoho, tak organizoval toto festivale u umením. S Kalinou veľa im pochody vziať po svíti.
0: Veľa ste toho zažili, pochodili v humenských všetkých možných kolektivoch, ale prešiel rík 1993. Začali ste spívať s vašou divočkou, vašou divkou Natálkou. Dnes už dorosloženou ženou Natália Padová, toľši Petrašovská, a vytvorili ste fantastické duo Petrašovských a vy ste už takoj v roci 1995 vydali perší album Parybčíňa moje, 2001 Tak malo, 2002 Za kamianom mostom, 2016 Vyznanie a 2016 Ši čas leteť.
1: Natálka bola taká, že dobrý vynikala na scéne, ši kus mi polehšala toto moje spívanie, že nemusím už len sám všetko spívať, takže ona bola dosť talentovaná v tom dítství, uznala si utrimať druhý hlas, tretí, aké trebalo. Im zistil, že Natálka mi veľa pomôže. Začal viem so z ňou v 93. roku, keď mala 12 rokov, tode sme sa prihlasili na Makovickú strunu a vidím, že mali sme dosť veľký úspech s pivánkou za Valálom. I potom každý rík sme sa zúčastňovali, takže až v 94. dúmam, že sme boli laureáti toho festivalu Makovická struna v Bardejove.
0: No a pán Petrašovský, aj dnes vám pomôže vaša divka za to, že chcú piť žinami prvé taty Natáliu Petrašovskú Padovú.
1: Ďakujem.
0: Ahoj, Natália.
2: Ahoj, Števko.
0: Jaký je Mikola Petrašovský tato?
2: Tak, ten najlepší, nie? Tak samozrejme, ja už jem vyrastala s tým, že vin už bol spevák, tak o to veci jem si ho vážila, hej, že je mala takú osobnosť doma, veľkým vzorom a vlastne za mnou tak prirodzení išlo, lebo ja im na všetko toto, čo hovorím, že chodil do Humenčank, Trio, do Kaliny, ja im všade išla s ním. Mamka si už mala dosť toho, jak im vystrajala, bo ja im bola beťarka veľká. Tá ma šupla, id s tatom na skúške. No ja tak vlastne im tak všetko nasávala, hej, tým pozorovaním.
1: A ešte nezabuď povisti, že z neho naučila kuriť.
2: No, táto nem ich vystrajať, to môže za to ne mamka tam písala, že by im na neho dávala pozor. Asi tak, hej, lebo tá, ja furt hovorím, že chvála Pánu Bohu, že nekúriť, lebo jak na vstupiňu táto kúriv a ja tati, ja povím mamky, že kúriš, potom znam, že ti je zlé doma z toho, no a vin to tú haňbu radšej nechotil znašatý tá perestav. Tá furt hovorím, že ja im ho odučila. No a potom vlastne na Zúšku jem samozrejme začala chodiť na základnú umeleckú školu, na spív a mene to v podstate bavilo. Moje keď mali nejakú návštevu, že ku nám domy prešla návšteva, no tak ja už jem znala, že na spodní políčky mám takú kvitovanú sukňu a že ju vozmu a že táto jak na ňa džmurkne, ideme spívaty. Takže už na toto jem sa najväcej tišla, že sa môžu predvesti.
1: A keď sme same dakole boli doma, tam museli hrať na klavíri a ona to spívala a tancovala po cílem byti. To bolo,
2: jak to bolo moje, no?
1: Baletné číslo.
0: Tak poté nám aj teper tu zaspívaty v našim košeckým štúdiu. Natália Petrašovská Padová a pán Nikolaj Petrašovský.
1: Ďakujeme.
2: Jem strašne rada, že už paru ročky, odkoli jem sa stala mamkou, i moji tri ditočko inklinujú k hudbi. Poslednú dobu chodí s nami vystupovať už aj moja divočka, aj syn chodil, tie prsa vostriedali, takže pozvu na podiu moju Máriu Mimi. No poď. Zaspívame vám spívanočku.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Zaspívame spívanočku, ktorá je tež z tatovoho pera a jej názov je Dobré ráno.

0: To boli trej generácii Petrašovských, alebo z rodu Petrašovských. Tví táto Natálka, pán Petrašovský, už jak sme bisidovali, vernú sa do Humennoho a tam do dochodkového výku robil učiteľa a potom aj direktora na osnovní školy a zosnovali ste v školi detský spívacký zbor Nezabudka. Koli to bolo, z jakú dúmku to vyšlo?
1: Ja tak, jak nastúpim do školy, strašne chodím mať svý zbor. Až to také, že by naše rusnácké bolo. A tam jem zasnoval takové Nezabudku, s ktorým sme s uborom mali veľký dosť úspich. Sme za začiatku také len, jak sa hovoriť, očukávačka to bola, 6 detej, 8 detej, talentovaná a tak ďalej, bo i tak oproti druhým školám sme boli malá škola, druhé škole boli umením 500, 600 žiak detej mali a my sme boli tak 200, 250, keď bolo to dobrý. Naše ľudia sú čakov na dospívania, jak sa hovoriť, prirodzený talent majú, takže strašne veľa talenti viem mal medzi svojima dokonca, ktoré sú v súčasnosti profesionálne, či spíváci, alebo učiteľi hudobnej výchovy a tak ďalej. Chcú sa pochváliť, bo to nemôže každý. Toto, čo im dosiahnul, v 95. roku sme boli laureáti na celoslovenskej súťaži. To bol, dúmam, Prešov 95, môžeš to povisti.
2: To bol Priašiv, to bola vlastne taká malá dievčenská skupina, Vysem divčat, to je škola.
1: Tam bolo stanovené, že nemôže byť veci jak 12.
2: Hej, z národnostnej školy, z Umenoho, z Nezabudka, tých najlepších. Na skúške, len jak sme spívali, tak už toto z Bratislavou plne ústa otvorili, len jednohlásne a my trojhlásne to opalili, hej, povnoholo sa krásne. Takže sme znali asi, že to bude dobre, no a vlastne sme získali to najvyššie ocenenia. A som do okolnosti táto tam v toľu nebol, lebo jesť bol na operácii oči.
1: Hej.
2: Takže o to veci sme sa všetko naozaj, divčata, tak snažili, lebo sme boli s tobou, znali sme, že to je z nás prepravie, to tvoja zasluha, ale sme proste ti asi prinesli ten najkrajšie darček, kde sme to vyhrali.
1: Veru. Mňa mrzieť kus, že takto píšlo dolu s tým, takole len umením samom sa robili okresné súťaže. 14 zborí v detských bylo. 14, teper ja neznám, či jeden je. Ani neznám o tom, že na hudobnej škole zrejme muzeční je nejaký zbor detskej, potom mladežnická, ale málo, strašne málo tých zborí, že by sa rozbývalo toto.
0: A Nezabudka si funguje?
1: Nezabudka už nie. Ja im píšu do dochodku, že ako potom prestala existovať a prestala existovať i škola.
0: Ale že by sme neboli tak negatívne, ja mám pro vás taký darunok dnes. Tu medzi nás prišli vaše bývšie spívačky, dvi, ktoré dakoli spívali v Nezabudky a keď sa nenahnívajú, tak ja budem ich zaprosiť tu na pódium. Sestre Magurova, Lenka a Katka. Sestry Magurova dnes už majú svoje trio, aj so svojím tatom spívajú, ale bar z ľubia spomenáty práve na čase Nezabudka a pána Petrašovského, tak ja len tak kurtinko sa pozvidujú, jak spomenáte, ako si spomínate na Nezabudku?
3: Tak boli to veľmi krásne časy. Pán Petrašovský bol pre nás veľkou inšpiráciou, pretože vlastne to bol taký plamienok, ktorý vlastne potom celým životom sa s nami tiahol, ako keby, pretože sme sa venovali tomu viac vlastnému spevu, celkovo láska k hudbe, k folklóru, k piesňam. Vlastne nás to sprevádza celým životom. Teraz vlastne sa snažím robiť to isté a posúvať to ďalej, učiť svojich žiakov.
0: Lenka, ty nám povedz nejaký najkrajší zážitok alebo najlepší zájazd s Nezabudkou.
4: Nespomeniem si na jeden, lebo ich bolo veľmi, veľmi veľa. A v podstate tým, že na základnej škole sme z každého ročníka boli po jednej triede, tak sme v podstate fungovali naozaj ako jedna rodina. A doteraz, keď sa stretneme hoci z iného ročníka, tak proste neodineme bez toho, aby sme nepovedali pár slov. Takže všetky tie zájazdy boli neskutočné, ale asi taký, čo si najviac pamätám, bola cesta do Bratislavy a zážitky spojené s Bratislavou.
0: Ja vás už nebudem ďalej spovedať, pretože vy ste tu prišli, aby ste pánovi Petrašovskému urobili tú radosť a na malú chvíľu ste opäť dali dokopy partiu, aj keď trošku okresanú, detského zboru Nezabudka z Humenného.

0: Pán Petrašovský mal jubilej. Pár roky dozadu, ne až tak veľo, oslavo 80 rokov. A musím poistiť, že máte sa krásnej holos. Jaký by vás čuky, ste mali 20 rokov zo starých zápisov a spívate dodnes tak. A keď mi spomenal, že koho by tu šichotil, jakoho človeka, alebo kto by mu zrobil radosť, keď by prešiel na jeho koncert, tak spomenul meno Iveta Svitková. Čom praví Iveta Svitková?
1: S Ivetou strašne sme toho veľa prežili, jak sa hovoriť po našom prebačovali, za to, že sme jednak na Makovický strúni sa stričovali, sme dokonca spívali jednu krásnu baládu. Takže dali takisto sme chodili na kurze, šili ako za to, že ona je učiteľka, takisto na podobnej škole, jak ja bol. Takisto sa venuje tí činnosti, taký roboti s dítmi, mať spevácky zbor, program organizuje a tak ďalej. Máme strašne veľa spoločných črt a máme rady obidvoje hudbu.
0: A ja chcem medzi nami privítať pani Ivetu Svitkovú za Slobodná Pyrrhov. Keď sa povie meno Mikola Petrašovský, čo ty čuješ, alebo čo sa tobí v noredu holovi?
2: Mikola Petrašovský a jeho holos pro mene, ale ja dúmam, že i pro dnešňu publiku je balzam na dušu. A v tej baladi, o ktorej sme začali besedovať, tam jem bola jeho nastávajúca, ktorú otrujila vlastná máma. Také smutné, bo balády sú také smutné, ale ja, keď si môžu spomňanúť na Makovickú strunu, fakt sme toho prežili, Miky, strašne veľa. My sme sa tak tešili z jednoho roka na druhý rík na Makovickú strunu. Rík po roku sme tam chodili, ale prešiel 89. rík a prešla to tá baláda. A keď jem tak rozdumovala, že što najväčšie si spomínam na tým Makovický, tak toto je emócia, ktorú mám do dneskej, ktorá mi ostala. Nelen, že sme spívali často, sme sa tišili, sme tam toho veľa zažili, ale to tá baláda, to bolo dašto neuveriteľné pre mene.
0: A keď bolo tak kurto, taký kurtinký stopčík, je znam zaspívala z toho.
2: Ja sa priznám, že ja si včera otvorila videokazetu z 89. roku, ešte ani nepretačalo to poriadne, ale potom to začalo pretačať. Je možné pamiatala všetké slova, ale aspoň začiatok, taký bol Miky, pamiataš? I

0: D. A keďže balada má strašne veľa slok, tak nebudeme to všetko spievať. Ale otrujila ho vlastná mama, ne ja.
1: Spomínam na ňu rád, ale už nebar spamiatam, bo nebyla, nemá viem ju nahrátu. Takže a to upriašovi, ja ju umením, tá sme ne tak
0: ale
1: často Miky, vystupovali.
0: Ale Miky, jak darček, ti takoj dneska aj večer posielam nahrátu toto baládu.
1: Ďakujem.
0: Bo už jem ju natočila
1: ďakujem,
0: aj na telefon.
2: Iveta, ši taký ostatný vopros. Što pro tebe značí, že si ťa zaklikal Mikola Petrašovský?
0: A neznám, no, Miky, to ty by musel povieť, že čo vlastne, ja jem prekvapená, že tu sedžu dneska ja.
1: To je mi najväčšej, ako naturelom, mojí povahy, takže za to jem si.
0: Asi, hej, súhlasu. Že my si bardzo zrozumieme, bo Miky je taký pokýny, ja mám rada takých spokojných, kľudných, úprimných, dobrých. Ja neznám, či vinca znala aj z Olstety. To bym sa musela žena oprositi. Ale ja ho nikda... Pre mene je Miky, môže na záver poviem také sonečko. Furt usmiatej, kde ho vič, možno, že Miky, keby sme byli tak kde dovše, tak by sme sa izvadili, ale ako nemali sme na to príčinu ani možnosť a vieru, že nikda nebudeme mať.
1: Beru. Tak to by mal byť cílej svít sa porozumiti a vychádzati tak, jak my dvoje.
0: Tak.
1: Ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem krásne.

0: Pán Petrašovský, poteší ma Lenko tu ku nám. Chcú ťa poprosiť, ty Gabi, pusť nám jeden zvuk.
1: Som veľmi vďačný svojim rodičom, že mi privinuli lásku k piesni. Domnievam sa, že iba ten, kto ju má rád, bude so mnou súhlasiť, že s piesňou sa žije ľahšie.
0: A toto slova pán Petrašovský povil redaktorky šif toho dášťom ukrajinským rozhlasí v Priašovi pani Boženi Hanat v roci 1986. Toto slova platia i do dnes?
2: Tak jak inše môže platiť, keď taká doba, jak sa hovoriť, nebar až taká najlepšia, nebar spokojná doba. Prešiel ten COVID, vojna a tak ďalej. Ľudia medzi sobou také, ktoré kúštik inakšej názor dá to mať, už sa medzi sobou tak, jak nebars kontaktujú a tak ďalej. No až to môže toto všetko vyličiť. Hudba, dobré vzťahy, celkovo aj umenie. Takže ja si dúmam, že toj hudbe nikda nebude dosť, muzika, a keby každej chotil spívať čím najväčšej, to by nebolo ani vojen, ani ničoho.
0: Pán Petrašovský, ste optimista?
2: Veľký.
0: Za to, že to vedno aj u vašim projavu sa furt smiete a to je fantastické. Natálka, Jaši sa tebe chcú pozvidovať.
3: Áno.
0: Poučite nám, na čím robíte teper?
3: Tak v podstate, už odkoli ja im sa stala mamkou, hej, tak po tatovi 70-ky kus boli aj zdravotné problémy, ale chvala Pánu Bohu, že sme z toho vyšli, táto. A v podstate už tých vstupí nie menej, lebo už pozeráme kúzaj na to zdravie a tak, ale chvála Bohu, ši chodíme, ši fungujeme, ši spívame a môžu prezradiť, že tati v takej sen furt bol ši vodatý koliatka, rusnácka koliatka a vedali sme už veci nosiči, ale že toto koliatka ši si dúmam, že buduť a víru tomu, že sa nám to podariť. Asi toto je taká naša meta, ne?
0: My vám chceme poďakovať, pán Petrašovský, aj Natália a všetkým našim hosťom dnes, aj Nezabudky, aj triu Magurovom, dnes dvom Magurovom divkám, aj pani Svitkovi a vôbec všetkým, že dopĺňate náš Zolotý fond Rusenskej tu v rozhlasi za to, že se máme ešte plno vašich spívanok, ktoré môžeme púšťať v rozhlasi a veru, že aj po dnešním publičním zápisi nás obohatete náš archív zas. A ďakujeme za vašu tvorčisť a za to, že ste a že nosíte pozitívnu energiu, tak jak pani Svitková hovorila, že ste jak také slnečko. Ďakujeme vám, pán Petrašovský, že ste prišli a že sa dnešný deň i váš koncert naplnil.
2: Pro mene to bolo úžasné stretnutie s takýma prekrásnymi ľuďmi. Ďakujem všetkým, čo ste prišli. Za to, že... Už... Keď ideme spívať, tak, kde ja hovorím, sa prošu takých kolegov, čo so mnou spívajú, to slúchaj, to Jaši, môžu tak na scénu ísť, pretože Boha, táto nehaňba, toto starý chlop tam sa ukazuje, dneska už mladých treba a tak ďalej. A zatiaľ si, jak sa hovoriť pán Božko, tam si triemať nad mnou ochranu ruku i holos, i si jakž tak triemať.
3: A ja ťa kus prerušu a potom mene sa prosať, to vy ste manželia, tá mene ide poraziť tých varú, to je dobrý vzera, až keď ide všetké varieť, že sme manželia.
2: Takže im optimista životné, všetko, čo mám, čo im chotím dosiahnuť, im dosiahnu. Jak sa hovoriť, mám dity, mám 5 prekrásnych vnúčat, ktoré sňa tíše, že idú v našich šľapajach, choď rastajú v prostredí slováckom, hej. Ale všetko po našomu by si dujúť. Toto mňa strašne tíšiť. A bom chotím, bom bol rád, že by čo najväcej tých mladých dity vyrastalo a že bom začul toto naše slovo.
0: A ja vieru, že začujú naše slovo u vašej spívanky pán Petrašovský aj s vašou divkou Natáliou Padovou Petrašovskou, že by ste ši nám šíra zaspívali.

0: Počuli ste zo strech z publičného zápisu relácií Tak ti poviem, rusínskej špeciál Nikolaj Petrašovský i jeho hosti. Muzičný doprovod muzika Milana Rendoša, zvuk Gabriel Nigházy, asistent zvuku Adam Ďurka, réžia, scenár i moderátorské slovo Štefan Štec. Pro Slovácky rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2025.
1: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch hasiči už lokalizovali. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v júni v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele, teplota 13 až 20 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Momentálne zasahuje približne 7 hektárov lesa a celkovo zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Vrtuľník Black Hawk ministerstva obrany doteraz vykonal 22 zhodov vody a naďalej pokračuje v likvidácii požiaru. V Martine oficiálne vyrástla hrubá stavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina. Informoval o tom na tlačovej konferencii v priestoroch novej nemocnice premiér Robert Fico. V príhovore zároveň garantoval dofinancovanie celého projektu.
3: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
2: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskeho programu v celkovej výške takmer 82 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
4: Bola podmienka, že musia byť financované z grantu Európskej únie, preto sa uzatvorí rámcový kontrakt na 3 vrtuľníky. Budú kúpené iba 2 nové, budú kompletne financované z grantov Európskej únie.
2: Hodnota úspešnej ponuky od spoločnosti Airbus Helicopters má byť o viac ako 9 miliónov 700 tisíc eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude, vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
5: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
2: Noví zamestnanci prídu aj z iných regiónov či zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Mekovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať, no zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
6: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
2: Riešením by mohli byť aj nové nájomné byty. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun im umožní častejší kontakt detí s rodinou. Pokračuje primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dana Dolníková.
7: Dievčatá Anička a Lucia budú mať piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžaduje už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku po chodiac po oddelení.
2: Presný termín operácie zatiaľ nie je určený, rozhodne o tom ich zdravotný stav a hmotnosť. V noci bude oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci a v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne.

0: spolu s ním aj dobrá hodinka s dýchovou hudbou v relácii Kapela Hraj, ale ako už teraz možno počujete, dnes na takú trošku svetovejšiu nótu.
1: Ako hostia sme si pozvali nášho kolegu z Rádia FM, Vladimíra Potančoka alias Potkana, nikto mu v rádiu inak nepovie, a budeme sa rozprávať o spojení dýchovky vo svetovej hudbe. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Zahumenská
0: a David Krajčí.

0: Potkan, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: My sme sa spolu stretli v tvojej relácii Hudba sveta, ktorá ma zaujala najmä tým, akú pestrú ponuku hudobných žánrov spojených s tradíciou ty vlastne hrávaš. Hrávaš to naživo, hrávaš to pre poslucháčov Rádia FM. No a pri tej príležitosti sme si aj my mali možnosť sa s tebou porozprávať o tom, čo je dýchovka vo svete. Tak možno prvá otázka, kedy si sa ty vôbec stretol s dýchovými nástrojmi v takom tom spojení svetovej tradičnej muziky?
1: Neviem, či bola svetová, ale v každom prípade to bola tradičná dýchovka, keďže som ročník ešte z minulého storočia, tak si pamätám aj takú reláciu, že Sedme sa na Vlachovce, ktorú som kedysi nedobrovoľne pozeral so svojimi rodičmi v televízii a tam skôr začalo niečo také, čo by som nazval, že averzia na dýchovku, alebo averzia na takýto druh dýchovky, ktorý sa v tom čase akože propagoval vo verejnoprávnych médiách, takže to nebolo práve najšťastnejšie zoznámenie. A potom vlastne neskôr som sa stal fanúšikom jazzu a tam sa mi práve, že do veľkej miery páčili aj big bandy. Chodil som pravidelne na jazzáky v Bratislave a vždy, keď tam bol nejaký orchester Gustava Broma alebo VV System Vlada Valoviča, tak, alebo aj nejaké zahraničné orchestre, ktoré mali väčšie obsadenie dýchové, tak vždy ma to veľmi bavilo počúvať. Zdal sa mi ten zvuk taký šťavnatejší, ako keď to bol niečo menšie. No a vlastne cez ten jazz som sa dostal aj k tomu, čo sa volá, že world music alebo hudba sveta, pretože som počase zistil, keď som toho jazzu už mal naozaj plné uši, že ma z toho najviac bavia práve také tie kapely, ktoré sú už trošku posunuté od toho tradičného amerického jazzu, že sú posunuté skôr do tých etnovplyvov iných, že keď tam hrá nejaký africký perkusionista, alebo niekto hrá na sitar, alebo proste niekto používa nejaký taký tradičný nástroj, ktorý sa v tom jazze často nepoužíva, tak práve tieto fúzie ma najviac bavili. A o tom sa vlastne dostal potom aj k tým tradíciám iných národov a teda aj k dýchovým tradíciám iných národov.
0: V súvislosti s tým jazzom a fúziami s inými žánrami ma zaujíma to, že či si teda skôr fanúšikom takých tých solových fantastických výkonov a to ťa vie tak zaujať. Ja viem, že si dokonca bol aj na tom našom koncerte k storočnici rozhlasu a sám si povedal ešte mimo mikrofón, že práve Dunajská kapela a jej interpreti boli to, čo ťa pritiahli. Takže či je to tak aj v tých iných žánroch, respektíve v prípade, že navštíviš nejaký festival, či toto ťa príjme, aby sa na nejakom koncerte zostal?
1: To je vlastne závisí od toho konkrétneho prípadu, lebo akože už myslím som vyrástol z tých čias, keď som mal rád tie nekonečné sóla bubenícke alebo gitarové alebo niečo podobné, čo ma bavilo možno od takých 15 do 25, ale vlastne od tých čias sa tie nároky na to, že čo počúvam, asi rôzne v čase menia a modifikujú. Čiže ja som vlastne už dopadol tak, že už som prešiel aj cez to štádium, keď som mal rád zohraté kapely a teraz v poslednej dobe sa mi najviac páčia práve také menej zohraté

0: buď začínajúce, alebo také, ktoré sú v nejakej takej fáze, že už to majú v úvodzovkách na saláme, že už majú tú fázu, keď sa strašne snažili a pretekali za sebou a že už si to len užívajú. Alebo potom, dokonca sa mi stalo, som sa prichytil pri tom posledných rokoch, že ma bavia nástroje čo najjednoduchšie konštrukcie, napríklad jednostrunové, dvojstrunové, alebo nejaké také, ktoré vydávajú zvuk takým veľmi jednoduchým spôsobom, sa človek dostane k tomu konečnému zvuku, nepotrebuje k tomu nakupovať obrovskú aparatúru alebo nejaký drahý nástroj.
1: Objavil si niečo takéto aj vo svete dýchových nástrojov?
0: Á, to je dobrá otázka. Objavil, a neviem, či to môžem považovať za dýchový nástroj. To sa mi stalo asi pred 3 rokmi, keď som objavil taký mikrosvet, ktorom som netušil, že existuje, a to sú hráči na listy. Tiež to súvisí trošku aj s rozhlasom a s dýchovkami, lebo jeden rok, možno Mirka nám o tom potom rozpráva viacej, jeden ročník Grand Prix svetová stračno vyhrala náhrávka z Rumunska, na ktorej hral chlapík solo na orechový list.
1: To vážne.
2: Presne tak bolo to, myslím, že 4 roky dozadu môžeme tú nahrávku aj nájsť a pustiť si ju. A vlastne takisto vychádza z tradičnej rumunskej muziky a solista je tam skutočne hráč na list.
0: A on to dokonca nie, že na jeden list. Ja som potom videl videa, že oni tí hráči vždy majú za sebou vetvičku orechovú, aby tých listov mali v zásobe čo najviac, lebo sa im počas ten list jednoducho rozpadne a potom si musia rýchlo otrhnúť ďalší a pokračujú. To ešte nie je všetko, pretože oni tie orechové listy sa používajú na Balkáne. Ja som si to potom schválne skúšal, to musí byť istá fáza toho orecha, že ešte také mladé, svieže listy, ktoré sa ti netrhajú, ale zároveň je tam, držia pokope a tá membrána je taká, akože nevyznám sa v dýchových nástrojoch, priznám sa, nikdy som žiadny nehral, okrem koncovky, kde nepotrebuješ vedieť nič. Ale tie listy sú skvelé v tom, že oni sa naozaj používajú celosvetovo. Ja som si myslel, to je nejaký balkánsky fenomén, taký nejaký trošku šibnutý. Potom som zistil, že existujú hráči na eukalyptové listy v Austrálii, hráči na nejaké iné listy v Číne. Dokonca existuje nejaká celosvetová federácia hráčov na listy rôznych stromov, takže to je neuveriteľné, že na čo všetko sa dá vylúdiť takýto dýchový zvuk.
1: No tak aj ja teraz pozerám s otvorenou pusou, no a asi budete aj vy, milí poslucháči, lebo my si teraz niečo také pustíme.

0: Tak to bola víťazná nahrávka z Grand Prix Svetozára Stračinu z roku 2017, v ktorej sa solista Nuku Pandrea predstavil v hre na Orechový list spolu s Temešvárskym ľudovým orchestrom.
1: Vládko, a s akými netradičnými dýchovými nástrojmi si sa ešte stretol?
2: No, sme sa rozprávali o tých listoch stromov, čo bolo pre mňa asi najväčšie prekvapenie, že to sa ešte stále, nie že stále, to sa asi odjakživa používa ako dýchový nástroj. Predpokladám, že to mohlo byť, keď sa zamyslí z toho evolučného hľadiska, jeden z prvých hudobných nástrojov, ak nerátaš nejaké búchanie o seba kamienkami, drievkami alebo neviem čím všetkým. Čiže to fúkanie do listu bol jeden z prvých nápadov tých našich predkov. No a ja som potom svojho času ešte sa hrabkal v histórii jednostrunových nástrojov, lebo som hovoril, že to ma tiež baví. Čiže pritom som objavil tzv. Hudobné luky, ktoré sa používajú práve že v rôznych častiach Afriky.
1: A do luku sa fúka, prosím ťa, ako?
2: Ten luk sa môže používať tak, že sa nefúka, že sa používa len tá struna. Dokonca niekedy tá struna býva zakopaná do zeme. Príslušníci národa Baka používajú hudobný luk tak, že vlastne tú lukovú časť majú nad zemou a spodný koniec tej struny majú zakopaný pod zemou, kde je proste vykopaná jama. Vlastne tá ozvučnica je v zemi. A keď na to brnká, tak ten samotný zvuk vychádza ako keby spod zeme, také dunenie. Čiže to je jedno, čo máme zaujalo, akože pri tých hudobných lukoch a potom je taká kombinácia hudobného luku a dýchového nástroja, ktorá vlastne spočíva v tom, že tá luková časť je dutá, ten konár, ktorý sa na to použije, je dutý, na obidva konce pripevnená struna, ktorá sa používa teda buď ako perkusívny nástroj, alebo sa dá potom ako keby slákom ťahať a vydávať nejaký škrípavý zvuk. A keďže je dutá a má v sebe dierku, tak ten muzikant zároveň ako používa perkusiu alebo ten jednoduchý strunový nástroj, tak vie do toho aj fúkať a vyľudzovať zvuky podobné, dajme tomu flaute, alebo koncovke, alebo niečomu takému jednoduchému.
0: Toto mne trošku pripomína vrbovských víťazov, ktorí hrali na záchodové trúbky. Je to trošku tak evolučne inde, ale zrejme aj po dnešnom vydaní relácie Kapela hraj všetci sa uznesieme na tom, že fúkať sa dá takmer do všetkého.

0: Počúvate reláciu Kapela hraje, našim hosťom je Vladimír Potančok, vyštudovaný etnológ a antropológ. Čo takýto človek vidí na takej hudobnej mape sveta, keď hľadá také tie dychovkové špendlíky, že kde sú vlastne vôbec pozapichované?
1: S tou dychovkou to bude možno podobné ako s tými listami. Ja som nikdy nejako neporovnával tie žánre, ktoré kde ako rozšírený, ale baví ma práve, že keďže mám také vzdelanie, aké mám, tak ma baví pozorovať také tie šípky na mape, že ako sa to rozširuje. Čiže nemám nejaký obrovský prehľad v tom, že kedy, odkiaľ, kam sa tá dychovka šírila, to bude vedieť Boh nový. Minule sme sa bavili o tých mexických dychovkách v súvislosti s Habsburskou monarchiou, ale tie dychovky, napríklad, môžem to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, to asi všetci zažili tak nejakých 90. rokoch taký ten boom balkánskych dychoviek vďaka filmom Kusturicu a neviem čomu všetkému, sa to objavilo aj u nás, že všetci boli zrazu zbláznení do nejakých rómskych dychoviek z Balkánu. Potom sa ten fenomén tých balkánskych dychoviek posúval stále vyššie a vyššie, teda nemyslím iba po Žilinu, kde funguje Balkán Sambel, ale ja som potom počasie počul už balkánske dychovky zo Škótska, balkánske dychovky zo Švédska, čiastočne súvisiace možno aj s migráciou, ale často to boli nadšenci, ktorí proste sa tak páčil ten zvuk tej balkánskej dychovky, že sa pokúšali napodobniť v nejakých iných zemepisných a kultúrnych podmienkach, takže to je pre mňa tiež také zaujímavé, takéto migrovanie tých hudobných štýlov a hudobných žánrov a hudobných vplyvov.
0: Keď už sme pri tom Balkáne, tak poďme sa možno trošku naň zamerať. On je teda taký veľmi temperamentný v tom svojom prejave, aj rôzne, teda si spomenul rómske vplyvy, je tam naozaj v tej hudbe počuť. Aké je také najväčšie špecifikum, čo oddeľuje to, čo my poznáme pod pojmom dychovka, a to balkánske?
1: Teraz budem hovoriť zase len ako laický pozorovateľ a divák a poslucháč, pretože nemám hudobné vzdelanie, ale pre mňa je možno najzabavnejší práve tá podivá prezentácia, že to je naozaj, čo si človek ako prvé všimne, ten rozdiel. My sa od chvíľku rozprávali o tom koncerte pri storočnici Slovenského rozhlasu, kde vystupovali dve kapely. Jedna z nich bola práve taká toho razenia, že sedeme sa na Vlachovce. Bolo to fajn, ale bolo to, nejako to neprekračovalo také očakávania, že bolo to čosi nejaké nacvičené choreografie tých spevákov, ktorí sa blížili, odchádzali od mikrofónu, sem tam sa niekto možno aj postavil, ale väčšinou všetci sedeli a bolo to také uhladené, také akurátne, korektné. Dychovka, ktorú ja osobne nemám rád, ale niekto to môže samozrejme milovať. A tie balkánske kapely väčšinou si naozaj dávajú záležať. Jednak to súvisí možno aj s nejakým tiež kultúrnym zázemím, ale do istej miery pre nich aj dôležité je to, ako to vyzerá. Ako to vyzerá na pódiu, aká je interakcia s divákmi, s poslucháčmi, čiže tam naozaj taký zážitok pre mňa asi najväčší v tomto smere bol koncerty, videl som dva alebo tri od Jumbo Agušievi orchestra zo Severného Macedónska. To je naozaj orchester, ktorý hrá prvú ligu nielen v tej muzikantskej zrelosti a kvalite, ale aj tým, ako vlastne pôsobia navonok, ako reprezentujú tú svoju kultúru.
2: Ja by som to možno ešte doplnila o niekoľko takých poznatkov z hudobnej vedy, že je to určite iné metrorytmické nasadenie tých nástrojov, úplne iné harmónie.
0: Toto, že oni aj hlavne všelijaké také nepravidelné šiši takty používajú, áno.
2: Presne tak, a aj teda zhodou okolností som o tom svojho času písala jednu takú strašne múdru štúdiu o využití inštrumentára malých dýchových hudieb a o ich funkcií, tak v tých balkánskych dýchovkách je úplne iná. To, čo my poznáme, ako že tuba tvrdí muziku a hrá teda ten, ako keby ten základ, tak to tam úplne neplatí a aj tie ostatné stredové vyplňujúce nástroje vlastne hrajú, ja mám niekedy pocit, že všetci všetko alebo nikto nič, a hudobne je to tak husté, že chvíľami sa poslucháč možno aj stratí. Tak si niečo z toho Balkánu aj zahrajme.

0: Dozňala nám balkánska dýchovka z Macedónska a ešte k tejto téme sme si povedali niečo mimo mikrofón.
1: Ja by som možno len doplnil to, že jedna vec je to, že tá muzika sama o sebe atraktívna, tá balkánska dýchovka naozaj svoj čas urobila boom, ako som už hovoril, možno to bolo spôsobené to filmografiou, Kusturicou alebo čímkoľvek iným, ale proste začala byť populárna aj v iných častiach Európy. Ale napriek tomu, že tam je ten potenciál hudobný, aj teda ten vizuálny, tak aj tomu občas treba trošku pomôcť, aby bolo, aby sa vlastne tá muzika udržiavala ďalej, aby vlastne tá fanúšikovská báza bola stále veľká. Tak ja som si vlastne uvedomil, že mnohé z tých balkánskych kapiel majú nemecký manažment alebo nemeckých vydavateľov. Človek by to nepredpokladal, čakal by, že to teda, že to si to vybavia všetko doma, ale tam ten hudobný trh nie je natoľko vyspelý ako to v tých západnejších častiach Európy. Tak ja si pamätám úplne začiatky jedného nemeckého vydavateľstva a volá sa Asphalt Tango, ktorý vlastne začali tým, že vydali jeden z prvých albumov Fanfare Čokarelia, ktorý vyšiel mimo územia, teda Rumunska, a potom sa vlastne vrhli na ten Balkán naozaj takým šupom, že vydávali nielen dýchovky, vydávali aj nejaké iné žánre, aj nejaké cimbalovky, aj nejaké dokonca hip-hopové nahrávky z Balkánu. Ale teda myslím si, že najúspešnejšie práve z ich katalógu sú tie kapely ako Jumbo Agušový orchestra alebo Fanfare Čokarelia, alebo tam ešte majú napríklad Malaraj Banda, to sú naozaj veľké mená z Balkánu, ktoré majú jednak nemecké vydavateľstvo, nemecký manažment a dokonca v niektorých krajných prípadoch dokonca aj nemeckých autorov niektorých skladieb, že tie skladby vlastne vymysleli nemeckí dýchovkári, ale hrajú ich Rumuni.
2: Teraz si mi tak nahral na smeč trošku, čo fúzie nejaké rôznych týchto žánrov spolu s dýchovkovým svetom. Vieš o takých? Existujú nejaké?
1: Určite ja mám veľmi rád fúzie dýchovky s hip-hopom, hoci ja teda nie som veľký fanúšik hip-hopu, ale to, čo som počul akože v takejto verzii, že skombinované, tak to bolo naozaj geniálne. Jedna kapela, na ktorej meno si ale bohužiaľ nespomeniem, tak to bola, viem, že z Kalifornie. To bola balkánska dýchovka z Kalifornie s nejakým normálne afroamerickým MC a to bolo tak dobré, že som skoro odpadol. Ale máme niečo podobné tu blízkosti Slovenska. V Poľsku existuje jeden poľský reper, ktorý má veľmi zaujímavý koncept. On pracuje s dýchovkou nie jednou, ale on má vlastne svoju muziku v notách, väčšinou iba repuje a aranžuje, ale má to vymyslené tak, že vlastne tie podklady, do ktorých repuje, sú dýchovkové. A vždy, keď sa dostane nejaký festival alebo cestuje potom do nejakej inej krajiny, tak tam tú miestnu dýchovku zaangažuje, ktorá v tom konkrétnom meste, a s nimi si to nacvičí a proste s nimi vystupuje na pódium. Čiže on vlastne ide sám s kufríkom, cestuje po svete, alebo ešte možno s nejakými miestnymi ďalšími repermi sa dá dokopy a s miestnou dýchovkou vystupujú na pódiach.
2: Máme nejakú nahrávku?
1: Máme nahrávku, môžeme si ju pustiť.
2: Výborne, a potom sa môžeme rozhodnúť, že či ho zavoláme aj na nejaký festival k nám.
3: Entonces la lucha continúa, en Londres, a Gaza y Génova, la guerra no tiene fronteras.

0: Rap a dychovka, tak to sme naozaj v kapele Hraj ešte nemali. Ja by som sa ale možno ešte vrátila k tomu prepojeniu balkánskej muziky a nemeckého manažmentu. Tá dychovka, ktorú my tu poznáme a nášmu poslucháčovi je možno taká najbližšia, práve vychádza z tých spoločných stredoeurópskych koreňov a máme naozaj bližšie možno skôr k tým južným Čechám, Nemecku, Rakúsku a takej tej Egerländer muzik. S týmto si sa niekedy stretol na festivaloch s takýmto štýlom muziky?
1: Na tých mojich festivaloch, na ktoré chodím, ja teda väčšinou sú to také veľtrhy, takzvané world music, tak tam je takáto hudba naozaj vo veľkej menšine. A dokonca si spomínam, že iba na jednom z nich som to zaregistroval, to bolo z obloknosti toto leto v nemeckom meste Rudolstadt, kde vlastne je taký veľký festival tohto žánru. Ale to možno súvislo s tým, že tam mal tohto roku fokus na rakúsku hudbu, rakúsku hudobnú scénu, takže boli tam aj zo dve dýchovky. Bohužiaľ som ich nevidel priamo na pódium a nevidel som, ako reagujú poslucháči. Videl som tam nejakú klezmerovú kapelu z Rakúska, ale na tú dýchovku sa mi nepodarilo dostať. Ale na tých iných festivaloch toho môjho žánru alebo tých veľtrhoch, tak väčšinou, keď stretne človek dýchovku, tak je to buď balkánska, alebo môže byť občas nejaká africká, alebo latinskoamerická, ale veľmi málo sa stretnem s týmto regiónom.

0: Takže stredoeurópske dychovkové festivaly sú vlastne taký samostatný piesoček, na ktorý sa skôr dostaneme my a funguje naozaj veľmi, veľmi živo. Poďme do zámoria. Už sme spomínali, že teda dychovky, také tie parád, orchestre sú naozaj známe nielen v Severnej Amerike, alebo prípadne aj v Mexiku. Hovorili sme spoločne už o tom, že to má isté prepojenie aj s tou Európou a dokonca s konkrétnym teda monarchistickým rodom Habsburgovcov. Aký život tam tá dychovka má dnes? Je to súčasť takých tých kultúrnych podujatí bežne, alebo je to naozaj iba záležitosť koncertného charakteru?
1: Ja si myslím, že to je veľmi bežná vec, ale zase môžem teraz hovoriť naozaj len z veľkej diaľky, pretože tam tú miestnu scénu úplne že detailne nepoznám, ale poznám ju vlastne z vlastnej skúsenosti spred 30 rokov, keď som cestoval týmito krajinami a bol som nejaký čas som strávil aj v Mexiku, v Guatemale a tam som sa stretol vlastne s takými tými klasickými mariači s bandami a bol som veľmi prekvapený, že koľko je tam tých žánrov, tých dychovkových, že teda to nie je iba jeden, ale že to závisí od regiónu a vlastne ešte od nejakých špecialít miestnych nejakých zvyklostí. Čiže iné sú dýchovky, ktoré sú na tej americko-mexickej hranici, iné sú dýchovky niekde v strede Mexika, iné sú niekde na juhu. Čiže ich je strašne veľa a ja som tam vtedy si odtiaľ donesol vlastne nejakých 20 CD-čok, na ktorých boli tieto rôzne dýchovkové bendy a nech som sa snažil akokoľvek, ja som nedokázal nájsť medzi nimi podstatné rozdiely. Že boli ináč oblečení, ináč sa volali, ja som mal pocit, že počúvam stále tú istú kapelu a stále tie nahrávky, ale tí miestni, tí domorodci, ktorým som sa rozprával, tak tí práve, že to vnímali, že tak toto teda to nepočúvajú, že to nie je dobré. My máme takýto žáner a tento je ten náš obľúbený.
0: Ale s tým, že dychovka znie uchu poslucháča, teda úplne rovnako, s tým sa stretávam napríklad aj ja tu, že môže tá dychovka, ako si spomínal, napríklad taká lieskovanka, bučkovanka, neviem čo, pôsobiť na poslucháča ako jedna tá istá kapela a že veľmi v tom rozdiel nevidí a naozaj iba taký ten fajnšmeker alebo ten, kto sa v tom orientuje trošičku intenzívnejšie, tak tento rozlíšiť vie. Ale teda predpokladám, že môžeme dodať, že aj v zámorí platí, že dychovka je dostatočne hlasná a úderná, aby vedela byť sprievodcom tých významnejších podujatí v živote tej komunity, či už väčšej alebo menšej.
1: Presne tak, a s tým som sa tiež stretol, že vlastne tí dychovky tam naozaj bežne hrajú na ulici, alebo že hrajú, a nie to také, že by hrali pre turistov, alebo čo, že je to naozaj nejaká komunitná slávnosť, alebo že sa stretnú pred stanicou metra a zahrajú si, lebo proste majú nácvik, tak neznali skúšobne, tak to robia rovno niekde pred ľuďmi na ulici. A takáto dychovka mi znela príjemne, lebo to bolo naozaj organická súčasť toho mesta. Človek počul nielen tie trúby, ale aj klaxóny aut a všelijaké ďalšie ambientné zvuky, takže pasovalo to tam. A ešte to možno trošku premostím do iného žánru, keďže som z inej rozhlasovej stanice, ktorá je taká trošku viac do alternatívnej muziky, tak zábavné je, že vlastne aj v tomto žánri sa často objavujú tie mexické dychovkové vplyvy, že mnohé kapely, ktoré sú z juhu USA, používajú práve tie také názvuky tých mariačís, alebo v Kalifornii je to veľmi bežné, že tam je tiež veľká tá latino komunita, kde sa proste často hrá hudba, ktorá má aj takéto dychovkové zameranie.
0: No a pre lepšiu predstavu si aj z takéhoto súdka, čo si zahráme.

0: Poďme do Ázie. Ty si na začiatku spomenul, že máš rád rôzne nástroje, čím jednoduchšie, tým sú pre teba zaujímavejšie, ale myslím si, že keď ideme na ten smer východ, tak tam tá jednoduchosť asi nie je úplne to, čo by hralo prím. Je to tak?
1: Vieš, čo to zase závisí od kontextu. Nepoznám veľa indických dychovkových kapiel, lebo tam teda väčšinou sa hrá taký ten bollywoodský štýl, ktorý je to filmová hudba, do ktorej sa dostajú naozaj všetky žánre. Závisí to zase od toho, čo je to za film, tak sa tam naozaj napchá kadečo. Od nejakých tradičných štýlov až po úplne supermoderné niečo so skresleným vokálom a hip-hopovým rytmom a neviem čo všetko. Čiže v tom Bollywoode sa dá nájsť aj nejaká stopa dychovky. Ale ja sám poznám jednu konkrétnu dychovku, ktorá sa volá Jaipur Kava Brass Band a to je niečo medzi možno to balkánskou dychovkou a niečo medzi cirkusovým orchestrom, keď si to vieš predstaviť. No dokonca aj vystupujú s nejakými kaukliarmi a hltačmi ohňa a nejakými tanečnicami, ktoré robia nejaké neuveriteľné kúsky, čiže oni to vlastne majú spojené aj tiež takúto prezentáciou pódiov, ktorou sú čo najviac pritiahnuť publikum. Takže to je jeden spôsob, ako ja poznám tú dychovku v Ázii. A keď hovorím o tých jednoduchých nástrojoch, tak mňa zase fascinujú nástroje zase také tie toho uvrešťaného typu, by som to povedal, ako je v Katalánsku tá graja, ak to poznáš, taký veľmi jednoduchý a prenikavý zvuk tomu, alebo zurna v Turecku, tak vlastne v Ázii je tiež niekoľko takých nástrojov od Indie až po Čínu a Koreu, ktoré sú také, väčšinou sú to kovové nástroje.
0: Ale plátkové vlastne.
1: Plátkové a veľmi jednoduché a vlastne do toho, keď sa ten človek oprie, tak to počuť až za tri rohy. Takže toto je niečo, čo je, ja si spájam, keď počujem to slovo, že dychová hudba a Ázia, tak väčšinou tieto naozaj, že prenikavého zvuku nástroje, ktoré sa používajú aj v inom kontexte, buď v nejakých tradičných nejakých štýloch, alebo aj už takých moderných fúziách, alebo potom takáto indická dychovka. Priznám sa, že nestretol som sa s dychovkou čínskou alebo nejakou vietnamskou, ale verím tomu, že existujú.
2: No tak ja verím, že nasledujúcim hudobným výberom potešíme aj našich ázijských spoluobčanov.

0: keďže je našim dnešným hosťom Vladimír Potkan Potančok, ktorý je redaktorom relácie Hudba sveta na rádiu FM, tak teraz si na chvíľku prehodíme úlohy.
1: Keď sme sa bavili o tých fúziách dýchovky s niečím iným, tak ja mám na vás otázku, ak môžem.
0: Musíš.
1: Či v tejto komunite, ako to nazvala, stredoeurópskej alebo takejto miestnej, regionálnej, či existujú tiež nejaké fúzie dýchovky s niečím iným, lebo tých dýchových nástrojov je naozaj veľmi veľa. V tej dýchovke sa používala nejaký set tých nástrojov, asi nie. Neviem, či úplne všetky, asi nie. Či teda existuje niekto, kto sa vymýká tomu všeobecnému nejakému trendu, či používa nejaké iné nástroje, alebo či to tiež niečím fúzuje, či sa s takým niečím stretla.
2: No určite stretla, nás vždycky tak zdvíha zo stoličiek, keď sa napríklad tie doprovodné nástroje dýchové nahrádzajú nejakou harmonikou, ale to je zase záležitosť vkusu. Má to pomerne, také by som povedala, pevné miesto práve v tej rakúskej, nemeckej alebo aj slovinskej tradícii, v tej Oberkrainer Musik.
1: Myslíš akordeón, nie harmoniku ústnu?
2: Nie, akordeón, správne. Harmonika ústna je síce aerofón, ale ten, čo ja mám vedomosť, ten sa asi v tých našich kapelách veľmi nepoužíva.
0: No tak ešte k tomu výskytu iných netradičných nástrojov. Najlepší príklad je podľa mňa Adam Hudec a jeho Tárogato v Malokarpatskej kapele.
1: To si mi pripomenul zase Balkan Ensemble, kde Marek Pastyrik tiež používa občas kaval alebo niečo iné, alebo nejaké balkánske gajdy, ale to je tiež akože len tak na okrasu.
2: Ale spojenie tých plátkových dýchových nástrojov s tými nátrubkovými, to v podstate je funkčné, keď si predstavíme, že teda klarinety naozaj majú pevné miesto v tej zostave, či už malej alebo veľkej dýchovky, veľkého dýchového orchestra. Ale ak sa pýtaš na nejaké také prazvláštne fúzie, skôr je to tak, že tie plechové dýchové nástroje sa dostanú ako hostia do nejakých iných žánrov. Ako keby, že dýchová sekcia je pridružená k niečomu, čo teda funguje.
1: To mám hneď jeden pekný príklad z Vláňaška. Živý album Pressburger Klezmer Bandu, na ktorom hostovala dýchová sekcia.
0: No a mne ešte napadá, že vlastne pre ďalší takýto príklad zaujímavej dýchovkovej fúzie nemusíme ísť vôbec ďaleko a síce len do minulotýžňovej kapely Hraj, kde sme mali rozhovor s Vladkom Ďatelinkom, ktorého celkom ešte stále nová kapela Lucerka donahrávala čerstvo dvoj LPčko s kapelou Bez ľadu a skladu. Takže ešte aj takéto zaujímavé vydanie nás čaká niekedy v budúcom roku. Milí naši poslucháči, a to je z dnešného výletu do sveta za dýchovkou už všetko. Našim dnešným hosťom bol redaktor relácie Hudba sveta na rádiu FM Vladimír Potančok.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor sme mimochodom tak trochu pojali aj ako malé pokračovanie tých ešte stále nevyčerpaných otázok, ktoré sme ti zodpovedali v relácii Hudba sveta na rádiu FM 10.6. Ak by vás to, vážení poslucháči, zaujímalo, nájdete to pod týmto dátumom aj v našom archíve.
2: A v archíve nájdete aj toto vydanie relácie Kapela Hraj a rovnako ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia Mirka Zahumenská
0: a David Krajčí.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice plánujú v pondelok obnoviť napájanie v stanici Žilina. Zajtra otvoria obnovený chodník z troch studničiek na Kriváň. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele, teplota 13 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla po požiari infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčinu vzniku mimoriadnej udalosti naďalej vyšetrujú. Zatiaľ nie je známa ani konečná výška škôd, či miera zavinenia dotknutých subjektov. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od pondelka dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy.
5: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapnisa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu, preto si cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, nemusí pri kúpe zvoliť položku zľavnený cestovný lístok.
1: Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Cena tak bude zodpovedať cestovnému pre tarifnú skupinu žiak, študent, dôchodca, senior, TZP. Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky. Turistický chodník z troch studničiek na Kriváň bude po približne ročnej obnove otvorený pre verejnosť od zajtra. Prevažnú časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu poskytla dánska zamestnanecká nadácia skupiny VKR. O obnove chodníka hovorí Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
6: Na trase sa nám podarilo osadiť stovky drevených stupov, ktoré slúžia na zadržanie erózie svahu. Potom sme osadzali také drevené odrážky. Taktiež sme nainštalovali v hornej časti zábradlie, ktoré zabraňuje turistom skracovať si trasu. Úplne v hornom úseku pribudlo 180 metrov reťazí, nejakých 60 kramlí pre bezpečnejší pohyb turistov. Obnovili sme prístrešok v spodnej časti chodníka.
1: Opravy budú pokračovať aj v budúcom roku. V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Skalici na Vinohradníckej zrazilo auto chodca, úsek hlásite ako neprijazný, obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Ladomerskej Viesky zo Starej Kremničky pri čerpacej stanici Slovnaft leží zrazená zver. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov.
1: Navštívime Ružencovú záhradu.
2: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do Ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj.
1: Predstavíme si novú príručku pre animátorov.
3: A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa čítanie z knižky.
1: A vydáme sa za evanjelikmi do Nových Zámkov.
4: Aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: 7. október v liturgickom kalendári patrí Panne Márii Ružencovej, sviatku, ktorý pripomína silu modlitby a jej dôležité miesto v kresťanskej tradícii. Je modlitba svätého Ruženca len prežitkom minulosti, alebo má jej tiché rozjímanie nad evaneliovými tajomstvami, čo povedať aj dnešnému uponáhľanému človeku? A akú pridanú hodnotu mi dáva pravidelná modlitba, napríklad keď som členom Ružencového bratstva? O sile Ruženca sa kolega Martin Ďurčo rozprával so Šimonom Tyrolom, promotórom pre Ruženec na Slovensku.
2: Každý člen Ružencového bratstva sa pripája k modlitbe rehole. Dominikánska rehola bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. Nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen, v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý a vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A pod tým Máriinym obrovským plášťom Dominik zazrel nesmierne nespočítateľný zástup dominikánskych bratov a sestry. No tak to je taká tá, aj na tých obrazoch mnohých to je znázornené, pod plášť svoj maskry Mária a tam tá celá plejada dominikánov. Takže to je tá osobitná ochrana Panny Márie, spoluúčasť na modlitbách, na svätých omšiach celých dominikánov. Moja služba promotora pre ruženec spočíva okrem iného aj v tom, že vždy každý mesiac slúžim svätú omšu za živých a takisto ďalšiu svätú omšu za zosnulých členov Ružencových bratstiev. Okrem toho môžu členovia Ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do Ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca, na sviatok Ružencovej Panny Márie, na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca, a jemu dala 15 prísľubov.

0: úlohou pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu posluchači, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo na, v tých našich materiáloch.
1: Modlitby pobožnosti prechádzajú rôznymi fázami, kedy sú populárne, inokedy menej. Je Svätý Ruženec dnes populárna modlitba, dá sa to povedať?
0: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj tie medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ruženčiari, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elvíry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom, že oni sa stávajú naozaj zrelými, radostnými ľuďmi v tomto svete.
1: Zažil som viacero podujatí, rekonštrukcií kostolov, pomoci konkrétnym ľuďom, kde práve ruženčiari pomohli nielen modlitbami, ale aj finančne. Je dobročinnosť súčasťou ružencových spoločenstiev, ružencových bratstiev?
0: Presne tak, no dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ja keď poznávam tie ružencové bratstva na Slovensku, tak je to obdivuhodné, že ako sa podieľajú na dobročinných dieloch, či sú to už tie adopcie na diaľku, alebo akákoľvek pomoc v konkrétnych situáciách, či už pri obnove kostola, kaplniek, ale aj tej charitatívnej činnosti. Takže naozaj to by bol nesmierny zoznam toho, čo tá modlitba prináša konkrétneho. Lebo to je presne to, a ja to vidím v tej každodennosti, že títo veriaci, tí členovia ružencových bratstiev na mnohých miestach, ktoré poznám, že oni, my sa začíname modliť, cieľom je modlitba. Lebo je to spoločenstvo, ktoré vzniká výsostne, výlučne kvôli modlitbe. Ale ak je modlitba rozvíjana, formovaná, tak ona sa musí pretaviť do života a do konkrétnych skutkov. Takže ja toto vidím, že modlitba, ona je cieľom, ale ak je naozaj uvedomelá modlitba ruženca, tak ona sa potom šíri všetkými spôsobmi. To sú potom už oni si tam môžu, nemusia dávať milodary, to ružencové bratstvo. Ale ani som myslím, že nenašiel, že by niektorí nechceli sa podieľať na treba na výzdobe, na modlitbe v kostole, alebo ak niečo treba urobiť, tak oni vedia, že to nepadá z neby, tie materiálne dobra. Takže tá modlitba ich potom už premieňa na pekných ľudí. Tak pozývam všetkých, kto ešte to nezažil, aby sa rozhodol k tomu seriózne sa postaviť k modlitbe, k ružencu, k modlitbe Panny Márie, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš. Takže tomu sa učíme, v tom sa povzbudzujeme, no a pre mňa tí ruženčiari sú mnohí veľkým príkladom modlitby, viery, obetavosti. Aby si to takisto títo ruženčiari veriaci uvedomovali, že to, že konajú tieto duchovné aktivity, že to je nesmierny dar, že to je niečo, čím sú veľmi obohatení, a nech o tom vedia, nech pokračujú a nenechajú sa odradiť nikým a ničím.

0: Viera v živote na cestách.
1: Ako sme už spomínali, tak október je mariánsky mesiac, keď si veriaci v katolíckej cirkvi osobitne uctievajú Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a rozímajú nad jeho jednotlivými tajomstvami. Vo Vyšnej Šebastovej sa túto modlitbu zvyknú modliť v tamojšej ružencovej záhrade. Požehnaná bola v roku 2010 vtedajším košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Odvtedy ju navštívilo už mnoho pútnikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pavol Kal sa porozprával s Máriou Bačovou, ktorá víta návštevníkov a angažuje sa spolu s ostatnými veriacimi z obce pri príprave duchovných podujatí, ktoré sa konajú na tomto posvätnom mieste.
2: Je ťažko povedať, kto prišiel s myšlienkou postaviť ružencovú záhradu ako prvý. Ružencová záhrada vznikla z túžby skrášliť a upraviť okolie okolo kostola a tak vytvoriť prírodný priestor, ako aj pripraviť miesto, kde by sa mohli veriaci stretávať pri modlitbe posvätného ruženca. V tejto dobe naša obec bola filiálkou farnosti Nižná Šebastová. Správcom farnosti bol pán farár Peter Gombita a kaplánom Michal Paľovčík, ktorý bol koordinátorom výstavby ružencovej záhrady. Cieľom projektu bolo zbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev a tak posilňovať vieru nie len farníkov, ale všetkých, ktorí do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej budú putovať.
3: Príbeh samotnej záhrady teda pokračoval od prvotnej myšlienky ďalej.
2: Projektantom celého diela bol inžinier, architekt Marian Sitarči. Navrhol sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich aj objíma. Sochu Panny Márie, pomocnice kresťanov, ako aj ostatné súsošia, vytvoril košický sochár magister Peter Beňo. V súčasnosti sa v nej nachádza socha Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorá je v naživotnej veľkosti vysoká 2,5 metra. Ďalšie súsošia predstavujú návštevu Panny Márie u svätej Alžbety z radosného ruženca, krst Pána Ježiša svätým Jánom z ruženca svetla, pietu z bolestného ruženca a nakoniec na nebovzatie Panny Márie zo slávnostného ruženca. Sochy sú vyrobené v originále v jednom kuse z umelého kameňa. Na obvodnom múre sú umiestnené všetky tajomstvá posvätného ruženca.
3: Takou centrálnou časťou záhrady je v strede vyvýšené miesto, kde sa teda konajú mariánske pobožnosti a sväté omše a kam prichádzajú mariánski ctitelia nielen z obce, ale aj z iných častí našej krajiny. Skúsme teda našim poslucháčom približiť niektoré významnejšie duchovné podujatia, ktoré sú spojené práve so záhradou ruženca vo Vyšnej Šebastovej.
2: Za najvýznamnejšiu návštevu považujeme tu zo dňa 24. mája 2015, keď sme privítali generálneho promotora pre ruženec patra Luisa Maria Duranda spolu s vtedajším promotorom ružencových bratstiev na Slovensku a ďalšími prítomnými spolubratmi a kňazmi, našim správcom farnosti, pánom farárom Stanislom Radvánskym, slavili svätú omšu v ružencovej záhrade. Bola to prvá historická návšteva generálneho promotora pre ruženec na Slovensku.
3: Záhrada si teda už od začiatku žije takým svojim vlastným životom. Prichádzajú tu pútnici, dokonca možno aj zo zahraničia však.
2: Áno. Privítali sme už mnohých návštevníkov. Boli návštevníci aj z Indie, ktorí slúžili slávnostnú svätú omšu, takže mali sme možnosť privítať rôznych kňazov a veriacich zo širokého okolia.
3: Vy osobne sa aktívne každoročne zapájate do prípravy jednotlivých tých duchovných slávností. Medzi ne patrí napríklad oslava ružencovej Panny Márie na prelome septembra a októbra. Čím je pre vás toto posvätné miesto? Aký máte k nemu vzťah?
2: Panna Mária je moja nebeská matka, o ktorej viem, že s ňou robím najlepšie kroky na mojej ceste k Bohu. rozprávam sa s ňou podobne ako dieťa, ktoré potrebuje rozprávať so svojou matkou o všetkom dôležitom pri svojom živote, o svojich starostiach, radostiach.
3: A s akými zážitkami a dojmami sa vám zverujú návštevníci, ktorí prichádzajú do záhrady poprvýkrát?
2: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do Ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj. Cítiť tú prítomnosť Matky Božej. Mnohí z nich vyslovili aj myšlienku, že sa im nechce odísť preč. Je to už skutočne premodlené Marianské miesto.
3: Ktorá časť Ružencovej záhrady je vám osobne niečím najbližšia, niečím bližšia než ostatné?
2: Hej, že tú Ružencovú záhradu vnímam ako celok. S láskou prichádzame na toto miesto a staráme sa, aby putníkov, ktorí prichádzajú, cítili sa aj útulne, príjemne, aby mali radosť, že sa mohli prísť a poprosiť Pánu Máriu o milosti, ktoré si prídu vyprosiť pre seba, pre svojich blízkych, pre svojej farnosti.
3: Ja som sa teda dozvedel práve od vás, že obyvatelia Vyšnej Šebastovej sa nazývajú v šarickom náreči ako torbáre a má to súvis aj s Mariánskou úctou. Môžete to trošku viac vysvetliť?
2: Takže spolu s ruženčiarkami, ktoré slúžia v Ružencovej záhrade, odovzdávame do tejto torby, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno, všetko, čo nás trápi, sužuje, aj čo nás teší. Tam do tejto torby sa jej toho zmestí veľa. Na vysvetlenie, architekt tou torbou odkazuje na Máriu ako na tú, ktorá porodila rozsievača života a prináša chlieb. Je typy pre obyvateľov Vyšnej Šebastovej nazývaných v šarišskom náreči ako torbáre. Tá torba to je ako kapsa, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno.
3: A modlitba ruženca je zrejme pre vás každodennou modlitbou.
2: No, musím povedať, že od požehnania Ružencovej záhrady sme sa modlili v Ružencovej záhrade dennodenne Svätý Ružanec. Či to bola zima, leto, pršalo, nepršalo. Máme tam postavený k tomu taký altánok, čiže keď počasie už bolo zle, že nedalo sa byť vonku, tak sme boli v altánku, ale Ruženec sme nevynechali. No žiaľ Bohu, mnohí z nás už zo zdravotných dôvodov nemôžu sa zúčastňovať, takže už je to teraz len tak ojedinele, ale predsa

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Saleziánske združenie Domka, ktoré sa venuje mládeži po celom Slovensku, si pripravilo pre svojich animátorov novú príručku, aby zvládli prácu s deťmi a mladými. Táto príručka je pomerne univerzálna a využiť by ju mohol každý, kto pracuje s tými najmladšími. Viac som sa o tom porozprával s Klaudiou Kosnáčovou, koordinátorkou vzdelávania.
2: Príručky pre animátorov vznikli najmä preto, že ako Domka, Združenie saleziánskej mládeže, sa venujeme mladým tak akože systematicky a chceli sme pre nich aj nejakú podporu, pretože veríme tomu, že nestačí iba ten entuziasmus toho byť animátor, ale že ten animátor potrebuje aj nejakú podporu a niekedy aj nejaký materiál alebo nejaké zručnosti, ktoré nie vždy má prirodzene a potrebuje sa ich naučiť.
1: A žiadne takéto príručky nie sú alebo neboli, že ste sa rozhodli niečo nové vytvoriť?
2: Určite sú, aj boli, ale tým, že sa tá doba trochu mení a aj ten mladý animátor sa mení a rieši trochu aj iné veci, ako riešil v minulosti a možno aj tie informácie potrebuje dostať iným spôsobom, tak za to sme sa rozhodli ísť do týchto príručiek, trošku to tak revitalizovať.
1: Čiže sú nejak moderne spracované, aby boli atraktívne pre dnešnú mládež?
2: Áno, robíme to takými rôznymi spôsobmi, že jedno je ako príručka normálne, ktorú si môže ten mladý stiahnuť a je takým akože veľmi jednoduchým spôsobom, že napísané, že sú tam, je tam vybraných nejakých 30 situácií. Teraz momentálne máme vonku dve príručky, jedna je, že ako prežiť tábor a druhá je, ako prežiť stredko. Je tam 30 situácií toho, že čo sa môže stať, ako vtedy zareagovať a čo určite nerobiť. A samozrejme, že není to úplne univerzálne, lebo každé dieťa je nejaké iné, ale je to skôr taká príprava toho animátora na to, že keď sa stretne s tou situáciou v reálnom živote, tak nebude z toho úplne zaskočený, lebo možno už niečo také si prečítal. No a potom robíme taký formát takých krátkých YouTube-ových videí, ktoré voláme, že varíme mladým, pretože slogan Domky je, že veríme mladým, tak je to taká slovná hračka, kde používame tú kuchyňu ako metaforu toho, že nie naozaj ich tam učíme nejaký recept, ako niečo variť, ale ako napríklad pripraviť stredko, alebo ako si určiť dlhodobý cieľ na celý rok, čo s tým stredkom napríklad chcú tí animátori robiť počas celého roka.
1: A je to teda úzko cielené na animátorov z Domky? Alebo to môže využiť hocikto, kto pracuje s deťmi a s mládežou a na forme nejakých stretiek, stretávania, pravidelných akcií?
2: No, Domka ako Združenie saleziánskej mládeže vychádza z toho saleziánskeho preventívneho systému. Takže vychádzame z tohto nášho prostredia, ale myslím si, že je to univerzálne aj pre iné organizácie, ktoré sa takto systematicky venujú mladým, že napríklad aj skauti sa stretávajú na nejakej týždennej báze, aj napríklad ERKO alebo nejaké iné rehole, ktoré sa venujú takto mladým, tak sa s nimi stretávajú na nejakej pravidelnej báze a robia pre nich nejaké tábory alebo nejaké alebo nejaké možno pobytové, iné zážitkové stretnutia. A potom sa stretávajú aj cez rok, takže ja si myslím, že to môžu, že to môže použiť hocikto, lebo úplný príklad, že je tam jedna téma, napríklad, že čo robiť s dieťaťom, ktoré nechce počúvať na tom stredku. Tak to sa netýka iba saleziánskeho strediska, ale vlastne hociakej inej organizácie, ktorá pracuje s deťmi a s mladými.
1: Teraz vám vyšli teda dve príručky z 30-tich. A postupne ich budete nejako naplňať? Či zle som to pochopil?
2: Není tých príručiek 30, ale každá tá príručka obsahuje 30 nejakých takýchto akože tém. Koľko tých príručiek bude, to ešte úplne nevieme, ale najbližšiu, ktorú pripravujeme, je, že ako prežiť vedenie tímu, pretože animátori v saleziánskom prostredí sú väčšinou akože mladí tínedžeri od 16 po 18, 20 rokov a môže sa stať, že ako to spievajú, tak aj tá ich rola sa niekedy zmení na to, že nemajú už na starosti iba tie konkrétne deti na tom tábore, alebo ale napríklad, keď už sú starší, tak majú na starosti aj tých mladších animátorov, že majú tam nejaký svoj tím, s ktorým napríklad vymýšľajú ten tábor. A myslíme si teda, že je dôležité ich sprevádzať aj v tomto, že keď už sa starajú aj o nejakých mladších animátorov, ako si zorganizovať tú skupinu, aby to fungovalo, aby každý vedel, čo má robiť, aby si vedeli dať nejakú spätnú väzbu. Takže to je najbližšia príručka, ktorú pripravujeme. To už sú také trochu manažerské schopnosti.
1: V dnešnej dobe je vôbec ťažké mladých ľudí dostať do učenia, aby sa učili niečo v škole. A keď sa učia, to potom vravia, že už toho majú veľa a už sa nechcú zase niečo nové učiť. Tak ako presvedčiť tých animátorov, aby si niečo ďalšie prečítali a nejak sa zahlbili do príručky a niečo nové sa naučili?
2: Tak ja si myslím, že u nás toto vyšlo nie úplne, že z našich vlastnej idei, že poďme napísať príručku, ale stretli sme sa so spätnou väzbou, že niektorí tí animátori majú ťažkosti na tých stredkách, že niektorí majú deti, s ktorými sa im ťažšie pracuje, alebo majú tú skúsenosť, že si tie stredka úplne sami nevedia pripraviť. Alebo že je to pre nich proste náročné. Lebo hej, ako 16-ročný tínedžer, čo má, ja neviem, 8-ročné deti na stredku, tak akože nestačí sa mu s nimi iba hrať, lebo mu tam toľko nevydržia. Alebo možno už ani nevie toľko hier vymyslieť. Takže bola to ako keby taká spätná väzba trochu aj od nich, o takú veľmi akože praktickú, jednoduchú pomoc. Aj keby, že si ti tu teraz tú príručku ukážem, tak vidíš, že sú to akože veľmi krátke texty, není to nejaká učebnicová metodika, kde si neviem, čo musíš prečítať. A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa čítanie z knižky. Takže uvidíme, ako to zatiaľ vyšlo prvé videjko. Takže uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ešte nemáme úplne výsledky. Ale vnímame to, že pre dnešných mladých ten online svet není ako samostatná časť, že proste už je to súčasť ich bežného života, že nerozdeľujú to na online a offline svet. Takže snažíme sa takto byť medzi nimi aj v tom ich priestore prirodzenom.
1: A keď je to teda príručka videa, ktoré nemusí byť iba pre tú domku, ale môže to z toho čerpať hocikto, kto pracuje s mládežou, tak ako sa k tomu môže dostať niekto?
2: Videá nájdete na YouTube kanáli Domka a príručku, obidve príručky sú publikované na stránke niečoviac.sk, takže odtiaľ sa dajú aj stiahnuť.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Štefan Kiš je rodák z Nových Zámkov. Od malička sa zapájal do miestneho cirkevného života. Evangelickú teológiu vyštudoval už ako nevidiaci. Nedávno dosiahol dôležitý pracovný milník, keď sa vo svojom rodnom meste stal zborovým farárom. Nielen o slávnostnej inštalácii povedal viac Michalovi Hercegovi.
2: Inštalácia je vlastne završenie procesu voľby, keď cirkevný zbor si zvolí farára za svojho zborového farára. Príde veľa hostí, príde senior, príde biskup, teda nadriadený toho daného farára. Je zvykom, že si ten farár pozýva aj bývalých spolužiakov, kamarátov, kolegov a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi taká pekná slávnosť. Senior, teda bezprostredný nadriadený, uvedie novo zvoleného farára do úradu a odovzdáva mu symbolicky kľúč od kostola, Bibliu, agendu, bohoslužobné predmety. Na záver mu odovzdáva kamžu, to je to biele rúcho, ktoré sa oblieka na ten čierny luterák a tým vlastne sa akoby stávam už naozaj tým zborovým farárom toho cirkevného zboru, konkrétne tu v Nových Zámkoch.
3: Naozaj plasticky si to popísal a voviedol si nás do atmosféry. Tvoja cesta k inštalácii bola trošku dlhšia. Ja by som išiel na úplný jej začiatok, pretože v tejto budove, kde sa práve nachádzame, ty si bol možno prvýkrát ako 5-ročný?
2: Možno tak. Ja som sem chodil ako dieťa na detské také besiedky, také vyučovanie vlastne prvé. Pani farárka Horinková, ktorá vtedy tu pôsobila, tak zvykla na Vianoce, na sviatky organizovať programy detí, vystúpenia, no a zaraďovala ma často aj do solových spevov, takže ja som sem potom prichádzal na faru učiť sa piesne, nehovoriac o tom, že som tu vlastne začal v 9 rokoch potom aj hrať na orgáne.
3: Potom prišlo štúdium teológie, prvé kaplánske pôsobisko v Krupine, kde si naberal skúsenosti. Farár, ktorý ťa vôbec nepozná, sa prihlásil, že on by to teda skúsil, aby si práve ty mu do tej Krupiny išiel pomôcť. Je bežné, že si farári berú kaplánov, v tvojom prípade to bolo v úvodzovkách spestrené tým, že si nevidiaci, čiže možno niektorí farári mali obavy alebo nejaké neistoty. Čo ti povedal ten kolega z Krupiny? Prečo sa prihlásil, že on to teda skúsi?
2: On povedal, že nevie. A keď sme sa neskôr o tom rozprávali v Krupine na fare, tak sa mi priznal, že on to vnímal ako také až také božie riadenie, že zrazu nejak vyšla ruka hore a zrazu som bol v Krupine.
3: Ako spomínaš na tieto prvé krupinské roky, kde si si aj overoval, či a ako budeš môcť vôbec to povolanie vykonávať? Vieme, alebo možno, že nevieme si to predstaviť, aké to je bez zraku?
2: Ja na tie roky spomínam veľmi rád, lebo boli sme mladí, mali sme malé detičky. Tých vecí sa tam stretlo viac naraz. Ja som sa krátko predtým oženil, narodila sa mi dcérka, čiže tá Krupina pre mňa predstavovala veľa začiatkov naraz. To bol začiatok samostatného života s manželkou, začiatok môjho života ako otca, ako evangelického duchovného a navyše v úplne novom meste, nové prostredie, noví ľudia, čiže na všetko si bolo treba zvykať, všetkému sa prispôsobovať, ale musím povedať, že s ľuďmi sme si tam veľmi rozumeli a ja som, vzhľadom na to, že manželka moja bola viac doma s dieťatkom, ku ktorému potom pribudlo aj druhé zakrátko, tak som v podstate všetky tie povinnosti absolvoval za asistencie členov toho cirkevného zboru. My oni mali také spoločenstvo žien, tak som s nimi chodil napríklad do nemocnice, na návštevy a bolo úplne bežné, že raz jedna, raz druhá prišli v útorok na faru a ideme, ja neviem, do doma dôchodcov a na návštevy pozerať ľudí, takže tú interakciu tam sme mali naozaj veľmi dobrú.
3: Tam si si overil, že to pôjde, že sa to dá, no ale potom prišlo 20 rokov pôsobenia na biskupskom úrade v Bratislave, kde si mal také rôznorodé činnosti. Určite si sa dostal aj k službám Božím, aj k tej, nazvem to, farárskej práci, ale zároveň tam bolo aj všeličo iné.
2: Ja som tú prácu prijal hlavne preto, lebo som mal pocit, že môžem, ako si povedal, aj tú farárskú prácu vykonávať, môžem zastupovať kolegov, môžem kázať, ale pritom môžem napríklad robiť organizačnú činnosť, publikačnú činnosť a tak ďalej. A to všetko som tam 20 rokov robil. Čiže som písal články, rôzne materiály, prípravky, organizoval som semináre, školenia, pomáhal som organizovať rôzne konferencie alebo akcie a pritom som stále zastupoval kolegov, stále som kázal, hosťoval som na mnohých cirkevných podujatiach, čiže bol som v podstate farár z tejto stránky duchovnej, ale nebol som farár po tej stránke, že by som mal nejakú hmotnú zodpovednosť, tie hospodárske veci a tu zateká a tam zateká a treba kosiť a treba nejaké zmluvy podpísať a peniaze riešiť a podobne. Takže vtedy sa mi to zdalo, že to by možno, že mohlo byť pre mňa dobré, že by som sa naozaj venoval len tým duchovným veciam.
3: Na istý čas to aj dobre bolo, no ale teraz už počujem v pozadí kvapká voda a to nie je, že zateká, to je vaša nová fontána. Aj si hovoril, že teraz najbližšie bude veľa kázni o vode?
2: Je to možné, áno, lebo som pri svojej inštalácie dostal od mojich cirkevníkov veľmi krásny dar. Okrem kytice slávnostnej aj takúto fontánku, ja milujem zvuk vody. Keď chodíme s manželkou do Tatier, tak pri každom potôčiku sa pristavíme a počúvame. Takže teraz mi tužbonka priamo na fare v hale a ja som ich teda vystrihal, aby sa neprekvapili, že teraz to mesiac, dva bude len o vode možno. Ale veľmi sa z toho teším, lebo je to prejav práve toho, že navzájom sa máme radi.
3: Ty si teraz naozaj už samostatný farár v Nových Zámkoch. Veriaci si ťa jednohlasne zvolili a zároveň ti to aj cirkev umožnila. Možno vysvetlíme pre ľudí, ktorí to považujú za bežný postup, že farári sú inštalovaní často, že čo to znamená pre teba?
2: Pre mňa to znamená práve ten veľký prejav dôvery od cirkvi, lebo tým, že ma nechali zvoliť, tak mi vlastne zverili ten cirkevný zbor nielen s tou duchovnou službou, ale aj so všetkým tým, čo k tomu prináleží. To znamená, mám byť ten, ktorý ten cirkevný zbor zastupuje, ja neviem, voči okoliu, voči médiám, voči mestu, ktorý sa oň stará aj po tej stránke hospodárskej, ekonomickej a tak ďalej.
3: Môžeme to s istým nadsadením nazvať aj ako návrat strateného syna, pretože ľudia, ktorých si poznal v detstve a mladosti, vlastne sem teraz za tebou prichádzajú už ako za farárom.
2: Ja z toho v podstate ťažím, je to výhoda, myslím si, oproti nejakému inému, ktorý by sem prišiel a nepoznal by tunajších ľudí alebo pomery. Ja som tu vyrastal, čiže mám veľa kamarátov naozaj z tých detských, mládežníckych čias. A teraz, keď som tu nastúpil ako farár, tak sme začali práve týchto ľudí oslovovať, pozývať. Oni kedysi sem prichádzali na besiedku, na konfirmáciu, čiže jednak prostredie toto cirkevné im nie je neznáme, ale oni aj navzájom sú si nie neznámi. Takže sme veľmi radi tomu, že sa nám podarilo vytvoriť znova také staronové partie. Začali sa stretávať, poviem to tak, mládežníci z mojej generácie. Nazvali sa Mládežou Plus a vzhľadom na to, že niektorí majú aj malé detičky, naozaj novorodeniatka, tak sme skúsili pre nich vytvoriť aj takú platformu, ktorá je známa ako Mami klub, čiže stretnutia mamičiek na materské alebo tých úplne maličkých detičiek. Aj to teda začalo fungovať. Ženy sa stretávajú už dávno, to už je zabehnutá vec, ale začali sa aj muži teraz troška aktívne činiť, takže hľadám aj pre nich nejakú formu a na viacerých frontoch sa snažíme troška ten život cirkevného zboru oživiť.
3: O chvíľu ti sem prídu dvaja bratia, ktorí spadajú naozaj do kategórie mládeže?
2: Títo naši dvaja bratia chodia sem už od útleho malička, poznáme ich s manželkou od ich a naozaj 5-6 rokov chodili na detskú besiedku, chodili na náboženstvo, keď boli na základnej škole, chodili na konfirmačnú prípravu a teraz sú z nich mládežníci. Keďže majú absolvovanú umeleckú školu, tak sú dokonca aj našimi zborovými kantormi, čiže organistami, hrajú na orgáne. No a sú ochotní vždy prísť, aj keď treba niečo pomôcť cirkevnom zbore, nejaké práce. V lete sme stavali altánok, takže hodiny práce bolo treba odrobiť aj naozaj takých veľmi mechanických, akože nosiť štrk vo fúriku alebo natierať dosky. Čiže som rád, že takýchto máme v cirkevnom zbore mladých ľudí, aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
3: Určite je to jedna z mnohých víziev, ktoré sú pred tebou. Čo sú tie ďalšie?
2: Ja som sa snažil, keď som sem nastúpil, prvom rade vytvoriť podmienky k tomu, aby cirkevný zbor mohol žiť naozaj tým komunitným životom. Urobili sme preto veľa. Prioritou takou mojou je práve, aby sme ako komunita sa stretali a mohli fungovať a aby sa tu ľudia cítili doma. Preto sme si dali aj také motto, že cirkev môj domov. To je dokonca aj naše heslo do Wi-Fi. Chceme naozaj, keď prídu či už tí mladí, či už tie mamičky, alebo aj tí starší, tak aby sme si mohli spolu posedieť, porozprávať sa, možno si aj niečo príjemné ugrilovať a pritom samozrejme vždy aj to duchovné niečo si povedať, pomodliť sa, povzbudiť sa, aby to teda nebolo len to také formálne v kostole.
4: Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Nátor.

0: doména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aj aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
1: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia Augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stubgier. Podľa neho Augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stubgiera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
2: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
1: Niaradza je Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zwandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
2: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
1: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pileja má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
2: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvy. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
1: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 23. časť.
1: Preteky na koňoch máme z antiky doložené na stovkách vázových malieb, ktoré vyzerajú ako ilustrácie povyberané z učebnice jazdectva. Mnohé sa o nich dozvedáme aj z príručky o jazdeckom umení, ktorej autorom bol historik a všestranný spisovateľ Xenofón. Asi 430 až 355 pred našim letopočtom. Pokiaľ ide o ich pôvod, dá sa s určitosťou predpokladať, že nesúvisel s vojenstvom. Jazdu zaviedli napríklad Atenčania a Spartania už v 5. storočí pred našim letopočtom, a to v pomerne malom rozsahu, asi 1000 mužov. Jej význam vo vojenstve vzrástol až za čias Filipa II. A Alexandra Veľkého, čiže v helenistickej dobe. Vtedy však boli jazdecké preteky súčasťou olympijských hier už vyše 300 rokov. Vtedajšie preteky na koňoch sa odlišovali od dnešných. Jazdci pri nich nepoužívali sedlá, ale nanajvýš voľné vlnené podložky. Nepoužívali ani strmene a ostrohy. Jazdili v krátkych, prepásaných chitónoch, výnimočne nahý a vždy bosí. Namiesto džokejskej čapice či dnešnej prilby mávali vlasy zvyčajne zviazané stuhou. Kone poháňali bodcami, bičíkmi alebo korbáčmi s niekoľkými žilami. Na maľbách ich väčšinou držia v pravej ruke, kým opraty v ľavej. Pozoruhodné sú vyobrazenia, ktoré ich zachytávajú v cvale. Telá majú vzorne zložené, čím znižujú ťažisko a uľahčujú koňovi predĺženie kroku. Z niektorých priam vyciťujeme súlad medzi rytmom jazdca a koňa, ktorý umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť. Rovnako ako od dnešných džokejov, aj od starovekých sa žiadalo, aby boli ľahkí. Na maľbách a sochách sa to vyjadruje miniaturizáciou ich postáv. Podľa mena poznáme jazdcov ešte menej ako vozatajov. Za to zo zachovaných mien koní by sa dal zostaviť celý slavník. Máme správy, že okrem námezdných jazdcov sa na týchto pretekoch zúčastňovali dakedy aj majitelia koní osobne. Bol to predsa a vždy ostal aristokratický šport. Dĺžka trati jednotlivých jazdeckých pretekov na olympijských hrách je pre nás veľkou neznámou. Príčinou toho je, ako sme už museli na našu ľútosť konštatovať, že olympijský hipodróm zmizol bez stopy a nezachovali sa ani presné údaje o jeho rozmeroch. Ak sme v predošlej kapitole uviedli, že pri pretekoch na vozoch merala trať približne 13,5 kilometra a pri pretekoch na koňoch asi 6,25 kilometra, bolo to len na základe vratkých odhadov. Vychádzali sme pritom najmä z Pindarovho výrazu dodekadromos, 12 tratí, okruhov, použitého v súvislosti s pretekmi na vozoch, aj z výrazu dodekagnamtos, 12 obrátok, vyskytujúceho sa pri opise jazdeckých pretekov. Okrem toho sme vzali do úvahy údaje už spomínaného carihradského manuskriptu a navyše rozmery carihradského námestia hipodrómu, ktorého pôdorys je jediným dokladom o rozmeroch hipodrómu z niekdajšieho gréckého sveta. Pritom sa však nemusí zhodovať s olympijským. Paleologos predpokladá, že trať pri pretekoch so štvorzáprahom merala asi 14 kilometrov a s dvojzáprahom asi 9 kilometrov. Pri pretekoch na koňoch asi 7 kilometrov. Iní autori dospeli k iným odhadom. Nie sú však o nič spoľahlivejšie ako štvrtkové typy na športku. Pritom ani jeden z nich na ne neprisahá a všetci ich vyslovujú s výhradami. Akoby na odškodnenie za tieto zatajené údaje o hipodróme zanechali nám antickí autori podrobný opis tamojšieho štartovacieho zariadenia, ktoré im veľmi imponovalo. Keď ideme zo štadióna okolo budovy Helanodikov, píše Pausanias, prídeme na priestranstvo určené na preteky koní a k ohrade so závorami, skadiaľ sa vypúšťajú kone. Ohrada má podobu lodnej provy so špicou obrátenou do trate. Vzadu, kde prilieha k agnaptovej stoe, je široká. Vpredu, kde sa zužuje do špice,

Keď uvedie zariadenie do pohybu, orol vystúpi do výšky, aby ho diváci videli, a delfín klesne k zemi. Na to sa spustia závory. Najprv tie, čo sú po obidvoch stranách najbližšie pri agnaptovej stoe, takže kone, čo stoja za nimi, vybehnú prvé. Keď dobehnú do jednej línie s tými, čo stoja podľa žrebu v druhom rade odzadu, padne závora i pred nimi. Takto pokračuje ďalej, kým sa všetky nevyrovnajú na špici provy. Od tohto miesta môžu už vozataji a jazdci ukázať svoju obratnosť a kone rýchlosť. Vynálezcom tohto štartovacieho zariadenia bol Aténčan Kleitas, o ktorom však nevieme, kedy žil. Po ňom ho vraj zlepšil Aristides, ale či to bol známy Temistoklov aristokratický odporca a veliteľ aténskeho vojska v bitke pri Platajach roku 479 pred našim letopočtom, to nie je isté. Nespornou výhodou tohto zariadenia bolo, že znižovalo nebezpečenstvo kolízie pri štarte. Pretekárom na vzdialenejšej pozícii navyše vyrovnávalo nevýhodu miesta výhodou väčšej rozjazdovej rýchlosti. Štartujúci na ľavej strane boli na tom o niečo lepšie. Rozdiely sa však vyrovnali už pred nájazdom na prvú obrátku. Za signalizáciu začiatku pretekov mechanickým orlom a delfínom museli byť vďační najmä diváci na vzdialenom východnom okruhu hipodrómu, kde sa ich tiesnilo azda pre očakávané havárie údajne najviac. O počte štartujúcich na týchto pretekoch máme z antiky jednu jedinú správu, práve z 80. hier, kde ich bolo na štarte 41 a 40 pre haváriu nedošlo do cieľa. Víťazstvo na týchto pretekoch prinášalo majiteľovi záprahu alebo koňa rovnakú slávu ako víťazstvo atléta, ktorý si ho musel vydobiť osobne. Dakedy dokonca trvalejšiu, lebo kto mal peniaze, ktoré mohol do nich investovať, mal aj peniaze, za ktoré si mohol objednať sochu alebo oslavnú báseň. Nech si o tom myslíme hocičo, je to fakt, ktorý nejaký antický autor nepopiera, ba ani sa nad ním nepozastavuje. Okrem športov, respektíve disciplín, v ktorých sa súťažilo na olympijských hrách, existovali v gréckom svete samozrejme aj mnohé iné. Tvorili pestrú paletu, pričom daktoré boli súčasťou miestnych či krajových hier a daktoré sa pestovali iba mimo súťažne. Naproti tomu mnohé z dnes známych a populárnych športov Gréci nepoznali. Napokon nemohli vynájsť všetko. Ako vieme, bežecké disciplíny boli na olympijských hrách dovedna 4. Dve šprintérske, jednoduchý a dvojitý beh, jedna vytrvalostná, dlhý beh a jedna branná, beh ťažkoodencov, ktorá dnes nemá presný náprotivok. Beh na strednej trati, to je na 4 štádia, 769 metrov, nebol síce na programe olympijských hier, za to však patril medzi disciplíny na ostatných troch tradičných celogréckych hrách. Na panaténajských amforách ho máme doložený aj z Atén. Prekážkové behy sa pestovali v rámci vojenského výcviku, pričom hlavný dôraz sa kládol na prekonávanie horizontálnych prekážok. Súťažnou disciplínou na hrách sa však nikde nestali. Zo zmienok o tréningu atlétov poznáme striedavý beh dopredu dozadu asi na 30-metrovej trati a beh v okruhu do špirály. V rámci rozličných náboženských slávností sa konal v Grécku aj štafetový beh, pri ktorom išlo o prenesenie horiacej fakle od jedného oltára k druhému. Podľa gréckeho názvu fakle, lampas, sa volal Lampa Deodromia. Súťažili pri ňom družstvá, ktoré pozostávali z 10 až 48 pretekárov, rozostavených v pravidelných odstupoch. Dĺžka ich trate bola rozdielna. V Aténach sa tento beh začínal pri Prometeovom oltári v Akadémii a končil sa na Akropolis. Jeho trať merala asi 2500 metrov a bežci museli prekonať výškový rozdiel asi 120 metrov. V Delfách trať merala asi 1500 metrov, v Epidaure a na Déle asi 800 metrov. Pri slávnostiach na počesť Artemidy Braurónskej v Attike sa tohto štafetového behu s horiacou fakľou zúčastňovali i družstvá dievčat. Skokanské súťaže sa v Grécku obmedzovali na skok do diaľky.

dielky, ako sme o tom už hovorili. Pri tréningu sa skákalo do dielky aj z miesta. O skokoch do výšky to bôž ožrdi, nemáme správy. Pritom išlo vždy o skok s činkami z krátkeho rozbehu. Filostratos sa zmieňuje aj o dvoch druhoch skoku, ale podrobnosti neuvádza. Z kontextu však určite nevyplýva, že týmto druhým skokom bol skok do výšky. Doktori novovekí autori sa domnievajú, že grécki atléti pestovali aj trojskok. Ojedinele obhajujú aj názor, že práve trojskok bol olympijskou disciplínou. Skutočnosťou však je, že trojskok nemáme doložený ani z písomných správ, ani z vyobrazení. V starej gréčtine sa nenašlo ani slovo, ktoré by ho označovalo. Príslušný výraz, trapedózo, sa prvý raz vyskytuje až v byzantských textoch z Cypru. Vrhačské súťažné disciplíny pozostávali v Grécku z hodu diskom a oštepom. Podľa niektorých novovekých autorov patrila medzi ne aj obdoba nášho hodu kladivom. Hádzalo sa tak vraj diskom, ktorý bol v pevnom koženom vrecku s dlhými slučkami. Takéto vrecká poznáme z vázových malieb a gem. Vždy sú však iba zavesené na stene a slúžia očividne na úschovu disku. O ich používaní pri hode nemáme ani v literatúre, ani na vyobrazeniach správy. V Grécku však existovala obdoba nášho vrhu guľou, hoci nie ako oficiálna súťažná disciplína. Bol to vrh ťažkým pritesaným kameňom a pestoval sa ako posilňovací cvik pri tréningu. Pri hode oštepom sa súťažilo na niektorých hrách nielen v hode do dielky, ale aj na cieľ. V Argu patril tento hod medzi jazdecké disciplíny. Pretekár musel v plnom cvale trafiť oštepom z predpísanej vzdialenosti do terča na štíte, ktorý bol pripevnený na žrdi asi vo výške hlavy. Táto súťaž, založená vraj mýtickým kráľom Danaom, sa tešila v antike veľkej popularite. Dosvedčuje to i obľúbený posmešok z namyslených ľudí. Nesie sa, ako by vyhral štít z Argu. Zápasenie, box a pankration označovali Gréci výrazom, ktorý môžeme preložiť ako silové disciplíny. Medzi ne zaraďovali navyše aj hod diskom. V týchto disciplínach sa súťažilo na všetkých celogréckych aj miestnych hrách. Mimo súťažne existovali odpradávna aj silové disciplíny, ktoré sa blížili k našim vzpieračským. Prvou z nich bolo jednoručné dvíhanie bremena, spravidla nahrubo otesaného kuželovitého kameňa, spojené s jeho prehodením za seba. Jeden takýto kameň je v Olympijskom múzeu. Váži 149 kg a nesie nápis, že Bibón, atlét asi z konca 7. storočia pred našim letopočtom, ho prehodil jednou rukou ponad hlavu. Je dosť ťažké uveriť, že takýto výkon bol v ľudských silách, no kameň s nápisom skutočne existuje. Druhou z týchto disciplín bolo dvíhanie nahrubo opracovaných kameňov, a to jednou rukou alebo oboma rukami. Na vázových maľbách sú niektoré z týchto kameňov veľké ako ľudská hlava, da ktoré až dvakrát väčšie. Atléti sú pri dvíhaní stiahnutí širokým remeňom ako naši vzpierači. Lukostreľba bola obľúbeným športom mýtických hrdinov, no preteky v nej bez pochyby usporadúvali aj ľudia z mesa a krvi. Súčasťou hier sa však stala iba v bojóckej Koronei, v seste na Helosponte a na ostrove Keos. Na celogréckych hrách, vrátane olympijských, ju nezaviedli. Väčšina bádateľov usudzuje, že to zapríčinil pokles jej významu pri vedení vojny. Hlavnou bojovou silou gréckych štátov boli až do helenistických čias ťažkoodenci, kým lukostrelci mali len pomocnú úlohu a ich zbory pozostávali z pravidla zo žoldnierov. Na druhej strane si lukostreľba zachovala významnú úlohu pri love. Podobne vymizol aj starý súboj so štepmi. Nahradil ho boj ťažkoodencov, hoplitomachia, ktorý bol súčasťou vojenského výcviku. Verejne sa však konal len zriedka a išlo pri ňom v podstate o exhibíciu s náznakovými údermi. Rozhodne nemal nič spoločné s krvavými zápasmi gladiátorov v rímskych cirkusoch. Jazdecké súťaže mali na olympijských a ostatných celogréckych hrách výhradne charakter rýchlostných pretekov na hladkej trati.
parkúrové behy s vodnými priekopami, múrmi, valcami a tak ďalej Gréci nepestovali. To isté platí aj o súťaži v drezúre koní, ktorá je základom jazdeckého športu a jeho prejavom v najčistejšej forme. Naproti tomu zaviedli na miestnych súťažiach množstvo disciplín s akrobatickými prvkami, a to jednak pre jazdcov na koňoch, jednak prevozy s jednočlennou i dvojčlennou posádkou. Jazdci pri nich zoskakovali z koňa a po behu vedľa neho znova na ne naskakovali. Preskakovali z koňa na koňa, jazdili s hlbokým výklonom, s čelom vzad a podobne. Pri vozoch zas vozatajov spolujazdec vyskakoval a naskakoval na voz, v zákrutách sa z neho vykláňal ako dnešný sajdkárista. Súťaže tohto druhu poznáme nielen z opisov, ale aj z vyobrazení na vázach, z ktorých najstaršie sú ešte v geometrickom štýle z 8. storočia pred našim letopočtom. V neskorších časoch sa tieto súťaže konali hlavne na hrách v Bojotii a Vatike. Vodné športy boli v Grécku pomerne rozšírené, ale na program olympijských a ani iných hier sa nikdy nedostali. Zdá sa dokonca, že sa v nich nekonali ani verejné súťaže. Z literatúry a výtvarných pamiatok máme doložené plávanie, skok z veže a navyše potápačstvo. Plavecký šport sa pestoval najmä na morskom pobreží, ktoré má Grécko nesmierne členité. V riekach pre ich neveľkú hĺbku len zriedka, v bazénoch ešte menej. Z antiky poznáme vlastne len jeden bazén, ktorý mal také rozmery, že umožňoval plávanie. Našiel sa práve v Olympii, na západ od Palaistry. Pochádzal z 5. storočia pred našim letopočtom a po oboch stranách doň viedli schody. Meral 25x14 metrov a hlboký bol 1,6 metra. Plávalo sa štýlom, ktorý pripomínal náš kraul. Hlavu mal však plavec vždy vysoko nad vodou a pri tempách ju obracal, čo sa dnes považuje pri kraule za chybu. Pozoruhodná bola práca nôh. Na vyobrazeniach ich majú plavci tesne pri sebe a pohybujú nimi ako pri dnešnom štýle zvanom delfín. Tento pojem posilňuje aj časté zobrazovanie delfínov okolo plavcov. Potápačstvo bolo živobytím lovcov morských špongí. Do vody skákali z lodiek nohami napred a so záťažou ako dnes. Skok z veže zobrazuje jediná maľba, ktorá sa nedávno našla v hrobke z čias okolo roku 480 pred našim letopočtom v Posejdónii v dnešnom Paeste v južnom Taliansku. Skokan skáče z umelej veže vysokej asi 2,5 metra, ktorá má prečnevajúce pevné odrazisko. Telo má pekne prehnuté, ruky predpažené. Či je táto veža z kamenných kvádrov alebo z dreva, podľa vyobrazenia nemožno posúdiť. Má však účelne premyslený tvar a nenecháva na pochybnostiach, že nie je prvou konštrukciou tohto typu. Takisto držanie skokanovho tela dosvedčuje, že pri skoku sa vyžadoval štýl, hoci odlišný od nášho. Preteky vo veslovaní sa na rozdiel od plávania konali v Grécku od dávnych čias. Spomínajú ich už mýty, doložené sú však až od 5. storočia pred našim letopočtom. V Aténach sa konali v rámci Panaténaí v Pireu, neskôr aj pri mise Sunione, okrem Salamíny, Istmie, Nikopolu, Cypru a tak ďalej, vieme o nich aj z Babylonu, kde ich usporiadal krátko pred svojou smrťou Alexander Veľký. Pôvodne súťažili medzi sebou vojnové triéry, to jest lode s tromi radmi vesliarov nad sebou, nie trojveslice. Od 1. storočia pred našim letopočtom máme správy aj o špeciálnych pretekárskych lodiach či člnoch s osádkou, ktorá pozostávala z troch až 8 vesliarov a kormidelníka. Zdá sa, že trať nemali rovnú, ale museli urobiť niekoľko zákrut okolo bojí. Okrem sily a súhry vesliarov záležalo pri nich teda i na obratnosti kormidelníka. Súčasne s prvými správami o týchto pretekoch máme správy aj o cenách pre víťazov. Osádka, ktorá došla pri panaténajských pretekoch v Pireu do cieľa prvá, dostala 3000 drachiem. Za víťazstvo pri Suniu 1500 drachiem.
Súčasťou olympijských a iných hier sa nestali ani hry v ušom zmysle, hoci mnohé z nich mali výslovne športový charakter a boli v celom Grécku veľmi rozšírené. Týchto hier poznáme podľa mena a opisov niekoľko desiatok. No len pri málo ktorých máme akú takú predstavu aj o ich pravidlách. Nečudo. Predstavme si, že by daktorý antický autor, povedzme Filostratos, mal k dispozícii celý ročník súčasných gréckych novín so správami o priebehu a výsledkoch futbalových, volejbalových a ďalších zápasov. Prečítať by ich vedel, no vyvodil by z nich pravidlá týchto hier? Pokiaľ vieme, v Grécku sa pestovali väčšinou loptové hry, ktoré sa spoločne volali Sphaeriseis. Používali sa pri nich lopty zošité z kože a vyplnené konskou srsťou. Boli tvrdé, pomerne ťažké a na povrchu pestro pomaľované. Najmenšie mali rozmery našej tenisovej lopty, najväčšie takmer medicimbalu. Proti sebe hrali vždy družstva s rovnakým počtom hráčov, ktorý sa pohyboval od 2 do 10. Bývali osobitné družstva mužov, chlapcov a dievčat. Na hranie stačil rovný, spravidla trávnatý terén. V gymnáziách mávali vyhradené ihrisko zvané Sphaeristeria. Najjednoduchšia z týchto hier bola pravdepodobne Aporaxis. Hádzalo sa pri nej loptou o zem alebo o stenu. Hráč, ktorý ju chytil, získal pre svoje družstvo bod a právo na nové hádzanie. Zvíťazilo pri nej družstvo s väčším počtom bodov. Rovnako jednoduchá, ale na obratnosť náročnejšia bola hra Urania. Loptou sa pri nej nehádzalo o zem ani o stenu, ale do výšky. Pri hre zvanej Episkyros sa na ihrisku nakreslili asi v 20 až 30 metrovej vzdialenosti tri rovnobežné čiary. Na strednú sa položila ťažká lopta, na krajné si stali hráči. Na daný signál sa hráči rozbehli k lopte a kto ju prvý chytil, hodili ju čo najďalej na stranu druhého družstva, aby prešla cez jeho čiaru. Hráči z druhého družstva sa ju usilovali chytiť a komu sa to podarilo, hodili ju na opačnú stranu. Zvíťazilo družstvo, ktoré viac ráz prehodilo súperovú čiaru. Zdá sa, že pri tejto hre si nesmeli hráči navzájom brániť v hádzaní. Pri hre zvanej Harpastón, ktorá sa hrala s menšou loptou, sa to dovoľovalo. Hráči ju mohli ľubovoľným spôsobom dopraviť za súperovú čiaru, smeli pritom útočiť a brániť sa telom, sácať sa, vytrhávať si loptu z ruky a možno sa aj pri behu potrhávať. Podobala sa teda dnešnému rugby či americkému futbalu a bola dosť tvrdá a nebezpečná. Iná hra, ktorá pripomínala jednu z dnešných, sa volala Koretizein. S výjavom z nej sme sa už stretli. Na podstavci stratenej sochy z keramejka, ktorý je dnes v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. Sú na ňom dve trojčlené družstvá a dvaja hráči práve začínajú hru podobnú nášmu pozemnému hokeju. Jej pravidlá nepoznáme. A aby sme pri tomto vypočítavaní hier neprekročili pol tucta, uveďme už len jednu. Na rozdiel od predchádzajúcich, jej názov môžeme bez problémov preložiť. Volala sa Kráľ Osol. A hralo ju niekoľko dvojčlených družstiev, pričom jeden, kráľ, sedel druhému, oslovi, na pleciach. Rozhodca vyhodil malú loptu, keď ju kráľ chytil, zachoval si postavenie a získal bod. Keď ju nechytil, stal sa oslom a v chytaní pokračoval jeho druh ako kráľ. O existencii tejto hry máme doklady na vázových maľbách už z druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom. Na gréckom vidieku je obľúbenou detskou hrou dodnes. Nech hýri paleta gréckych mimoolympijských športov a hier hodzakou pestrosťou. Predsa len na nej ostáva jedno veľké biele miesto. Grécko je krajinou žiarivého slnka, belasého mora a skalnatých hôr. Chýbajú mu veľké biele snehové pláne i zrkadlá zamrznutých riek. A preto sa v ňom nepestovali zimné športy.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 23. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a poznáme aj zvučke sa ozvú už aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú inštrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

A pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

A z Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša. A v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Kráľ diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Dnes spomíname na gitaristu skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1986, keď sa stal členom orchestra Gustava Broma. Popri tom bol stálym členom Nového tradicionálu, ale aj VV systému Vlada Valoviča. Stano Herko bol skutočne veľmi pohotovým hudobníkom, hral na klasické gitare i basgitare a príležitostne účinkoval aj v rôznych ďalších zoskupeniach. V 90. rokoch založil aj jedno zoskupenie sám a nahrali skladby napríklad pre Janu Hubinskú, Zora Laurinca a mnohých ďalších. Počas 10-ročí bol členom aj ďalších telies, napríklad nahrával aj z Rádio Kvintetom Československého rozhlasu v Bratislave. A práve Rádio Kvintet sprevádzal Lasicu a Satinské a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zoskupenie Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, Pozdrav z Lúky s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom Andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený, aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

a ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Júlia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Vieroslav Matušík.

pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

Počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii, na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Kde je dočerta ten mobil? Áno, áno, veď už idem. No snáď nehorí. Prosím.
2: No konečne, Vierka. Prosím ťa, skoč do auta a choď do nemocnice. Sanitka práve zobrala Milanka. Janka síce išla autom za nimi, ale je úplne hotová. Niekto tam na nich musí dohliadnúť.
1: Preboha, manci, čo sa stalo?
2: Nevieme. Mysleli sme si, že možno infarkt, silné bolesti na hrudníku aj do chrbta, ale záchranári povedali, že to vyzerá skôr na žlčník. Kto sa v tom má vyznať?
1: Len sa upokoj, manci.
2: No, to sa ti ľahko povie. Srdce mi búši ako splašené.
1: Zhlboka dýchaj, prosím ťa. Na žlčník sa nezomiera.
2: Ale my nevieme, čo mu presne je. To sa ukáže po vyšetreniach.
1: No veď práve. Teraz ho zoberú do rúk lekári. Počúvaj, myslíš, že tam budem niečo platná?
2: Budeš, určite budeš. Niekto musí teraz podporiť Janku, lebo keď sa zrúti aj ona, tak ja neviem, čo budeme robiť.
1: Dobre, oblečiem sa a idem. Neboj sa, manci, všetko bude v poriadku.
2: No, bodaj by, Vierka, bodaj by.
1: Janka, Pane Bože, tu si. Obehla som celý urgent a teba nikde. Ale povedali mi, že Milana už zobrali na chirurgiu.
3: Pred chvíľou. Urobili mu odbery a ultrazvuk, dali mu infúziu a hneď ho lifrovali hore.
1: No takže čo s ním je?
3: Akutný zápal žlčníka. Ale bála som sa, že srdce. Tak ho tlačilo na hrudníku a do chrbta, že nemohol ani poriadne dýchať. A potom ho chytila triaška a zvracal.
1: Pomôžu mu, uvidíš. Ty si v poriadku?
3: Dúfam, ale strašne sa mi trasú ruky. Tak som si povedala, že si tu na chvíľu sadnem a trochu to celé predýcham.
1: Môžem si prisadnúť?
3: Jasné, čo sa pýtaš.
1: Dobre, že si v takomto stave nesadla do auta. Inak, teda, vyzeráš hrozne.
3: Díky.
1: Máš úplne čierne kruhy pod očami.
3: 2 dni som poriadne nespala. Vieš, koľko som ho presviečala, že musíme ísť k lekárovi? Absolútne to odmietal. Že chce ležať a má mu uvariť čaj. Chápeš to?
1: Typickí muži. Len k doktorovi nie.
3: Ale keď sa už zvíjal od bolesti, tak som zavolala rýchlo. Nepovedala ani slovo.
1: No, môžem ti nejako pomôcť. Odveziem ťa do Jelšian.
3: Ďakujem, netreba. Mám tu auto.
1: A niečo iné?
3: Potrebovali by sme spraviť nejaký zázrak, aby sa nám už smola prestala lepiť na pety.
1: Myslíš abrakadabra?
3: Také niečo, ale poriadne. Aj manci sa už za nás modlí. Odkedy sme sa rozhodli kúpiť ten prekliatý dom, všetko ide dolu vodou.
1: Viem. Milan mi hovoril, ako vás tá pani začala tlačiť k stene. Veď ja som mu dohodila toho právnika.
3: Tak za toho sme ti absolútne vďační, Vierka. Veľmi nám pomáha.
1: To som rada.
3: Posledné mesiace sme žili v šialenom napätí. Normálne na prášky. Možno aj to Milanka tak zvalcovalo.
1: Počúvaj, nepôjdeme si sadnúť do bufetu? Dáme si kávu, niečo pod zub a pokecáme.
3: Ak sa neponáhľaš, tak budem rada. Potrebujem sa trochu upokojiť. A od včera som nič nejedla.
4: No, Pane Bože, prečo mu to robíš? Nemáš dušu pri sebe, že toto dopustíš? Veď je to dobrý chlapec, ani muche by neublížil. Takýto náklad si nezaslúži.
5: Aj ty sa o ňo bojíš?
4: No už, áno. Ale prosím toho hore, aby sa nad ním zmiloval.
5: Myslíš, že zomrie?
4: Nie, to nie. Také veci ani nehovor. Nechceme to privolávať.
5: Dobre, tak dobre.
4: Pán Boh nadeľuje ľuďom len toľko trápenia, koľko unesú. tak verím, že nášmu Milankovi viac už nadeľovať nebude. Lebo keď ho brala tá sanitka, vyzeral, že melie z posledného.
5: Ale v nemocnici ho zachránia, však?
4: Určite.

0: Daj z toho chlebička, Janka. Sotva si odhryzla.
1: Nemôžem, mám úplne stiahnutý žalúdok. Myslíš, že ho budú operovať hneď?
0: To ja neviem, Zlatko. AI hovorí, že pri akútnom zápale by sa mal žlčník odstrániť čo najskôr aj so žlčovými kameňmi. Cieľom je zabrániť jeho prasknutiu a rozšíreniu infekcie do brušnej dutiny.
1: A vôbec sme nevedeli, že má žlčové kamene. Nikdy nemal žiadne problémy. Akurát ho občas nafukovalo, keď sa prejedol.
0: Veľa ľudí nevie, že majú v žlčníku kamene. Moje spolužiačke ich našli náhodne pri vyšetrení brušnej dutiny.
1: Budem si musieť naštudovať žlčníkovú dietu, aby som vedela, čo mu variť, keď sa vráti.
0: A ako ste na tom teraz s tým domom? Vraj sa vás pokúsili vysťahovať?
1: Tak to bol vrchol nášho leta. Dobre, že sme nešli na tú dovolenku. Pred domom zastalo sťahovacie auto. Pani vošla bránkou a s ňou sťahováci. Našťastie sme vo vchode do domu vymenili zámku.
0: Neuveriteľné. Normálne mám z toho zimomriavky.
1: Bola to scéna ako z akčného filmu. Milan volal policajtov a právnika, Jožko pribehol s vidlami, že keď okamžite neodídu, prepichne im gumy. No proste Sodoma Gomora.
0: No to musel byť dobrý nápor na psychiku.
1: Klepala som sa za oknom od strachu. Tá predstava, že prídeme o strechu nad hlavou, aj keď sme za celý dom zaplatili, to si nevieš predstaviť.
0: Ako to zvládli chlapci?
1: Milanko statočne bojoval. S právnikom mávali policajtom pred očami predbežným opatrením a Vesela zase mávala listom vlastníctva. Policajti mali z toho hokej.
0: Koubojka. Úplne si to viem predstaviť.
1: Sťahováci nakoniec Veselej vynadali, že mohli robiť inú robotu a odišli. Ale Tomino odvtedy nemôže poriadne spávať.
0: Ach, Bože. To mi je ľúto.
1: Prepáč, niekto mi volá. Neznáme číslo.
0: Pokojne to zdvihni.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, pani Baranová. Tu sestra z chirurgie. Tak vám teda volám, ako sme sa dohodli. Vášho manžela pripravujú na sálu. Operovať ho bude doktor Matuška.
1: Ďakujem vám pekne, sestrička. A kedy sa môžem ozvať, či je všetko v poriadku? Kedy bude po operácii?
2: Skúste volať niekedy po obede, po tretej.
1: Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Tak vidíš, celkom rýchlo bude zoperovaný. A potom už bude iba lepšie, Jani.
1: Držme mu palce.

0: Vieš čo, Zlatko? Nebudeme tu sedieť ako dve kôpky nešťastia. Pozri na Jožka, ako sa vonku morduje s Burinou.
1: No, nechce sa mi teraz trhať Burina.
0: Ale veď nie to som myslela. My dvaja niečo upečieme. Zamestnáme ruky aj hlavy, ako Jozef. A hneď sa budeme cítiť lepšie.
1: A čo také?
0: Niečo lahodné a harmonické. Napríklad višňovú tortu. Lebo keď je veľa stresu, niečo lahodné a sladké sa veľmi hodí. Niekedy to dokonca môže fungovať ako prvá pomoc.
1: Tak dobre. Potom z nej môžeme zaniesť Milankovi do nemocnice.
0: To nám určite nedovolia, Zlatko. A okrem toho myslím, že teraz vôbec nie je disponovaný na jedenie. Za to my všetci si dáme na obalenie nervov.
1: Možno aj jemu by to pomohlo.
0: Teraz určite nie. Ale neboj sa. Keď sa vráti, urobíme mu takú tortu na privítanie, že sa bude zalizovať až za ušami.
1: Tak dohodnuté.
0: Akurát musíme nájsť nejaký špeciálny recept pre žlčníkárov.
1: Niečo na nete určite vyhrabem.
2: Potom nás už chytila taká skepsa, že o dom aj tak prídeme. Lebo aj keby sme v dedičskom konaní boli odškodnení, Veselá so synom budú dediť len Edovú časť, teda polovicu domu. Tá druhá stále patrí jej.
3: Ale ona by vás mala vyplatiť z celej sumy, čo ste za dom dali.
2: Lenže my sme peniaze nedali jej, ale Edovi. A on vraj na účte nič nemá. Dediči sú zodpovední za dlhy zosnulého len do výšky dedičstva po ňom.
3: Chápeš?
2: Takže ona by predala dom a nám by vyplatila polovicu po Edovi. Vlastne celé ich dedičstvo. Ale za to by sme si my už žiaden dom nekúpili.

0: také nespravodlivé?
1: Už sme to riešili, že sa po dedičskom vrátime k Mancike a Jozefovi. Na dobro.
0: Ale?
1: Stal sa zázrak.
0: Veď ma nenapínaj, hovor.
1: Prišla Edova mama, ktorá bola pobúrená správaním Edovej ex a priniesla nám zmluvu o pôžičke. Poskytla ju veselej na kúpu kadernického salóna, keď ešte boli spolu s Edom. Povedala, že nám to postupuje a nech to od nej vymáhame, keď je taká svinia.
0: To je od tej pani naozaj úžasné.
1: A vieš, čo je bizár? Že pani Veselá im vtedy tie peniaze na salón darovala. Ale Edo trval na tom, že to bude pôžička a oni jej to časom vrátia. Preto sa spísal ten dokument do pôžičke.
0: Takže to Edo vás nakoniec zachránil.
1: Najprv podviedol, potom zachránil. Ale kľúčová bola jeho mama. Bez nej by sme boli nahratí.
0: Znie to až neuveriteľne, Jani.
1: Právnik povedal, že to vysúdime. Je to 120 000, takže skoro celá ex-manželkina na čas peňazí za polovicu domu padne na túto dožobnú zmluvu.
0: Ale aspoň nejaká spravodlivosť na tomto svete existuje.
1: Dom nám síce neostane, ale mala by sa nám vrátiť čas peňazí, čo sme zaň zaplatili.
0: Koľko budete stratoví?
1: 20 000. Plus súdne poplatky a právnik. To nám ešte tú sumu navýši. Bude to však chvíľu trvať.
0: Ale chvála Bohu, neprídete o všetko.
1: Veď to.
0: Tak držím palce a nech to dobre dopadne.
1: Ďakujem.
0: Počúvaj, nemám ťa zaviesť do Jelšian, Janka. Mala by si si trochu oddychnúť.
1: Ďakujem si, zlatá. Mohla by som ísť svojim autom, lenže o jednej máme stretko s Veselou. Niečo od nás chce. Tak tam musím ísť a už sa mi neoplatí ísť domov.
0: Tak poď teda k nám. Aspoň si na hodinku môžeš ľahnúť.
1: Veľmi rada. A ak si u vás môžem dať sprchu, tak ti budem naozaj vďačná. Trochu ma to preberie.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý.
2: Prepáčte, že meškám. Hľadala som parkovacie miesto.
1: Môžeme ísť rovno k veci, pani Veselá? Dosť sa ponáhľam.
2: Nepočkáme na pána Barana?
1: Nie, on dnes nemôže prísť.
2: Nuž, ako myslíte? Dúfam, že mu náš rozhovor budete tlmočiť v plnej miere.
1: Neobávajte sa.
2: Iste chápete, že situácia sa teraz zmenila.
1: Áno, našťastie v náš prospech.
2: Tá stará Ježibaba, moja bývalá svokra, ma pekne napálila.
1: Lebo ste nás chceli okradnúť.
2: Ako okradnúť, pani Baranová? Chcela som iba to, čo mi patrí. A niet pochyb o tom, že polovica domu je stále moja.
1: Lenže my sme za celý dom zaplatili.
2: Opakujete to dookola ako verklík, ale mne ste nezaplatili nič. Prečo to nechcete vidieť chvíľu aj z môjho pohľadu, pani Baranová?
1: Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
2: Nech sa páči.
1: Áno, to my?
4: Volala teta Vierka, aby sme Milankovi nabalili tašku do nemocnice. Tak sme z Manci u nás.
1: Super, že na to myslela.
4: Manci ma presvieča, že aj toaleťák a príbor treba. Ale to je blbosť, nie?
1: Pre istotu zabaľaj to.
4: A čo ešte?
1: Župan, papuče, hygienické potreby, uterák a pyžamo.
4: A to všetko už máme. Aj čokolády pre sestričky Manci vybrala zo špajzy.
1: A ešte pohľadaj jeho mobila na bíjačku. Nech sa s ním môžeme spojiť, keď sa preberie.
4: Dobre, mami.
1: A aj ho daj nabiť.
4: Jasné. Kedy tam pôjdete?
1: Neviem, Zlatko. Sestrička mi dá inštrukcie, keď sa preberie. Už musím ísť.
4: Tak, dobre. Maj sa. Budem staška u Manci.
1: Dobre, pusinka.
2: To ste hovorili o pánovi Baranovi? Niečo sa mu stalo?
1: Brala ho sanitka. Žlčník.
2: To ma mrzí.
1: Nebáme sa o tom, lebo by som mohla byť zlá. Aj vy ste mu tam pomohli.
2: To snad nie.
1: Kde sme to skončili?
2: Aby ste sa na to pozreli aj z môjho pohľadu.
1: A prečo by som mala?
2: Aby ste mi rozumeli. Vy ste síce za dom zaplatili, ale na Edovom účte je len 70 eur. Tak kde sú tie peniaze?
1: Odkiaľ to mám vedieť? Manželovi spomínal, že sa mu hodia do nejakého projektu. To je všetko, čo vieme.
2: Lebo keby tam tie peniaze za dom boli, môžeme hovoriť o nejakom započítaní pohľadávok. Ale takto na to doplácame iba ja a môj syn.
1: Aj my na to doplácame. Lebo aj keď všetko dobre pôjde, dostaneme od vás o 20 000 eur menej.
2: Chcete sa pretláčať, kto dopláca viac? Mne mala ostať moja polovica domu v sume 140 tisíc a vďaka mojej milej svokre mi ostane len 20.
3: Nemali ste si požičiavať.
2: Darovala nám to. Len Edo bol hrdina, že spíšeme pôžičku. Nikdy by to od nás nepýtala späť.
3: To si riešte s ňou. Opakujem, my sme Edovi zaplatili všetko do posledného centu.
2: Pozrite, toto nemá zmysel, točíme sa v kruhu. Mám pre vás návrh.
3: Počúvam.
2: Ak ste ochotní kúpiť ten dom za vyššiu cenu, povedzme o 60 tisíc, tak môžeme zorganizovať stretnutie našich právnikov.
1: Tomu celkom nerozumiem. Máme vám zaplatiť do 60 tisíc viac za ten istý dom.
2: Nie 60. 20 mi z mojej časti ostane, takže 40 tisíc.
1: To je vylúčené. Nedáme viac ani o euro.
2: Porozmýšľajte. Keď sa dohodneme, nemusíte nič iné hľadať, nikam sa sťahovať a bude to vaše. A všetko to vyriešia právnici s notárom.
3: Obávam sa, že s tým nebudeme súhlasiť.
2: Neunáhlite sa, pani Baranová. Porozprávajte sa s manželom, keď mu bude lepšie. A potom mi môžete dať vedieť.
3: Nerobte si nádej, že na nás ešte zarobíte.
2: Chcem aspoň časť toho, čo malo byť skutočne moje. To ja doplatím najviac v tomto procese. Chápete to?
3: Tak viete čo? Keď ste zrazu taká ústretová, čo keby ste nám ako prejav dobrej vôle dali najprv zapojiť elektrinu a plyn?
2: V poriadku. To vôbec nie je problém. Už som na to myslela.
3: Tak poprosím i hneď. Potom sa môžeme baviť ďalej.

0: nej neskutočné zderstvo.
1: To by sme si museli zobrať úver, ktorému sa nám podarilo úspešne vyhnúť.
2: Mala by si sa poradiť s právnikom. Čo si o tom myslí?
3: Hlavne sa neponáhľaj. Skúste si s Milankom najprv ujasniť, čo vlastne chcete. Treba si odpovedať na najzákladnejšiu otázku. Či v tom dome chcete ostať?
0: Prosím.
4: Dobrý deň, pani Baranová, sestra z chirurgie. Pán Baran má už po operácii, ale dnes za ním ešte nechoďte. Ešte sa len preberá.
0: Ako to dopadlo?
4: O zdravotnom stave pacienta vás budeme informovať, teda bude vás informovať ošetrujúci lekár.
0: Aspoň mi povedzte, či je v poriadku.
4: Áno, v rámci možností.
0: To čo znamená?
4: No, neoperovalo sa to laparoskopicky, otvárala sa brušná dutina, takže zajtra nepôjde domov.
0: Ale je všetko v poriadku však.
4: Veď vám hovorím, že áno. Už musím ísť, prepáčte.
0: Tak ho, prosím, aspoň pozdravujte, že prídeme zajtra.
4: Dobre, do počutia.
0: Do počutia.
2: A čo sa stalo?
1: Bola to klasická operácia, nie laparo.
3: Ach, chudáčik. Bude sa z toho dlhšie zbierať. Chlapec náš drahý.
2: Nevadí, hlavne, že už to má za sebou.
3: A doma ho dáme do poriadku.
2: Kam stále pozeráš, manci?
3: Na Jožka. Ako sa vonku morduje. Burinu už dal do poriadku a teraz likviduje rajčiny. Ako keby na to nebolo dosť času. Je z toho Milanka úplne hotový.
0: Pýtala si sa, čo chceme, manci. Ja neviem, ale Milan tam bol šťastný. Nesmierne sa tešil z vysadenej záhrady. Zeleň uchránil aj napriek všetkým energetickým obmedzeniam, čo nás postihli.
3: Viem, viem. Preto to hovorím. Bol do toho domu zamilovaný.
0: Chápem, čo chceš povedať. Bolo by smutné, keby sa naň musel pozerať spoza plota.
2: Pozerala som ceny na trhu. Ja by som do toho išla. A ešte stále môžeš s tou ženskou vyjednávať.
3: A možno... Možno, že tú cenu nakoniec zníži.
5: Toto je odo mňa, mami.
0: Čo to je?
5: Úspory na posilku. Zaobídem sa aj bez nej. Ale rád by som v našom dome ostal.
0: Bože. Tomi, ty si naozaj zlatičko. Poď sem, nech ťa obímem.
5: No, dobre, dobre, už stačí, mami. Veď ma zadusíš.

0: Tá suma je pre nás nepriateľná, pani Veselá.
1: To kvôli tomuto sme sa stretli, aby ste mi to povedali, túto oznamovaciu vetu? To ste mi ju mohli rovno oznámiť do telefónu.
0: Ja viem, ale chcela som sa o tej cene s vami ešte porozprávať. Či by sme to nevedeli nejako znížiť?
1: Máte deti, pani Baranová?
0: Mám dve.
1: Ešte študujú?
0: Áno.
1: Tak asi viete, aké je to náročné financovať ich školy, krúžky a záujmy. Nedaj Bože, ak sa dajú na profesionálnu športovú dráhu.
0: Viem. Kam tým smerujete?
1: Náš Patrik už má školy za sebou. A dobré. Naliali sme do ňoho Majland. Ako fyzik zakotvil v Mníchove. Pracuje v medzinárodnom týme, ale býva v podnájme. A viete, aké sú v Mníchove podnájmy drahé?
0: To netuším, ale ani neviem, ako to súvisí s nami.
1: Edo mu prestal finančne pomáhať, keď zistil, že Paťo slušne zarába. A viete, čo som chcela ja? Dať mu tie moje peniaze po vysporiadaní BSM-ka na byt, aby mal základ a mohol si zobrať úver na vlastné bývanie.
0: Chápem.
1: A Edo, alebo vy, či všetci spolu, ste ma o tie peniaze pripravili.
2: My nie, už to pochopte. To váš ex-manžel vám mal dať polovicu z toho, čo sme mu zaplatili.
1: Lenže tých peňazí niet. A ja nemám ako pomôcť môjmu synovi. Preto potrebujem aspoň minimálny základ, aby sa mohol o nejaký byt začať zaujímať. Chápete ma?
0: Myslím, že áno.
1: A je mi jedno, kto si náš dom kúpi. Len ho musíme predať za lepšiu cenu.
0: Takže čo teraz?
1: Verte mi, pani Baranová, ja z toho nebudem mať ani euro.
0: Ale pre nás je to naozaj priveľa.
1: Tak 55. To je posledná ponuka.
0: Dobre. Dajte mi ešte 2 dní, nech to preberiem s Milanom.
1: V poriadku. A elektrina funguje?
0: Áno, ráno ju prišli zapojiť a plynári tam budú po obede. Ďakujem.
1: Nemáte za čo.
0: Ale vytrápili ste nás cez tie letné mesiace poriadne. Niekedy som mala chuť roztrhať vás v zuboch.
1: Mrzí ma to. Berte to zníženie sumy ako istý druh odškodnenia.
0: A keď ten dom nakoniec nekúpime?
1: Potom máte smolu.

0: Áno, Tommy?
1: Ahoj, mami. Nie si náhodou v Nitre?
0: Nie, prečo?
1: Hodil by sa nám odvoz.
0: Komu nám?
1: Detkovi, Jožkovi a mne.
0: A čo robíte v Nitre?
1: Boli sme v banke.
0: Na čo?
1: Vybrať dedové úspory. Chce nám pomôcť s tým domom. Ja som tu ako jeho bodyguard.
0: Preboha. A ako ste tam išli?
1: Normálne busom.
0: Ale jemu sa predsa zle chodí. Máte rozum?
1: Veď práve. Sme pred sporiteľňou na lavičke. Lebo sa nejako zadýchal.
0: Kriste, pane.
1: Naštvala ho úradnička za okienkom. Chcela vedieť, na čo vyberá takú veľkú sumu. A dedo, že čo ju do toho? Sú to jeho peniaze. Skoro nám ich nedala.
0: Nechápem, akože nedala.
1: No, lebo to bola vyššia suma a nemali sme deň dopredu nahlásený výber. Tak prídeš...
0: Áno, už som sa otočila. Prosím ťa, daj mu niečo piť.
1: Veď som dal.
0: A preboha, stráž tie peniaze, aby vás niekto neokradol.
1: Neboj sa. Mám ich v liadvinke pod bundou.
2: Tej torty sa včera nikto ani nedotkol. Neviem, či by som sa nemala uraziť.
3: Lebo sme na ňu úplne zabudli.
4: Ale vieš čo? Mohli by sme si z nej dať teraz.
2: Moja reč.
0: Tak ju idem zobrať. Tominko, nachystaj dezertné tanieriky.
2: A niekto by už mohol zobudiť Jožka. Ešte ani neobedoval.
3: Bol z tej Nitry strašne unavený.
2: Veď nech si oddychne, ale nemôže vyspávať až do večera, lebo potom zase v noci nezaspí, bude pochodovať po dome a zňuchávať nejaké pocheraje.
4: Dobre, idem ho zavolať.
2: Radšej nech sa normálne naje teraz a dá si s nami aj tortičku.
0: Vyzerá úžasne. Nech sa páči, Tommy.
3: Ďakujem.
2: A mne naozaj len taký ždipček pod jeden zubianka. Nech mi zase nevyletí cukor.
3: Mami, môže mi prosím ťa ešte jeden kúsok oskrojiť?
0: Jasné, Zlatko.
2: Čo je, Vierka?
4: On už nedýcha.
0: Čože? Volajte sanitku! Preboha, treba ho oživovať!
4: Janka, prestaň. Počúvaš, čo hovorím? Ocko zomrel.

0: Skončila sa verejná nahrávka 540. časti rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Jana Kamenická-Baranová, Katarína Križanová, Manci, Eva Matejková, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Edova ex-manželka Veselá, Marta Kondrla, sestrička z chirurgie, Renáta Kögelová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Peter Daniška, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Pekné popoludnie, mojím hosťom je dnes učiteľ, historik, kultúrny aktivista, rodák zo Šiach, ale už dlhoročný Štúrovčan, alebo ako on hovorí, Parkančan, muž, s ktorým prepojíme nielen minulosť so súčasnosťou, ale aj dva štáty a dva brehy rieky. Most Márie Valérie, spájajúci Štúrovo so Strihomom, má totiž v týchto dňoch 25. narodeniny, no a Juraj Himmler, ktorý sedí vedľa mňa, má k tomu určite čo povedať. Dobrý deň, pán Himmler.
3: Dobrý deň.
2: Vy ako historik by ste ma mohli hneď skorigovať, hovorím o 25. narodeninách Mosta, ale vlastne je to 25 rokov od jeho znovu zrodenia, by sme lepšie mohli povedať.
3: Áno, toto je už druhé znovu zrodenie Mosta vlastne, lebo respektíve až tretie, lebo prvýkrát bol zruinovaný v roku 1919 počas bojov československých legií a maďarskej červenej armády a ku koncu druhej svetovej vojny na Vianoce roku 1944 bol vyhodený do vzduchu ustupujúcimi nemeckými vojskami.
2: Kým sa dostaneme do Štúrova, kde ste prežili už väčšiu časť svojho života, ja by som predsa len začal vo vašom rodisku v Šahách. Čo by sme mali o Šahách vedieť, okrem toho, že je to mesto pohraničné, že tam bol väznený Janko Král?
3: Pre mňa je to najkrajšie mesto. Z gymnázia mám veľmi dobré spomienky. Mal som tam skvelých učiteľov. Vyštudoval som potom Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbore dejepis filozofia. Aj teraz sa často vraciam do Šiach, hlavne kvôli kultúrnym programom, ktoré sa tam v posledných rokoch organizujú.
2: Na to, aké sú Šahy malé mestečko, tak prekvapivo veľa je o nich beletrie.
3: S potešením som čítal aj Balekové romány, aj Hunčíkov Hraničný prípad, ktorý mi pripomína nielen moje detstvo, ale aj svet našich predkov. Inak s Petrom sme boli dobrí priatelia a doteraz držíme kontakt. On je inak veľký mecenáš môjho rodného mesta. Vďaka jemu bola obnovená napríklad stará synagóga, ktorá dnes slúži pre kultúrne účely a často sa tam organizujú výstavy, hudobné a iné kultúrne podujatia, ktoré dodnes rád navštevujem.
2: Peter Hunčík je známy psychiater, rodák zo Šiach a napísal ten román Hraničný prípad. Tiež sa to odohráva v Šahách? Píše sa tam aj o vás?
3: Áno, dotkne sa tam aj nejakých historiek z mojej rodiny a samozrejme nie len z mojej, ale z rodín jeho známych a cez tieto rodinné prípady načrtáva históriu tohto malého pohraničného mesta, reagujúc na historické zmeny, ktoré nastali hlavne v 20. storočí.
2: Tie Šahy ležia na takom tektonickom zlome, neustále sa posúvali zo štátu do štátu, pritom ostali samozrejme na mieste, ako to poznáme zo známej anekdoty.
3: Trikrát alebo štyrikrát došlo k zmene hraníc počas 20. storočia, takže v Šahách skoro došlo k takému prípadu, že ľudia, ktorí prežili svoj celý život v tom istom meste. Bez toho, že by vykročili zo svojho rodiska, mali až 4 až 5 štátnych občianstiev.
2: Aké sú tie šahy súčasné? Ja keď o nich počúvam, tak väčšinou v takých súvislostiach, akože opäť bola zrušená vlaková doprava zo Zvolena do Šiach, potom ju obnovia, zase ju zrušia, že skôr ako by to tam tak trošku bolo v nejakom útlme. Aký máte z toho dojem vy?
3: Je to malé pohraničné mestečko, takže veci sa tam dejú pomalšie, ako v niektorých väčších mestách zrejme. Nahromadili sa tam počas 10 ročí rôzne problémy, ktoré súvisia aj s dopravou, ktoré sa nedajú riešiť za týždeň, za dva. Ale pociťujem, že v posledných rokoch ako keby sa šahy trošku pohli. Napríklad nedávno bolo odovzdané nové kultúrne centrum Bélu Bartóka, ktorý ponúka priestor pre rôzne kultúrne aktivity a bude ďalej dobudovaný na ešte väčšie centrum. Obnovujú sa aj mestské komunikácie, aj historické pamiatky. Snáď tento pokrok budeme sledovať aj v najbližších rokoch. Ja veľmi fandím šahám v tomto.
2: Poďme my z malého pohraničného mestečka do väčšieho pohraničného mesta. Vy ste Štúrovčan od roku 1981, čo pre mňa je, ako sme už povedali, väčšia časť vášho života, ale pre starousadlíkov ste, ako znie ten výraz po maďarsky?
3: Po maďarsky sa to volá Dütment, dalo by sa to preložiť tak, že prichodilec, a podľa nich treba prežiť tu aspoň 50 rokov, aby človek mohol byť plnohodnotný Štúrovčan.
2: Čiže koľko vám ešte chýba? Každý si ľahko vypočíta.
3: Už len niekoľko rokov, dúfam, že sa toho dožijem.
2: Vás sem zavolali, pretože potrebovali učiteľa v Štúrovskom gymnáziu. Aký bol váš prvý dojem z toho mesta? Ako to na vás dýchlo, keď ste sem prišli?
3: No, mal som už predchádzajúce kontakty so Štúrovom, nakoľko v mojich mladických časoch sme my ako šahanská mládež udržávali kontakty s mladými priateľmi zo Štúrova, takže sme sa v 60. rokoch vzájomne navštevovali. Takže keď som prišiel do Štúrova začiatkom 80. rokov, našiel som tu známe tváre z môjho detstva. Štúrovo má veľmi dobrú polohu a je tu stále pekné počasie, takže bolo to z tohto hľadiska príjemné a kolegovia ma bez problému prijali medzi seba, takže na gymnáziu som sa tu cítil dobre a začlenil som sa aj do kultúrneho života, ktorý tu bežal, a odvtedy a dodnes organizujem rôzne kultúrne podujatia.
2: Ono je to asi tak, že raz historik, navždy historik. Čiže aj keby ste pracovali, ja neviem, v Šiatorskej Bukovinke, asi by ste sa zaujímali o miestne dejiny, ale predsa len to Štúrovo mi pripadá na toto veľmi bohaté a také prajné. Ako ste začali spoznávať miestnu históriu a čo vás na nej zaujalo v tých začiatkoch? Možno také, čo ste nevedeli.
3: Ešte pred Štúrovom som pôsobil v Leviciach, v Tekovskom múzeu ako historik, takže aj z tejto strany som mal nejaké skúsenosti a absolútne prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostal.
2: Priamo odtiaľto zo Štúrova vidno Ostrihomskú baziliku, krásnu historickú budovu. Samotný Ostrihom ako sídlo arcibiskupstva má veľkú históriu. S Ostrihomom sa asi Štúrovo v tomto porovnávať nemôže, ale zas kto by si myslel, že je to len nejaký taký prívesok alebo malé mestečko, tak vy by ste ho z toho omylu vyviedli.
3: Samozrejme, i keď je Štúrovo podstatne menšie mesto ako Ostrihom a je na ňom tieň Ostrihomu, ale od starovekých čias toto miesto napriek tomu hralo dôležitú úlohu. Už v rímskych časoch tu existoval strategický bod, cez ktorý prechádzali rímske légie v bojoch proti kvádom, proti germánskym kmeňom. Podľa prameňov tu existoval aj brod, cez ktorý sa tieto vojská presúvali. V stredoveku udržalo tiež svoje strategické miesto, hlavne v tureckých časoch. V tureckých časoch totiž to bola hranica Turkami okupovaného uhorského územia a existoval tu most, cez ktorý zase turecké vojska mali možnosť prechádzať a dobývať zostávajúce územie uhorského kráľovstva.
2: To sa už dostávame k zaujímavým pomenovaniam Štúrova, práve aj k tomu tureckému, ktoré je pre mňa až také mrazivé.
3: Áno, Turci premenovali k Kakat, takto sa volala osada, ktorá ležala na území dnešného Štúrova. A Turci ho pomenovali na Cigerdelen Parkan, ktorý by sa dal preložiť tak, že pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa. Je to také básnické meno, vyjadruje to, že získali tu strategické miesto, ktoré im slúži na dobývanie ďalších miest ovládaných nepriateľom.
2: Veľmi krátko po príchode do Štúrova ste tu založili neformálny vzdelávací klub. O čo tam vtedy išlo? V akej oblasti ste chceli rozširovať to poznanie a do akej miery sa to v tom socialistickom období darilo?
3: Ano, volá sa to Balašiho vzdelávací klub. Toto meno sme si vybrali preto, lebo Balint Balaši alebo Valentín Balaši, prvý významnejší maďarský básnik zo 16. storočia, spája územie Maďarska aj Slovenska tým, že jeho rodina sa viaže k obom krajinám. Ale podstatné je, že tento vzdelávací klub mal trochu taký disidentský nádych v 80. rokoch. Pozývali sme sem na prednášky predovšetkým maďarských a slovenských intelektuálov, ktorí vtedy udávali tón doby a preto sme boli aj ostro sledovaní vtedajšími úradmi, ale šťastne sme prešli toto obdobie a po 89. sa táto činnosť stala absolútne legálnou.
2: Už ste vedeli ako na to, pracovali ste aj v tých menej prajných podmienkach a po 89. sa to mohlo naplno rozvinúť. Čo bolo takým vašim cieľom vtedy a možno túžbou, že no za toho socializmu to nešlo, ale teraz už v slobodnej spoločnosti a v slobodnej krajine to budeme môcť naplno realizovať?
3: Je veľmi zaujímavé, že keď sa to stalo slobodnou činnosťou, v 90. rokoch to trochu aj upadlo, ale na konci 90. rokov zase sme nabrali druhý dých a pokračovali sme trošku aj zmeneným profilom. Zameriavali sme sa hlavne na kultúrne podujatia a bolo menej tých osvetových prednášok a dodnes to beží týmto spôsobom.
2: Aby sme boli aj trošku konkrétnejší, pretože máme tu jesenné obdobie, v Štúrove to tak trošku po letnej sezóne akoby utíchlo, ale nie úplne, pretože vy na november chystáte podujatie, ktoré tu už má tradíciu a volá sa Jesenné dni kultúry.
3: Organizujeme hlavne hudobné, literárne a divadelné podujatia, prezentácie kníh, divadelné predstavenia. Pozývame na toto podujatie a teraz už organizujeme 14. ročník.
2: Cez vás, pán Himmler, my dnes predstavujeme aj ďalších zaujímavých ľudí. Napríklad je tu pán Karol Fürhauf, ktorý je tiež váš priateľ, rodák zo Štúrova, toho času žije v Švajčiarsku.
3: Karol je veľký lokál patriot. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Nechcel sa otrhnúť celkom od svojho rodného mesta a chcel tomu mestu niečo venovať. A so svojou manželkou Haneke vymysleli jeden umelecký projekt, ktorý sa volá Strážca mosta. A naše kultúrne združenie je, dá sa povedať, miestnym organizátorom aktivít tohto strážcovstva.
2: O tomto určite povieme viac, no aby sme vedeli, čo vlastne ten strážca mosta stráži, tak približme najprv most Márie Valérie, ako už odznelo, v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho znovuzrodenia. Vy si pamätáte Štúrovo aj bez mosta, ako to tu fungovalo a aj teraz s ním. Ako by ste to porovnali?
3: Keď sa povedalo Štúrove, že ideme na most, tak to znamenalo, že pôjdeme na vyprážaný sýr a plzeňské pivo, lebo existovala tam krčma, ktorá bola miestom stretnutia vtedajších Štúrovčanov, už aj preto, že plzeňské pivo nebolo možné vtedy, povedzme v 60. 70. rokoch, nebolo možné dostať všade, len v tomto šport prese.
2: No a čo napríklad preprava a vzájomné spojenie Štúrova a Ostrihomu? Ako toto fungovalo?
3: Existovala kompa, ktorá premávala cez deň každú hodinu. Bolo to veľmi problematické z toho dôvodu, že napríklad v zimnom období premávala len od 8. do 4. a keď niekto náhodou zameškal na ostrihomskej strane poslednú kompu, tak mohol cestovať 100 km cez Komárnu. aj nám sa to stalo. Predtým sme museli absolvovať colnú a pasovú prehliadku a vymieňať si colné prehlásenia s 25 korunovým kolkom.
2: Sú zaznamenané z histórie aj také tragické prípady, napríklad tesne po druhej svetovej vojne, keď sa niekoľko ľudí utopilo v snahe dostať sa zo Štúrova do Ostrihomu.
3: Pamätám si jeden taký prípad. V 62. roku bola veľká povodeň a jedna štúrovská rodina sa vyplavila cez Dunaj zo Štúrova smerom k Chlabe a pri Chlabe sa dostali do takého víru, ktorý ich zatiahol a jeden manželský pár sa tam utopil. A samozrejme ďalšie tragédie sa spájajú aj s ďalšími povodňami. Dunaj sa každých 4-5 rokov poriadne vylial a zamoril nižšie položené časti mesta. Teraz však je to už vyriešené, nakoľko pred niekoľkými rokmi bol postavený protipovodňový múr, na ktorom vznikla aj pekná alej, ktorá je aj miestom rôznych podujatí. Napríklad podujatia Aquafón, ktorý je súčasťou projektu Strážca mosta.
2: No a to je vlastne také prepojenie s minulosťou, pretože už som to počul viackrát, neviem, či je to aj pravda, že ľudia na protiláhlých brehoch Dunaja sa dorozumievali cez rieku, a to tak, že kričali, možno niekedy spievali.
3: Totiž, keď neexistoval v povojnových rokoch ani most, ani kompa a zanikli všetky kontakty medzi oboma stranami Dunaja, tak ľudia si vymieniali informácie napríklad tak, že prišli na breh a prespievali na druhú stranu rôzne rodinné a iné správy, ktoré bolo potrebné odovzať. Tento projekt Aquafón, ktorý vymyslel tiež Karol Frühauf a jeho manželka, sa na tom zakladá. Je to jeden literárno-hudobný projekt, ktorý realizuje dialog cez Dunaj. Je to samozrejme profesionálne ozvučené a funguje tak, že prednášajúci literárneho textu a hudobnej improvizácie stoja oproti na dvoch brehoch Dunaja a vyprávajú tento dialog, ktorý každoročne napíše jeden známy slovenský, maďarský alebo nemecký píšúci autor. Tento rok sa realizoval 20. ročník tohto projektu.
2: Takže oslavujeme nielen štvrťstoročie obnovenia mosta, čo sa udialo 11. oktobra roku 2001, ale aj 20. výročie Aquafónu. Aké je podľa vás to cezhraničné spojenie a cezhraničný dialog? Je pre Štúrovčana vôbec Ostrihom nejaké ešte zahraničie?
3: Od toho času, čo sa obnovil most, prechod a kontakty sa stali prirodzenými aj vďaka pracovným príležitostiam, aj vďaka rôznym spoločným akciám. Napríklad takej aktivite, ako sú raňajky na moste, tento nápad pozvať Štúrovčana a Ostrihomčana na most na jeden rozhovor pri raňajkách pochádza od jedného strážcu mosta. Volá sa Mattia Mura a vytvoril tu aj jeden veľmi krásny dokumentárny film o moste. Vďaka jeho nápadu je realizovaná táto akcia každoročne, teraz už v režii dvoch mestských samospráv.
2: No a tu už vysvetlíme funkciu tých strážcov mosta, lebo spomíname to tak samozrejme, ako by všetci vedeli, o čo ide. Je to tiež veľmi pekná myšlienka. Tých strážcov mosta už boli desiatky z celého sveta, z Tajvanu, z Nového Zélandu, samozrejme z Maďarska, zo Slovenska. Aká je ich funkcia počas tých mesiacov, čo tu pobudnú?
3: Ich funkciou je symbolické stráženie mosta realizáciou umeleckého projektu, ktorý hovorí o komunikácii, prepojení, odbúraní hraníc medzi ľuďmi. Takže ich projekt musí sa realizovať v týchto intenciách a sú prizývaní umelci na základe predbežne podaného projektu a teraz už tu pôsobí 59. strážca, takže sa tu vymenili rôzni umelci zo všetkých kontinentov sveta.
2: Z knihy, ktorú napísal Karol Frühauf, vidíme, akí rôzni umelci už pôsobili v Štúrove ako strážcovia mosta a čo všetko v rámci tohto svojho pôsobenia vytvorili. Napríklad, boli to manželia z Nemecka, ktorí písali v Štúrove román, môžu to byť maliari, sochári, ktorí pravidelne most navštevujú, rozprávajú sa s miestnymi ľuďmi, inšpirujú sa dianím na moste.
3: Okrem toho navštevujú miestne školy, kde prednášajú o svojej krajine, o svojich projektoch a oboznamujú tým našu mládež s inými svetmi. Snažia sa ich získať nielen pre umenie, ale poskytnúť im aj otvorenejší pohľad na svet.
2: Takto je Štúrovo doslova spojené s celým svetom. Čo poviete, v čom je to vzájomné odovzdávanie? Čo to dáva Štúrovu a čo to dáva tomu umelcovi, že tu môže byť?
3: No počas tých 10 ročí, čo tu pôsobia naši strážcovia, vznikli mnohé kontakty s miestnym obyvateľstvom. Tieto kontakty otvárajú pre nás svet nielen vďaka ich umeleckej tvorbe, ale aj priateľským kontaktom. Dokonca stávajú sa aj také prípady, že z ich pôsobenia tu vznikli aj manželstva. Pôsobila tu daný čas jedna mexická umelkyňa, ktorá sa v Štúrove oboznámila s jedným fínskym hudobníkom, takže tu vystupovala táto fínska kapela, ktorá žije severne od polárneho kruhu a je jediná takáto kapela, ktorá hrá balkánsku hudbu. A po vystúpení sme ich pozvali na večeru a prizvali sme aj túto umelkyňu, kde sa zoznámila s vedúcim tejto kapely a teraz už žije vo Fínsku v Rovaniemi ako manželka tohto fínskeho pána.
2: Pán Himmler, vy ste dlhoročný učiteľ histórie v Štúrovskom gymnáziu a ja poznám osobne niekoľkých vašich študentov, ktorí aj vďaka vášmu pôsobeniu v štúdiu histórie pokračovali. Sledujete vy ich nejaké životné dráhy? Ozvu sa vám občas? Viem, že veľa z nich potom študuje v Maďarsku.
3: Samozrejme, že sledujem ich činnosť, aj tých, ktorí pôsobia na Slovensku, aj tých, ktorí pôsobia v Maďarsku. Keď sa vracajú domov, tak s mnohými sa často stretávam, takže som na nich veľmi hrdý, hlavne preto, lebo všetci ma prekonávajú.
2: Ako vnímate ten príliv, odliv? Vracajú sa niektorí do Štúrova a je Štúrovo aj mestom mladých ľudí stále?
3: No, žiaľ, v tomto ohľade situácia nie je najlepšia. Málo kto sa z nich vracia do Štúrova, takže tá demografia mesta nejde práve najlepším smerom. Mladí sa vrátia iba v tom prípade, ak tu nájdú zamestnanie, ale to je vzhľadom na absenciu veľkých zamestnávateľov je to viac než problematické. Mnohí preto samozrejme odchádzajú zo Štúrova a týmto sa mesto nezveľaďuje. Cíti to napríklad aj na školstve. Hlavne stredné školy musia každý rok zápasiť preto, aby získali potrebné množstvo študentov, lebo tá generácia mojich detí nežije v Štúrove a tým pádom ani ich deti nechodia do tunajších škôl.
2: Vy ste roky redigovali aj časopis Štúrovo a okolie a presne to je to, čo ma aj zaujíma. Štúrovo a jeho okolie. Čo je tu také, čo by sme mohli navštíviť?
3: V prvom rade by som spomenul Kováčovské kopce, chránenú prírodnú rezerváciu v bezprostrednej blízkosti Štúrova pri hornom záhybe Dunaja a nakoľko Štúrove leží pri troch riekách, teda okrem Dunaja, tu ústi do Dunaja Hron a trochu ďalej aj Ipel a medzi tými dvoma riekami sa práve rozprestierajú Kováčovské kopce iným názvom Pohorie Burda. Z historických pamiatok sú tu vzácne pozostatky, v prvom rade románsky kostol a rotundu v Bíni, ktoré boli v posledných rokoch obnovené a sú skvelými, skvostnými historickými pamiatku raného stredoveku. Alebo Belianský kaštiel, ktorý bol nedávno obnovený bývalými vlastníkmi, ktorí žijú v Nemecku. Je tam krásny, elegantný hotel a vináreň, kde sa organizujú veľmi elegantné a pekné eventy.
2: A teraz poďme do samotného mesta, tak ako ste ho mali možnosť sledovať od príchodu. Ako sa vyvíjalo a posúvalo až do jeho súčasnej podoby?
3: Mnoho sa toho tu zmenilo, hlavne vďaka obnovenia mostu. Odvtedy tu vznikla jedna krásna pešia zóna v dolnej časti hlavnej ulice so storočnými platanmi a peknými reštauráciami a kaviárňami, takže zdá sa, že Štúrovo radi vyhľadávajú ľudia aj z iných častí Slovenska, alebo dokonca aj z Čiech, alebo pri príležitostiach viacdňových štátnych sviatkov v Štúrove vidieť aj množstvo ľudí prichádzajúcich z Maďarska, treba len na jeden dobrý obed, alebo pozrieť sa na baziliku z ľavej strany Dunaja, odkiaľ, ako sme spomínali, je najkrajší výhľad na Ostriomskú baziliku a Hradný vrch. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na štúrovské termálne kúpalisko, ktoré existuje od 60 rokov. Vtedy paralelne so stavbou celulózky bolo vybudované aj toto termálne kúpalisko, ktoré funguje a rozširuje sa dodnes.
2: Čítate mi myšlienky, lebo nespomenúť Vadaš by bol naozaj hriech v súvislosti so Štúrovom, najmä v lete sa vďaka tomuto kúpalisku s rozlohou 30 hektárov počet obyvateľov Štúrova hádam aj zdvojnásobuje. No ale potom príde jeseň, zase to tak stíchne, práve v októbri býva váš tradičný štúrovský jarmok Šimona Júdu, vtedy tiež asi tie ulice ožívajú.
3: Áno, je to skvelé trojdňové podujatie, ktorým žije celé mesto. Územie jarmoku sa tiahne fakticky cez celú hlavnú ulicu a je to miesto a čas stretávky miestnych obyvateľov a bývalých Štúrovčanov, ktorí prípadne pôsobia už inde. Aj mladí radi prichádzajú z rôznych krajín sveta, kde momentálne žijú, späť na tento termín a stretávajú sa pri jarmočných stánkoch.
2: Historické údaje hovoria o tom, že v Štúrove kedysi boli až 4 jarmoky ročne a našiel som taký údaj, ktorý súvisí aj s našou inštitúciou. Tohto roku si pripomíname 70. výročie vysielania Slovenskej televízie a vraj už v roku 1956 vysielala televízia priamo odtiaľto zo Štúrovského jarmoku.
3: Ja sa pamätám na to, že dokonca aj v mojom rodnom meste sa v jesennom období pred jarmokom sa z lietadiel vyhadzovali letáky pozývajúce na Štúrovský jarmok Šimona Júdu.
2: Ja som od Trnavy a za socializmu sa dalo na Trnavskom jarmoku kúpiť aj všeličo také, čo v obchodoch vtedy nebolo. Že napríklad ten jarmok bol v septembri a my sme si tam mohli kúpiť veci na zimu. Tak ako vyzeral ten jarmok za socializmu tu v Štúrove?
3: No tak skoro tak ako v Trnave. Prichádzali sem ľudia hlavne kúpovať zimné oblečenie, topánky a tak ďalej, ale samozrejme pritom si dali aj dobrý burčiak alebo miestne vína. Netreba zabudnúť, že Štúrovo a okolie je regiónom pre výrobu dobrých vín. Existujú tu aj menšie, aj veľké vinárstva a dokonca pár rokov tu existuje aj dom vína, kde sa propagujú a predávajú miestne vinné produkty.
2: Pán Himmler, ako sme už povedali, pripravujete jesenné kultúrne podujatie na november. Čo okrem toho vás v týchto dňoch zamestnáva? Možno aj len z takého osobného hľadiska, že si študujete, čítate, o niečo sa zaujímate.
3: Chvála Bohu, teraz mám množstvo času na čítanie, takže knižnicu, ktorú som nahromadil 50 rokov, môžem kľudne preštudovať. Samozrejme sledujem aj novovydanú literatúru a skúmam aj naďalej v archívoch pramene miestnej histórie, takže dúfam, že z toho raz vznikne aj nejaká publikácia o jednotlivých obdobiach, hlavne v 19. storočí, lebo toto obdobie ma najviac zaujíma.
2: Mojím dnešným hosťom bol učiteľ, kultúrny pracovník, historik, Šahan, ale aj Štúrovčan alebo Parkančan Juraj Himmler. Pán Himmler, ďakujem vám.
3: A ja ďakujem za možnosť.
2: Pripomeniem, že tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
1: Hosť Rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12:30.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči Rádia Regina Stred. Nasledujúcich 55 minút bude opäť patriť folklórnej relácii Zahrajte mi túto a spolu s ľudovou piesňou sa dnes vyberieme aj do jesennej krajiny. Október je totiž časom, keď sa vo vinohradoch završuje práca celého roka a strapce, ktoré od jary dozrievali na slnku, putujú z viníc do kadí, lisov, no a napokon do pivníc. A práve vinohradníctvo zanechalo výraznú stopu aj v tradičnej kultúre hontu. Pred niekoľkými dňami ožila tradičnou oberačkou aj Stará hora nad Sebechlebmi, miesto, kde sa vinohradnícke chyšky, tufové pivnice, vôňa muštu a domáceho vína stali súčasťou kultúrnej pamäti celého regiónu. Dnes si preto pripomenieme, ako kedysi vyzerala oberačka, čo všetko jej predchádzalo, ale najmä sa pozrieme na jednu z osobitých hontianských vinohradov, staré samorodé odrody viniča, ktoré miestni gazdovia zachovali až do dnešných čias. Tak nech sa vám dobre počúva. Od techniky vás pozdravuje Marián Cibuľa a od mikrofónu Peter Sedmák.